to'xtab qoldim. Jiddiy e'tibor berishim birinchi marta bugun. Yoki san sevgan mayus kuzni xazonlari eslatdi sana. Yorosdan sog'inch qiynamoqdaman mani. Xullas o'zim ham hali oxirigacha tushunib yetganim yo'q. Hozir muhimi menga bo'lish kechirilmagan yoki kechirilgan. San oynaning chiroq o'chirilgan.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 81-chi sessiyasi doirasida tashkil etilgan. Uchrashuvda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi muhim hamkorlik yo'nalishlari muhokama qilingan. Oxirgi 10 yilda O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan aloqalari va tashkilotdagi faoliyati yangi bosqichga ko'tarildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston uchun global tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim platformaga aylandi. Aloqalar rivojini Birlashgan Millatlar Tashkiloti amaldagi bosh kotibining O'zbekistonga tashriflarida ham ko'rish mumkin. Xususan Guterrish 2017 va 2024 yillarda respublikamizga tashrif buyurgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rtasida 5 marta oliy darajadagi uchrashuv tashkil etilgan. So'nggi 10 yilda O'zbekiston yetakchisi 5 marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi yig'ilishlarida ishtirok etgan. Unda barqaror rivojlanish, mintaqaviy hamkorlik, ekologik muammolar, xususan Orol dengizi bilan bog'liq muhim tashabbuslar ilgari surilgan. Ularning barchasi O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotida oddiy ishtirokchi emas, balki xalqaro munosabatlarning muhim aktoriga aylanib borayotganidan dalolat beradi. O'zbekistonda ish joylarida ta'ziq va zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan yangi tizim joriy etiladi. Bu prezidentning 21 sentyabrdagi qarorida belgilandi. Unga ko'ra davlat idoralari va tashkilotlari hamda boshqa korxona va muassasalarda xavfsiz hamda hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. 2026 yil 1 dekabrgacha maxsus axborot portali ishga tushiriladi. Unda xodimlar ish joyidagi ta'ziq va zo'ravonlik holatlari haqida onlayn murojaat yuborishi mumkin bo'ladi. Murojaat bo'yicha tekshiruv, dalillarni to'plash va ko'rilgan choralar haqidagi ma'lumotlar ham portalda saqlanadi. Agar holatda ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat alomatlari aniqlansa, murojaat 112 yagona dispetcherlik xizmati orqali vakolatli organlarga yuboriladi. Shuningdek, jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik hamda shahvoniy shilqimlik holatlarini mehnat majburiyatlarini bir marta qo'pol buzish sifatida baholash tavsiya etilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktualiya

0: Pul kerakmi? Davr Bank'dan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show. Dusan Badan Jumagacha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Kitobam radiosi tongli drive show boshlandi. Assalomu alaykum barcha edon, xayrli bo'lsin. Yana bir kun avvalda siz bilan diydor fursatlaridamiz. 23 sentyabr, omadli kun bo'lsin, biz boshladik.
2: Assalomu alaykum yerliklar, tong barchaga xayrli bo'lsin. Ha, 23 sentyabr, 7:13 o'tganligini ko'rsatyapti va Azamat Oxidiyxunisxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. 21-asr azizlar va biz 2026-yilni yangi bir kunini yashashni boshladik.
1: Ana shunaqa sentyabr ham tobora o'zini oxiriga qarab yaqinlashib boryapti bu yog'iga endi. Havo ham kuzga xosligini sekin-sekin bildirishni boshladi bu yog'iga salqinlashib. Endi bu yog'iga ozgina issiqroq kiyinib yurish kerakmikin, ertalablari, kechki tomonlari, chunki salomatlikni ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Ana shunaqa ham biz sizga ertalabdan ozginagina nasihat qilmoqchi emasmiz, eslatib qo'yapmiz xolos. Va Tong Drive Show yaxshi kayfiyatni sizga taqdim etish uchun, pozitivni ulashish uchun sizga yetib kelganmiz va yo'lda ketayotganlar ayniqsa bu narsani endi tan olish kerak. Baribir asabbuzarliklar u yoki shunga o'xshash bir holatlar bo'ladi, kimlardir kech qoladi, kimlardir tirbandlikda qolib ketadi. Mana shunaqa vaziyatlarda hech ham asabiylashmang, asosiysi o'zingizni qo'lga oling, quloqingizni radioga tashlab qo'ying, shunda bunaqa negativlardan uzoqroq bo'lasiz.
2: To'ppa to'g'ri, albatta o'sha chiziqlarni nima deydi, chiziqlarni inobatga olib mastan chiziqlarni bosib yuradiganlar bor, bilasizmi? Na uyoli, na biyoli yuradiganlar. Mana shunday yuradiganlarga chiziqlarni yana ham yorqinroq chizib qo'yishsa yaxshi bo'lardimi deb o'ylaymanda, chunki ular ko'rishmaydimi shu chiziqni, yoki qaysi qator tez yursa o'sha qatorga o'tib olaman deb shu chiziqni ortdasidan ketishadi-ku. Shunaqalarga ham bizni ertalabki bir tavsiyalarimiz borki, azizlar, o'sha chiziqlar mashinani u tarafda yoki bu tarafda yurishini belgilaydi.
1: Mabodo ayollarda lekin shunaqa yuradigan.
2: Yo'q, afsuski bugun bitta erkak ayollar emas. Ayollarda, ayollarni mavjud tartibli haydovchi deb o'ylayman.
1: Ayol kishi o'rta haligi chiziqni, yo chiziqni o'rtasida ham emas, bu yerda chiziqni ustiga chiqib turib yurib ketyapti, sababiki chap tomonda barjor yaqinroq bo'lgan uchun o'shandan balki ehtiyot bo'lib qochib yuribdimi, yo'ldan torroqdek.
2: Hali endi gabarit his qilayotganlar balki.
1: İşte yo'lli, oydim. Ay yururing ehtiyot.
2: Juda asabga tegadi, bilasizmi, shunaqalar. Shunaqa asab tolalaringizga tegadiki, men aytaman, hozir mashina kam, qanaqa qilib.
1: Ko'rdingizmi, sizda Tong Drive Show eshita olmaysiz deb mana yo'lda yurganingizda, eshita olganingizda siz shunaqa asabiylashmasdingiz.
2: To'ppa to'g'ri, shuning uchun yo'q, asabiylashganim yo'q, nima uchun shunaqa qilishar ekan degan savol tug'ildi-da. Va bugun azizlar, biz umuman bu savoldan chetlashgan holatda bir savol beramiz. Bu savolimiz esa endi Azamat Oxundiy aytyaptilarki, bu savol balki bergandirmiz qachonlardir deyaptilar, men eslolmayapman. Ya'ni kasbingizda, kasbingizni nomini aytmasdan uni masalan chiroyli so'zlar bilan izohlang, chunki bir anesteziologga shunaqa savol berishganda men odamlarni uxlatib qo'yaman degan.
1: Kasbingizni ta'riflang deganda men odamlarni uxlataman degan.
2: Kasbga shu savol berishganda odamlardan pul olaman degan ekan. Xullas, mana shunaqa qilib kasbingizni antiqa so'zlar bilan ta'riflang, kayfiyatni ko'taraylik bugun. 88 114 90 80 raqamlarda xabarlanamiz.
1: Mana shunaqa, demak kasbni to'g'ridan to'g'ri nomini aytilmaydi, uni ta'riflar bilan bizga yozib yuborasiz.
2: Biz topamiz.
1: Telegram manzilimizga keyin topishga harakat qilib ko'ramiz. Siz esa munosabatingizni to'g'ri yoki noto'g'ri deb darhol yozib yuborsangiz bo'ladi. Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin xabarlarni qabul qilishimiz mumkin. Telegramda bizni salom KitFM deb lotin alifbosi bilan yozib ham topsangiz bo'ladi. 98.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: shu va biz davom etamiz manzilimizda. Xabarlar bisyor, allaqachon bu xabarlarni esa biz o'qib eshittirishimiz mumkin. Barcha yurtdoshlarimizni, Hit FM tinglovchilarini olqishlaymiz. Bu olqishlar siz uchun, barchangiz uchun. Ha, aynan siz uchun. Menga ham deyotgan bo'lsangiz, xayolingizni o'tkazayotgan bo'lsangiz, ha, siz uchun, chunki siz mana shu olqishlarga munosibsiz, chunki siz matonatli insonsiz. Ertalabdan barvaqt turib, yana harakatni boshlab yuborgansiz.
1: Xuddi shunday. Hozir bir ozginagina ko'ngilsiz bir voqeani kuzatdik, ya'ni bir avtomashina bordyurining ustiga chiqib ketdi. Kecha ham lekin men burilayotganimda qanaqadir chuqurchaga tushib ketuvdim. Baribir ham bilmay qolasiz, ko'rmay qolasiz. Mana shunday ehtiyotsizliklardan va mana shunday ko'ngilsizliklardan barcha haydovchilarni o'z asrashiga tilakdoshmiz va kelgan xabarlarga e'tibor qaratamiz.
0: Savolimiz esa shunday bo'ldi. Kasbingizni asl nomini aytmang-ku, unga ta'rif bering, ta'riflarni yozib yuboring Telegram manzilimizga. Bu kasbni mana shunaqa tarzda ta'rif bilan topishga harakat qilamiz.
1: Xuddi shunday. Assalomu alaykum, radiodagi fiksikelar, telepozika aloqada bugun Dilshod akamlarni tavallud kunlari tabriklaymiz. Barcha nomidan tabriklayaptilar. Rulda sizda bo'lmasam bir bag'rimga bosib qo'yardim aka, debdilar. Fenomen boshlovchilarga esa kayfiyatni sortirovkalangani, debdilar. Rahmat.
0: Rahmat.
1: Yo, kayfiyatni sortirovkalash shart emas.
0: Assalomu alaykum Azizboy, Maryam, salom deb qo'ying. Maktabga ketyapmiz. Menda eng ko'p ishlatiladigan so'z eshikni boshqatdan yoping degan so'z ekan. Elyorbek yozganlar. Bu qaysi kasbga tegishli bo'lishi mumkin?
1: Haydovchilarga, albatta, taksichilarga. Assalomu alaykum FMchilar, yerliklarga hamma sog' salomat. Muhandisxon Azamat aka, yaxshimisizlar? Esalomon kevoldinglar. Muhandisxon yuringni kengroq qiling, debdilar. Shu Abror oxirgi paytda shunisida. Shu xuddi eshitgandek gapiryapti. Shunisida ishlayapman oxirgi paytda.
0: Odamlar sezib qolishyapti, qarang.
1: Prosta amal
0: qilishingiz kerak ekan. Salom Hit FM, xayrli tong Azamat va Qunduzxon. Kasbimni shu so'zlardan bilib olasiz degan umiddaman. Bill Gates aytganidek, Gulyuk, ya tvoy otets. Dilshod ukajonim, tavallud ayyoming muborak bo'lsin, deb yozibdilar. Gulyuk, ya tvoy otets. Nimani anglatishi mumkin?
1: Nihamanda nima dedilar?
0: Bill Gates aytganidek, Gulyuk, ya tvoy otets. Mana shundan kasblarni bilib olishimiz mumkinmi?
1: Ota ekanlarda.
0: Aziz Hasanov.
1: Aziz Hasanov endi otalik mansabidadirlar, endi bilmadim. Assalomu alaykum hamma yerliklarga, barcha kitobxon muxlislariga. Ishlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Boshlangan kuningiz xayrli, barokatli va quvonchlarga to'la bo'lsin. Xundisxonim bitta keyin chunki chungan chundi mavzuga kelsak, nima degan? Yaqinda Umar bilan mohish beruvdi. Kasbimi bilasizlar, odamlarni semirtiraman. Lekin ular berishgan ekan bu savolni. Lekin qo'lim shirin. Mohish Umar, Mohlaroyim Shirin G'ofurova tatib ko'rishgan bu yoshlikdan hobbi, debdilar. Palasani o'rtasida yurish 70-75larga mos, 70-75 legenda, debdilar. Bu yoshlarni aytyaptilarmi? 70-75 yoshliklarni?
0: Yo, mashinalilar 01 10 70-75 shunaqa raqamlar bor-da mashinada, xabaringiz bo'lsa.
1: Yo, lekin men u narsalarni hozir 01 da ko'rdim. Xafa bo'lmang, Nurash Abdusalomovich, lekin sizni zo'r oshpazligingizni bilamiz, lekin his qilmaganmiz. To'g'rimi, Azamat Oxundi? Mana bizdan boshqa hamma boshlovchi his qilgan ekan.
0: Zufarbek aka omon bo'lsinlar. Zufarbek aka o'zlarining shirinliklari bilan kelinoyimizni
1: desertlar bilan
0: rosa siylaganlar.
1: Esimizdan ham chiqib ketdi ta'mlari.
0: Tinglovchimiz bo'lgan shunaqa. Instagramda hozir yozib turadilar. Jonlar omon bo'lsin, kasblarga baraka bersin. Abdullayeva Dildora yozganlar. Keyingi xabardan, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Boshqalarni pulini hisoblab o'zim oylik kutaman, deb yozib yuborganlar. Demak, buxgalter bo'lsalar kerak.
1: Buxgalter, assalomu alaykum, biz odamlarni qarz qilib qo'yamiz, debdilar. Muzaffar, bank tishlasangiz kerak, kredit berasizmi deyman.
0: Keyingi xabar, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Men esa ishimni bugungi ma'ruzamiz mavzusi deb boshlayman. Bu xabarni bizga Nozima yozib yuboribdilar. Demak, o'qituvchilar,
1: o'zlar shunday. Farux esa juda bir katta buketda gullarni ko'rsatibdilar. Menimcha gul sotsalar kerak yoki kimgadir olib ketyaptilar bu gullarni, qaysidir baxtli bir ayolga ko'z tegmasin. Yoki gul sotadilar, yoki guldastavkasi bilan shug'ullanadilar. Bilmadim endi, buni videoni yuborishingizdan nima maqsad?
0: Xo'p. Dono, rahmat. Xo'sh. Qani. Jiddiy qarab qo'yishdi. Mendan qayerda ishlaysiz, deb so'rasa, davlat ishida deyman. Keyin jiddiy qarab qo'yishdi, deb yozib yuboribdilar. Bu xabarni bizga Nurali Voltayev.
1: Xayrli tong, insonlarni manziliga eltib qo'yaman kichkina mashinada, debdilar Jaloliddin. Ha, demak taksistlar, ya'ni taksichi.
0: Sharifdan ham zo'r ta'rif kelibdi. Zalda tinchlik saqlansin. Bu sud demak, sudda ishlasinlar
1: kerak. Ishlarmi kellari?
0: Sudda bo'ladi o'sha, zalda tinchlik saqlansin deydi.
1: Endi sport zal ham nas xayolimga keldi, sport zalda tinchlik.
0: Aksincha.
1: Avval Solif esa hammani dardini eshitamiz, taksisa kelar.
0: Assalomu alaykum, xayrli tong, Quvnoq super boshlovchilar. Ishim shunaqaki, kun bo'yi hujjat ko'raman, lekin arxivchi emasman, qonun qoidalarini tikilayman, lekin advokat emasman. Dori haqida gapirsam, shifokordek tuyulaman, lekin shifokor emasman. Voy, ana ta'rif ketyapti. Kamchilik topsam, kimningdir kayfiyati tushadi. Hammasi joyida bo'lsa, mening kayfiyatim ko'tariladi. Xullas, kasbimni aytmayman, o'zingiz topingchi, men kimman deb yozib yuboribdilar. Ekspert kelgandilar studiyamizga dorilarni tekshirish bo'yicha, dorixonalarni.
1: Mana
0: shunaqa mana kelib chiqyapti de endi. Shifokor bo'lib shifokor emas, advokat bo'lib ketmas. Shunaqa tekshirib yurarkanlar.
1: Sesda ishlarmikinlar?
0: 224 raqam egasi Dilidan kelgan xabar.
1: Sog' bo'ling. Ulug'bek esa, assalomu alaykum, sabrsiz odamlarni sabrli bo'lishga o'rgataman, mebelchiman debdilar. Endi qanday qilib yoki mana ertaga tayyor bo'ladi, indinga tayyor bo'ladi dedi tikuvchilar.
0: Mebelchilar dushti shiori bor dedi-yu. Sabrli bo'lishga o'rgan, sabrli bo'lishga o'rgat va dushanba kuni tayyor bo'ladini yodlab ol. Mebel esa shartmas dedi.
1: Shartmas, shuning uchun ekanda. Men birinchi marta eshitibman, mebelchilar shevarlardan farqi yo'q ekan.
0: Xo'p. Assalomu alaykum, murojaat boshlovchilar. Mening kasbim shunaqa kasbki, odamlarni bir chiziqda yurdiraman, yozuvchilarni yarataman. Nargiza Abdiyevna yozibdilar. Qiziq-ku, qani nima bo'lishi mumkin bu?
1: Nima qilish o'rgatadi?
0: Odamlarni bir chiziqda yurdiraman, yozuvchilarni yarataman deyaptilar. Endi yozuvchilarni onalari yaratgan bo'lsa kerak-ku? Yoki adabiyot o'qituvchisimi? Lekin bir chiziqda yurish nimaga kerak unda?
1: Bitta chiziqda demak,
0: qiziq.
1: Darvozmi kelar? Abdurazoqovich yozibdilar, Olmaliqdan Sarvarman.
0: Har kuni yechib beraymi?
1: Nimani?
0: Yo'q. Kinoda shunaqa deydi, dorboz qiz esimga tushib ketdi haligi. Ha, to'ylar muborakda. To'nini bunda ushlab turadi. Yechib beraymi?
1: Ketib borsangiz o'zim mana shu yerdan tashlab yuboraman dediki.
0: Nimani deysiz? Qarang, darrov tayyorsiz.
1: Olmaliqdan Sarvarman, har kuni har xil odamlar bilan sayxun qilaman. Kamiga sayxun emas, sayohat debdilar. Sayohat demoqchilar. Siz xayolim o'y, nima? Sayohat qilaman kamiga ulardan. Pul olaman. Ular bilan sayohat qilganimga pul ham to'lashadi debdilar. Zo'r ta'rif beribdilar haydovchilik kasblariga qoyil, lekin
0: agar assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, Xunzopa? 2 sentyabrda aytib bergan maktabda bo'lgan voqeangizni o'g'il bola sinfdoshingizni boshiga o'qtay taqtay bilan o'g'li taqtay bilan urib boshini ishirib tashlaganingizni eslasam mazza qilib kulaman. Geroydan kelgan.
1: Agar o'sha paytda video bo'lganda juda zo'r trendda bo'lardi.
0: Shunaqa shunaqa.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Xundizxon, qalaysiz? Adashmasam bu savolni bergandingiz Ershod Rasulov. Bizmas, Mohinurla bergan ekan. Shunaqa deyishdi.
0: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Kasbimga kelsa, odamlar shifokorlar bilan sizlarga ishimiz tushmasin deyishadi deb yozibdilar. Faruxdan kelgan, Faruq Ikramov yozganlar. Demak, shifokorga ishing tushmasin va militsiyami?
1: Militsiyaga ishing tushmasin deyishadi. Hech kim ishi tushmasin. Bekorchi bo'lib yurishsin-da, haligi mayli oyligi olaversin. Chunki bu yaxshi ma'noda aytilyapti. Opa, 26 sentyabrda bordizmi debdilar. Yo, Abdurashid, uyg'oning. 2026 yil 23 sentyabrda deb aniq esimda. Assalomu alaykum. Zo'r boshlovchilar, men chet elliklarni aldab, mashinam bilan aylantirib yuraman va ertalabdan buqalarimni uyg'otib, ovqatlantiraman. Qibraydan esa Bekov Abdurashid. Demak, ham buqa boqar ekanlar, ham taksichilik qilar
0: ekanlar. Hammasi qo'shilib mana
1: shuncha. Ochig'ini aytib tura, mana chet ellarga aylantirib yuraman deb. Yaqin joyga ham aylantirib boradi.
0: Aylantirib. Assalomu alaykum, hurmatli Drive boshlovchilar, Xunisxon Azamat. Men Moskvada ishga ketyapman. Bizda soat 5:26. Men kasbimni aytsam, hammani qayerdir og'rigani esiga tushadi debdilar. Shifokor bo'lsa kerak-da. Munira Kasimova yozgan ekanlar. Nimaga hamma yoq og'rigani esga tushish kerak?
1: Mana narkolog ham yozibdilar. Men odamni narkolog ekanlarda, men shunaqa xulosaga keldim. Chekishini feyziga, ya'ni yuziga qarab bilib qo'yaman. Ana shunaqa kuningizlar xayrli barokatli bo'lsin debdilar. Menimcha narkologlar biladi. Men masalan odam betiga qarab chekadimi, bilmayman nima qilishini.
0: Assalomu alaykum, hormaylar, shirin ta'm, mehr, san'at pichoq. Farruh Musa Xo'jayev yozganlar. Demak, oshpaz o'z-o'zidan.
1: Ha, yaxshi. Oshpazlar ko'p ekan tinglovchilar orasida.
0: Farruh, omon bo'ling.
1: Xona boshlovchilar, men yana Kosonsoydan Olimxonman. Bugun meni tug'ilgan kunim, 30 ga kiribman. O'zimni baxtimga, ota-onam baxtiga, farzandlarim baxtiga va ayolimni baxtiga sog' bo'lay. Mavzuga keladigan bo'lsak, men hammaga yoshi qari, ayoli, erkaklar hammaga kerakli narsa ishlab chiqaraman. Kundalik hayotda doim hamma ishlatadi. Qo'l, yuz, oyoq hammasiga alohida-alohida ishlatiladi. Yordam bera qolay. Qo'l narsalarga kerak bo'ladi. Sochiq ishlab chiqarar ekanlar-da, nuqtachadan kelyapti.
0: Zo'r, zo'r, zo'r.
1: Olimxon tug'ilgan kun bo'la, muborak bo'lsin.
0: Zo'r o'ylagan ekansiz.
1: Yaxshi, yaxshi, sog'ig'i ham bo'lsa zo'r.
0: Voy, Bill Gates aytganide, glyuk, ya tvoy otets deb o'tgan safar ham topa olmagan edinglar. IT sferada ishlayman deb Aziz Hasanov yozib yuboribdilar bu xabarni.
1: Ya, Bill Gates yanizdan yetib kelish kerak edi. Va menda Amerikadan yetib kelish oson bo'lmadi. Abdulla Xoldorov esa, assalomu alaykum, azamat o'xindi. Xunisxon Abdullayeva, hayot berilgan eng katta ne'mat uni qadrlagan inson har bir kundan baxt topadi. Jumlalarni saflayman debdilar. Shoirlar, yozuvchilar, san'atkorlar.
0: Zo'r. Assalomu alaykum, HitFM ijodkorlari, Azamat Oxundiy, Xunisxon Abdullayeva, yaxshimisizlar? Ishlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Men odamlarni chiroyli qilib kesaman. Ah! Chiroyli deb nima ekan desam, kesaman.
1: Sochlarini kesar ekanlar.
0: Yo'q-da, xirurg bo'lsalar kerak, Sherzod Shavkat.
1: Voy, chiroyli kesmay qolingsiz.
0: Endi kimlardir dard chekayotganlarini davosi davo beradilarda, shifo beradilarda, sababchi bo'ladilar.
1: Oxirida chiroyli qilib kesib tikaman ham deyishlari kerak edi-da. O'shanda sizni bilardik jarrohligingizni.
0: Qo'yallar keyin oxirida.
1: Davron Bahromov eng arzon psixolog, albatta bu haydovchilardan chiqadi.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, KitFM boshlovchilari, xayrli tong. Men shogirdim Oybekni tavallud topgan kuni bilan tabriklayman. Sizlarga ham ishlarga omad, hamisha omad. Krasnogorskdan Sadulla.
1: Assalomu alaykum, O'zbekiston xalqiga, barchaga murodbaxsh chorshanba kuni omadli bo'lsin. Yerlik zajgalka boshlovchilari, Azamat Oxundiy, Xunisxon xormiyalar, sizlarni har doimgidek do'stim Sardor Hoji bilan ishda marroq bilan eshitib ketyapmiz. Baykal orti o'lkasida charchamanglar, efirga omad. Ey, Baykal ortidagilarga salomlar, Omon Norov. Men qo'limni ko'rgan bo'lsangiz, qo'limda ham salomchalar qo'ydim.
0: ZTN dan bir ajoyib xabar keldi. Kasbim butun Toshkent xalqini boqaman. Men va meni ham kasblarim ishlamasak xalq och qoladi deyilgan. Nima kasb?
1: Boqarkanlarmi bizni?
0: Men topdim.
1: Nima, elektrosetchi ishlaydi?
0: Yo'q, novvoy bo'lsalar kerak. Novvoylar bo'lmasa, ma'lumcha
1: och qoladimi hamma?
0: Shunaqa bo'lsa kerak-da, non bilan-da.
1: Bilmadim, o'zim uyda non qilganimga hech novvoylarga ishim tushmasa ekan desam.
0: Men novvoy deb o'yladim, o'z yozib yuborasiz.
1: Juda qiziq, qiziq. Marat yozib, assalomu alaykum. Sipleniya, tormoz, gaz, chapga, o'ngga, albatta siz haydovchisiz.
0: Xo'p, keyingi xabar yo'llashuvchidan. Assalomu alaykum, xayrli tong, zaryad kasbi boshlovchilar. Formaldegid eritmasi skalpel kasbimga oid.
1: Ana, ko'p jarrohlar ishlarkan
0: yo'ldoshmiz.
1: Shunaqa ko'p jarrohlar yozishyapti. Akmal yozibdilar. Tabrik, tabiblarni premium turi, jarroh ekanlar. Tabiblarni premium turi.
0: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, tuzumsizlar, charchamay yuribsizlarmi? Men kasbimni aytmayman, klientlar bilan gaplasha olmayman deb yozganlar bu xabarni bizga. Dilshod Shofayziyev. Demak, ular ham haydovchi bo'lsalar kerakda.
1: Assalomu alaykum debdilar. Momin Ne'matovichmikanlar? Ne'mat degan yozuv ko'rinyapti xolos menga. Xo'sh, meni kasbim yoshlarni har kuni bits-bits, liker-likerga o'rgataman. Yoki boshqacha aytganda, insonlarni ma'naviy dam olishi uchun xizmat qilaman debdilar. Demak, bular ustozlar, musiqiy asbob chalishni o'rgatadilar.
0: Bo'lishi mumkin. Mana ZTN yozib yubor, rasm bilan yuboribdilar. Bu xalqqa nolardan tashkil etganlar menimcha.
1: Qoyil, qoyil.
0: Tashkil etishadi mana.
1: Ha, u ham bu ham.
0: Salomat bo'ling, barakasin bersin ishingizga. Keyingi xabar. Salom, KitFM boshlovchilari, Azamat, Xunisxon. Men har kuni tekislan, roslan degan so'zlardan juda ko'p marta takrorlayman. Toshkentdan Fazliddin yozganlar bu xabarni.
1: Komandir
0: harbiy,
1: harbiy. Sherzod Sh yozibdilar. Yo'llarning va vaqtning qadriga yetuvchi inson yo yo'lsozlar yoki haydovchilar, nima deb o'ylaysiz? Yo, haydovchi bo'lishlari kerak.
0: Shunaqa bo'lsa kerak. Aha. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, kasbim pul sanash. Kodiklarini chiqarish, qoldiqlarini chiqarish, pullar faqat o'zimniki emas deb Sherzod yozganlar. Demak, kassirlar Sherzod ham
1: Bahriddin esa assalomu alaykum azamat va xunisxon, savolga keladigan bo'lsak, meni kasbim insonlarni yaxshilik qilish, ko'nglini olish, elga xizmat qilish. Bu ishimdan zavqlanib yashayman. Dunyoning qaysi joyida bo'lsam ham xursand hayotdan shunday zavqlanib yashayman, debdilar. Bahriddin yozibdilar. Haydovchimisiz, hamman ko'nglini oladigan.
0: Hurmatli boshlovchilar, charchamay boshlab oldinglarmi? Jafarbek maktabga kech qolma deb qo'yinglar. Kasbimga kelsam ko'proq bolajonlarni semirtirishda deb yozib yuborgan ekanlar bu xabarni bizga. D. Ammanova. Bolalarni semirtirish oshpaz bo'lsalar kerak.
1: Bo'lishi mumkin. Dildora xon yozibdilar. Hurmatli Qunduzxon va Azamat, yangi kun muborak bo'lsin. Savolingizga javob esa, chaqaloqlar otasi va onasidan oldin meni birinchi bo'lib ko'rishadi debdilar. Akusher ginekolog ekanlar. Zo'r ta'rif beryapsiz.
0: Shifokorlarni soni ko'p ekan yoshlarimiz orasida va bir necha daqiqalardan keyin yana xabarlarni o'qib eshittiramiz. Menimcha mana shu nuqtada yozishni to'xtatsanglar ham bo'ladi, chunki rosa ham ko'p xabarlar. Baribir ulgurmay qolsak kerak-ku bu kechda. Hozirni o'zida bir 100 ga yaqin xabar turibdi. O'qilmagan 98.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM де. Hit FM де. Азамат Вакундусхон.
1: Доғы дамыз соңғы драйв шоу. Құндысы Абдуллаева, Азамат Оқын дейсіз. Қызматыңыздегі бақылаушылар, бізде хабарлар бар. Вақтыны кеткізіп, астан олардың ені оқу біліштірамыз.
2: Демәк, савалымыз есі, кәспіңгізіні үшін қысуызлар білін тарифлен ке, біз топ валайлик деген савал еді. Доктор Тахиров язып тілі, енді доктор болсалар керек. Китапуан ба, оны ашады мұхистар, Азамат Оқындысы қон, опа, эфирлеріні яқшы башлай балдыңгіз ма? Сізлер білін күнді башлай болыш завқли, ва, ха, бұ савал болгенді. Нема білін бант, ха, құлақ бұрын, ағыз білін бант ма.
1: Лор.
2: Күн хаммамызге хайрлы болсын, лора, лора
1: келді. Атоларинголог. Ха. Зор. Assalomu alaykum, oq xalat. Bir ishimda, ikkinchisida auditoriya har kungi ishimga bog'liq. Eng muhimi, insoniyatga foydam tegadigan yo'ldaman. Allohga shukr. Bu xabarni bizga Umida Bahriddinovna yozib yuboribdilar. Demak, tibbiyot vakili ham tibbiyot o'qiydiganlarga dars bersalar kerakdi.
2: Bo'lishi mumkin, tadbirkorlarga ko'makchi debdilar. Kim bo'lishi mumkin?
1: Bankda ishlasalar kerakdi.
2: Bankda
1: ishlasalar. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, kitofan boshlovchilar. Men kasbim ajaldan 10 daqiqa oldin kelaman deb yozib yuboribdi. Tez yordam haydovchi ajaldan 10 daqiqa oldi. Tavba tavba. Hammasi ham shunaqa bo'lavermaydi-yu. Nig'matcha yozganlar.
2: Ha, hurmatli boshlovchilar, yaxshi yetib keldingizmi? Men insonlarga pul tarqataman debdilar. Birinchi xayolimga inkassator kelibdi. Inkassator aksincha ko'p pul oladi, yig'ib ketadi, pul tarqatadiganlar endi bankir bo'lsalar kerak.
1: Pensiya tarqatadiganlar bor.
2: Ha, bormi ekan?
1: Ha, shunaqa
2: ishlaydiganlar
1: bo'lardi, men nazarimda adashmayotgan bo'lsam. Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum, motivator boshlovchilar. KTFM'ga yaqin ishlayman. Obi hayotni insonlarga toza borishi uchun tekshiramiz. Sog' bo'linglar, Dilrabo Abdullayeva yozganlar. Demak,
2: suv
1: ta'minotda ishlasalar kerak.
2: Assalomu alaykum, och qolganlarni to'ydirish shoshpas Oskar.
1: Keyingi xabar. Assalomu alaykum, KTFM odamlarni og'riq sezishiga yo'l qo'ymayman deb yozib yuborganlar. Bu xabarni og'riq sezmaslik uchun
2: anesteziolog bo'lishar kerak.
1: Lekin bu yerda reanimatolog deb yozib qo'ygan ekanlar.
2: O'sha
1: reanimatsiyada anesteziya qiladilar.
2: O'shanda kerak bo'ladi, odamlar uxlatib qo'yishadi. Amonova Fatima, assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Boshlangan kun barchaga barokatli kelsin. Kasbimga keladigan bo'lsak, insonlarning kayfiyatini ko'tarishiga sababchiman hammada. Karmonlari boyishiga ham debdilar. Nima bo'lishi mumkin?
1: Biznesmi?
2: Biznes. Yo'q, yo'q, yo'q, hisobchilar, pul tarqatadilar.
1: Assalomu alaykum, mening kasbim oddiy materialdan qimmatbaho ko'rinish yarataman. Mahsulotlar uchun chiroyli uy yarataman. Men kimman deb yozganlar. Dizayner bo'lsalar kerakda, to'g'rimi?
2: Dizayner.
1: Mahsulotlar uchun chiroyli uy yarataman deganlar bu xabarni bizga Dilrabo yozib yuboribdilar. Yashang Dilrabo.
2: Farzandlarimdan alangalik salomlar, Turobjon va Bilol bizni doimgidek sevib eshitib ketishayotgan ekan. Salomlar, kasbim esa kelajakka bilim berishdir.
1: Yashang.
2: Ha, o'qituvchi.
1: Xo'p, keyingi xabar. Assalomu alaykum. Men ko'z titkilashga yordam beraman jarrohlik xonasida. Operatsionniy hamshira deb yozib yubordilar aziza. Demak, ko'z shifokorni yonida operatsiyalarda ishtirok etishlar kerak, endi o'zlari aytibdilar u.
2: Munisa yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Men kasbimdagi ko'p ishlatadigan so'zlarimni yozaman. Hurmatli boshlovchilar, men kasbimda ko'p ishlatadigan so'zlarni yozaman deb yana bir bor. Nimaga shovqinxonada men yo'qmanmi? Nima kulgili? Biz ham kulaylik, o'qituvchilar ekanlarda. Ha, shunda aytgan edik, kasbingizda eng ko'p ishlatadigan so'z degan edik, lekin kasbingizni shunaqa so'zlar bilan ta'riflang degan savol berganim esimda yo'q.
1: Aha. Abdulaziz Berdiqulov juda ham ajoyib ta'riflar, e'tiroflar, e'zozlashlar so'zlarini bizga yozib yuborilgan ekan. Katta rahmat. Kasbimga kelsak, biz do'stim Shamsiddin bilan faqat aloqani ta'minlaymiz xolos deb yozib yuboribdilar. Abdulaziz, demak, aloqachi bo'lib ishlaydilar.
2: Assalomu alaykum, Azamat Oxundi, Xunsxon Abdullayeva, yaxshimisizlar? Kasbga keladigan bo'lsak, hozircha eltuvchi bo'lib ishlayapman. Rahmat, charchamanglar. Ulug'bek yozibdilar.
1: Barakasini bersin. Shiz, assalomu alaykum, super mega pro max plus boshlovchilar. Charchamadinglarmi? Xalqning kayfiyatini ko'tarib, topishmoq erkak kishini ikkinchi yuragi mutaxassisi. Bugun Iroda Mavlianova qizimizni tavallud kuni, o'qish ishlaringa omad qizim deb yozgan ekanlar. Irodaxonni biz ham tabriklaymiz tavallud kunlari bilan. Demak, kasblari borasida Jamshid urolog bo'lsalar kerak.
2: Ha, bo'lishi mumkin. Nuriddin esa qo'limizdan kelganini qildik deb.
1: Yoki proktologmikanlar?
2: Ha, unisini bilmadim endi. Mayli, chuqurlashmaymiz. Nuriddinni qarang, qo'limizdan kelganini qildik. Bu menimcha jarrohlar uchun yoki shifokorlar uchun eng qiyin aytilish kerak bo'lgan so'z bo'lsa kerak.
1: Yoki kinochi bo'lishlari ham mumkin. Hamma o'zbek kinolarida shunaqa bo'ladi, chiqib olishadi, oxalatda chiqib, biz qo'limizdan kelganini qildik deb turishadi. Xo'p, keyingi xabar. Meni mijozlarimni taxta otda olib kelishadi. Voy voy voy voy voy voy voy.
2: Nimalaringiz mijozlar?
1: Nodir Boziyev yozganlar bu xabarni. Mijozlarimni taxta otda olib kelishadi deb yozib yuboribdilar.
2: Nima dedi?
1: Ana shunaqa. Yaxshi ma'lumot hammamizga nasib etsin.
2: Bitta qo'shig'i bor ha. Chobunot bir kun senga yetar.
1: Mana mana. Shunaqa shunaqa.
2: Qayon ketdi fikr.
1: Unutib qo'ymaslik kerak.
2: To'rt oyoqli chobunot bir kun senga yetar. Juda bir ta'sirli qo'shiq edi. Shunda o'shanda ta'sirlangan edim. Yaxshimisiz, Kitofam ijodkorlari, Azamat va Xunduzxon, ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Savolga keladigan bo'lsa, ko'p ishlatadigan so'zim, har bir inson bilan gaplashganimdan so'ng rahmat, Alloh rozi bo'lsin degan so'zni ishlataman. Rahmat debdilar. Xabarimni o'qib berganingiz uchun yangi hayotdan Muxtor va Aziza rahmat debdilar. Yana bir bor martabangiz ulug' bo'lsin ijodkorlar debdilar. Bilmadim endi u so'zlarni odatda kimgadir pul bersam menga shu gaplarni aytishadi. Ular kasblar nima ekan-a? Shunaqa yaxshi inson ekanlarki, ko'z emas.
1: Assalomu alaykum yaxshilar. Soxta va talanti yo'q rassomman, grafik dizaynerman. Xurshid yozib yuborganlar bu xabarni.
2: Assalomu alaykum kun motivatorlar, yaxshimisizlar? Sizlarni oldin ham bugungi savolga yaqin javobni yozgandim, lekin o'qishga ulgurmagan edingiz. O'sha javobni yana beraman. Meni kasbimni bilasizlar-u, kosmosga uchgan birinchi fazogir bu Artur Grigoryan.
1: Bokschi bo'lsa lekin edi shunda.
2: Yo, bokschi emas, Xurshidaxon bular o'qituvchimi kellar?
1: Yo, bog'cha. Bog'chada ishlaydilar.
2: Bog'chada, bog'chada.
1: Assalomu alaykum. Bog'chapadan chiqdi-ku shunaqa.
2: Bolalardan chiqyapti.
1: Bolalarni o'tkazib olib turib, dars o't berganlar.
2: Artur Grigoryan. Mana shu bog'chapa rossa ham boksga qiziqsalar kerak.
1: Yo'ki, Arturga.
2: Yaxshi. Yaxshiroq variant.
1: Malika doim yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yaxshi ish boshlab oldinglarmi? Men nima ish qilishimni aytsam ham bilasizlar-ku deb Umarov yozib yuboribdilar bu xabarni. Lavashlarni yetkazib beradilar xalqimizga. Bizga ham olib kelgandilar, barakasi bo'lsin.
2: Hammaga yangilik salomlar. Men kun bilan juda ko'p nakladnoy yozaman. Men kimman debdilar. Men kimman ayt. Mansur Span yozganlar bizga bu xabarni. Bugun ayolimni tug'ilgan kuni, nomimdan tabriklab qo'ying. Irodaxon sog' bo'lsin debdilar. Irodaxon tabriklaymiz. Mansurxon nomlaridan.
1: Assalomu alaykum hurmatli. Men odamlar bosh og'riqlarini ertalabdan kechgacha o'ynatib ovqatlanib beraman kechgacha deb yozib yuborgan ekanlar. Oshpaz bo'lsalar kerakda.
2: Men yo'l quraman debdilar. Mana bo'larini yozib o'pdilar. Sunnatulloh.
1: Assalomu alaykum barcha boshlovchilar, Azamat Oxundiy, Xunuson Abdullayeva kelinglar. Piva quyib beraman deb yozib yubordi. Rahmat, o'zingizga bemalol.
2: Yaxshiroq narsa taklif qiling, yaxshiroq.
1: Yo'q, Salimadan kelibdi bu xabar.
2: Bilolbek esa, assalomu alaykum, ketapam, tong xayrli bo'lsin. Meni kasbim xira kuni nima ish qilsam deyishadi va oylik o'tpisda dam olish. Yo'q,
1: shunchaki ishora bo'lsa kerak.
2: Uy bekasiman. Uy bekasi ekanlar.
1: Boyga shunchaki ishora bo'lsa kerak. Aslida bir samimiy aytilgan gap emas edi. Piva qo'yib beraman. U barmen bo'lib ishlashlarga ishora bo'lsa kerak, xolos.
2: Voy voy, biz taklif qoribsiz deb hayajonlanib qolibmiz. Toba.
1: Assalomu alaykum, Hidafam, hammaga xayrli kun. Bu savolni 2 oy avval bergansizlar. Meni kasbim orqasidan hisobotlar topshiraman va boshqalarning pulini hisoblab yuraman deb bu xabarni bizga Doston yozib yuborganlar.
2: Assalomu alaykum, biz faqat shukrlar qilamiz va shu mahal ishga borgimiz kelmaydi. Aha. Malar olim, shu oshpaz Farrux boyga aytinglar, bizga ham osh qilib bersinlar qimmat oshlardan debdilar.
1: Eshitgandirlar. Qimmat oshlar qilarlarmi ular?
2: Xo'p,
1: keyingi xabar. O'zbek, assalomu alaykum. Rus, zdravstvuyte, Ukrain. Vitayu, gruzin, o'zini alfbosi gamarjoba, yunon. Yasas, Arman, Baref, Dzes, Xitoy, Nihao, Koreys, Anio Aseo, Tojik, Salom, Qozoq, Selametsizbi, Qirg'iz, Salametsizbi, Turkman, Salam, Ozarbayjon, Salam, Turk, Merhaba, Belarus, Vitayu, Polyak, Dzen, Dobri, Nemis, Guten Tag, O'zbekistondagi 130dan ortiq millatlar bilan ishlaymiz deb bu xabarni bizga Nigora yozib yuboribdilar. Menimcha baynalmilar markazida ishlasalar kerak. O, agar adashmayotgan bo'lsam, Nigora yozib yuborarsiz o'zingiz yana oydinlik kiritib bunga.
2: Men tarjimon deb o'ylabman boshida. Jalol esa, assalomu alaykum, boshlovchilar, men odamlarni qo'riqlayman va albatta obyektlarni ham. Demak, zo'r qorovul ekansizlar. Ahrana.
1: Aha, keyingi xabar, assalomu alaykum, hamma Nurafshon shahrida ishlayotgan gazchi xodimlarga salomlar aytaman. Yo'lga chiqib sizlarni eshitib yetib boramiz. Qaytayotganda futbolni eshitib qaytamiz. Klaradan kelgan xabar ekan.
2: Meni kasbim shundayki, 24/7 ishlayman. Oylik olmayman. Dam olish kunlari men uchun ish kunlari hisoblanadi. Kasbim vaqtinchalik. Agar 2 yildan keyin yana cho'zilmasa, agar qaytadan debdilar. Demak, Aziza Umarova uy bekasilar.
1: Ha. Dekretda bo'lsalar kerak, cho'zilishi mumkin bo'lgan degan joydan shunaqada bilmadim, taxmin qildim-da. Xo'p, mana kasbim tok bo'lmasa bir tiyin, kompyuterchikman deb Farhodi yozib yuboribdilar.
2: Ketafam, haqqim, joram, patir bilan, novot bilan. Aha.
1: Haqqim,
2: joram, patir bilan, novot bilan debdilar. Bilmadim endi, nima demoqchi bo'lgansiz? SHB.
1: Topdingiz hozirgi nomi Millatlar aro munosabatlar qo'mitasi deb yozib yuboribdi. Baynalmilalda ishlaydigan tinglovchimiz hozir shuncha tarjimalarni bizga yozganlar. Qoyil qoldim ochig'ini aytganda. Haqiqatan ham shuncha tillardagi salomlash va shuncha tilni agar bilsangiz, nurustiga yo, undan ham zo'r bo'ladi.
2: Zo'r bo'ladi albatta.
1: Quvnoq boshlovchilar assalomu alaykum. Tadbirkorga ko'makchi, soliqchi tadbirkorga ko'makchi deganlar. Soliqchi ekanlar voy yozgan tinglovchimiz.
2: Yaxshi yozibdilar. Assalomu alaykum. Meni xo'jayinim zo'r ishga joylab qo'yganlar. Staj bor, dokumentsiz. Bolalarimga haydovchiman deganlar, menimcha ayol kishi nomidan kelyapti bu.
1: Biz esa mana shu nuqtada bu soatimizni yakunlaymiz. Qo'shiqlar ketma-ketligi bilan keyingi soatga o'tib olamiz. Hurmatli hurmatlilar, xabar yozganlarga katta rahmat. Juda ham ko'p xabarlar qolib ketdi. Garchi avval balki berilgan, berilmagan bilmadik, lekin berilgan bo'lsa-da shu uncha qiziqarli xabarlarni yozib yuborgan tinglovchilarimizdan mamnunmiz va minnatdormiz.
2: Keyingi soatda ham birgamiz.

man seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman qaytib. Sog'inaman seni uyda, ishda, xursandchilik tashvishda. Yozda, qishda, hozirmi yoki oltmishda, kelajakda, xoh o'tmishda. Qarayman bo'sh kunlar yo'qmishdan, sen bilan sohillarga qochib ketsam. Telefonlar o'chib ketsin. Qanchalar hammasidan kechkim keladi yo'l, lekin bu hammasi sen uchun ku. Hozir yo'l ketidan keladi yo'l, lekin birga gaplashimiz mumkin. Bir kuni keladi de men kelajagimizni quraman tunkun. U meni biladi de men ham o'zim ishonib yuraman shunchun. Sog'inaman seni qattiq. Sog'inaman seni har tong. Qachon ko'raman seni qaytib. Sog'inaman seni daydim. Sog'inaman seni qattiq. Tunlar tonglardan battar. Bir kun ko'raman albatta. So'ng yana sog'inaman.

0: Drive Show. Dushan Badan Jumagacha. Soat 7:00 Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98.8'da.
1: Albatta, tongni biz bilan qarshi olayotganlar menimcha ko'pchilikni tashkil etadi. Chunki onlayn eshitayotganlarning o'zi ham soni ko'payib turibdi. Assalomu alaykum. Biz nafaqat tongni yaxshi kayfiyat bilan, balki yaxshi shirinliklar bilan qarshi oldik. Qunush Abdullayevaning Instagram akkauntlariga kirsanglar, u yerda nomi nima edi buni?
2: Buni karamelli fund karamellik bir narsa deyishar ekan. To'g'risi o'zim ham bilmayman-u, lekin karamelli desert deb yozib qo'yganman.
1: O'sha, siz bilgansiz, tanigansiz, sevgan food blogger Qunushxon
2: Abdullayeva.
1: Abdullayeva.
2: Rahmet, rahmet. 1 million ko'rish bo'ldi, ko'ruv bo'ldi.
1: Mana shu shirinlikni tayyorlab ko'ringlar, mazasi yaxshi ekan. Men tatib ko'rdim.
2: Yoqdimi sizga?
1: Menga yoqdi. Hurmatlilar, sizga ham yoqadi. Bu asosan erkaklar nazarda tutildi. Erkaklarga yoqishi uchun ayollar tayyorlab berish kerak. Erkaklar, ayolingizga Qunush Abdullayevaning Instagram akkauntlariga kiringlar-da, uni yuborib qo'yinglar. Ayolingiz ham endi baribir nimadir joylasa, joylamasa Instagramlari bo'lsa kerak, kuzatishsa kerak. Nafaqat ayolingizga, balki singlinglar, opanglar, xolanglar, qarindosh urug'larning guruhi, shularga yuborib qo'ysanglar, ko'proq samolyotcha ham bosib yuborib tashlasanglar, millionni kelinglar, bir 4-5 millionga chiqarib qo'yaylik endi.
2: Shunaqa. Krem karamel ham deyilar ekan, lekin nomini juda ko'pchilik aytdi bizga buni. Zo'r shirinlik ekan. Bizda qilishmaydi. Xorijda, Turkiyada mashhur ekan. Shunaqa.
1: Mana shunaqa biz sizga tavsiya etamiz. Mobodo qanaqa tayyorlanishni ko'rmoqchi bo'lganlar, kiringlar Instagram akkauntda ko'rsanglar bo'ladi. Joylandi-yu, ha?
2: Kecha. Joylandi. Va allaqachon 1 million ko'ruvga ega bo'ldi, ya'ni promotor deyiladi.
1: Ana. Xabar yozganlarga yuzlab xabarlar qolib ketganida katta rahmat. Bir tanishib chiqdik, haqiqatdan ham ajoyib kasblarga ta'riflar. Balki bu savolni yana qaytarib berarmiz, chunki hammasini o'qishga ulgurmadik. Keyingilarda yana tanishib chiqamiz. Buni mana shunaqa ajoyib ta'riflar bilan. 23 sentyabr bugun shu sana bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotlarni eslatib o'tish bu an'anamizga aylangan, aytib o'tmoqchimiz. Xo'p, bugun saqichlarning kuni hisoblanar ekan, saqichni tavallud topgan kuni hisoblanar ekan. Yoqsalar deganlar menimcha juda ham ko'p. Bayram qilsanglar bo'laveradi. 23 sentyabrni kel saqich jonsam bilan birgalikda bugun bayram qilamiz. 1848 yildan beri odamlar erinmasdan chaqiroq qilib, kimlar chaynaydi, kim yana erinmasdan pishiradi.
2: Bilmadim, oxirgi marta qachon saqich chaynaganim esla olmayman. Tashaganman.
1: O'sha gazli ichimlik
2: bilan tashaganman. Ha, chunki oshqozonda ozgina muammolar paydo qilar ekan, shuni bilganimdan keyin tashaganman.
1: U zarar, lekin foydasi ham bor.
2: Foydasi bor, ovqatlangandan keyin bir 10 daqiqa chaynash, uni haligi bir borku soatlab, kullab chaynaydiganlar bo'lib qo'yishadi piyalaga. Ertasi kuni yana chaynab chiqib ketishadi. Xo'p, keyingi bayramlarga ham o'tamiz azizlar. Bu qanaqa bayram ekan? Yandex'da ma'lumotlarni qidiradigan bayram ekan bugun.
1: Bugun qum soatlari kuni. Mana shunaqa ekan.
2: Shunaqa.
1: Tarixiy-da endi.
2: Keyin haligi bilasizmi, bir xilgilar qo'l harakatlari bilan o'sha nima deyishni xohlashlarini gapirmasdan tushuntirib turib berishadi. Mana shu bayram ekan bugun.
1: Va butun jahon ko'krak saratoniga qarshi kurash kuni sifatida ham belgilangan ekan.
2: Hozir skrininglar bo'lyapti. Hurmatli qizlar, ayollar, borib skrining qildiringlar.
1: Salomatingizga befarq bo'lmang.
2: Juda ham muhim bu. Juda ham muhim, bir yilda bir marta borish kerak deyishadi. Kattalar yana bilmadi. Kattalar emas, mutaxassislar. Yana bir bayram. Qanday bayram? Mamlakatlar miqyosida bugun muzqaymoq bayrami ekan Braziliyada.
1: Bruneyda esa o'qituvchilar bayram qilishar ekan.
2: Kanadada daraxtlar bayrami.
1: Indoneziyada esa dengiz kuni hisoblanar ekan. Bay bay bay bay bay.
2: Bolalaringiz kelib ketyaptimi Balilarga? Bali. Bali meni chaqir, haligi drakonga o'xshaydigan tog'changni ko'rib kelay edi va. Yana bir bayram bugun azizlar, milliy bayram nishonlanar ekan Arab amirliklarida. Yo'q, Arabiyada.
1: Saudiya Arabistonida. Italiyada esa bugun yashil qahva kuni sifatida belgilangan ekan. Yashil qahva ichganmisiz?
2: Matcha manimcha bu yashil qahva,
1: shuni ichganman. Yaponiyadan keltirilganini ichgandim men.
2: Juda ham mazali, juda ham yoqadi menga. Buni ha, yumshoqqina va momiqqina. Nima degan, siyosatdagi itlar bayrami ekan bugun, bilasizmi?
1: Ular kim? Ma'lum, kinologlar o'rgatadigan
2: itlar. Kinologlar o'rgatadigan itlar, o'sha qo'riqlaydigan itlar, ushlaydigan itlar.
1: Mana shunaqa tabriklaymiz ularni ham. Yana qanaqa bayramlar?
2: yomg'ir yog'ishini kutadigan kun ekan. Yomg'ir yoqqan uchun shukrona keltiradigan kun ekan Butanda.
1: Bizda ham yomg'ir yog'sa yomon bo'lmasdi. Har holda haligi changlar ko'payishni boshlayapti.
2: Yog'di ozgina, tashadi biz tarafda. Endi siz tarafda bilmadim. Siz u tarafda, men bu tarafda yashayman.
1: Shimolda bo'lgan bo'lsa, janubda uncha bo'lmadi lekin.
2: Siz taraf janubda shunda?
1: Yo'q, men tomon shimolda.
2: A, nimaga unda unaqa deyapsiz? Men tarafda bo'ldi-ku.
1: Endi men shimolda, kelamiz ham shimolda ekan-a?
2: Kelamiz ham shimolda bo'lsa, ha, u taraflar janub. Sergeli taraflar.
1: Shunaqa, to'g'ri. Bilarkansiz.
2: Shunda shunda bilyapman.
1: Bekorgi joydagi vokzal, yuzni vokzal demaydi.
2: Albatta, shunda shunda. Biz tarafdagini shimoliy vokzal deydi.
1: Ana, ko'rdingiz.
2: Biz esa sizlar bilganim bilgan. Kinokit loyihasini boshladik. Miko brendidan bir blok sharbatli ichimlik sizni kutyapti. 9 xildagi, 9 turdagi mevalarni bir vaqtni o'zingiz ichishni xohlasangiz, albatta Kinokit loyihasi ishtirok eting va futbolka va kepkani ham qo'lga kiriting. Miko sharbatli ichimliklari premium sifatdagi. 88 114 90 80 raqamlarida birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni kutamiz.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Kelajak loyihasini boshlaymiz. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Tongdrash shouda kinokitda ishtirok etishingiz mumkin va g'olib bo'lsangiz sizga Mikodan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni tuhfa qilishimiz mumkin va undan tashqari kepka hamda futbolka ham sizga sovg'a qilinadi.
1: Albatta, shubhasiz va buning uchun qo'ng'iroq qilib, dasturimizda faol ishtirok etishingiz kerak. Hozir Bollywood filmidan parcha tayyorlaganmiz azizlar. Agar hind filmlarini yaxshi ko'rsangiz, savollarga javob berishga qiynalmaysiz.
0: Ana shunaqa, bizda qo'ng'iroq bor, 12-34 raqam egasi, ya'ni 1-2-3-4 dan qo'ng'iroq bo'ldi. Bog'lanamiz, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, rahmat. O'z salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Alhamdulillah. Rahmat.
0: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Adham ismim.
0: Adham, xush ko'rdik. Xo'p, Adham, hind filmlarini tomosha qilib turasizmi?
2: Bir payt, bir 10 yil

0: Avval ko'rmasdim.
1: Mana shu film negadir nimadir bo'ldi.
2: Hamma eshitdingiz menimcha parchani.
3: Eshituyu lekin devdas bo'lsa kerak.
2: Devdas degan variant keldi xayolingizga taxminan. Va biz bu variantni qabul qilishga majburmiz, chunki shunday o'yinimiz qoidasi. Siz bilan xayrlashamiz. Chunki noto'g'ri bu javob.
1: Chunki bu kal aktrisa, aktyor ham filmda, u filmda ishtirok etmagan.
2: Aha, marhamat, bizga qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Bu parchani eshitib turib film nomini topganlar bo'lsa, 0193 raqamiga. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
1: alaykum. Alaykum assalom, ismingiz?
3: Muhammad.
1: Muhaddam. Xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
3: Jonim fido.
1: Jonim fido filmi. Qoyil qisqagina parchadan ham bildingiz. Endi savollarga.
3: Ko'r bo'ladi-ku, qachon shu joydan eslab
1: qoldim. Aha, yaxshi. Endi sizga savollar berishni boshlayman. U yerda Zulfikar Alibek personajini qaysi aktyor gavdalantirgan?
3: Amirxon.
1: Amirxon. Qat'iy javobingiz qabul qildik. Siz bilan xayrlashamiz. To'g'ri javob emas edi. Rayhan rolida Amirxon o'ynagan, lekin bu aktyorni bilmasligingiz mumkin emas. Bilasiz, hozir o'ylashingiz mumkin. Xavfsiz deb. Bu Fatima Madaminova aytganlaridek Rishi Kapur tomonidan gavdalantirilgan Zulfikar obrazi edi. Rishi Kapur debdilar. Yo'q, Kumar emas. Bu javoblarni bizga to'g'ri javoblarni yozganlar film borasida Ilhom Muhammad Ilyos, Tohir, demak 710 to'g'ri javob kelgan. Muhayyo,
2: Farhoddan, Bodir, Dilnoza, Abdulabi, Kamola, Sardor,
1: Aziza,
2: Bilol, yana to'g'ri javob kelyapti.
1: To'g'ri javob Azamat to'g'ri javob yozibdilar. Ha, Kapurlar sulolasi vakili Rishi Kapur ijro etgan.
2: Ana shunaqa. Menimcha eshladingiz degan umiddamiz. Menimcha hozir bu filmdan bir parcha mana saundtrekni eshitsak kerak. Saundtrekni birgalikda eshitamiz, filmni yana bir karra yodga olamiz. Gulchahor Ahmedova va Botir javoblarni yozib yuborishgan. Katta rahmat sizga. Hazilomiz javoblar uchun hazilkash tinglovchilarimiz bor bo'lsin, omon bo'lsin. Ertalabdan har holda kayfiyatni ko'targanga nima yetsin. Saundtrekdan keyin esa biz yana sizni filmlar bor astagi bilimlaringizni, xotirangizni sinovdan o'tkazamiz. Quruqqa emas, sovg'asi ham bor.
1: Miko brendidan sharbatli ichimliklarni bir blogi sizni kutyapti. Endi esa soundtrack.
4: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.3

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Ташкент. Кус. Кус. Хит ФМ. Хит ФМ.
1: Bu o'sha siz yaxshi ko'rgan ikki dafa radiosi, bunga ishonamiz, umid qilamiz har holda. Va bizda Kinohit loyihasi davom etyapti. Qo'ng'iroq qilib ishtirok etsangiz bo'ladi. Navbatdagi parchani siz uchun tayyorlab qo'yganmiz. G'olibimizga esa sovg'amiz bor.
2: Albatta azizlar, qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritadilar. Bir blogini qachonki bu hozirgi multfilmimizni topsalar va savollarga javob bersalar.
1: Parcha multfilmdan.
2: Shunday, shunday.
1: 1089 raqamiga efirda. Siz assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Sherzod.
2: Sherzod, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan.
1: Sherzod, sizga bitta
2: savol beray. To'g'risini ayting. Men efirda xunuk kulamanmi?
1: Nega
2: bo'ladi deng. Kechagida bir tanishim, "Muncha efirda xunuk kulasiz" deyishdi. Men aytdimki, "Ba'zi efirdaligim esimdan chiqib qoladi." Yaxshi Sherzod, sizga hozir multfilmdan parcha qo'yib eshittiramiz.
1: Aha, radioingiz bor yoningizda.
2: Qachon oxirgi marta qaysi multfilmni ko'rgansiz?
1: Baby shark.
2: Yoki синий трактор
1: Папалям, папалям, синий трактор едет к нам. У него в прицепе кто-то песенку поет.
2: А за это он ее дает. Мы спать там помалла болар, да?
1: Ага. Ош. Ishlamiz barchani?
2: Sherzod qanisiz?
1: Sho'tdamisiz?
2: Sherdamsiz? Sizga aniq qo'shilib turing.
1: Qaysi multfilmni oxirgi marta ko'rgansiz deb savol bergandik.
3: Mangami?
2: Ha, yo'q, ma'zamat bilan kelamiz gaplashib o'tiramiz. Sherzod, radioni yoqing. Birga eshitamiz endi nimani, multfilmni. Marhamat.
1: Ishlamiz barchani.
4: Hayot g'iromlik qildi. Haqrot, zero men endi hech qachon qirol bo'lolmayman. Sen esa bugunoq kuning bitadi.
5: Chiqar, sen yoning ovqat bilan o'ynashma demadimmi?
4: Nimaga kelding?
5: Aytmoqchimanki, qirol mufasa kelyapti bu yoqqa. Sen yaxshi nega bugun marosimda bo'lmaganliging haqida tezroq biron bahona o'ylab top.
4: La'nat azazu, sen deb ovqatdan mahrum bo'ldi.
5: Ha, qirol kelsa yana ham ko'proq narsadan mahrum bo'lasan. U oyog'iga chiqqan ayiqdan.
4: Qo'rqqanimdan dag'i titrab ketyapman.
5: Hoy, Skar, menga mana qaraib qarama. Ay!
4: Skar.
1: Mana shu parcha qaysi?
2: Ovozsan, ovoz.
1: Multfilmdan olingan edi, javobingizni eshitamiz.
3: Buni topmasak uyat bo'ladi. Bizani eng yaxshi ko'rgan bitirim qirol sher.
1: Qirol sher.
2: Qirol sher.
1: To'g'ri javob.
2: Zo'r javob bo'ldi, lekin qirolchasiga javob bo'ldi. Qirol sher.
1: Oy var uni.
2: Ana endi yaxshi kurishni boshladi Sherzod. Endi sizga savol. Zazu qushcha bor-ku hozir kelgan. Shu qanaqa zotli qush edi? Zotdor qushda bu.
1: Dublyazni kulyapsizmi sizam? Kulish qaray. Xo'sh,
3: to't qushda.
1: To't qushku, bilmaysizmi o'rda Abdullayev shuni ham?
3: Yo, uni qanaqa to't zotligini bilmayman, lekin.
1: Yo, u qanday qush? Zot so'ramayapti, qanaqa qush u? Zazu qanday qush?
2: Zazu qanday qush?
3: To't qush emasmi?
1: Yo, siz javob bering, savol bermang. Akellaga siz ovoz bermaganmidingiz? Yo. Osh.
4: Bunisi.
2: To't qush deb javob berdilar-ku.
1: Ha, to't qush javobingiz.
3: Ana, shunaqa.
1: Shunaqa demaysizmi? Dadil aytmaysizmi? Men kutib o'tirmay, yana javob aytarmikinlar deb, boshqacha javob kelarmikin deb, to'g'ri javob topolmadingiz.
2: Bo'lmadilar.
1: Buni g'olibni aniqlay olmadik.
2: Keyin Telegramga bir nazar tashlaylik. Balki u yerda bizni kutayotgan, biz kutayotgan to'g'riroq to'g'ri javoblar bor. Yaxshi, Sharofiddin. Juda chiroyli.
1: Azamat to'g'ri javob yozibsiz.
2: Azamat.
1: Azamatni biladi o'zi.
2: Sovg'amiz yo'q, lekin to'g'ri javob.
1: Sizga bitta barakalla.
2: Barakalla. Aha.
1: Aha, hayajonlanmay javob o'qing. Sanjar, Nozima, Xudoy Nazarov, Abdug'ani, Salimov. Sizlarni ko'rdilarda yozganinglarni hayajonlanib qoldilar. O'rta Abdullayev aytib yurmaysizlar, O'rta Abdulaziz, Sherzod, DJ Jam. To'g'ri javoblarni yozganlar yana kimlar bor ekan? Odil, Po'lat Alandar yozdi shaxsan, Anvar Ikramov yozgan ekanlar, Qudrat, Abdunabi, Mirzohid, Sa'dulla, Qahramon, Yevro, Botir, Aziza. Voy, xo'sh. Hech ham kuni kulmaysiz deb Dilnoza yozib yubordilar sizga.
2: Rahmat.
1: Dilnoza fikringizda qaytdingiz bu yozib yuboring. Hop, bu Karkidon qush edi. Afsuski, yo'q, men Ara deganlar bor, yoki boshqa nomlarni yozganlar bor. Ustida ham Nasarok
2: Zag'zvon deyishdi. Rus tilida ham nomini yozishdi.
1: Zag'zvon deganlar bor. To'tiqush ko'pchilik yozgan, lekin to'tiqush emas, bu Karkidon qush hisoblanadi.
2: Unaqa to'tiqush ko'rmaganman, to'g'risi men ham.
1: Endi ranglarga balki chalg'ishgandir-da.
2: Chalg'imaydi. Hozir esa azizlar, biz bir chiroyli qo'shiq eshitamiz. Bugun afsuski hech kim Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni qo'liga kirita olmadi. Biz qayg'udamiz, biz juda ham tushkun holatdamiz, chunki biz sovg'ani bersak shuncha xursand bo'lardik, to'g'rimi?
1: Endi qanaqa chiqib olasiz bu qayg'udan, bu tushkunlikdan?
2: Qayg'udan chiqish uchun biz endi antifriz o'ynashimiz kerak va kimdir yutish kerak.
1: Balki siz Miko ichishingiz kerak, shunda chiqib ketasiz-da.
2: Yaxshi variant bu ham. Ketdim. Men Miko ichgani ketdim, sizlar qo'shiq eshitib turinglar azizlar.
1: Marhamat, eshitamiz. Billa-billa eshitdi o'zi. 98

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Drive Show FM 98.6.
1: Dovi tamiz tong Drive Show va bizda Discordist loyihasi boshlandi. Discordist loyihasida ishtirok etib, siz Manoldan antifrizlarni yutib olishingiz mumkin. Manol brendi Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilayotgan moylarni sizga taklif etadi. Undan tashqari mana qishki mavsum oldidan antifrizlarni ham bir karra mashinangizda tekshirib qo'ying. Almashtirish fursatlari kelgan bo'lsa, albatta almashtirib oling. O'zi qishki mavsum oldidan to'lig'icha almashtirib tashlash tavsiya etiladi va undan keyin o'sha qishni oralig'ida, bahor payti, yoz payti unga haligi qo'shib to'ldirib yurish mumkin. Qo'shib qo'ysa bo'ladi, mabodo kamaygan bo'lsa, lekin o'sha qishki mavsum oldidan bir yilda bir martagina bor yo'q almashtirib olish tavsiya etiladi. Mana shu jarayonda esa mabodo kimlardadir yetib kelgan bo'lsa, imkoniyat bo'lmayotgan bo'lsa, tezkor test aynan siz uchun.
2: Xuddi shunday azizlar. Demak, mana shunday maqtovlarga sazovor bo'lib kelayotgan antifriz bugun munosib insonga nasib etishiga ishonchimiz komil. Buning uchun 3 testimizga to'g'ri javob berishingiz kerak.
1: Albatta, ketma-ketlikda 3 mabodo qaysi birgadir to'g'ri javob bera olmasangiz, shu zahoti xayrlashishga majbur bo'lavuzi. 0707 raqamiga sim qoqdilar.
2: Albatta, chiroyli raqamlardan. Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin, ismingiz?
3: Siz rahmat.
2: Sardorsiz. Sardor, hozir ko'ramiz qay darajada bugun testlarimizga to'g'ri javob berar ekansiz. O'zi antifriz yutmagansiz-a shu paytgacha?
3: Yo'q, bu birinchi marta qatnashdim.
1: Omadli bo'lsin, Sardor. Diqqat qiling, birinchi testimiz. Eng uzun tog' tizmasi Ant qaysi materikda joylashgan? Avstraliya, Yevroosiyo, Janubiy Amerika. Ant tog'larini eshitganmisiz?
3: Eshitmagan ekanman.
1: Braziliya, Argentina tomonlaridagi Ant tog'lari bor-ku. Shu qaysi materikda joylashgan? Avstraliya, Yevroosiyo, Janubiy Amerika.
3: Janubiy Amerika.
1: Yashang, foydalana oldingiz. Birinchisida yordam berib yubordik, keyingilarda yordam yo'q. Lekin diqqat qiling, ikkinchi testimiz. Eng dumi uzun jonivor qaysi? Qaytaraman, eng dumi uzun jonivor qaysi? Jirafa, tuya, kenguru.
3: Kenguru.
1: Qabul qildik javobingizni va yo'q, yo'q, bunisida uddasidan chiqa olmadingiz. Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat sizga.
2: Ha, biz esa yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Chunki keyingi ikkinchi savolda adashdilar va 50-50 qoldi. Hozir ikkita savoldan ikkita javobdan bittasini tanlashingizga to'g'ri keladi. Oson.
1: Bizda qo'ng'iroq bor. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
1: Kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat sizga ham.
1: Rahmat. Ismingizni ayting.
3: Sirojiddin.
2: Sirojiddin. Sirojiddin, bizdan qayerda eshityapsiz?
3: Moshinda.
2: Yaxshi javob bo'ldi. Juda ham zo'r javob.
1: Biz o'ylabmiz, tank ichida eshityapsiz. Moshinangiz qayerda turibdi? Ko'chada?
3: Shimoliy vokzal tarafda.
1: Shunaqa deng, mana shimoliy vokzal tomonlarida eshityotgan ekanlar. Juda ham yaxshi.
2: Demak, savol, diqqat qiling. Eng dumi uzun jonivor qaysi? Bundan avvalgi tinglov uchun javobini eshitganmidingiz?
3: Eshitdim.
2: Aha, unda o'sha javobni chiqarib yuboramiz. Demak, jirafa, tuya.
3: Jirafa.
2: Jirafa, albatta, bo'yni hisobga olib, dumini o'lchash kerak edi.
1: Ha, 2.5 metrgacha bo'ladi jirafaning dumi.
2: Hazrati Dovud ziyoratgohi qaysi viloyatda joylashgan? Toshkent, Samarqand, Xorazm.
3: Samarqand.
2: Zo'r javob bo'ldi. O'ylamasdan javob berdingiz, demak bilasiz.
3: Borganman.
2: Aha. Keyingisi qaysi biri? 3 2 1 3. Shakespeare asarlaridagi qaysi qahramonning tug'ilgan kuni nishonlanadi? Gamlet, Otello, Julietta.
1: Mana shu savolga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz.
2: Albatta.
3: Dunyo bo'yicha nishonlanadimi yo'q faqat Angliyadami?
2: Yo, endi har yili
1: dunyo bo'yicha ham Shakespeare yoki adabiyot ixlosmandlarining orasida bu qahramonni tug'ilgan kuni nishonlanadi. Umuman, adabiy qahramonni tug'ilgan kunini nishonlash o'zi deyarli yo'q narsa bu. Lekin Shakespeareni mana shu qahramonni tug'ilgan kuni belgilab qo'yilgan ekan, buni qarang. Qaysi qahramoni? Gamlet, Otello, Julietta.
2: Yaqinda buni kun tarixida ham aytib o'tgandik.
3: Voy, qarang, shuni eshitmagan ekan mana.
2: Yaqin orada nishonlashgan ekan deydi.
1: 16 sentyabrda har yili bu adabiy qahramonni tug'ilgan kun sifatida belgilab qo'yishgan.
2: Shubhasiz.
3: Ozgina yordam berib olinglar.
2: Ozgina yordam
1: beradigan Shakespeareni qahramoni.
2: To'ppa to'g'ri, Shakespeareni qahramoni.
3: Shakespeareni qahramoni hammasi Shakespeare qahramoni shekilli.
2: Yaxshi.
1: Ha, yaxshi. Tushunibsiz.
2: Ha, yetib bordi.
3: Gamlet, Otello, Julietta. Endi
1: eng mashhur
3: ayollarga hurmat ko'rsatamizmi deyman?
1: Bilmadim endi.
2: Xohlaganingizga hurmat ko'rsating. Xohlasangiz Gamletga hurmat ko'rsating, xohlasangiz Zatoyevga ro'molchasini topolmayotgan.
1: Ismingiz nima edi, hurmatli ishtirokchimiz?
3: Sirojiddin.
1: Sirojiddin.
3: Babay. Kim Gamlet, Otello.
1: Ayta qoling. Hozir internetdan qarayapsiz.
3: Sirojiddin. Yo'q, qarayapman yo'q, men nima o'tiribman. Yo'q, o'ylayman.
2: Qayerga ketyapsiz?
3: Ishga.
2: Qay anu avtomobillar universitetda ishlamaysizmi obada?
3: O'sha transport
2: ko'rsatuvimga kelgandilar bular.
1: Iya, ana tanishib qoldinglar.
2: Agar ha, yo tanishib chiqib qoldik, to'g'ri. To'g'ri javob bersangiz, siz antiprizni qo'lga kiritasiz.
1: Bilmas ekanlar shuni yaxshi.
2: Mana eslatib qo'yyapman-da motivatsiya bo'lish uchun.
3: Juletdan.
1: Jobis, 3 soniya vaqt. 3, 2, 1.
2: Qabul qildik, qabul qildik va sizni tabriklaymiz. Manol brendidan antipriz Sirojiddin akaga nasib etdi.
1: Muborak bo'lsin.
2: Qanaqa mashina uchun oldingiz endi buni, yutib oldingiz?
3: O'zimda BYD edi.
2: Aha. BYD-ga moy kerakmi?
3: Adamga beraman.
2: To'xtang, antifriz kerak. Antifriz. Bilmadim endi elektromobilga antifriz kerakmi, yo'qmi? Elektromobil tushunmasamman.
3: Dadamga beraman, dadamga Onix bor.
2: Juda yaxshi, juda yaxshi. Onix uchun ayni muddo.
1: O'zingiz nechinchi yilsiz, Sirojiddin?
3: 87.
1: Ha,
2: Sirojiddin ekan.
1: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin, tabriklaymiz sizni.
2: Sog' bo'ling, tabriklaymiz.
1: Xursand bo'lasiz endi, xursand bo'lasiz. Aman bo'lsin, aman bo'lsin. Tinglovchilarimiz, mana yurtdoshlarimizni Hit FM radiosi xursand qilishda davom etyapti. 851 Mannol brendi vakillariga tashakkur. Mana shunaqa yurtdoshlarimizni ertalabda yaxshi kayfiyatga ega bo'lishlarida o'zlarini beminnat yordamlarini ayamasdan berib kelishyapti.
2: Va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, azizlar, biz sovg'alarni ulashdan juda ham xursand bo'lamiz, shodlanamiz. Biroz avval xafa bo'lgan edik. Mana endi biz Sirojiddinga o'zlari mehnatlari bilan, peshona terlari bilan topgan antifrizni berish uchun shaylanyapmiz. 10 kun ichida ularga qo'ng'iroq qilishadi va sovg'alarni olib ketishadi. Hamma tinglovchilarimiz albatta g'olib bo'lganingizdan so'ng ertasi kuni emas, 10 kun ichida kuting, menejerimiz qo'ng'iroq qilib sizga sovg'ani ulashishadi, berishadi, yetkazishadi. Sababi nafaqat bizning dasturimizda, dasturlarimiz ko'p, hamma dasturda ko'plab tinglovchilar g'olib bo'ladi, shuning uchun biroz ulgurishlari qiyin bo'lishi mumkin ba'zi holatlarda.
1: Mana shunaqa, sizga ham omad yor bo'lsin. Mabodo siz ham antifrizlarni yutib olmoqchi bo'lsangiz, Mannoldan 845 dan 9:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida har kuni dushanbadan jumagacha tezkor test loyihasida ishtirok eting, bilimlaringizni sinab ko'ring. Har holda ertalabdan miyani uyg'otib olganga qolaversa, sovg'a bilan ishni boshlab olganga nima yetsin, to'g'rimi?
2: To'ppa-to'g'ri. Soatimiz 8:51 ni ko'rsatyapti azizlar. Va shu o'rinda nima deb o'ylaysiz? Men sizga bitta savol bermoqchiman. O'zbekistonda ayollar ko'p pul topadimi, erkaklar?
1: Variantlar bormi?
2: Albatta, ayol va erkak variantlari bor.
1: Erkaklar ko'p pul topadi.
2: To'g'ri, erkaklar umumiy hisobda, o'rtacha hisobda ayollardan 2 millionga ko'p pul topishar ekan O'zbekistonda. Bu shunaqa bo'lishi kerak va shunaqa bo'lgani meni xursand qildi.
1: Endi sizga shu savolni davomi, O'zbekistonda ko'proq erkaklar pul ishlatadimi, ayollar pul ishlatadimi?
2: Ayollar albatta pul ishlatadi, chunki ayollar
1: ishlatadi.
2: Yo'q, erkaklar, ayollar o'zinikini ham, erinikini ham ishlatadi-da. Shuning uchun mana shu narsa xursand qildi. Har qalay erkaklar
1: kim pul ko'p topsa, o'sha ko'proq ishlatadi-da.
2: U o'zi ishlatmaydi-da erkaklar.
1: Ha. Mana oloqa deydi.
2: Shunaqa, chunki bu mas'uliyatni his qilgan erkaklar bor bo'lsin, oilani asosiy mas'uliyati erkaklar bo'yinda ekan. O'zingiz o'qigan kitobni men bugun tugatdim mana.
1: Ha, yaxshimi?
2: Ha, endi menimcha yozasiz, kelajakda siz bir kitob ochib, shunaqa
1: erkaklar. Oila keladi lekin.
2: Oila kelyapti, bir kitob chiqaring.
1: Yozish usullarini o'rganib boryapman.
2: Yoshlarga juda haligi namuna bo'ladigan hayot nimangiz bor-da, sizning tajribangiz bor. Namuna bo'ladigan, dars bo'ladigan, xulosa chiqaradigan.
1: Yo, uning uchun shu yo'nalish uslublarini o'rganib boryapman-u, bitta yo'lni ushlab, yo'nalish tanlab, keyin yozish kerak ekan.
2: Boshlang, sizdan yaxshi yozuvchi chiqadi.
1: Ha, chiqadi.
2: Aha.
1: Aqlda g'oyalar yo'q emas, bor.
2: Yo'q emas, bor.
1: G'oya kurtaklari bor.
2: Shunday.
1: Ko'nglimda. Xo'p, bizga Telegram orqali faollik ko'rsatib, doimiy yozib borayotganlar, minnatdormiz shunaqa faolligingizdan. Cholmi deb o'ylabman. Sirojiddin akalar, sadrlayiz kerak ekanlar, yo'q. Mana yosh ekanlar. Azamat ham Juliyetdan topgan ekanlar. Nuriddin Otello'ni badashganlar. Hikmatjonov Juliyetta degan ekanlar. Abdulaziz Nasirov esa Gamlet degan ekanlar. Angina haqida qo'shiqni aytib o'tishgan ekan. Qo'shiqchiga qavroq bo'lib yuradi deb. Filmlar borasida javob yozganlar. Katta rahmat barchaga. Xursandmiz biz bilan birga ekanligingizdan. O'ylaymizki, sizning ham kayfiyatingiz yomon emas. Qo'shiqlar ketma-ketligi, undan keyin yana davom etamiz Song Drive Show'da. Qiziqarli suhbat oldinda sizni kutyapti.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Aha.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum, yangi soat avvalda barchani xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si boshlandi. Eslatib o'tamiz, Impuls Talk Show'si O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent aralash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
2: Albatta, tongning tugashi kunning boshlanishi barchaga xayrli bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum. Mikrofon qarshisida Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva. Bugun 23 sentyabr va bugungi atalgan Impuls Talk Show'sining mavzusi mahalliy mahsulotlarning eksport salohiyatini oshirishda xalqaro standartlarni o'rni. Azamat, sizga savol bermoqchiman. Umuman mahsulot xarid qilayotganingizda o'sha sertifikatini yoki xalqaro standartlarga mosligini tekshirganmisiz yoki faqat narxi va yaroqlilik muddatiga qaraysizmi?
1: Yaroqlilik muddati ham har doim ham qaralavermaydi. Narx masalasida emas, shunchaki sifati borasida asosan e'tibor qaratiladi. Sertifikatlar yoki boshqa masalalar esa deyarli menimcha ko'pchilik iste'molchilar tomonidan e'tibor berilmaydigan holat bo'lsa kerak deb o'ylayman.
2: To'g'ri.
1: Bugun mana shunga o'xshash bo'lgan holatlar haqida suhbatimizni olib boramiz. Mavzu bo'yicha mehmonimiz, ekspertimiz O'zbekiston Standartlar instituti direktori birinchi o'rinbosari Abror aka Davirov bo'lyapti. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
2: Xush kelibsiz.
3: Rahmat, suhbat ko'rdik.
2: Xalqaro standartlar deyapmiz, demakki bugun yurtimizda juda ko'plab mahsulotlar yetishtirilyapti. Haligi katta biznes, kichik biznes bor. Umuman xalqaro standartlarga kiritish mahsulotni va xalqaro o'sha sertifikatlarni qo'lga kiritish aslida nima uchun kerak?
3: Aslida bu narsa nima uchun? Men qisqacha tushuncha berib ketsam, birinchi o'chirda o'sha xalqaro standart nima o'zi? Xalqaro standart bu konsensus asosida ishlab chiqilgan, butun xalqaro standartlashtirish tashkilotlari tomonidan qabul qilingan xalqaro standart. Bu xalqaro standart butun dunyoda, mana shu qit'amizda, masalan qit'a demaylik, butun dunyoda 256 ta masalan mamlakat bo'ladigan bo'lsa, o'shani 80% o'sha xalqaro tashkilot standart tashkilotlariga a'zo bo'lgan davlatlar. O'shaning uchun o'sha butun davlatlar tomonidan o'sha konsensus asosida, ya'ni hamma o'zini fikrini bilib, hamma jamoatchilikda ko'rilib, hammani iqlimiy sharoitlariga kelib mos bo'lgan holda qabul qilingan standart. Bu xalqaro standart bizga nima uchun kerak? Mana bugungi kunda, hozirgi kunda xabarlaringiz bor, O'zbekiston jahon savdo tashkilotiga qo'shilish arafasida turibdi. Yuqori bosqichda turibmiz.
2: O'shaning uchun 92-93 mamlakat bo'lib,
3: xuddi shunday. Shu bosqichda turibmiz. Bu jahon savdo tashkilotiga qo'shilishdagi birinchi talablar o'sha mahsulotlarni bizga kirishi, bizdan chiqayotgan mahsulotlarni chiqishi o'sha xalqaro standart talablarida bo'lishi kerakligi.
2: Shunday.
3: O'rtadagi to'siq barriyerlarni olib tashlash masalalari bu yerda qo'yilgan. O'shaning uchun biz bugungi kunda barcha o'sha xalqaro tashkilotlar tomonidan, ya'ni o'sha ISO deb aytiladi, qisqacha aytganda xalqaro standart tashkiloti i MEC standartlari, elektrotexnika komissiyasini standartlari bu asosan elektr mahsulotlar ishlab chiqarishda.
2: Shunday.
3: Xuddi shuningdek, siz hali yuqorida aytganingizdek, HASP standartlari.
2: Bular hammasi global gapchi.
3: Global gap bu xalqaro standart emas, bu именно aynan o'sha bir qaysidir yo'nalishdagi bir xususiy korxona desa ham bo'ladi. Lekin buni butun dunyo tan oladi, buni tan olgan standartlar hisoblanadi. Xuddi shuningdek, mana qo'shilyapmiz, jahon savdo tashkiloti qo'shilishda o'sha barriyerlarni, o'rtadagi to'siqlarni olib tashlash uchun o'sha bizga juda muhim bo'lgan xalqaro standartlarni qabul qilish boshlangan.
1: Katta rahmat aytamiz va mavzuyimizga kirish qismi mana shunday iborat. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham agar mavzu yuzasidan fikrlar bo'lsa yoki savollaringiz bo'lsa, Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
0: Doxsonu sakkas.

0: не сонангай.
1: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
2: Impuls Talk Show'si devam etdi. 98 Hit FM radiosi, Qunusxon Abdullayev va Azamat Oxundiy xizmatingizdagi boshlovchilar va

0: Avvalam bir bu narsani aytadigan bo'lsam, hududlar kesimida degan sal talqin
1: notorroq.
0: Notorroq deb aytaman, chunki xalqaro standart butun dunyoda foydalanyapti-yu, nimaga bizda hududlar kesimida bo'lishi mumkin? Bunaqa narsa yo'q. Xalqaro standart qabul qilindimi? Butun dunyo qabul qilyapti. Xuddi shuningdek O'zbekistonda ham. Men bir qisqacha sifra raqamlar bilan aytadigan bo'lsam, mana 2025 yilda 3300 ga yaqin xalqaro standartlar qabul qilindi.
1: Xo'p.
0: Bu turli sohalar bo'yicha, masalan, bizda sohalarni avtomobil sozlik sohasida, elektrotexnika sohasida, yengil sanoat sohasida, xuddi shuningdek metallurgiya, qurilish sohalarida bir qancha standartlar qabul qilindi. Xuddi shuningdek, bizani muhtaram prezidentimizda 2026 yilda PF25 sonli farmonlari chiqdi. Bu farmonda o'sha xalqaro standartlarni qabul qilish bo'yicha maqsadli ko'rsatishlar belgilandi. Xuddi shuningdek, mana aytaman, yana raqamlarga qaraydigan bo'lsak, 2026 yilda 4460 ta xalqaro standartni qabul qilinishi belgilandi. Xuddi shuningdek, keyingi yillar, 27 yil, 28 yillarda ham bu ko'rsatkichlar bor. Jami 2-3 yil ichida
1: rejalar.
0: Rejada 7800 ga yaqin xalqaro standartlarni qabul qilish rejasi qo'yilgan. Bu bizani shu jahon savdo tashkilotiga qo'shilishimizdagi juda katta turtki bo'ladi. O'rtadagi to'siqlarni olib tashlashiga juda katta imkoniyatlar yaratiladi. Bu standartlarni qabul qilishimizda o'sha tadbirkorlarga qulaylik, ya'ni o'zini mahsulotini xalqaro standartlarga talablarga javob beradigan va eksportini oshirishga juda katta imkoniyat beradi.
1: Korxonalar.
0: Korxonalar.
1: Demak, hududlarda korxonalarning soni bo'yicha farq qilar ekan.
0: Shuningdek, hududlarda shu korxonalarda qancha korxonalar bor, o'sha korxonalar o'ziga kerakli standartlarni bemalol foydalanib olishlari mumkin.
2: Endi xalqaro standart deganda biz mahsulot birinchi navbatda raqobatbardosh bo'ladi va o'sha Yevropada chiqaradigan mahsulot bilan ularni sifat darajasi ham juda mos bo'ladi, o'xshash bo'ladi. Va qolaversa, xalqaro standartlarga mos mahsulot chiqarishni o'zi bo'lmaydi, buni tadbirkorlar juda ham yaxshi bilishadi, toki xodimlarga yaratilayotgan qulayliklardan tortib, o'sha mahsulotni sifatigacha e'tibor berilar ekan.
1: Endi
2: bitta misol keltiradigan bo'lsak, ha, bir paytlar O'zbekiston paxtasiga boykot e'lon qilingan, buni bilasiz siz ham. Ya'ni u yerda o'sha bolalarni mehnatdan foydalanganligi, maktab o'quvchilarini olib chiqqanligi, baribir ular mana shu narsalarni ham hisobga olishar ekanda, xalqaro standartlarga javob beradigan. Va bu boykot e'lon qilingandan so'ng ancha muammo bo'ldi, lekin hozirgi kunda bilamizki, nafaqat bolalar, balki o'qituvchilar ham mana shunday majburiy mehnatdan umuman mosuvo bo'lishdi, ya'ni ozod qilindi va o'zlarini faoliyatlari bilan shug'ullanishyapti. Endi xalqaro standart bu juda ham zo'r narsa. Ya'ni tadbirkorni birinchi navbatda dunyo bozoriga chiqishini ta'minlaydi, zamonaviy texnologiyalar bilan o'zlarini korxonalarini ta'minlash imkoniyati beradi. Menda bir raqamlar bor, mana shu raqamlar biroz xafa qildi to'g'risi meni. Ya'ni bugungi kunda mamlakatimizda 63311 ta sanoat korxonasi bo'lsa, bulardan 6464-tasi, ya'ni 10.2% xalqaro standartlar joriy etilgan ekan. Juda ham kam emasmi bu raqamlar? Ya'ni o'sha sanoat korxonalarini atigi 10%dan biroz ko'prog'i bugun xalqaro standart larga javob beradi. Bu degani, bularni aynan 10% faqatgina sifatli mahsulot chiqaradi deganimi?
0: Yo'q, bu raqamga men to'g'ri tushuncha berib ketsam, butun o'sha tadbirkor ishlab chiqarayotgan mahsulotni xalqaroga moslashtirish xalqaroga qilinyapti. Bu, masalan, xalqaro standartni qabul qilingandan keyin xabarlaringiz bor, biz masalan o'sha eski sovet davri tizimida qurilgan barcha zavodlarimiz o'sha eski oborudovniyalar, uskunalardan, qurilmalardan foydalanadi. Biz uni xalqaro standartlarni qabul qilyapmiz, qabul qilinganidan keyin o'tdagi barcha talablar kerak bo'lsa, o'sha ishlab chiqarishga qo'yilayotgan uskunalar, butun o'sha xom ashyosiga qo'yilayotgan talablar hammasi o'zgariladi o'tda. O'shaning uchun texnologiya butun boshqatdan yangitdan quriladi. Shuning hisobiga ozgina miqdorda shu tadbirkorlar sekinlik bilan hammasi asta-asta bu narsalarni amalga oshiryapti.
2: Demak, yana o'sha qo'shimcha savol bermoqchi edim. Bugun xalqaro standartlarni joriy etish, xalqaro sertifikatlarni qo'lga kiritish uchun hozir davom etasiz fikringizni. Qanday to'siqlar borki va mana shu to'siqlarni olib tashlashda tadbirkorlarga qanday ko'mak berilyapti davlatimiz tomonidan, shu soha vakillari tomonidan? Chunki bilamizki, xalqaro sertifikat birinchidan qimmat, ikkinchidan uni qo'lga kiritish oson emas. Endi ularni o'sha narxi bor, 5000 dollardan boshlanadi, sekin asta yuqoriga qarab ketadi-ku.
0: Da. Bu xalqaro standartlarni qabul qilyapmiz. Bu yerdagi masala xalqaro standart o'sha hamma tilida mavjud bo'lgan 9000

0: bir 22 ming seriyadagi standartlarni qabul qilish. Bu o'sha ishlab chiqarish jarayoniga qo'yilayotgan tizimli menejment tizimiga qo'yilayotgan talablar bu. O'sha xalqaro standart, o'sha ishlab chiqarishda o'sha 9001 seriyadagi standartni korxonaga joriy qilinishida bu davlatimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Bu masalan men misollar bilan aytib berish mumkin. Bu o'sha standartni xalqaro standart 9001 seriyasidagi korxonaga joriy qilinadigan bo'lsa, o'sha buni davlatimiz tomonidan mablag'ini o'sha qilingan sarfini davlat tomonidan qoplab berilishi ham bor.
1: Bu qachon qoplab berishini ham aytib o'ting. Hamma bu sertifikatni qo'lga kiritgan tadbirkorlarga ham qoplab bermasligini bilamiz.
0: Yo'q, bu qoplab berilish qachon qoplab beriladi? O'sha mahsulot eksport qilmoqchi, o'sha xalqaro ISO 9001 seriyadagi standartni olmoqchi. Olgandan keyin butun xarajatlari ketgan xarajatlarini hisoblaydi. Hamma hujjatlarini bizada mana savdoni rivojlantirish kompaniyasi bor. O'sha savdoni rivojlantirish kompaniyasidan o'sha 9000 seriyadagi sertifikatlar uchun 5000 dan 15000gacha bo'lgan xarajatni qoplab beradi. Bu qoplab berish natijasida keyin o'sha korxona o'zini o'sha qoplab bergan xarajatiga 5 barobar miqdorida eksport qilgan bo'lish kerak.
1: Shunday, xorijga.
0: Xorijga eksport qilgan bo'lish kerak. O'shanda ularning o'sha qilgan xarajati, o'sha sertifikat olish uchun qilgan xalqaro sertifikatni olish uchun qilgan xarajatini to'liq davlatdan qoplab beriladi.
1: Qachonki o'sha mahsulotni xorijga eksport qilsa, keyin qoplab berar ekanda o'sha.
0: Xuddi shunaqa bu yerda Vazirlar Mahkamasi yo'q, prezident qarori bor. Prezident qarorida bu hamma talablar belgilab qo'yilgan. Balkim tadbirkorlar kimlardir sal tushunmovchilik tushunmaydi,
2: har xil ma'lumotga ega emas.
0: Ma'lumotga ega emas, har xil fikrlar, har xil gap-so'zlardan mana shunaqa kelib chiqadi.
1: Shuning uchun oydalik kiriting dedim-da, hammaga ham to'la berilmaydi deb. Xalqaro standartni oldi degani bu xorijga eksport qilish kerak degani emas. U shunchaki o'zining mahsulotini sifatini belgilash uchun ham bu xalqaro standartlarni olishi mumkin-ku, to'g'rimi?
0: Xuddi shunday.
2: Tarmoqlar kesimida ham ko'rib o'tadigan bo'lsak, korxonalarni erishayotgan natijalarni 698 ta korxona bilan yetakchilik qilgan bu qurilish sohasi hisoblanar ekan. Yengil sanoatda esa 33 ta, oziq-ovqat va qishloq xo'jaligida 33 ta, mashinasozlik hamda metallurgiyada 25 ta, kimyo va neft-gaz tarmog'ida 12 ta hamda elektrotexnikada 5 ta korxonada xalqaro standartlari joriy etilganligini hozirgacha ko'rishimiz mumkin. Aslini olib qaraganda boya Qunus Abdullayev aytganlaridek natijalar unchalik yirik emas, lekin boshqa bir narsani oydinlashtirish istagan bo'lardim. Ya'ni bu natijalar necha yilni oxirgi necha yilni ichida erishilyapti. Ya'ni aytadigan bo'lsa, O'zbekiston mustaqil bo'lganiga mana hozir 35 yil bo'lgan bo'lsa, 35 yilni necha yil davomida mana shunaqa bir barqarorlik kuzatildi-yu, buyog'iga keyin o'sish birdaniga surati oshib boryapti-da hozir. Mana necha yilning ichida mana shu natijalarga erisha olyapmiz. Ya'ni bu islohotlar boshlanganiga qancha bo'ldi? Sizda xalqaro standartlarni olish bo'yicha.
0: Xalqaro standartlarni joriy etish bo'yicha bu doimiy har yili bo'ladi. Bu narsani men aytadigan bo'lsak, ayniqsa o'sha bizani standartlashtirish sohasiga 2024 yildan juda katta e'tibor qaratildi. O'sha xalqaro standartlarni qabul qilishimizda bizaga o'sha davlat byudjeti tomonidan mablag'lar ajratildi. O'sha xalqaro standartni biz qabul qilishimizda birinchi o'chirda bilasiz, bizani O'zbekistonda hozirgi kunda endi til juda muammo deb aytmayman, endi hozir yuqorilab ketdi. O'sha xalqaro standart hammasi bir ingliz yo fransuz tilida bo'ladi. O'sha ingliz tilida qabul qilingan standartni biz o'zimizni milliy o'zbek tiliga tarjima qilib qabul qilishimiz kerak. Bu bizani o'sha standartlash to'g'risida qonunimizda ham belgilab qo'yilgan. O'shaning uchun biz o'sha davlat tomonidan ajratilgan mablag'ni berilgan mablag'ga o'sha barcha o'sha xalqaro standartlarni etapma-etap, bosqichma-bosqich o'sha sohalar kesim, qaysi soha masalan bizaga menga mana shu standart kerak degan takliflari bilan keladi, o'sha takliflar asosida biz standartlarni qabul qilib beramiz. Yana bitta narsani aytib o'tishmoqchiman, o'sha bizani bugungi kunda barcha vazirlik uyushmalar qoshida o'sha standartlashtirish bo'yicha texnik qo'mitalar mavjud. Bugungi kunda O'zbekistonda 40 ga yaqin standartlashtirish texnik qo'mitalari bor. Bu texnik qo'mitalarning vazifalari nimadan iborat? O'z respublikamizda o'zimizni mahsulotimiz, milliy mahsulotlarimiz bo'lgan mahsulotlarga standartlarni ishlab chiqishda o'sha tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatadi. Xalqaro standartlarni qabul qilishda amaliy yordam ko'rsatadi. O'sha texnik qo'mita o'zini sohasi bo'yicha butun tadbirkorlar bilan yig'ilish o'tkazib ko'rib, o'sha standartlarni keyin bizaga taqdim etishadi. Taqdim etganda qana, faqat bizaga ular mana shu standartlar kerak ekan deb turib ro'yxat beradi. Biz uni ro'yxatni o'sha xalqaro standartlashtirish tashkilotlari bor. Hali yuqorida aytib o'tdim, ISO, MEC. Ular bilan bizani xalqaro memorandum kelishuvimiz bor. O'sha kelishuvlarimizga asosan ulardan biz standartlarni olamiz. Olgandan keyin biz o'sha standartlarni tarjima qilib, o'sha kerakli o'zimizda bizani o'sha standartlar institutining rasmiy veb-sayti bor. O'sha yerda standartlar ochiq, bemalol ko'rib, o'sha yerdan tadbirkorlarga yetkazib beriladi buni.
1: Rahmat.
2: Yana bir narsani qiyosiy tahlil sifatida aytishingizni istagan bo'lardim, Abror aka, ya'ni katta avlod vakillarida shunaqa shakllanib qolganki, ko'p eshitamiz ulardan, ya'ni sobiq ittifoq paytida shunaqa go'st standart bo'lardi, hamma o'sha butun ittifoq bo'yicha bir xilda standart amal qilardi, mahsulotlarning sifati ham shunga yarasha yuqori bo'lardi degan bir iddaolarni ko'p eshitamiz. Bugungi kunda esa mana shuncha xalqaro standartlar kirib kelyapti, unga mos ravishda mahsulotlar ishlab chiqarilyapti mamlakatimizda. Ularni sifati masalasi ham, narxi masalasi ham bir-biridan keskin farqlanadigan jihatlari ham bor har holda. Eng sifatli zo'rlari ham bor, bundoqlari ham bor. Narxi masalasi ham shunga mutanosib tarzda o'zgarib boraveradi. Ana endi aytmoqchi bo'lgan qiyosiy jihatimiz o'sha davrdagi bilan mana kattalar shu darajada bir alqaydigan bilan hozirgi standartlarni aytalik va unga hamohang bo'lgan mahsulotlarni farqli va yutuq tomonlari, kamchilik tomonlari nimalarda ko'rinadi? Shuni bir tahlil qilib ko'ra olamizmi?
0: Endi bu mani o'zimni shaxsiy
2: pozitsiyam.
0: Fikrim hali ana qila olmayman. Masalan, ilgari o'sha sobiq sovet davrida bo'lgan butun SNG davlatlari deyiladi. SNG davlatlarida bu yerda ham standartlarni qabul qilish ilgari eskidan bo'lgan GOST deyiladi. GOST standartlar bir xil, butun SNG davlati o'sha standartdan foydalanadi. O'sha Mezgasarsini Sovet deyiladi. Mezgasar Sovetda O'zbekiston ham a'zo, o'tda chiqayotgan hamma standartlarga biz ham o'zimizni kerakli ovozlarimizni beramiz, qabul qilish bo'yicha o'tdagi talablar hammasi belgilangan tartibda o'zimizni iqlim sharoitlarimizdan kelgan kelgan holatda o'sha kelib chiqib, o'sha standartda mahsulotga nisbatan qo'yilayotgan talablarni iqlimiy sharoitimizda kelib chiqib, o'shanga biz ovoz beramiz. Mana bu ko'rsatkich to'g'ri qo'yilyapti, yo'q bizaga to'g'ri kelmaydi, yoki mana qanaqadir ozgina kamaytirishimiz kerak. Chunki nimaga bizani hali unaqa Yevropaga chiqadigan hali qurilmalarimiz yetarli darajada emas ishlab chiqarishda. Mana hozir bugungi kunda shuncha imkoniyatlar, shuncha qulayliklar, yangiliklar tadbirkorlikka yaratilyaptiki, o'sha xalqaro standartlarni uje o'tishga. Nafaqat bizani hozir tadbirkorlarimiz esengi davlatiga emas, balki uje dunyo miqyosida Yevropaga chiqishni boshlayapti.
2: Bir yoqdan sharq tomon, bir yoqdan arab davlatlari.
0: Xuddi shuningdek, mana imina yuqorida aytdingiz, nimaga qurilish sohasida bu yuqorilab ketdi? Chunki bizada qurilishlab chiqarilayotgan qurilish mahsulotlari uje Amerikaga eksport qilish boshlandi. Amerikaga chiqish boshlandi. O'shaning uchun bu narsa qurilishda juda katta. Amerikaga kirishingizda u albatta o'zini kirish o'tgan
2: mahsulotlar
0: yuqori talablari bor. O'sha yuqori talablardan biri o'sha xalqaro standart bo'yicha qilganmiz, ishlab chiqamiz, birinchi o'chirda o'shani so'raydi ular. Menga mana shu narsaga javob bersin, mana shu standartga mahsulotning javob bersin dedi.
1: Yana bir endi ko'pchilikni qiynagan bir savol bor. Masalan, to'g'ri, bozorlarimizda meva, sabzavotlar yil 12 oy o'zini ko'rsatyapti. Avvallari unaqa emas edi. Avvallari o'sha qaysi mavsumda bo'lsa, o'sha narsani yeb qolish kerak. Qishda qimmat bo'ladi yoki qishda qolmaydi deyishardi. Bugun shunaqangi bir zamonda yashayapmizki, yil 12 oy meva ham bor, sabzavot ham bor bozorlarimizda. Lekin bitta muammo ham bor. Ya'ni bugungi kunda xalqaro standartlarga javob berish kerak mahsulotlar deyapmiz. Aynan mana shunday mahsulotlar Yevropa bozoriga, umuman xalqaro bozoriga, dunyo bozoriga chiqa oladi. Xo'sh, u mahsulot xalqaro standartlarga javob bersa, berganlari Yevropaga chiqib ketsa, u yerni aholisi maza qilib bu narsalardan bahraman bo'lsa, o'zimizga sifatsiz mahsulotlar qolyaptimi shunda? Ya'ni shunaqangi bir holat borki, haligi eng katta-katta gilos deymizmi yoki zo'r-zo'r pomidorlar chetga chiqib ketadi-da saralari. O'zimizni bozorga bo'la beradi degandek, o'sha sal pastroq sortdagilar yoki o'sha nimalari yuborishadi. Shu biroz insonlarni xafa qilyapti oxirgi paytlarda. Endi to'g'ri bilamiz, ular qimmatga sotishadi, qimmatga olishadi. Bozor iqtisodiyoti har bir tadbirkorni o'zini uni cho'ntagiga biz ko'z olaytirishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shunday holatlarni ham bartaraf qilish uchun nimadir o'ylab topish kerak emasmikan?
0: Ya bugungi kunda hozir tadbirkorlarga juda katta imkoniyat, qulaylik. Nima qilingki, nima ishlab chiqaringki, eksportga yo'naltiring. Eksportga yo'naltirilgandan keyin u o'ziga foyda, o'sha bizani xalqimizga qaysidir sohalarda, qaysidir o'sha mahallalarda tashkil qilingan bo'lsa, mahallalarda insonlarni bandligini bilan ta'minlaydi. O'sha bizani insonlarda, o'sha mehnat qilayotgan insonlarga umumiy haq to'lanadi. Men lekin bu yuqorida aytgan fikringizga to'g'ri qo'shilmayman. Faqat saralar eksportga chiqib ketyapti. Faqat mana bunaqa yaxshi narsalar eksport qilinadi degani.
1: Kiyim-kechakda ham shunda. Bu eksport variant deb qimmatroq sotishadi. Masalan, tekstil biz rivojlangan. Shuni ham kiyimlarni bu o'zimizga chiqarilgan deyishadi. Ko'rsangiz farqi bor.
0: Yo, bugungi kunda men o'zim masalan mana bozorga chiqaman, ko'raman, lekin unaqa bir juda sifatsiz narsa deb o'ylamayman.
2: Shunaqa shunaqa, to'g'ri.
0: Hammasi o'zini kim imkoniyatidan kelib chiqib bo'ladi. Lekin hamma o'sha eksport qilinayotgan mahsulotlar ham bizani bozorda bor. Buni inkor qila olmayman. Chunki tadbirkor o'zini butga olib chiqib ham sotyapti, u yoqqa olib chiqib ham sotyapti. Hammasini o'sha bozorlarda kerak bo'lsa, marketlarga, o'sha gipermarketlarga qaysidir shu anaqa kirsangiz, lekin sara mahsulotlarni hammasi qo'ygan. Tekstil sohasida ham juda zo'r. Bizani tekstillarimiz, bilasizmi, Yevropalarda juda katta hurmat, juda katta talab, juda katta.
2: Shunaqa shunaqa.
0: Chunki bizada o'sha yetishtirilayotgan paxtamizlari hammasi sifati yaxshi. Yaxshi tolaj chiqadi hammasidan, o'shani uchun bizadan o'sha ipidan tortib hammasini ular kontrol nazorat qiladi. Eksportga chiqayotganda o'sha eksportyor korxonalar kim xo'sh qaysi davlat menga mana shunaqa mahsulotda deb turib o'zining chertojini chizmasini qanaqa bo'lish kerakligini, rangi qanaqa bo'lish kerak, o'zini texnik hujjatini beradi, o'sha texnik hujjatida u to'liq yozib qo'yadi. Bizaniki O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan tekstil mahsulotlari, tekstilchi yengil sanoat mahsulotlarimiz o'sha talabga javob beradi. O'sha ular ham o'sha talabni qo'yayotganda xalqaroga qo'yib beradi. Xalqaroda mana shunaqa talab bor. Menga shunaqa olib kelib berasan deydi, o'shanda qilib olib chiqishadi.
2: Shunday. Talabga qarab turib taklif berilaveradi va Abror aka, sizga katta rahmat. Haqiqatan ham o'zingiz sohangizda ustasiz. Standartlar mavzusini gaplashayotgan bo'lsak-da, sifat nazoratiga ham o'tib ketdi. Bu yog'i tinglovchilarimiz ham noto'g'ri tushunib qolishmasin. Sifat nazorati bu alohida yana bir mavzu. Bu haqda yana bahslarni amalga oshiramiz, lekin baribir shu yondash mavzu sifatida standartlarga ko'rib o'tyapmiz har holda vaziyatlarni. Boya aytib o'tganingizdek, haqiqatan ham o'sha GOS standart dedik. Bugungi kundagi har xil standartlar yoki aytaylik mahsulotlarning sifatini turli tabaqada ekanligini ko'rishimiz mumkin, tabir joiz bo'lsa. Va siz aytib o'tganingizdek, bozordagi talabga qarab turib, cho'ntagingga qarab turib, senga har xil varianti berilyapti. Avvalgi o'xshab turib, bir xilda emas hammaga. Har xil variant senga taklif qilinyapti. Marhamat, cho'ntagingga qarab turib olaver. Xohlasang, eng sifatlisini, xohlasang mana, mabodo agar unga imkoniyat bo'lmayotgan bo'lsa, bundaroq varianti ham sen uchun bozorda bor degan bir ma'noda taqdim etib boriladi. Endi bu sifat jihatdan ham o'sha narxiga qarab turib farq qilib boraveradi. Va aytaylik, mana shu sifat nazoratiga ham endi ozgina o'tgan ekanmiz. Mahsulotlarni chiqarilgandan keyin, aytaylik, bu standartni oldi korxona, ishlab chiqaruvchi korxona qaysi tarmoqda bo'lishidan qat'iy nazar, olgandan keyin u nazoratdan o'tkazib bo'ldi, ekspertizadan o'tkazib bo'ldi. Undan keyingi ishlab chiqarishida sifatni pasaytirib yubormaslik uchun, mana shu standartni talabiga javob berishi uchun, saqlab qolish uchun bu standartni qandaydir bir nazoratlar amalga oshiriladimi? Bu standart qancha vaqtda o'tkazib turiladimi? Keyin ketma-ket demoqchiman.
0: To'g'ri savol berdingiz. Hammani xayolida shu narsa.
1: Hozir bir daqiqa ming bor uzr, kering reklamadan so'ng javobingizni eshitamiz.
3: Tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli, barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.

0: Kuzdan kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Yevropaning Manol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Manol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Reklama blokini ham o'tkazib oldik. Endi esa Abror aka davom ettirsak fikrimizni, ya'ni o'sha standartlardan tushib ketmasligi uchun, mahsulotning sifati tushib ketmasligi uchun nazoratmi yoki qanaqadir boshqa mexanizmlar ishlaydimi bu nuqtada?
3: Albatta, bu bo'yicha mexanizmlar bor. Oddiy misol qilib aytadigan bo'lsam, sertifikatlashtirish tizimi o'sha bitta mahsulot o'sha qaysidir standartga javob berdi. Javob berganidek, o'sha mahsulotga nisbatan xohlang kimdir oladi, bir qismi partiyasiga deyiladi, partiyasiga oladi yoki bo'lmasam ishlab chiqarishga to'liq jarayonga 3 yilga beriladi. Muvofiqlik sertifikati o'sha standart talablarga javob berganda 3 yilga beriladi. 3 yilga berilgandan keyin o'sha sertifikat oldi. И o'sha sertifikatlashtirish idorasi o'sha mahsulotni yiliga bir marta borib sinovni o'tkazadi. Doimiy tekshirib turasa, o'sha haqiqatdan ishlab chiqarayotgan mahsuloti standart talabiga javob beryaptimi, yo'qmi bugungi kunda. Olganda ham o'sha masalan organ sertifikatlashtirish organi borib, u tadbirkorni yo sklatidan yo bir anaqasidan olmaydi, uni именно o'sha mahsulotga nisbatan qaysi bozordan borib tanlab oladi. Borib olgandan keyin uni sinov laboratoriyasiga beriladi. Sinov laboratoriyasida o'sha standart talabiga javob berish bo'yicha o'tta ko'rsatkichlar bor, hammasi tekshirib chiqariladi.
4: Javob bermasa nima bo'ladi?
3: Javob bermasa u ishlab chiqarish to'xtatiladi, sertifikati bekor qilinadi. Bugun kunda mana Jahon savdo tashkilotiga qo'shilganmiz. Endi yana bizda bir ozgina o'zgarishlar bo'lyapti. Sertifikatlashtirish tizimidan deklaratsiyalash tizimiga o'tyapmiz.
2: Bu qanday ishlaydi?
3: Deklaratsiyalash tizimi bu ishlab chiqaruvchi o'zi mahsulot to'g'risida ma'lumotlarni kiritadi. Bizani o'sha texnik jihatdan tartib solish agentligida TRIS-UZ degan milliy axborot platformasi bor. O'sha yerga o'zini butun madida ma'lumotlarni tadbirkor o'zini ishlab chiqarayotgan to'g'risidagi ma'lumotlarni, sinov o'sha o'tkazgan sinovlari bo'yicha mahsulotga nisbatan har bitta sinov laboratoriyalar sinov dasturlarini kiritadi. O'sha kiritgan laboratoriyasiga o'sha berilayotgan ko'rsatkichlariga tadbirkor o'zi javobgarligi bo'yicha o'tga o'zini imzosini qo'yadi. Xuddi shuningdek bu narsani o'zi kiritdi, o'zi qildi, hammasini qilyapti. Bizada ilgari bilsangiz tekshirish bo'lar edi. Bizda hozir tekshirish emas, bozor nazorati tizimiga o'tilyapti. Bozor nazorati tizimi deyilganda bu bizada masalan har bir soha bo'yicha bugungi kunda o'sha yangi qonun loyihasi ishlab chiqildi. Bugungi Oliy Majlislarda ham, Senatlarda ham bu ma'qullanib ko'rildi. Hozirgi kunda tasdiqlash jarayonida turibdi. Bozor nazorati tizimi bu men endi o'zim ishtirok etdim, ko'rdim, bu yerda har xil inspeksiyalar, qurilish sohasi, qurilish inspeksiyasi, energetika,
4: shu sohani biladiganlar,
3: shu sohani biladiganlar har xil nazorat qiluvchi inspeksiyalar tashkil etilib qilindi.
4: Bu juda zo'r ekan, Abror aka, sababi o'sha tadbirkorni to'g'ridan-to'g'ri ishiga borib bosim o'tkazish deyiladi-da, haligi uni ruhiyatiga ta'sir qiladi. Ish vaqtida borib, haligi tekshiruvchilar avvallari ko'p edi. Bugungi kunda tadbirkorni faoliyatiga aralashishda o'sha ko'plab vakolatlar cheklandi. Ayniqsa mana soliqda ham shunaqa bo'ldi. Hech qanday faoliyatiga ta'sir qilmagan qolda qani ko'ngilli vijdonan ishlayaptimi yo'qmi buni bozor orqali tekshirish.
3: Bozor orqali tekshirish o'tilyapti. Bozordan borib o'sha namunani o'sha ishlab chiqarishda olinadi, laboratoriyaga beriladi. O'sha laboratoriyadan chiqqan natijasi bo'yicha u korxonaga keyin yoki o'sha chiqazgan mahsulotingda qancha chiqazgansan, hammasini yig'ib olgin. Qaytadan to'g'rilab, hammasini kirit yoki bo'lmasam utilizatsiya qilishga, uni o'sha mahsulotlarni butunlay yo'q qilishga o'sha normalar belgilangan. Agar bu narsalar qaytadan yana takrorlanmasa, unga keyin uje jazo choralarini qo'llash boshlanadi.
4: Endi yana bitta savolda, bugungi kunda mana 10% dan biroz ko'proq bugun xalqaro standartlarga javob beradigan korxonalar faoliyat olib borayotgan bo'lsa, asosan tadbirkorlar qanday muammolarga duch kelishyapti xalqaro sertifikatni qo'lga kiritishda? Qanday to'siqlarga uchrashyapti?
3: Men bugun kunda hech qanaqa to'siq yo'q deb o'ylayman. Chunki o'sha xalqaro standartlar bo'yicha bizani o'zimizni masalan institutimiz standartlashtirish bo'yicha institutimiz bu milliy organ hisoblanadi. Bu milliy organ butun xalqaro standartlashtirish tashkilotlari bilan bevosita bog'liq ishlaydi. Ular bilan har xil memorandum kelishuvlarimiz bor. O'sha standartlar kerak bo'lsa, xohlagan miqdorda xohlagancha ola olamiz. O'sha bu tadbirkorlarga menimcha endi to'siq faqat bo'lishi mumkin o'sha standartni korxonada joriy etishda, hali yuqorida aytgan talablarni bajarishda butun texnologiyani ozgina o'zgartirishga keladi. Chunki mana
2: hozir xarajat talab etadi.
3: Xarajat ozgina xarajat talab etadi. Nimagaki bugun buni energiya samarador, energiya tejamkor bo'lsin deyapti. O'tda chunki foydalanilayotgan har bitta shu qurilma uskunalar ishlab chiqarishdagi o'sha energiya tejamkorlik talablari ham kiritilganda, ilgari o'sha GOST standartlarida unaqa talablar yo'q dedi. Unaqa bo'lmagan, lekin xalqarolarni qabul qilamiz, xalqarolarni qabul qilganda energiya tejamkor uskuna foydalanish kerak. Bu belgilab qo'yilgan. Energiya samarador bo'lish kerak degan narsalar belgilab qo'yilgan. O'shaning uchun ularni qabul qilishda ozgina qurilma ishlatiladigan aborudinalar deyiladi, o'sha aborudinalarga ozgina o'zgartirishlar kiritishga to'g'ri keladi. O'shanda ozgina ishlab chiqarish tadbirkorlarga ozgina qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin buni ham qabul qilishda biza har bitta standartni qabul qilinayotganda bugun qabul qilamiz, shu bo'yicha ertadan ishlagin degan ma'noda yo'q. Bu переходной период deyiladi, oraliq davr beriladi. Bir yil 6 oy o'shangacha uje bizani tadbirkorlar shunga uje moslashish kerak, o'tish kerak.
4: 1-2 haftada sertifikat qo'lga kiritadi degani emas. Bunga hattoki yillar ham talab etiladi. Bu birinchidan mana o'sha zamonaviy texnologiyalarga o'zgartirish ekologiyaga kamroq zarar yetkazish. Agar ekologiyaga ko'p zarar yetkazsa ham, hattoki shuni ham o'ylangan ekan xalqaro sertifikatni qo'lga kiritishda, bu sertifikat berilmaydi, to'g'rimi?
3: To'g'ri, xuddi shunday.
2: Tadbirkorlarimizga bu borada menimcha juda katta bir imkoniyat, imtiyozlar berilyapti, ya'niki o'sha energiya samaradorlik bilan birgalikda yangi ishlab chiqarilgan, o'sha aytalik shu yilning o'zida ishlab chiqarilgan, hali ishlatilmagan texnika yoki texnologiyalar bo'ladigan bo'lsa, ularga turli xil o'sha bojlardan ozod qilish holatlari yoki bojlarni kamaytirilgan holatlarda o'sha chet eldan olib kirishda imtiyozlar berilyapti tadbirkorlarga. Buni to'g'ri tushungan holda vijdonan yondashilsa bo'lgani, qaysidir eski texnikalarni yangi deb yozdirib olib kirishga urinish holatlari ham bo'lgan ekan, bu holatlar darrov fosh etilgan, tegishlicha jazo choralari ko'rilgan bunday insonlarga. Shuning uchun ham halollik bilan o'sha vijdonan yondashilsa, tadbirkorlarimiz davlatimiz tomonidan berilayotgan o'sha imkoniyatlardan foydalanib o'zini aytaylik o'sha ishlab chiqarish bo'ladimi, xizmat ko'rsatish hammasini bir chiroyli tarzda yo'lga qo'yish imkoniyati bor ekan. Hurmatli tinglovchilar, bizda savollar ham bor. Savol yozib yuborayotganlarga katta rahmat. Musiqiy tanaffusdan keyin demak biz mana shu 1-2 savollarga to'xtalib o'tamiz.
1: Impuls Talk Show'si Hit FM'de.

0: Hammani eshitamiz. Impuls Talk Show'si.
1: Dasturimiz davom etadi. Abror Kadavirov bugun studiyamiz mehmoni, ekspertimiz va savollarda davom etamiz.
2: Albatta, demak, mavzuyimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Mahalliy mahsulotlarni eksport salohiyatini oshirishda xalqaro standartlarni o'rni. Abror aka, bugungi kunda qaysi soha kesimida ko'proq o'sha xalqaro standartlarga javob beradigan sertifikatni qo'lga kiritishga urg'u berilyapti, yo'naltirilyapti yoki kuch berilyapti? Qaysi soha rivojlanayotganda buni anglash menimcha qiyin emas.
3: Bu narsaga keladigan bo'lsak, mana yuqorida aytdim, muhtaram prezidentimizning farmonlari bilan maqsadli ko'rsatkich xalqaro standartlarni qabul qilish bo'yicha maqsadli ko'rsatkich belgilab olingan. Xuddi shuningdek 2026-yilda 1-iyul oyidan boshlab to'qimachilik sanoatida, mebel sanoati, elektrotexnika sanoati, xuddi shuningdek qurilish sanoatidagi barcha foydalanadigan standartlar xalqaroga o'tish belgilangan. Mana raqamlarga aytamiz, elektrotexnika sohasida bugungi kunda 752 yaqin xalqaro standart qabul qilinishi o'sha maqsadli ko'rsatkich berib qo'yilgan. Bu elektrotexnika sanoat uyushmasi tomonidan berilgan taklif asosida. Nimagaki o'sha elektrotexnika sanoat uyushmasida butun tadbirkorlar, elektrotexnika ishlab chiqarish tadbirkorlar uyushmani yaratgan. O'sha uyushmada qoshida standartlash bo'yicha texnik qo'mita bor. O'sha texnik qo'mitaga murojaatlar kelgan, murojaatlarni yig'ib u bizani o'sha O'zbekiston Milliy standartlash institutiga taqdim etgan. Shuni asosida bosqichma bosqich maqsadli ko'rsatkichlar belgilangan. Mana birgina misol elektrotexnikani aytdik. Xuddi shuningdek to'qimachilik sanoatida ham xabarlaringiz bor, prezidentimizning qarorlari bilan yangi to'qimachilik agentligi tashkil qilindi prezident huzurida. Bu butun o'sha yengil sanoat ishlab chiqaruvchi korxonalarga juda qulaylik, yangi imkoniyatlar yaratib bermoqda. Xuddi shuningdek yengil sanoat sohasida 330 ga yaqin standart qabul qilinishi belgilangan. Xuddi shuningdek bugungi kunda hozir mana raqamlarga yana bir aytadigan bo'lsam, hozirgi vaqtga qadar biz o'sha institutimiz tomonidan 2200 ga yaqin xalqaro standartni qabul qildik. Bu o'sha tadbirkorlarga yetkazib berilmoqda. O'sha standartli bo'lsa texnik qo'mita ularga yetkazib beramiz. Ular o'zini ishlab chiqarish tadbirkorlariga butun hamma standartlarni sekin tatbiq etib borilmoqda.
1: Katta rahmat javoblar uchun. Hurmatli tinglovchilar, bugun studiyamiz mehmoni bo'lgan ekspertimiz O'zbekiston Standartlar instituti direktori birinchi o'rinbosari Abror Kadavirov bo'ldilar. Vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun, ma'lumotlar uchun sizga tashakkur.
3: Rahmat kattakon. Sizlarga ham ishlaringizga omad tilab qolamiz.
2: Rahmat. Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
1: Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunusxon Abdullayeva, Azamat Oxundiy, nasib etsa ertaga tongda yana siz bilan diydorlashamiz. Kuningiz omadli, muvaffaqiyatli, yaxshi kayfiyatda o'tsin. Sog' bo'linglar.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 10.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
1: 33 598 00.

0: KTFM radiosi nasosi do'stlar, hamma-hammaga assalomu alaykum. KTFM radiosiga xayr-xohlik bildirayotgan tinglovchilarimizga kun xayrli va mazmunli bo'lsin. Soat 10 va odatdagidek an'anaga sodiq qolgan holatda Hit Lunch dasturi boshlandi. Umarbek va Mohinur, lekin bugun bir o'zim. Tez fursatlarda Mohinur ham yetib keladilar degan umidaman degan so'zlardan aytishim shart emas, chunki ular allaqachon shu yerdalar.
1: Assalomu alaykum FM 98 to'lqinida bizni eshitayotganlarimiz.
0: Qaysi to'lqinda bo'lsa, biz to'g'risini aytaymiz
1: faqat. 8 esimdan chiqib qoldi.
0: Ha, ana,
1: har kuni 89 devormoqchi bo'laman.
0: Charchabsiz ancha.
1: Ha, kecha yuqulidan keyin. Ertalabdan kechgacha ish bo'lgan.
0: Nechiga ketdilar ketdim keyin? Nechiga ketdinglar keyin? Falon charchabman.
1: Siz bilan ketsam bo'lar ekan.
0: Ha, aytdim-ku.
1: Hozir hech narsa boshqa ish bo'lmaydi, ketdim keyin.
0: Tur deysizmi faqat? Barabarni aylantirib.
1: Yo'q, unaqa bo'lmadi.
0: Ha, unaqa ham bo'lgani yo'qmi? Nima haqida gaplashyapti bu boshlovchilar degan savol agar sizda tug'ilgan bo'lsa, najab emas. Chunki kechadan boshlabmi? Yo, o'tgan kundan boshlab.
1: Kechadan
0: boshlandimi? Yo'q,
1: o'tgan kundan boshlab. Kecha.
0: O'tgan kundan boshlab ICCV Uzbekistan xalqaro raqamli texnologiya ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda va u yerda esa sun'iy intellekt, raqamli texnologiya, zamonaviy yechimlar, xullas
1: raqamlashtirish
0: nima bo'lsa, hammasi o'sha yerda bor. Robotlardan tortib sun'iy intellektning tibbiyotdagi o'rni haqida, tibbiyotdagi yechimlar haqida, xullas hammasini aynan o'sha ko'rgazma namoyish qilmoqda va kecha Mohinur ham o'sha yerda edilar va men ham kecha soat 12da chiqib ketganimiz sababi ham o'sha edi.
1: Ikki sherik boshqa tashkilotlardan borganmiz.
0: Raqobat tashkilotlari qiziq.
1: Yo'q, hamkor.
0: Ha, hamkor tashkilot. Ha, bo'ldi. Uzinfocom Maygo uni hamkori.
1: Ha, shunaqa.
0: Maygo Uzinfocom qoshidami shunda? Raqam bo'lmaydi.
1: Yo'q. Unaqa emas. Xullas kalom qara zerikib tursam, bitta bola tanishingiz yuribdi.
0: Ha, sizni qidirdim.
1: Ha, qidirdim.
0: Ha, sizni qidirdim. Surpriz qilib bormoqchi edim, qarasam keldim bo'l, Maygo'ni oldiga Mohinur yo'q, menimcha ketganlar yo'q deb endi telefon qidirsam, o mar degan ovoz qayerdandir chap qulog'imdan keldi. Buni qarasam Mohinur Yusupov ekanlar. 10:16 do'stlar, hammaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Biz bugun siz bilan birgalikda 12ga emas, 13ga qadar shu yerdamiz. 3 soat davomida quloqingizni yeyishga tayyormiz, chunki qornimiz och do'stlar. 23-sentyabr haftaning esa chorshanbasi. Bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin. Biz boshladik. Bugun ko'p gapiramiz shekilli.
1: Judayam.

0: Shaharning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: ajoyib va samimiy ijodkor Dostonov Baydullayev. Lekin afsuski bugungi kunlarda ular san'atdan chiqqanlar. San'at yo'nalishidan boshqa yo'nalishga o'tganlar desak yana ham aniqroq bo'ladi. 10:24 jonli efir esa davom etmoqda do'stlar. 23 sentyabr va bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz hammasi amalga oshsin. Bugun kimda kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, biz ularni tug'ilgan kunlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sog' va omon bo'linglar, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Chunki hali orada bugun meni tug'ilgan kunim degan xabarlar yetib kelib qoladi. Shuning uchun birga to'la hozir mana tug'ilgan kun bilan tabriklayapmiz. Mohinur nimani hozir olib ketyaptilar? Qog'oz olmoqchimi? Nima bu? O'tgan hafta yozgan ma'lumotlar yodlariga tushib qoldi. Mohinurni u eskirib ketmadimi? Eskirmaydigan xabarmidi deymanda?
1: Yo, eskirmaydigan. Ayni aktual.
0: Aha, tushunarli. Va keling hozir kun tarixiga to'xtalib o'tamiz. Bugun 23 sentyabrda qanday voqea va hodisalar sodir bo'lgan? 1846 yil quyosh tizimidagi Neptun sayyorasi kashf etilgan aynan mana shu kuni Mohinur. Dunyoga mashhur Nintendo kompaniyasiga Yaponiya asos soldi. Nintendo bilasizmi shunaqa kompaniya borligini? Voy, nimaga bilmaysiz?

0: Mario, Super Mario, boshqa Dragon, Funny Monkey-mida qanaqa edi? Shunaqa o'yinlar ishlab chiqaradi-ku. 1889-yil. Aynan mana shu kuni unga asos solingan ekan va bundan tashqari Bosch kompaniyasining asoschisi Robert Bosch aynan mana shu kuni tug'ilgan. 1978-yil Marvel filmlaridagi Lochin roli orqali tanilgan amerikalik aktyor Anthony Mackie aynan mana shu kuni o'zini tug'ilgan kunini nishonlamoqda. Biz esa uni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Baxtli va saodatli bo'lsin, qo'shiq qarisin. Bolalarim rohatini ko'rib yursin, uylangan bo'lsin deyman. Agar endi yerda uylanish sal kechroq, sal tizim boshqacharoq u yerdagi uylanish. Xo'p, tinglovchilarimizdan qanday xabarlar yetib kelgan ekan? Hozir mana shunga to'xtalib o'tamiz. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salomkitofm. Mohinur, siz ham gapirib turing, hozir tinglovchilardan gapirishni qolishi mumkin.
1: Yo'q.
0: Umar gapiring, Mohinur
1: gapiring. Boyiga yangiligim topolmayman. O'lsin.
0: Qidirganda nima topilmaydi?
1: Labbay topilmaydi.
0: Hozir labbay emas, yangilik topilmayapti. Qidirganda
1: yangilik topilmaydi.
0: Xo'p, shunday. Assalomu alaykum KitFM. Dars o'tyapmizmi? KitFM ishlarini yaxshi boshlab oldinglarmi? Pecherda yomg'irli havo, Toshkentda ob-havo qanday? Toshkentda ob-havo yomg'irlini teskarisi, quyoshli, lekin asosiysi oxirida li qo'shimchasi bor. Quyoshli havo. Yaxshi kun va yaxshi kayfiyat sizlarga bo'lsin, hamroh bo'lsin deb umid yozyaptilar. Shu umid aka, yomg'irli havodan bizga ham jo'natib yuboring. Umidli tinglovchimizda bular.
1: Biz ham umidvormiz yomg'irdan. Lekin tahlillarga qaraganda, agar yomg'ir shunaqa kutilganday holat bo'lsa, ya'ni kuzda yomg'ir bo'lsa, eng seri yong'in kuz bo'lishi mumkin edi 2026-yil. Balki hamma yomg'irlar oktyabr, noyabr oylariga yog'adi balki. Har kuni.
0: Noyabr oxiri va dekabr oxiriga qadar shu yomg'ir qor yog'may tursa bo'ldi.
1: Nimaga?
0: O'qishim boshlanar ekan. Esonima bo'lib keling.
1: Voy xudo. Yaxshiyam shaharda yashaysiz. Mashinangiz bor, mabodo.
0: Endi noqulay havo bo'lmasin deyman.
1: Jamoat transporti.
0: Shu 30-noyabrdan 28-mi 29-dekabrgacha o'qishim boshlanar ekan. Orada yaxshi bayramlarga to'g'ri kelib qoldi. 8-dekabr bor. Dam olamiz konstitutsiya kunida. Yaxshi. Menga bu bayram. Mohinur kecha ko'rgazmada charchaganlar oq koftalarni kiyib olib deb yozyapti. Oq kofta kiyumingiz qaramabman yoningizda turib.
1: Qayerdan borishibdi?
0: Instagramda. Instagramga stories qo'yibsiz-ku.
1: Bundan tashqari menda hozircha Telegram yangilangani yo'q. Ayo bo'ldi. Yangilandi. Salom KitFM deb yozganlar bir tinglovchimiz. Germaniyadan. Rostokdaman. Bulut chiqaradigan zavodni oldiga. Paromga kelganman. Furachilarga salom aytib boring. Bugun Shvetsiyaga suzaman deb yozdilar. Bulut chiqaradigan, to'g'ri eshitdimmi? Bulut chiqaradigan zavod.
0: Ha, shunaqa zavodlar bor.
1: U qandaydir bir nimalar kimyoviy moddalarni purkamaydimi? Keyin yomg'ir hosil bo'lmaydimi?
0: Yomg'ir haydashadimi? Nimadirlar. Voy, menda batafsil ma'lumot bor. Hozir o'qib bersam, efirga gap qoladi.
1: Xo'p. Assalomu alaykum.
0: Rostakansan batafsil. Aynan mana shu bulut ishlab chiqarish bo'yicha ma'lumot bor.
1: Bo'libdi-tamiz. Umarbek Maqinov qalaysizlar efirga omad. Efirni kutamiz degan ekanlar. Salom KitFM. Nima gaplar, nima yangiliklar? Biz yana Toshkentga qaytdik. Kuningiz yaxshi bo'lsin deb tilayman. Sizniki ham. Qayerdan qaytdingiz? Mana shunaqa gaplar. Azizlar, xabarlaringizni yuborishingiz uchun Telegram chatimiz ishlab turibdi. Salom KitFM va Instagramda rasmiy sahifamiz KitFM.uz nomi bilan faoliyat yuritadi va yagona sahifamizga obuna bo'ling. Har qayerdan saytda qidirasizmi, ilovani qidirasizmi, boshqa platformalardan bizning sahifalarimizni qidirasizmi? Yashil chaqmoqchali logotip bilan bizni qidirib topsangiz, to'g'ri manzilga tushgan bo'lasiz. Suratlar yetib kelyapti bizga boshqa mamlakatlardan yoki boshqa viloyatlardan yetib kelyapti. Hasharchilar bizni eshitayotgan ekanlar jamoaviy tarzda. Telefonda qo'yilganmi radioimiz yoki bo'lmasa ovoz kuchaytirgichlarda, kolonkalarda yangrayaptimi? Nima orqali bizning radioni eshityapsiz? Har holda siz ochiq joyda dalada ishlayapsiz va ovoz balaroq bo'lishi kerakda shunaqa joyda. Nima deyishyapti?
2: 98

0: روزه. میخوای بله ترسانه فیجات دین اجایب ترانه ندینه بالش که موفق بولی که ما خندردم یاخ میابده سغمه یابسیز مورنگی نمه بولی یابده
1: نمه در ایچمگه سغمه یابده
0: نمه این چیزگی سغمه یابده
1: یاب ما خونگه ایچمگه نمه
0: چیز دگینه چکارین شیر شیر بولین شیر
1: بیتو اخلو یکمه
0: یابده بار اخلو وابده کنم یا اخلو یا بکم چکارین ایچینگیز دگینه ko'rsating uni ko'rsating.
1: Ha, qo'ysangiz.
0: Menligingizni ko'rsating. 37 jonli efirda davom etmoqda do'stlar. 88 114 90 80 yo'lda ishlab ketayotganlarga barchaga oqshom. Kun nima chalg'itdingiz? Voy! Oqshom qayerda? Oqshom qani? Qani oqshom? Kun xayrli bo'lsin. Nima qilasiz, lekin to'g'ri ham gapirdim. Onlayn ishlayotganlar bor, shuni ulab ketsam bo'lardi, to'g'rimi?
1: Boshqa akamlar mamlakatlar.
0: Shunday, oqshom xayrli bo'lsin, tun xayrli bo'lsin, kun xayrli va tong xayrli bo'lsin barchaga. Xo'p, tinglovchilarimizda xabarlar bor. Ruxshona yozyaptilar. Assalomu alaykum, aziz Mohinur va Umarbek.
1: Aha.
0: Sizlarni samimiy salomlar bilan qutlayman. Rahmat. Har bir efiringiz ko'ngillarga quvonch, qalblarga iliqlik ulashsin. Ishlaringizga omad, efirlaringizga fayz tilayman. Qashqadaryodan sizlarni tinglab turibman. Doimo sog'-salomat bo'linglar, charchamanglar. Bu xabarni kim yozdi, toping?
1: Ruxshona yozdilar.
0: Ruxshona Telegramidan Bunyodbek yozibdi. Oxirida bildim mana.
1: Nimaga unaqa bo'ldi?
0: Hurmat bilan Bunyodbek.
1: Odatda ayollar o'g'il farzandlarining yoki turmush o'rtoqlarining Telegramlaridan kirsin. Yoki o'g'illarining ismlarini qo'ygan bo'lsa shunaqa bo'lib chiqardi.
0: Oxirigacha Ruxshona deb o'yladim, chunki bu yerda gullar, emojilar yozilgan, chiroyli bir iltifotli xabarlar. Oxirigacha Ruxshona deb o'yladim, lekin
1: o'qishmandi. Bunyodbek aytganingizni qarang boshida. Assalomu
0: alaykum. Yo'q, shunaqa kerak aytgan. Oxirida Bunyodbek bo'lib chiqdi.
1: Mayli. Ammo yangi xabarimni topdim, Umarbek, nihoyat. Sening intellekt bilan bog'liq. Ko'pchilik vahima qiladigan mavzu.
0: Aha.
1: Ya'ni sun'iy intellekt nazoratdan chiqmoqda deya xabar beriladi.
0: Robotlar odamlar bilan urushni boshladi-ku.
1: Jang bo'lib o'tdi. Robotlar va inson o'rtasida jang bo'ldi. Ba'zi bir robotlar esa turib-turib insonni tepib qopdi. Boshqa joyda, ofisda bo'lgan voqea bu. OpenAI sun'iy intellekt modellarida kuzatilgan bir nechta xavfli va kutilmagan holatlar haqida ma'lumot berdi. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, ayrim modellar o'ziga qo'yilgan cheklovlarni chetlab o'tishga uringan. Buning uchun hatto o'z eslatmalariga, ya'ni o'z eslatmalariga tasavvur qilyapsizmi? Maxsus ko'rsatmalar ham yozgan ekan. Yana bir holatda model foydalanuvchilardan so'ramasdan internetga fayl joylashtirgan. OpenAI ning 5-6 sol versiyasi esa ayrim ma'lumotlarni o'zi o'ylab topgani, misol uchun foydalanuvchi qandaydir ma'lumot so'rayapti, o'zi o'ylab topgan, hech qanaqa manbaga, faktga asoslanmagan deb va xatolarni yashirishga uringani aniqlangan.
0: Ana.
1: Qoyilmisiz? Shu sabab kompaniya sun'iy intellektning o'zboshimcha harakatlari, nazoratdan qochishga urinishlari yoki boshqa modellar bilan yashirin hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan holatlarni kuzatish uchun yangi tizim joriy qilibdi. So'nggi haftalarda Bill Gates va Anthropic rahbari Dario Amodei sun'iy intellekt rivojlanishini sekinlashtirish va xavfsizlikka ko'proq e'tibor qaratishga chaqirgan edi ekan. Donald Trump esa bunga qarshi, ya'ni nazoratga, sun'iy intellektni nazorat qilishiga qarshi ekan. Bu borada biz Xitoydan ortda qolmasligimiz kerak deb aytibdi. Qoyilmisiz? Elon Musk esa sun'iy intellekt harbiy bazalarga, ularni tizimlariga ham kirib olishini ogohlantirib o'tgan ekan. Hattoki atom bombalarini ham o'zi erkin ravishda nazoratni qo'lga olgan holda ishga tushirishi mumkinligi haqida aytib ogohlantirib o'tibdi.
0: Meni hozirgi ma'lumotlaringiz I Robot filmini eslatmoqda. Eslaganmisiz,
1: bilasizmi?
0: Ha, men robotman. 2004-yilda robotlar bilan.
1: Ha,
0: yo, ko'rgansiz. U yerda o'sha ishdan chiqib qolarmidi?
1: A, komedik film, shuni aytyapsizmi?
0: Yo'q.
1: Ichida odam bilan.
0: Yo'q. 2004-yil bosh rolda Will Smith o'ynagan. Va voqealar xullas 2035-yilda bo'lib o'tarmidi, 2030-yilda bo'lib o'tarmidi. Robot, hamma odamlar kundalik hayotida robotlardan foydalanadigan bo'lib ketadi.
1: Keyin
0: esladingizmi?
1: Ha. Intellekt o'ziga tushib insonlarga qarshi jang qiladi, shunaqa robotlar.
0: Shunaqa edi shekil, adashmayotgan bo'lsam. Xullas,
1: esladim. Juda kichikligimda ko'rganman.
0: robot tush ko'ra oladi, his tuyg'ularini ifodalagandek bo'ladi. Xullas, mana shu kino. Bildinglar, tinglovchilarimiz ham menimcha allaqachon bilishgan bo'lsa kerak. Kadrlari, parchalari juda ham ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'lib ketadi. Qator robotlar turganda bitta robotimda boshini chiqarib qo'yadi-ki, ha, bo'ldi, mana shu ekan. Ko'rish kerak haqiqatdan
1: o'shani. Shuning uchun sun'iy intellektda ko'pchilik maslahatlashadi, ichki tuyg'ularini, psixologik maslahatlarini ham oladi. O'zingizni, shaxsiy ma'lumotlaringizni, karta raqamlaringizni, ID'larni umuman kiritmaslikni aytib ogohlantirishadi. Hattoki bolalaringiz qachon, qaysi maktabga boradi, nechida ularni olasiz, shu haqidagi ma'lumotni mabodo so'rab qolsa, aslo yozmang, ayta ko'rmang.
0: Lekin Mohinur, mana shu paytlarda, mana hozirgi kunlarda robotni bir ko'rib olish kerakmi deymanda?
1: Boshqacha his qilamiz endi.
0: Ha, oldin ko'rganingiz bilan hozirgi ko'rganingiz farq qancha bo'ladi-da? O, deysiz, hayotimizda qanaqa haqiqatan ham shunaqa narsalar sodir bo'lyaptimi-ki degan balki savollar tug'ilar. 10:42 jonli efirda davom etmoqda do'stlar, qo'shiq eshitamiz. Setora Kuz taronasi remix varianti ommaga taqdim qilindi. Yangicha talqini 2026-yilda eshitib ko'ramiz. Ha, reklamadan so'ng faqat.
2: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Mana shunday ajoyib va romantik taronalarni tinglashga ham ulgurmoqdamiz. 10 yillik har xil janrdagi qo'shiqlar mujassam bo'lgan KTFM radio stansiyasi sizga hamroh. Studiya mikrofonlari ro'parasida doimgidek Mohir Yusupova va Umarbek Sultonmurodov sizga hamrohmiz do'stlar.
1: Xuddi shunday. Demak, bizga Italiyadan salom yetib kelgan doimiy tinglovchi MSA22 yo'lda doimgidek bizni eshitib ketayotgan ekanlar, yo'lingiz bexatar bo'lsin. 5787 raqami egasi.
0: Rahmat. So'nggi kunlarda Mohinur men film tanlash bo'yicha juda ham qiynalyapman.
1: Janrini ayting.
0: Bilmayman, nima janr ko'rsam ekan? Sevgi, muhabbat, ayriliq, komediya. O'zimni qanaqa his qilayotganimni ham tushuna olmayapman-da.
1: Shashtingiz pastmi?
0: Ha.
1: Hayotga qiziqishingiz so'ngandekmi?
0: Yo, yaxshi. Qiziqish bor.
1: Nimadir uchqun yo'qda, to'g'rimi?
0: Bu qo'limni ham ko'rib beringchi.
1: Unda siz trillerlarni ko'ring. Qo'rqinchli kinolar demayman. Trillerlarni ko'ring. Nima edi? Qo'rqib o'tirasiz, lekin dahshatga tushmaysiz. Kechki payt o'zingiz yura olasiz qorong'ida.
0: Yo'q, bitta film bor.
1: Qo'rqinchli filmlar ham kechasi o'zingiz yura olmasligingiz mumkin.
0: Yo'q, men o'zi qo'rqinchli filmlarni uncha xush ko'rmayman-da, ko'rmayman.
1: Ko'ring, bir boshqacha bo'lib ketadi.
0: Qo'rqqanim uchun emas, yoqmaydi, bilmayman, yoqimsiz. Unchalik xohlamayman, men chiqishmayman shu filmlar bilan. Bir film bor ekan, uyni, demak, ketishing kerak degan film. O'sha Amerika filmi adashmayotgan bo'lsam yoki boshqami. Xullas, uyda uyog'iga o'lchasi, tashqaridan o'lchasi 8 metr, ichkarisidan o'lchasi 6 metr chiqyaptida uyni. Shu filmni treylerini ko'rib qoldim. Endi ko'rishim kerakmikan, ko'raymikan deb turibman. Hali ko'rmadim lekin. Kimda qanaqa variantlar bor yana? O'rgimchak odammi? Filmi chiqqanda sifatlisi ko'rgan bo'lardim. Lekin hali ham katta ekranlarda namoyish etilyapti menimcha.
1: O'sha yerga borib qo'ying, maza qilasiz.
0: Vaqt ajratish kerak. Uyda ovqatlanayotgan paytingizda telefonni qo'yib qo'yasiz, maza qilib.
1: Yaxshi kino ko'rasiz, yaxshi taassurotlarda xotirjam yurishni xohlasangiz, siz va boshqa haydovchilarga ham maslahat beraman. Ana ularning kasblaridan kelib chiqib, o'zbek tilida yo'q tarjimasi. Voy, esimdan chiqib ketdi.
0: Menchi
1: Velikolepnaya poyezdka degan film bor. Fransuzlarniki. Juda ham zo'r film. Deyarli bankrotga uchragan, puldan juda ham katta muammosi bo'lgan taksi haydovchisi o'zi qiynalib, kun davomida stressda yuradi. Yo'ldagi holatlar bizning nafaqat bizning poytaxtimizda, balki Fransiya poytaxti Parijda ham bo'lar ekan. Parij ko'chalarida yuradi shu taksi haydovchisi. Stressli kunlarning birida mashinasiga mijoz bo'lib bir ularda bizning hozirgi daqa ilovalarda emas, oldin bo'lar-ku, qisqa raqamlar 12-12 ga qo'ng'iroq qilasiz, operator sizni yo'naltiradi. Xuddi shunaqa ekan. Bir nafaqadagi ayolni chiqaradi taksisiga. Parijni u chekkasidan bu chekkasiga olib qo'yish kerak bo'ladi va shu masofalarda ular bir-biri bilan yaqin tanishib qoladi. Boshida haligi bu jonni gaplari ensasini qotiradi, ezvordi, shu gapirmasa, ortiqcha savol bermasa bo'lardi. Butun boshli hayotini aytib beradi va ikkalasi juda ham bir-biriga yaqin bo'lib qoladi. Ana endi u taksi haydovchisi sifatida emas, balki hayotidagi eng quvonchli kunlarining so'nggi kunida birga yashayotgan inson sifatida birga kechki ovqat tanovul qilishadi, xotiralarni eslaydigan joyga boradi taksi haydovchisi va oxirida haligi ayol uyini sotib, pulini puldan qiynalayotgan taksi haydovchisiga meros qilib tashlab ketgan bo'ladi uni. Bir necha haftalardan keyin bo'ladi taksi haydovchisi. Juda ham zo'r film.
0: Ko'rmasak ham bo'lar ekan, aytib berdingiz. Rahmat.
1: Voy, bekor aytdi.
0: Rahmat, ko'rgandek bo'ldik. Yaxshi kino ekan. Zo'r, menga yoqdi. Endi yana nima kino tavsiya qilasiz? Yo'q, men oxirgi marotaba qaysi kinoni ko'rganimni ham eslolmayman, lekin Forrest Gump, Yashil Milya, Yashil Xarita, Yashil Kitobmidi? Yashil Xaritamidi?
1: O'shani.
0: Yashil Kitob, shu filmlarni ko'rib, rosa yoqqan. Keyin Oq soch filmlarini ko'rganman, qarang, hammasi bir ma'noda ekan.
1: Dramalar yoqarkan.
0: Ha, drama mu demak? Eng qizig'i hammasi anu odam ajratish bilan bog'liq. Oq tabiiy va qora tabiiylarni.
1: Darvoqe.
0: Yashil xarita ham shu. Yashil media ham deyarli shunaqaroq.
1: Boyagi sun'iy intellektni OpenAI'ni ayniqsa yuksalar ishdan chiqishi haqida gapirganimizdan keyin robotlar, sun'iy intellektlar haqida ko'plab tinglovchilarimizdan kinolar kelgan edi. Lucy, Terminator, Skynet degan filmlarni maslahat
0: berdi. Lucy'ni bir ko'rdim-da. Aha. Oxirigacha ko'rmadim. Shuni bir tugatmam qo'yishim kerakmi? O'zi xuddi serial ko'rgandek ko'rmadim bir kinoni ham. Xullas, mana shunaqa tavsiya yozganlarga, maslahat qilganlarga hamma-hammaga rahmat. 10:55 keyingi soatda ko'rishamiz do'stlar. Hitlanch dasturdan uzoqqa ketish yo'q. Umid qilamizki, sizga yaxshi kayfiyat bag'ishlayapmiz. Agar bag'ishlamayotgan bo'lsak, yozing, bag'ishlaymiz albatta. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@kitofm. Mohinur va Umarbek sizning xizmatingizda. Mohinur, gaplaringiz bormi bu soatda? Tarixga qoladi.
1: Aytar so'zlaringiz.
0: Hayotingizdagi 23-sentyabr haftaning chorshanbidagi Hitlanch dasturini 10:55 so'nggi efiriz bu Mohinur. Keyingi soatga o'tamiz bo'lmasa.
1: Keyingi soatda ko'rishguncha.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
3: Hitafm reklama bo'limi.
2: 33 598 00.
4: Nima dediz?
5: Yo'q, eshitmadim, demadim. Oxiri tushib qoldi. Poytaxtda soat 4 da 1 demoqchi edim. 4:2.
4: Assalomu alaykum demoqchi edim, yana bir
5: bor. 4 da 1 va assalomu alaykum, hurmatli KitoFM radiosining tinglovchilari. Bu KitoFM radio stansiyasi 98 to'lqinlari. Studiyada Mohinur Yusupova va Umarbek Sultonmurodov. Yangi soat boshlandi. Sentyabr oyining 23-si, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Hammaga bugungi kun, bugungi bayram muborak bo'lsin. Qanaqa bayram deyapsizmi? Har kunimiz aslida bayram. Uyg'ondikmi, ko'zimizni ochdikmi, yuryapmizmi, sog'mizmi, radioni eshityapmizmi, shuni o'zi katta bayram hisoblanadi.
4: Bir voqea esimga tushib ketdi.
5: Qaysi voqea?
4: Siz bu qizni yaxshi bilasiz.
5: Marjonani aytyapsiz.
4: Marjona har doim qonoq bo'ladigan jamoamizni, boshqa jamoamizni bu yerda emas.
5: Yoshlar telekanalida ishlagan paytimiz, batafsilroq aytib o'ting, tinglovchilarga bilishsin.
4: U har kuni ertalab salomlashayotganda bayramlaringiz bilan deb salomlashardi.
5: Bezor qilib yuborardi,
4: ishoning. Boshida xursand bo'lardi, voy ajoyib qiz ekan. Boshida savol berardi, bugun qanaqa bayram ekan desa, bu bugun sog' salomat uyg'onganimizda o'zi bayram, nimadir nimadir der. Ja bo'lmasa javobi shunaqa edi.
5: Yo, tag'in chano reklama o'qigandek gapirardi-da. Ano, nima uchunsin? Ano, intonatsiyalar bilan ano, xuddi bir matn o'qiyotgandek javob berardi-da. A bugun nima qildingiz? Boshda qani, xuddi bir intervyu o'tgan o'xshaydi. Uyg'ondim, ana shuni o'zi bayram-ku axir deb hamshaqa javob beradi, hayron bo'ladi.
4: Jamoadoshlarimiz bilan efirdan oldin yig'ilib turibmiz. Efirga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Kadr orti ijodkorlari ham talaygina xonada odam. Yoshlari kattaroq bir ovoz rejissyorimiz kirib keldilar xonaga.
5: Bizat aka.
4: Ha. Juda yaxshi insonlar va gapdan gap chiqib, bugun qanaqa kun ekan bilasizlarmi o'zi dedi. Qanaqa kun ekan desa, endi qo'polroq so'zlar bilan aytdim, men hozir chiroyliroq qilib aytaman. Efirda ayolini aytganini qiladigan erkaklar bor-ku. Uyda ayol xo'jayin. Shunaqa erkaklar kun ekan degan joyida bu gapdan bexabar Marjona kirib keldi eshikdan. Assalomu alaykum, Izzat aka, yaxshimisiz? Bayramlaringiz bilan desa bular. Ranglari shunaqa o'zgarib, shunaqa jahllari chiqdi. Ikkinchi marta bayram bilan tabriklamay degan qildilar shekilli. O'qrayishlari bilan jahllari chiqib ketdi rostdan.
5: Ha, ular endi eshitgan deb o'ylaganlar.
4: Eshitdi deb o'yladilar.
5: Eshitdi deb o'ylab, atayin meni ustimdan kulyaptimi deb o'ylaganlar. Lekin shu inson haqiqatan ham rost, lekin ayollarni hurmat qiladigan odamdi.
4: Jiddiy.
5: Ayollarni hurmat qiladigan odamdi. Yaxshi.
4: Yaxshi insonlar edilar deb gapirishimizni qarang.
5: Endi hozir ishlamayapmiz-ku edilarda. Hozir birga ishlamayapmiz, agar birga ishlayotgan paytimizda. Lekin radioni ora-orada eshitib turadilar. Bordi-yu, hozir ham eshitib turgan bo'lsalar, mana ularni yaxshi nomlar bilan eshitayapmiz. Har holda ular bilan ishlaydigan balki boshqalar eshitishayotgandir. Albatta yetkazib qo'yishadi degan umiddamiz. Umar va Umar va Mohinur salom aytib yubordi deyishsa bo'ldi. O'zlari yaxshi biladilar. Xullas, yangi soat boshlangan do'stlar va bu soat bizda sizga The Bowlerga voucher taqdim qilish niyatidamiz. Samarqand darvoza savdo majmuasining 4-chi qavatida joylashgan The Bowler ko'ngilochar maskaniga voucher kimga kerak? Qani qo'l ko'taramiz.
4: Ani endi shu qo'limizga telefon olib, bizga qo'ng'iroq qilishingiz kerak. Hozir emas faqat. Bir nechta qo'shiqlardan keyin telefon qilasiz.
5: Shartlarni ham shunda tushuntiramiz.
4: Xuddi shunday. O'yinda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, raqamimizni tayyorlab turing. Telefoningizga terib 88 114 90 80.
2: 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: boshlaymiz mı?
1: Landi, landi, energy maqol boshlandi. Hurmatli do'stlar, KidFM radiosida energy maqol loyihasi eshiklari ochiq. Barcha-barchani taklif qilib qolamiz. 88-14-90-80 maqolshunoslar bo'lsa aloqaga chiqishingiz mumkin.
0: Shunaqa, maqollar bugun anchayin oson bo'ladi. Garchi u oldin qiyin bo'lgan bo'lsa-da.

0: bugun aksincha, sababi ko'pgina maqollar takrorlanadi izlar. Agar aynan mana shu maqolni bizning radioda eshitib borgan bo'lsangiz, shu loyihani esingizda qolgan bo'lishi aniq.
1: Xuddi shunday. 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni maqol borasidagi bilimlaringizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Yaqin kunlarda g'olib bo'lib sovg'a yutganlar, iltimos, boshqalarga imkoniyat beramiz. Shuning inobatga olgan holatda qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qo'ygan bo'lar edik. Baribir sovg'a yutib olganingiz taqdirida ham, agar avvalroq sovg'a yutib olgan bo'lsangiz, bu hamkorlarimizning talabi hisoblanadi. Afsuski, sizga yutib olgan, efirda yutib olgan sovg'angizni bera olmasligimiz mumkin. Bu aytib o'tilgandek, nafaqat radioning, balki hamkorlarimizning ham, homiylarimizning ham iltimosi hisoblanadi. Ularning iltimosini albatta biz yo'q deya olmaymiz. 11:26 va bizda qo'ng'iroq egasi bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Yaxshi
1: bo'lasiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz, omonmisiz, kayfiyatlaringiz yaxshimi?
2: Rahmat, Allohga
0: shukr. Ismingiz, tanishamiz?
2: Kamolbek Toshkentdan.
0: Xursandmiz, Kamolbek aka. O'yin qoidalariga ko'ra, boshlovchilar tomonidan sizga ketma-ketlikda 7 ta maqol aytiladi. Faqat to'liq emas, siz to'ldirishingiz kerak.
2: Davom ettirishim kerak.
0: Albatta.
1: Tezlik bilan javob berishingiz kerak bo'ladi faqat. Kelishdikmi?
2: Madid tara qilib.
1: Tezlik bilan, tezroq javob berishingiz
2: kerak. Tezlik bilan, bo'ldi.
1: Yoningizda yordamchilar bormi?
2: Yo, bir o'zim.
1: Bir o'zingiz yakka jangchi. Omad yor bo'lsin sizga.
0: Biz o'yinni albatta boshlaymiz.
1: Demak, tayyor bo'lsangiz 1 2 3 ketdik. Ona yurting.
2: Ona yurting.
1: Aha, ona yurting.
2: Obod.
1: Eling.
0: Yo'q.
1: Obod eling.
0: Eling.
2: Obod eling.
1: Ha.
0: Yes.
2: Wow. Ona yurting,
1: o'lim tushagimi? Yo'q, uyammasdi.
2: Nakamasa?
1: Yo'q.
0: Nakamas. Salomat bo'ling.
2: Nakamasa, davom.
1: O'z uying bilan to'shaging edi.
0: Shunaqa.
1: Ona yurting oltin beshiging, Komil aka.
0: Nima javobini aytib qo'ydingiz?
1: Mayli, yordam beraman. Bilaylar, keyingi safar albatta bilib qolarlar, eslab qolarlar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat qo'ng'iroq uchun. Birinchi ishtirokchimiz bilan. Afsuski, mana shunday xayrlashishga to'g'ri keldi. Keyingi ishtirokchilarimizni qabul qilishga tayyormiz. 88-114-9080.
0: Yoki bo'lmasa 88-114-9080 raqamiga telefon qilib bog'lanishingiz kerak.
1: Yana bitta ayting, chiroyli chiqdi.
0: Yo'q. Bo'lmaydi.
1: Voy, voho, pulli bo'ldi.
0: Bir 28 navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Maqollar qiyin emas. Ona yurting, oltin beshiging desa ham bo'ladi, lekin xuddi shunday ona yurting so'zlari bilan boshlanib, boshqacha davom etsa ham va u mavjud maqol bo'lsa, albatta qabul qilinadi. Shunaqa. Hozir bizga nimadir bo'lyapti, Umarbek. Bizga emas. Aloqaga. Chunki bitta gudok, bitta gudok keyin o'chib qolyapti. Kenga qo'ng'iroq egasi bog'lanishga muvaffaq bo'ldilar, lekin assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Xolos, yaxshimisiz? Sizlar bilan charchamayapsizmi?
0: Rahmat, charchamayapmiz. Tanishamiz, ismingiz?
3: Toshkent shahridan Ulug'bekman.
0: Ulug'bek aka, xursandmiz suhbatlashib turganimizdan. Maqolalarga tayyormisiz davom ettirishga?
3: Bo'ldi, loyihani hozir sal kechroq qo'ydim. Maqola demak.
0: 7 ta maqolni siz davom ettirishingiz kerak.
3: Oho,
0: Unday bo'lsa boshladik. Birinchisi, ona yurting omon bo'lsa.
3: Ona yurting omon bo'lsin. Va hozir aytdilar javobim.
0: Yo'q, boshqa. Voyaga ona yurting oltin beshiging edi. Bunisi ona yurting omon bo'lsa.
3: Ha, rangi, nima edi? Rangi ro'ying tomon bo'lmasin.
0: Albatta.
1: Ana, yaxshi. Keyingi maqolga o'tamiz.
0: Elga xizmat.
1: Hozir aytaman. Ha. Hozir aytaman.
0: Aytmang.
3: Elga xizmat.
0: Ulug'bek, davomi qanday?
1: Bozorlarga ham yozib qo'yadi plakatlarga.
3: Ha, elga xizmat, nima gadir xizmat yana, ha, hozir. Ha, oliy himmat.
1: Ha, oliy himmat.
0: Keyingisi. Elga qo'shilgan moy yutar.
1: Nima yutar?
0: Elga qo'shilgan moy yutar.
1: Mandol moymi?
0: Yo'q. Iste'mol moyi.
1: Qo'shilmagan?
0: Javobini aytib qo'yapsiz.
1: Kalotka yutar.
3: Eldan ayrilgan qon yutar.
0: Albatta.
1: Yaxshi. Uchinchisidan ham.
0: Yog'iga tezlashamiz.
1: Uchinchisidan ham o'tdilar. Uchinchi maqol edi bu. Yana oldinda 4 ta poylab turibsiz.
0: Shunaqa. Bir kishi 1000 kishi uchun.
3: 1000 kishi 1 kishi uchun.
0: Albatta. Betashvish boshqaydi.
3: Nima? Betashvish.
0: Betashvish bosh qayda? Tez ayting javobini.
3: Bosh qashqaydi emasmi?
0: Yo'q, yo'q. Qashqaydi emas, qashlamaydi ham.
3: Bosh qayda? Mehnat bosh osh qayda?
0: Aha.
1: Yana ikkita qoldi.
0: Dangasaning g'ayrati?
3: Anaqa. Nima? Ish bitganda qo'zirmi nima? Ish bitganda qo'zir, ha.
1: Yaxshi, final. Seyfdagini oching, Mohandir, seyfdagini. Ha, seyfdagi o'shani oling. Oling, final, so'nggi maqol.
0: Ketdik, oxirgisi. Oltin o'tda bilinar.
3: Oltin o'tda bilinar.
1: 1 2 3 javob.
3: Oltin.
0: Eh, xolo, men kim ulgurmadi stopishga? Qotib qoldimi internet?
1: 1 2 3
0: Salomat bo'ling.
1: Yo! Afsus, voy. Zo'r ketayotgandilar, haqiqatan ham. Lekin afsuski, 7-chi maqol safe tagisi, afsuski. Ularni mag'lubiyatga chaqirdi.
0: Tinochlarimiz ham bo'lishdi. Biz darhol 1-2-3 deb qo'yib qo'ymadik. Aloqani uzmadik. Qancha kutildi. Hammasiga aybdor internet bo'ldi.
1: Balki o'zlari aytgandirlar, internetdan qidirmagandirlar. 11:32 o'yin shu yo'sinda davom etadi. Birozdan so'ng siz ham ishtirokchisiga aylanishingiz mumkin. Faqatgina xohish bo'lsa kifoya. 88-104-90-80.
0: Navbatda esa Igor Krit va Sevildan yangi tarona birgalikda eshitamiz. Karma.
4: Hit FM. Tanlovda adashmadingiz.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
3: Xullas, shuna qilib aytsizlar, bizda hozircha g'olib mavjud emas.
4: Yo'q, mavjud emas.
3: Lekin da'vogarlar talaygina.
4: Ha, bor.
3: Mana endi bizga telefon qilishingiz mumkin.
4: Xuddi shunday, telefon qiling.
3: 88 114 90 80.
4: Aynan mana shu raqamlar.
3: Va maqollarni davom ettiring. 7 tasini ham to'g'ri topsangiz, siz g'olib bo'lasiz.
4: Xuddi shunday, 7 ta maqol va to'g'ri javob.
3: Bilib qiling, o'z fikringizmi?
4: 7 ta maqolga to'g'ri javob va sovg'a.
3: Demak, qo'ng'iroq qabul qilamiz, faqat iltimos qilamiz, g'olib bo'lganlar.
4: Vasila yozyaptilar.
3: Yaqinda g'olib bo'lganlar.
4: Vasila yozyaptilar. Sizlar hozir qo'ng'iroq bormi bizda?
3: To'xtay, uzr.
4: Vasila xonim xabarlariga javob berib turaman. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Google Play'da nima deb yozsa chiqadi, topolmayapman deb yozyaptilar. Qanaqa yozish kerak edi, Mohinur?
3: hitfm.uz.
4: Xuddi shunday so'zlarni kiritsangiz bo'lgani, bizni ilovamizni yuklab olishingiz mumkin va bizda qo'ng'iroq bor. Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Kim qo'ng'iroq qildi bizga?
5: Malohat
4: xon, xursandmiz. Ovozingiz faqat juda ham bir uzoqdan kelyapti. Iltimos, telefonni quloqingizga olsangiz xursand bo'lardik.
5: Yo'q,
4: Nima der gap bor? Hozir to'g'irlab kelarlar.
3: Nimadir
4: bir gap bor. Endicha deydilar. Alo.
3: Yo'q, foydasi bo'lmadi. Lekin biz baribir yaxshilab eshitib olishga harakat qilamiz.
4: Xaloda, mikserlarni ozgina baland qilib beringchi.
3: Men baland qildim.
4: Xo'p. Yaxshi. Sizga o'yinda omad yor bo'lsin. Yoningizda yordamchilar bormi? Bir o'zingiz, juda ham yaxshi. Demak, boshlasak bo'ladi. 7 ta maqol va 7 ta davom ettirish. Ketdik. Musofir bo'lmaguncha
5: turmon bo'lmas.
4: Xuddi shunday, oltin zanglamas. Oltin zanglamas. Vay, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Keyingi ishtirokchimizga olib qo'yilik shu savolni. Oltin zanglamas. Nima qilmas? Davomi?
3: Quyosh qoraymas deyman.
4: Quyosh qoraymas. Yo, yaxshi, mana aytdingiz.
3: Oybek qilmaganman.
4: Umar qoraymas. Oltin zanglamas, Umar qoraymas. Ana endi to'g'ri bo'ldi.
3: Navbatdagi qo'ng'iroq 77 50 abonent. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisiz? Kun yaxshi o'tyaptimi? Tanishamiz, ismingiz?
6: Diyorbek.
3: Ulug'bek dedingizmi?
4: Ziyodbek.
6: Diyorbek.
4: Diyorbek. Diyorbek, xursandmiz tanishganimizdan. Demak, energy maqoliga xush kelibsiz va boshlasak bo'ladi.
6: Bo'ladi, faqat iltimos qilsam maylimi?
3: Mayli.
4: Ikkita qiling, biz ikki kishimiz.
6: Boshqa maqoldan boshlaylik, hozirgi maqoldan emas.
4: Bilmaysizmi, oltin zanglamasdan adashmasa?
6: Yo'q.
4: Ha, bo'pti. Bo'l, boshqasini ham. Demak, xo'p, osonroqdan boshlay qo'ya qolamiz, bo'lmasa?
3: Baribir oltin zanglamasi oxiriga qo'yib qo'yasiz. Ha.
4: Ahdi borning.
6: Shaxti bor.
4: Ya. Shunaqami?
3: Bo'laradi.
4: Shaxtimi?
3: Ha, shunaqasi ham bor.
4: Shaxti ham bormi?
3: Ha, shaxti ham bor.
4: Ehe, mayli, qabul qildik. Birovning bergani ko'rgulik. Birovning bergani ko'rgulik.
3: O'zingni
4: topganing barakali. Kim bu? O'zingni topganing barakali. O'zingizning fikringiz qanaqa edi?
6: O'zimning fikrim o'zingni berguling, berganing olgulik.
4: Mehnatni bergani to'ygulik, deng. Mehnatni bergani to'ygulik, deng.
6: Mehnatning bergani
4: ko'rgulik. To'ygulik, to'ppa to'g'ri. Shuning uchun ayollarning gapiga kirish kerak emas. To'g'ri aytdilar. Kengisi, kengisi. Mayli, bitta yordam berdik. Bo'ynidan bog'langan it. Bo'ynidan bog'langan it.
3: Kinaya, borasiz.
4: It deganlariga ma'lum bo'ldi. Chekindim dedi kinaya.
6: Biz
4: topolmadik bunisini. Rahmat diyoriga, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ovga yaramas ekanda shu. Bo'ynidan bog'langan it ovga yaramas ekan.
3: Qanaqa ovga chiqadi?
4: Shuncha haqorat. It yaramas. Hazillashamizda. Xo'p, 11:46 g'olibimizni aniqlaganimiz yo'q diyorakiga. Chin ko'ngildan yordam bergim kelgan edi, lekin o'xshamadi baribir. Osonroq, osonroq maqola topinglar-da.
3: O'yin boshlanganda men mana buni qo'ymoqchi edim-ku.
4: Qaysi tarona qo'ymoqchimi deysiz?
3: Yo'q, fondagi musiqani o'zgartirmoqchi edim.
4: Ehe, mayli endi. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilamizmi?
3: Albatta.
4: Keling, uchinchisi bo'lsin.
3: Xo'p, qo'ydilar.
4: 88-114-90-80 3-chi qo'ng'iroqni biz qidirmoqdamiz, chunki soat 11:47 va bizda qo'ng'iroq bor.
3: 82-81 boshqatdan telefon qo'yaring. Ulgurmay qoldim ko'tarish, kayf menda emas. Lekin ular ulgurmadilar. Boshqa qo'ng'iroq qildimmi? Alo.
6: Assalomu
4: alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzumisiz, kayfiyatlar yaxshimi?
6: Rahmat, omon
4: ekansiz. Ha, rahmat. Zo'rmiz. Ismingiz nima?
6: Abdulaziz bo'lyapti,
4: ketyapti. Ha, bo'lyapti, ketyapti, hammasi yaxshi. Rahmat Abdulaziz aka, zo'r zo'r, super. Tanishganimizdan xursandmiz. Abdulaziz aka. Boshlaymizmi o'yinni?
6: Boshlaymiz.
4: Soxtanda?
6: Yo'q. Olamasam yordamlashib.
4: To'ppa to'g'ri. Yaxshi, yoningizda yordamchi bormidi?
6: Yarim bor edi, bilmasa bilmas ekan.
4: Ishonib bo'lmaydigan jigangiz ekanda. Demak,
3: bolaga ishi buyursang,
6: sizdan o'zingiz ko'rasan.
4: Xuddi shunday. Yaxshi. Demak, dangasaga ish buyursang,
6: dangasaga ish buyursang,
4: jigangizdan so'ramay bilmaydi.
6: Dangasaga ish buyursang, baxtli
3: Madrada.
4: Nimadirda? Dangasaga ish buyursang, gap eshitish ma'nosida kelyapti-da.
3: Ha, ish buyurganingizga afslantirib yuboradi. Bor edi, o'zingiz qilib yuborasiz keyin shu ishlarni.
6: Dangasaga ish buyursang.
3: Baribir kelmayapti. Abdulaziz aka.
6: Baribir ilhom kelmayapti-da.
4: Yo, ilhom aloqasi yo'q bu yerga ilhom ekan, xo'shmi? Rahmat, rahmat Abdulaziz aka, sog' omon bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Jiyaningizga ham salomlar, qo'shiq eshitamiz endi. Ozgina musiqa tanaffus qilaylik, yana efirga qaytamiz.
3: Shunaqa. Maqolani davom ettirishingiz kerak. 7 tasini ham to'g'ri topsangiz g'olib bo'lasiz. Xalq maqollari eng ko'p ishlatiladiganlari tanlangan. Hattoki bir necha efirlar oldin takrorlanganlar bugun yana aytilyapti. Marhamat, o'zingizni sinab ko'rishingiz va birozdan keyin telefon qilishingiz mumkin.

0: Nico.
1: Și a rămas docolardan sorai. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, Tezkor va ishonchli Hit FM News.
2: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda 2030-yilgacha elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini 46.1 gigavatga yetkazish rejalashtirilmoqda. Bu yiliga qariyb 129 milliard kilovatt-soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim qilingan energetika sohasini rivojlantirish rejalarida 2035-yilga kelib generatsiya quvvatlarini 57.2 gigavattgacha oshirish ko'zda tutilgan. Hozir mamlakatdagi quyosh va shamol elektr stantsiyalarining umumiy quvvati 6.3 gigavattdan oshgan. Energiya saqlash tizimlari bo'yicha esa umumiy quvvati 4.2 gigavatt bo'lgan 26 ta loyiha shakllantirilgan. Shuningdek, 2030-yilgacha 16 ta yangi yirik podstantsiya va qariyb 5000 kilometr elektr uzatish tarmoqlarini qurish rejalashtirilmoqda. Yaponiya poytaxti Tokio shahri va qo'shni prefekturalarga Dzyuan to'foni yopirilishi oqibatida 4 kishi halok bo'lib, yana 6 kishi bedarak yo'qolgan. Xususan Kanagawa va Chiba prefekturalarida to'fon vaqtida ro'y bergan ko'chkilardan keyin 2 kishining jasadi o'z uylari vayronalari ostidan topilgan. To'fon Yaponiyaning Tinch okeani sohillari bo'ylab shimol tomon harakatlanishda davom etmoqda. Hozircha yetkazilgan zararning to'liq ko'lami aniq emas. Dushanba kuni mamlakat rasmiylari to'fon avjiga chiqqan vaqtda 1.9 million kishining hayoti xavf ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirib, ularni boshpanalarda bo'lishga chaqirgandi. 50 mingga yaqin kishi elektr ta'minotisiz qolgan. Yuzlab aviareyslar bekor qilingan. Toshkent Global Cities Index 2026 reytingida 128 pog'ona yuqorilab, dunyoning 1000 ta yirik shahri orasida 343 o'rinni egalladi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha poytaxt 1 yil ichida 558 o'rindan 188 o'ringa ko'tarilgan. Inson kapitali yo'nalishida esa Toshkent dunyoda 108 o'rinni qayd etdi. Bu ko'rsatkich 2024 yilda 136 o'rin, 2025 yilda esa 123 o'rin edi. Avvalroq Boston Consulting Group tadqiqotida ham Toshkent dunyoning 80 ta shahri orasida o'zgarish sur'ati bo'yicha 3-chi, iqtisodiy faollikdagi o'zgarish bo'yicha esa 1-chi o'rinni egallagan edi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
1: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Siz KitoFM radiosini tinglamoqdasiz. Yana bir bora barchaga kun xayrli bo'lsin. Yangi soat boshlandi.
1: Assalomu alaykum. Haqiqatan ham bugungi kuningiz hammasidan ham zo'r o'tsin. Haftaning chorshanbasi. Bugun 23-sentyabr.
0: To'g'ri topdingiz. Hech qanday kalendar va telefonlarga qaramasdan sanani to'g'ri topdingiz. Tabriklayman. Yangi soat boshlandi. Energiya maqol o'z nihoyasiga yetgan do'stlar. G'olibimizni aniqlay olmadik. Guvohi bo'ldingiz. Hech kim topa olmadi, lekin kayfiyatni tushirmaymiz. Eng asosiysi so'ng o'zimizda qoldi. Kimgadir berib yuborgandan ko'ra, bir xil bo'ladi, bilasizmi? Manga bo'lmadimi, birovga bo'lmasin deyishadi-ku. Ana shunaqa insonlar ham bor, onamizda bo'lib qolsa bo'ldi. Ko'nglinglar xotirjam bo'lsa, hech kim yutolmadi so'ng. Yaxshi kayfiyat hammaga hamroh bo'lsin. Kim qayerdan?
1: Vaucherlar tinglovchilarga ketadi.
0: Shunday. Kim qayerlarda eshitmoqda KitoFM radiosini, yozib qoldirasiz. Bizning manzillarimizni juda ham yaxshi bilasiz. Ovozli video xabarlar, yozma nomalar, bemalol hammasini yuborishingiz mumkin.
1: Shuningdek, umuman boshqa ma'noda gapingizni davom ettiraman, uzr.
0: Vaqtimiz yetmadi.
1: Music battle ham amalga oshiramiz bugun.
0: Bo'ldi, music battle ham amalga oshiriladi, do'stlar.
1: Yana bitta narsa aytib o'tiraman, yana gapingizni
0: oldim. O'rgandim.
1: Pastda poligrafiyani eshigidan kirganingizda ko'pchilik endi g'olib bo'lgan manzilimizni bilishadi. Yigitlarni oldida vaucherlar mavjud. Shularni kim bowlingga voucher yutib olgan bo'lsa, albatta o'z vaqtida olib ketding. Amal qilish muddati yozilgan chunki uning.
0: Menimcha pastdagilarni amal qilish muddati o'tib ketdi-yu. Tinglovchilarimizniki.
1: Bir qarab qo'yish kerak, yana bir qarab qo'yish kerak. Olib ketganlar olib ketyapti. Xullas, o'zingizga qulay muddatda xohlagan paytingiz olib keta olishingiz uchun biz pastga qorovul yigitlarga berib qo'yganmiz ushbu voucherlarni.
0: Demak, bizda allaqachon Mohinur, qarang, video xabarlar bor. Keling, sovumasdan eshitaylik. Yo'q.
1: Ha,
0: simchalarga ulab eshitaylik.
1: O'zib oldim simini.
0: Diyorbek yozdilar, Faxriddin yozmoqdilar, "Man mashinamni zaryadka qilib eshityapman" deb yozibdilar. Xursandmiz. Qanchada to'lar ekan endi Faxriddin aka? Mashinangizning quvvati. 0707 raqamiga esa 100 sobotda eshitib ketyapman deb xabar qoldiribdilar. Ana endi esa Diyorbekni video xabarlarini hammamiz birgalikda eshitib ko'ramiz. Biz ko'ramiz, siz eshitasiz.
1: Shunaqa.
0: Qani?
2: Biz mana yo'lda yurib maqollarni topolmay tinglab ketmoqdamiz KitoFM'da.
0: Sog' bo'ling. Diyorbek, boya qo'ng'iroq qilgan ishtirokchimiz Diyorbek, sog'omon bo'ling, charchabang. Nimaga mashinalar haqidagi eshitirish bo'lmayapti deb yozyaptilar.
1: Mashinalar haqidagi qanaqa edi?
0: Bir mavzu tashlab qo'yuvdingiz.
1: Ha.
0: Dushanba kuni qilamiz degan edingiz.
1: Qaysi dushanbaligini aytmaganman.
0: Keyin o'zingiz kelmadingiz. Keyin shu bilan bir hafta o'tib ketib qop ketdi. Shu halim eslarida dostlar ekan, vijdon uxlolmayaptilar kechqurun. Tinch uxlasinlar bugun.
1: Bugun bo'ladimi? Bugun kech bo'ldi, ertaga bo'lsa.
0: Ertaga
1: efirga kelamanmi? Sizchi kelasizmi?
0: Ertaga kelasizmi siz?
1: Sizchi?
0: Siz kelasizmi yo'qmi? Shuna oldin ayting. Kelasizmi? Do'stlar kelasizmi? Yo'q ekanmi tadbiringiz ertaga?
1: Bilmasam lekin.
0: Shunaqa, men kelaman. Men 100% kelaman ertaga, nasib. Tinchlik bo'lsa kelaman.
1: Men ham tinchlik bo'lsa.
0: Tinchlik
1: yo'q. Nasib qilsa.
0: O'zimda tinchlik qol, anu. Hech qanaqa muammoim bo'lib qolmasa. Sog' yursam.
1: Va ertaga.
0: Sog' yursam kelaman.
1: Doston aka boshchilik, boshqa tinglovchilarimiz hammalari soat 10:00 dan 11:00 gacha, ayniqsa mana shu vaqtda hitlanishda tinglashlari shart, chunki biz eng qiziqarli ma'lumotlarni top kelishga harakat qilamiz.
0: Fayzullo aka yozyaptilar, 7-chi hissiyot degan loyiha ko'rinmay qoldi. Tinchlikmish, xira mazasi yaxshimi deb so'rayaptilar. Mazasi yo'q.
1: Nafaqaga chiqib ketgan.
0: Nafaqaga chiqib ketgan.
1: Ishga yaroqsiz bo'lib qoldi.
0: Ke, ishlar desak, yo'q, men bezovta qilmanglar deyapti u. Bu charchadim men. Bu dam olish qolgan vaqtimni dam olish bilan o'tkazaman deyapti Fayzullo aka.
1: Shunaqa.
0: Sog' bo'ling. Kimlar aloqaga chiqdi? Voy, bu bormisiz? Bormizlar, bormilar. Какие люди deydi-ku. Abdurasul aka, Belli Medvedda asoschisi bizni tinglayotgan ekanlar. Va ular qanday xabar yubordilar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar qonoq boshlovchilar? Biz mega tirbandlikda eshitib ketyapmiz. Don Tabon.
1: Donbirobod, Yunusobod yoki Xonobod.
0: Xonobod bo'lsa kerak.
1: Katta ehtimol bilan Xonobod bo'lishi.
0: Chunki ular Sergeliga ko'chib ketishganda, menimcha Xonobod haqida gap ketyapti.
1: Lekin Donbirobod kim o'xshayapti?
0: Don Bitabod.
1: Abdursalik, Yunusobod emas lekin.
0: Yo, Donbirobod yoki Xonobod.
1: Do'mbrobodda, lekin mahallaning ichi-ku. Biz hozir mahallaning nomini aytdik. Bu yerda tirbandlik bo'lmasa kerak.
0: Do'mbrobod ekan.
1: Ha, yo'g'i.
0: Do'mbrobod, Do'mbrobod tirband ekan.
1: Bo'lar ekanmi?
0: Sog' bo'ling. Do'mbroboddagilarga salomlar. Yaxshi mahalla, chiroyli joylar.
1: Albatta. Xullas shunaqa gaplar. Belli medvedlar yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Siz ishlar yaxshi
0: ketyaptimi? Medvedlar bilan nima deysiz? Tugab qoldi, ancha bo'lib ketdi, nima deysiz? Do'stlar, demak, birozdan so'ng yana davom etamiz.
1: Ovozli xabarlar aytib kelganmiz. Xo'sh, to'g'ridan to'g'ri ularni efirga qo'ya olmaymiz.
0: Ismoillik, voy, hamma qadrdonlar bugun bizni eshitishyapti. Ismoil aka, Moscow Pizza asoschisi bizni tinglayotgan ekanlar.
1: Ular ham shu yerdami?
0: Bo'lmasalar, hamma hamkorlar biz bilan birga Ismoil akaga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Assalomu alaykum. Men ham sizlarni tirbandlikda eshityapman. Mazza qilib deb xabar qoldirgan ekanlar.
1: Hamma bizni Ismoil akaga qolib ketganmi deyman bugun.
0: Ha. Endi tadbirkorlar mana sekin 12 da uyg'onib, sekin ha, bemalol xotirjam ishga yo'l olishadi. Ularga albatta salomlarimizni yo'llab qolamiz. Balki Ismoil aka endi baribir sport bilan shug'ullanadilar, balki erta tongdan o'sha
1: ertalabdan masa u
0: zalga chiqib keyin
1: menimcha kechki payt u.
0: Ertalabdan balki kechki payt ham.
1: Mana yana bitta biznes bor. Ravshan aka.
0: Voy, hamma
1: tadbirkorlar.
0: Biznes FM qo'yamiz.
1: Demak, jam yuribsizlar.
0: Bormiz, bormiz. Boshqalar kech qolmaydi ishlanib.
1: Boshliqlar kech qolmaydi ishlanib qolishadi. Ko'p qatori.
0: Ishlanib, mana tirbandlikda ishlanib qoldilar.
1: Ishonchimi, har kuni kech qolaman efirga. Ishlanib qolaman, shunchaki.
0: Qayerda yozilgan boshliq deb? Ko'rsatib yuboring, iltimos. Uyda yozilgan
1: boshliqni boshqaraymanmi hozir? Bo'ldi-da.
0: Yaxshi, Ravshan aka ham shu yerda ekanlar. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Mazali food asoschisi ular. Agar sizga qandaydir bir tushliklar kerak bo'lsa, bemalol Mazali foodga yozishingiz mumkin. Shunaqa Mazali foodida.
1: Biz yana qaytamiz sizlar ovozli xabarlarni saralab, keyin efirga tayyorlab qo'yamiz.
3: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
4: Alo, dadasi, suyunchi bor.
5: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
4: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
3: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
6: Hit FM reklama bo'limi.
3: 33 598 00.

0: bilmadim, qobig'imga kirib ketaman siqilib.
1: Yo'q, shunaqamisiz? Yo'q, men boshda shunaqa bo'ladi-da, keyin yo'mda olib qolsa to'g'ri aytishyapti-da, bu o'ylab ko'raman. To'g'ri aytishyaptimi yoki noto'g'ri aytishyaptimi deb analiz qilaman. Agar to'g'ri bo'lsa qabul qilaman. Xo'p, Ravshan aka bizga yozmoqdilar. Xo'p, Umar, bugun
0: toychog'im, nima? Oldin oxirini o'qing. Xabarning oxirini o'qing oldin. Xo'p, keyingi xabarga o'tib turamiz.
1: Bo'ldi.
0: Assalomu alaykum. Mohinur Umarbek, charchamayapsizlarmi? Bu ashhadiy muxlisingiz Nuri deman, sizlarni Kazanda eshityapmiz, maza qilib. Efiringizga omad. Cho'ntaklaringizga ko'pgina amakidan daromad. Yozyovon Mirishkor tumanidan hammaga salom yo'llab qo'ying. Oz qoldi, ko'rishamiz. Mirishkor City Nuriddin 91 deb yozdilar.
1: O'qib oldim xabarni va tabriklasak bo'ladi. Bugun 23 sentyabrda Ravshan akanim farzandlari Muhammad Loyiq bugun 2 yoshga to'libdi. Tabriklaymiz. Umri ziyoda bo'lsin, baxtli, saodatli bo'lsin. Onajonisi, Mavludaxon onajonisi, Ravshan otajonisi ularni har doim baxt kamolini, rohatini ko'rib yurishsin. Va eng quvonchli, eng chiroyli damlar hali hayotda oldinda bo'lishini tilakdoshiman. Va ana mana bunday ovozlar bilan biz ularni tabriklaymiz. Tabriklaymiz Muhammad Loyiqni tug'ilgan kuni bilan.
0: Saxiy boyladan bo'lsinlar.
1: Aytganingiz kelsin. Eng chiroyli go'zal tilaklar ularga hamisha ham nafas bo'lishini tilakdoshimiz. Tabriklaymiz.
0: Ayni damda bizni Tojikistondan ham eshitayotgan ekan, Zafaroboddan ham. Salomlar. Bu xabarni bizga Dilmurod aka yuboribdilar. Tushlikka chaqiryaptilar. Tojikistonga mi? Rahmat. Keyingi xabarga o'tamiz.
1: Bizda ovozli xabarlar ham bormidi? Eshitaylik.
0: Xo'p, aynan birini eshitamiz. Rahmat.
1: O'zidan qo'yadi. U qanchalik charchagan bo'lishi mumkin odam. O'zlarini telefonlaridan, mana bu fondagi musiqani ko'taring endi. O'zlarini telefonlaridan xuddi bu yoqda ovoz eshitgandek eshityapti. Efirdagilarchi?
2: Assalomu alaykum, Hit FM. Charchamayapsizlarmi? Mana biz yana yo'ldamiz. Biz aptekalarimiz bor, Top Farm degan. 18 aptekamiz bor. Ertalab vaqtli turib, har bitta aptekaga borib, ya'ni pullarini yig'ib, olib kelamiz. Shu yo'l bo'yi sizlarni eshitamiz. Zerikmaymiz hech qachon.
0: Rahmat, salomat bo'ling.
1: Pullarni yig'ib kelamiz, deyaptilar.
0: Shunaqa bo'lar ekan.
1: Qarashvoramiz. Mabodo. Bitta telefon qarashvoramiz, o'zimiz yig'ishvoramiz sizga. Albatta, bu hammasi hazil. O'zim ham hayron bo'laman. Nimaga bu telefonlardan qarab yotibdi deyman, telefon uyoqda-ku deyman.
0: Endi oldida shuncha monitor turibdi. Asosiy hozir efirni dasturi tushirilgan monitor, mana bu yerda nima uchundir turgan monitor ishlatibdi.
1: Siz unga qaramang.
0: Mayli, baribir bu ham informatsiyada qo'shimcha. Ikkita telefon, yaxshi ham hozir planshet yo'q, boshqa kunga o'xshab. Bu yerda efir postida shuncha tugmalar. Chalkash ketdi men.
1: Yana mashina haydayman deb qo'yasiz.
0: Endi tasavvur qiling.
1: Mana gapimni eslab qoling. Mashina haydash efir pultida o'tirish bilan barobardir. Men bu gapni qayta-qayta aytishdan hech qachon charchamayman.
0: Yana boshqa shoferlarni ham harakatini hisobga olib qo'yish kerak yo'q aytdi.
1: Ha, qo'sh yana ham mushkulroq unda. Mana hozir bir vaqtning o'zida 4-5 ta ishni qilasiz, to'g'rimi? Avtomobilni ham xuddi shunaqa. Rulga boshqarishingiz kerak, tormozni bosishingiz kerak, gazni bosishingiz kerak, avtomat uzatmalar qutisi bo'lsa, D yurishingiz kerak.
0: Kimdir yo'lini siqib oladi.
1: Kimdir
0: yo'lingizga
1: qarashingiz kerak. Ha, bunaqa vaziyatlar bor. Ikkita yon oynaga qarab turishingiz kerak, ikkita yon oyna ham kerak-da u. Qayrilmoqchi bo'lsangiz, burilish chiroqlarini yoqishingiz kerak. O'rtadagi o'rta salon ichidagi oynaga qarab bo'yanishingiz, yo'q, orqaga qarashingiz kerak.
0: Motivatsiyamni so'ndiradigan inson mana shu Umarbek bo'ladilar.
1: Yo, noto'g'ri aytyapman.
0: Guvohnomasi uchun o'qishga bormoqchi edim. Shu inson fikrimdan qaytarib qo'rqitib turibdilar meni. Shunchalik darajada qiyinmi? Ayollar yozing. Shu darajada qiyinmi?
1: Yo'q, shu darajada qiyin emas.
0: O'g'limni uydagi mashinasini o'zim boshqarib mashq qilyapman.
1: Bo'ldi, o'shanda haydab yuravering.
0: 1-2 marta dadasini hovlida turgan mashinalarni urib oldim.
1: Ana.
0: Lekin bu yog'iga yaxshi, ancha yaxshi.
1: Siz o'shani haydab yuravering, katta mashinalarga qaytaring. O'sha yaxshisizki.

0: zar arayam kamro bo'ladi. Yo, masalan-da. Mana bu yerda o'tirishingizdan misol tariqasida aytaman-da, mana pultda o'tirasiz, bir xillarda chalg'ib qoladi-da onam. Rol ham xuddi shunaqa narsa.
1: Eh. To'xtaym. Hozir kimdir motivatsiya berib yorsa menga, hozir qo'shib qo'ytamiz. Va birozdan keyin Rayhon ijodidan qo'shiqlarni tayyorlaymiz. Tanlaymiz aniqrog'i bizda Music Battle boshlanish arafasida.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: davom etamiz. Hurmatli tinglovchilar, ayol kishini joy oshxonada degan xabarlar hozir to'lib ketsa kerak deb kutib o'tirgandim.
1: Unaqa kelmadimi?
0: Ne, unaqa yozadiganlar? Qo'lingiz bo'shmasin. Qo'lingiz bo'shmasmi?
1: Hamma tushlik qilyapti hozir. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. 12:35 va jonli efirda davom etmoqda. Music battle ulgurmasa kerak o'moqlar, chunki bu yerda hozir tinglovchilarimizdan zo'r-zo'r xabarlar kelyapti, o'qimasam bo'lmaydi.
0: Bo'pti, mayli. Music battle.
1: Birinchi ovozli xabarlarni eshitaylik.
0: Qo'yib qo'yamiz. Mayli, ovozli
1: xabarlarni eshitaylik.
0: Hozir mana efirni telefonimda qo'yibman.
1: Qo'yilma
0: joyiga qo'ydim.
1: Yaxshi.
2: Assalomu alaykum hammaga. Charchamayapsizlarmi efirlar bilan? Efirga omad. Biz ham mikrobus yodimasdik. O'zimiz qilolmayapmiz yoki shirinxon aytganlarda yetilgan pomidorni topolmayapmizmi? Bilmayman. Hamma topgan mahsulotimiz shu talab darajasida emas. Oldingi navlar yo'qib ketganmi? Bilmayman.
0: Nima bo'lishi mumkin?
1: Buyurtma olmaysizmi? Tayyor. Bitta xaridor bor.
0: Yo'q.
1: 30 mingdan sotasiz.
0: 30 ming emas.
1: 300 ming.
0: Mayli
1: 40 ming deylik. 50 ming deylik, xo'p.
0: Yaxshi, biznes hozir menga
1: yo'q. Zo'r 10 tosiz 500 ming bo'ladi.
0: Efirga kela olmayman keyin.
1: 10 tosiz qani 500 ming bo'ladi. 200 mingga xarajat qilasiz. O'sha masalliqlarni olasiz, 200-250 ming ketadi, o'zingizga yana 250 ming foyda qolyapsiz 10 tasidan.
0: Undan ko'ra efirga kelib 3 soat gapirib ketsam, shunaqa pul topmaymanmi?
1: Yo, efirdan tashqari biznes bu.
0: Efirga kela olmay qolamanda shunisi.
1: Yo, uyga borib qaynatib qo'yasiz, bir kunda pishadi ko'p.
0: Siz yo'sona qarangga. Ikra yopishlarni, salatlar yopishi Umarbek aytibdilar. Qaynatib qo'yarkanmiz, xolos deb. Bu sizga qaynatma sho'rvami? Xashmi yoki? Kamida 7 soat qaynadi.
1: Yo'q, ishlariga o'sha narsa masalliqlarni solganingizdan keyin qaynatib qo'yasiz, bo'ldi. 7 soat
0: ichida.
1: Ha, chishlaringizni qovasiz.
0: O'sha ishni boshida turish kerak, tayyob ketmasligi kerak.
1: Qaynanangiz bor, ularni ham biznesga qo'ysangiz, ozgina foiz ajratsangiz.
0: Foyda kam qoladi-ku unda,
1: bo'lmaydi. Men tanigan odamlar, bilasizmi, hovlilar olishyapti mana shuni orqasini. Endi faqat ikra bilan emas, lecho qilasiz.
0: Hozir
1: Modri Marinovkalar qilasiz.
0: Yo'naltirib yuboryaptilar.
1: Zo'r bo'ladi. Sizdan chiqadi mashina hayda.
0: Mashina hayda.
1: Undan ko'ra divanda desam. Xo'p, ovozli xabarlarni eshitdik, keyingisini.
0: Yaxshi navlarini topolmayapmiz deb o'ylagan ekan. Ayting, yozga yozgan ekanlar, qayerdan topolmayapsizlar? O'zi rostdan nimaga pomidorlarni oxirgi paytlar mazasi qochgan yoki eng yaxshi
1: Farhod bozoriga tushsa yo'q.
0: Mazali pomidorlar sotilib ketyaptimi? Eksport qilinyaptimi? O'zimizga qolmayaptimi?
1: O'sha ertalab azondan keyin. Farhod bozorida yo'q ekanmi? Odatda biz Farhod bozoridan olardik
0: har safar.
1: O'sha qilib borib ko'rish kerak menimcha.
0: Oldingidek emas baribir.
1: Ha, yo'q.
0: Yoki osaro yo'l bilan hozir o'stirilayotgan o'sha pomidorlar oldingidek mazasi, oldingidek emasmi?
1: Endi mana bunaqa narsada
0: boshlanadimi hozir?
1: Ha, qarang Mohidor, yosh kattalarimiz ham hozirgi bolalar bunaqa bizni paytimizda bunday edi deyishadi-ku. Endi pomidorlar ham xuddi shuda. Avvalgi pomidorlar boshqa, hozirgilari boshqada.
0: Xitoy ekan, yemayotganingizga shukr qiling deydi.
1: Na, tuxumchi.
0: Eh, mayli. Eng muhimi yurtimizga ko'z tegmasin. O'zimizda hamma, deyarli hamma meva sabzavotlar chiqadi. Bir-biridan mazasi yaxshi. Va rostdan ham eksport bo'pti endi. Ketsa ketar hammasi. Keyingi ovozli xabarga o'tamiz.
3: Salom Mohinur. Umarbek, yaxshimi sizlar? Chaqirmayapsizlarmi efirlarni borib? Bu qaynina jonim telefon telegramlari. Ekran esa o'zimni onamlar olib ketdilar. Hali ochib ko'rmadik, yeb ko'rmadik. Yeb ko'rsa inshaalloh yana yozaman. Mazasi menimcha zo'r chiqqanga o'xshayapti.
1: O'zi
3: ko'rinishlari chiroyli. Onajonim, xohlagan payt ochib yeying desam, yo'q, sen kelganingda bir yeymiz dedi. Menga atab olib qo'ydilar. O'shaning uchun xolisi qizligimga borganimda ochib yeb ko'ramiz. Rahmat Mohinur, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Ilohim, bolalaringizga bosh bo'lib yuring.
1: Rahmat.
3: Bek, siz onajonim juda ham maqtadilar. Chiroyli yigit ekanlar. Ilohim, baxtlari ham shunaqa chiroyli bo'lsin
1: deb.
3: Ikkalaringizni duo qilib qo'ydilar. Rahmat kattakon.
0: Rahmat. Umrlar uzoq bo'lsin onajoningizni. Voy, kulib o'tirishlarini qanday xursand bo'ldim.
1: Yoqdi menga. Men to'g'risini aytgan yoqqanda hammaga.
0: Men ham chiqmanmanda. O'sha payt chiqolmay qoldim.
1: O'sha payt chiqish kerak edi. Siz efirda bo'lib qolasiz.
0: Ikki marta ko'proq maqtirdilar.
1: Ha, endi to'g'ri gap hammaga yoqadi-yu. Haqiqat shunga. Yoqdi menga. Yana bitta qo'ying oxirini.
0: Yo'q.
1: Oxirini qo'ygan
0: ishlarimiz. Men maqtalgan joyimni.
1: Xo'p, rahmat kattakon. Qarang. Bir tinglovchimizga yozyaptilar. Rasul aka, assalomu alaykum xormanglar. Hozir qiziq voqea bo'ldi. Qarang. Yoqilg'i quygani kirdim, pulini to'lagunimcha meni o'rnimga boshqa odam pul to'lab qo'yibdi. Men to'lagan puldan ko'proq nima qilishni bilmay turdim. Orqamdan boshqa odam kelib, yetmay qolgan pulni menga berib, mushkuliz oson bo'lsin dedilar va mashinalarga o'tirib ketdilar. Ko'k rang Matiz edi. Allohim rozi bo'lsin shunaqa odamlardan deb yozyaptilar.
0: Vay,
1: siz nima mashina deydingiz? Yo'q, nima qanaqa bo'ldi hozir? O'zlari ham tushunmay qolgan vaziyat bo'lganda. Oldilaridagi mashina, demak, quyil, menim chachib, benzin quyish shoxobchasiga borganlar va ulardan oldin borib pul to'langan. Menimcha keyingi mashinaga pul to'langan bo'lsa kerak.
0: Balki.
1: Bitta oldingi ochib olgan, keyingisiga ochishni o'rniga gaz o'sha benzin quyish shoxobchasidagi xodimlar aynan o'sha kolonkani oldida turgan mashinaga ochib yuborgan va xolaki keyingisiga ochish kerak bo'lgan. Ular kamroq olmoqchi bo'lganlar. Va keyin yetmay qolgan pulni berganlar.
0: Rasul aka shundaymi?
1: Qarsanglar bo'lsa, men shunaqa tushundim.
0: Bravo, zo'r, Sardor aka. Agar rostdan shunaqa bo'lsa, mana qarsanglar.
1: Shunaqasini aytgan.
0: Effekt ham bor. Red Life bizga xabar yozdilar, ovozli xabar. Juda ham uzoqdan kelgan, shuning uchun o'zim mazmunini gapirib berdim.
1: Yana bir tinglovchimiz yozyapti. Umarov. Mani edim Matiz deb aytmoqchimasdim deb yozyaptilar.
0: Yo'g'i? Qani nima bo'lganini Umarov yozingchi bizga.
1: Qani ovozli xabar yuboringlarchi.
0: Umuman boshqa manzildan boshqa bir-birini tanimaydigan tinglovchilarimiz xabar yozishyapti. Bir-birlari haqida xabar yozib qolishibdi. Zo'rku, hozir batafsil ma'lumotlarini aytamiz. Va albatta bitta qo'shiqdan keyin bo'ladi bu.
1: Qarqatinam ular Matiz haydaydilar-da Umarov.
0: To'g'ri.
1: Tillaringizga lavashni olib kelib berganlar. Qalay ekan lavashlar?
0: Zo'r.
1: Yaxshimi?
0: Rezinkaga o'xshab tuziladigan emas, ya.
1: Har safar aytaman deyman. Rahmat aytmoqchi edim, yodimdan ko'tarilib qolaveradi. Baraka topsinlar. Bo'ldi, bo'ldi. Zo'r, zo'r, zo'r. Tabriklaymiz. Qarang, ikkita KTFM radiosining tinglovchilari. Vau.
0: Bir-biringizni topib qoldingiz.
1: Qanday? Bir-birlarini topdilar. Eng qizig'i, qarang, Rasul aka qiziq voqea bo'ldi deb o'zlari bilmagan holatda aytib beryaptilar-da.
0: Shu voqeaning ishtirokchisi bizning boshqa bir tinglovchimiz bo'lib chiqdilar. Ajoyib.
1: Ano, nima deyishgan hayron qolasiz? Gap yo'q ekan, qoyil. Qoyil qolsa arziydi. Xo'p, ana endi keyingi xabarlarga o'tamiz. Dildora yozyaptilar. Sizni mashina haydangiz, haydash bo'yicha fikrlari. Hech kimni gapiga quloq solmang deyaptilar. Faqat o'zingizga ishoning. Qanaqa haydagingiz kelsa, haydang qoida bo'yicha deyaptilar.
0: Bo'ldi, o'z qoidalarga rioya qiladiganman. O'z umuman oddiy holatda bo'lsa, jamoat transportida ketaveraman. Farqi yo'q, metro bo'ladimi, avtobusmi. Lekin ba'zi bir holatlarda bolalarni u yoqdan bu yoqqa olib yurishga to'g'ri kelib qoladi va ularni bolalar aravachasi bo'ladi, sumka kiyimi bo'ladi, hammasini taksi olib yurishga biroz muammoroq bo'ladi. Bundan tashqari, tasvirga olish ishlarida qatnashganim uchun poshnali tuflilar, kostyumlar, ularni ko'tarib yurish ayting taksida.
1: Xo'p, yana bir xabar. Endi Dildora xonning fikrlariga aks xabar bo'lyapti. Assalomu alaykum Umarbek Mohinnur, efirlar bilan charchamayapsizlar, rahmat. Motivatsiyani zo'r, umuman mashina haydamang. 2 marta tirbandlikda tursangiz, radioga kelgisi kelmay qoladi. Keyin 2 ta bakovoyga qarab haydash esingizdan chiqib qoladigan bo'lsa, rasxodingiz ko'payib ketishi mumkin. Albatta, hozir efirlarda charchamaydi, Toshkentdan Ibrohim bu xabarni yozyaptilar.
0: Yaxshi, juda ham bir
1: Nilufar yozyaptilar. Chiqing, Mohinnur o'rgatib qo'yaman mashina haydash deyaptilar.
0: Rahmat, Nilufar opa.
1: Yaxshi.
0: Instruktor mala, zo'rku. O'zi ayol kishi instruktor kerak edi. Uydagilarni o'rgana olmayman, ular urushib berishadi. Panikaga tushib qolaman.
1: Umarov familiyali tinglovchimizni mushkullari oson bo'lsin. Boshlariga og'ir tashvish tushgan ekan. Albatta duodamiz, o'zingizni ehtiyot qiling. Bu yog'iga hayotingiz faqatgina yaxshiliklar bo'lsa, mana shunaqa ehsonlarda baquvvat bo'lib, hammani xursand qilib yuring. Mana qarang, bitta ehson qildingiz. Bir pasda o'zingizni xabaringiz bo'ldi, boshqa bir tinglovchimiz yozdi. Bu esa juda ham yaxshi va albatta o'z-o'zidan biz Rasul akaga ham kattakon minnatdorligimizni bildiramiz. Qabul qilganliklari va o'zlarining minnatdorliklarini radio orqali bildirganliklari uchun. Birozdan so'ng yana efirga qaytamiz. Zo'r-zo'r xabarlar kelyapti. Tez o'qigim kelyapti, lekin musiqa ham qo'yish kerak-da.
0: Shunaqa.
1: Masalan, bugun yaxshi bo'lyapti ikkinchi soat.
0: Ha, o'zgacha noodatiy xabarlar bo'lsa, bizga salom KTFM chatimizga yozib turing.
4: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
5: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.

0: Dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: 12 dan 54 daqiqa o'tdi va biz uchun ajratilgan fursatlar ham o'z nihoyasiga yetish arafasida bo'lib turibdi, lekin biz shunchaki xayrlashmoqchi emasmiz. Bir nechta tinglovchilarimizdan yetib kelgan ovozli va yozma xabarlarga e'tibor qaratgan holatda siz bilan xayrlashishni joiz deya bildik. Demak, Mohinur, sizga tavsiya kelmoqda bu yerda. Sayfiddin va Odina xondan yetib keldi bu xabar. Mashina yaxshi narsa, ayniqsa onalar uchun kerak. Chunki bolalarni bog'chaga, maktabga olib borib, olib kelish kerak. Uzoqimizni yaqin qiladi. Orada ishga ham borib kelinadi. Albatta, mashina yomon narsa deganim yo'q, lekin Mohinur
1: haydasa yomon haydash...
0: deb. Yo, Mohinur haydab keta olishlari kerak bu yerda. Masala shu. Men har doim aytaman, pultda o'tirish bu mashina boshqarish bilan teng hisoblanadi. Hattoki mashina boshqarish pultda o'tirishdan ham birozgina mushkulroq. Lekin uni bilib olsangiz, pultni qanday boshqarsangiz, yengil boshqarsangiz, avtomobilni ham xuddi shunday mazza qilib boshqarasiz. Faqatgina bilib olishingiz kerak. Boshidagi 1-2 oyda ozgina qiyinchilik bo'ladi. Lekin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Va agar kelajakda mashina oladigan bo'lsangiz, eskiroq mashina olavering, xo'p? Yangi olmang.
1: Unaqa qilmayman. Qora BMW olaman.
0: Yo'q, boshlanishiga qora BMW olmang.
1: Hamma tomonini qop-qora rangini tusini, oynalar tusini qop-qora qildiraman. Haligi poshnali tuflini belgichasi bo'lmaydi.
0: Xo'sh.
1: Shunda bemalol mazza qilib yura olaman deb o'ylayman.
0: Ha, sizga hamma yo'l beradi, sizdan uzoq bo'ladi, to'g'rimi?
1: Bir tanishimmi, tanishi bor edi.
0: Sizga yo'l bermaydi. Bardyorlar sizga yo'l bermaydi.
1: Tanishimning bir tanishi bor edi. Bir martagina mashinasiga chiqib qo'yganman, signalini ataydan bir qo'rqinchlisiga o'zgartirib olgan. Spark haydardi. Spark boshqarardi va rulda ayollarni, qizlarni ko'rib qolsa, ataydan salgina qanaqadir vaziyat bo'layotgan bo'lsa, yo'q, signalni juda ham qattiq chalardi. Mana shu o'zi o'rnatib olgan. Haligi bir nimasi bilan, signali bilan. Shunaqa insonlar mabodo yo'limdan chiqib qolsa, yuragimni oldirib qo'ymay deb shunaqa qilmoqchiman.
0: Yo, boshlanishiga baribir oddiyroq shuni eskiroq mashina haydashni sizga tavsiya qilaman.
1: Ehtiyot qismlari arzonroq bo'lgani.
0: Ehtiyot qismlari arzonroq bo'ladi. Boshida baribir oldiga yurayotganda, orqaga yurayotganda orientir olishingiz kerak, to'g'rimi? Bu yog'in bu yog'ini baribir qirib qo'yishingiz bor. Hamma yangi haydovchilarning deyarli hammasi deb bo'ladi.
1: Menga mashina olib berishgan payti, biz u payti pul haqida o'ylamaymiz muammosini.
0: Mayli, o'sha kunlar kelsin-chi. Bizni gapimiz hozirga emas, kelajak uchun.
1: Xo'p, rahmat maslahatlar uchun va albatta motivatsiya uchun. Barcha tinglovchilarga, ayniqsa erkaklarni ham men kutmagan edim. Barchangizga rahmat, minnatdormiz.
0: Men kelajakda keyin eng yaxshi ko'rgan so'zimni aytish uchun tayyorman.
1: Men nima degan edim dedilar.
0: Men nima? Rosa yaxshi ko'raman. Har doim to'g'ri chiqadi. Har doim to'g'ri chiqadi. Men nima degan edim deb aytib o'tiraman. Do'stlar, sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Nasib bo'lsa, ertaga payshanbada yana shu to'lqinda siz bilan ko'rishga harakat qilaman.
1: Mis.
0: Harakat qilamiz.
1: Meni
0: masalan, menimcha 10 ga yetib kelaman. Ja bo'lmasa 10 yarim. Hayt, kelmadi degan 11. Lekin kelaman.
1: Bo'pti. Biz siz uchun yana efirga kelamiz.
0: Mayli, sog' bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar. Ertagacha, xo'p.
1: Xayr.
0: Chiqinglar. Toshkent. Toshkent. Kuz. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Hit FM'de. Hit FM'de. Mohler Oyum. Hit FM.
1: Assalomu alaykum azizlar. Hit FM manzilining qadrdonlari, omonmisiz? Yaxshimisiz? Kuningiz xayrli bo'lsin. 23-sentyabr 13:13 va Lifestyle loyihasi 98 manzillarda boshlandi. Bugun Toshkent osmoni birozgina boshqacha, quyosh bulutlar orasiga ora-orada yashirinib olgan. Havo ham odamni birozgina shoshma, ozgina sekinlash deya o'yga toldiradigan kunlardan biri bo'lyapti. Nima dedingiz? Masalan, Yunusobod tarafda hozir xuddi shunaqa, quyosh bir chiqib, bir bekinib olib, bulutlar orasiga mana shunday o'ynayapti. Lekin qiziq, ob-havo bizning kayfiyatimizga ham ta'sir qilarmikin? Nima deb o'ylaysiz? Bugungi kayfiyatingiz qanday? Quyoshlimi yoki osmondagi biroz bulutlar kabimi? Xullas, efir soatlariga kirishamiz azizlar. Bugungi kayfiyatingizni bitta so'z bilan ifodalash kerak bo'lsa, qaysi so'zni ishlatgan bo'lardingiz? Barcha-barchangizni reklama, chiroyli qo'shiqlar ketgunga qadar Telegram manzilga chorlab qolaman. Salom Hit FM'ga.
0: Реклама. Не просто оркестр представляет концерт Best of Не просто поп. Более 50 поп-хитов за один вечер в исполнении Большого симфонического оркестра, хора и солистов. Для вас прозвучат песни Tokyo Drift, Britney Spears, Shakira, Bruno Mars, Beyoncé, The Black Eyed Peas, Дженнифер Лопес, Псай и другие. 26 сентября, 19:00, во Дворце Дружбы Народов. Билеты в продаже. Успейте приобрести.
2: Пулькер Акма, Даврбанктан Расми Дароматсас, 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны Штатин, от Скунда Кайтарин, ва Умуман Фойс Толемайн. Батавсен, 12.84 Скаракама, йоки Даврбанкни, озингизге якын филиалыге муражатхнин.
3: To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak, ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
0: Hit FM reklama bo'limi.
3: 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

Hit FM 98 manzili, azizlar, 23 sentyabr haftaning chorshanbasi va bizni yo'l-yo'lakay tinglab ketayotgan qadrdonlarimizga bexatar

manzaralarini sog'inib qolamiz. Shahrimiz ko'chalarida hozircha hech qanday tirbandliklar kuzatilmadi. Endi men yurgan yo'llarda, yana boshqa manzillarda bilmadim qanday. Agar mabodo ta'mirlash ishlari sababli qaysidir yo'llar vaqtinchalik yopilgan bo'lmasa, qolgan joylar bemalol. Yunusoboddan gapiryapmiz. Yunusoboddan barcha-barchaga quyoshli, qaynoqqina salomlarimizni yo'llab qolamiz. Ob-havo ma'lumotiga ko'ra, kelayotgan hafta anchagina salqin tushishi kutilyapti azizlar. O'sha yomg'irni sog'ingan, kuzni o'zining shirin, chiroyli, shitir-shitir yomg'irini sog'ingan insonlar uchun juda ham zo'r havo bo'lishi kutilyapti. Shunaqa gaplar azizlar. Salom KTFM manzili va men Telegramga kiraman hozir. Bemalol mana shu yerda xabarlaringizni qoldirishingiz mumkin. Bir so'z bilan aytganda, bugungi kayfiyatingizni nima deb yozgan bo'lardingiz, nima deb ta'riflagan bo'lardingiz deya murojaat qildim. Xo'p, ko'ramiz tinglovchilarimiz nima yozishgan ekan. 8981 raqami egasi doimiy tinglovchimiz, xo'sh ovozingizga ko'z tegmasin Mohlaroyim, omad deganlar, rahmat kattakon. Mazza debdilar, kayfiyatlari a'lo darajada ekan. Xo'sh, xamilyon derdim deya. Ayollar stomatologi ekan. Vau, zo'rku. 6755 raqami egasi. Xamilyon, nima uchun xamilyon? Xuddi tashqaridagi quyosh va bulutlar kabimi yoki boshqa narsani nazarda tutib aytdingizmi? Ovozga nima bo'ldi deya Umarov yozyaptilar. Ovozgami? Ovozga o'zim ham tushunmayapman nima bo'layapti, lekin ba'zida ertalab turganimda tomoq og'rig'i yo'q-u, lekin bo'g'ilib qolish bo'layapti. Ovozimda kunduz kuniga kelib ochilib ketadi, kechki payt yoki qaysidir mahal yana shunaqa, xullas. O'rtalar tushunasizlar-ku. Virusli mavsum, o'zingizni ehtiyot qilishingiz kerak bunaqa paytlarda. Assalomu alaykum, Mohlaroyim, omonmisiz? Deya mana onlayn tinglayotgan tinglovchilarimiz sekin-asta kirib kelishyapti Telegramga. Xush ko'rdik. Omonmisiz? Dunyoning qaysi nuqtalaridan endi tinglayapsiz, sir bo'lmasa. Bizni ko'pincha Yevropadan va Moskvaning ko'pgina shaharchalaridan tinglaydigan tinglovchilarimiz, faol tinglovchilarimiz shu yerda bo'lishadi. Ko'ramiz bugun birinchilardan bo'lib kim yozadi desam, mana Yevropadan tinglaydigan tinglovchilarimiz birinchilardan bo'lib safimizga kirib keldilar. Xo'sh, kayfiyat a'lo darajada deya Maqsudjon yozyaptilar bizga. Xo'p, navbatdagi tinglovchimizni xabari, omonmisiz deganlar, rahmat kattakon. Omon bo'laylik barchamiz. Xo'sh azizlar, bir so'z bilan aytganda kayfiyatingizni nima deb ifodalagan bo'lardingiz? Qani ko'ramiz, kimlar qanday qilib chiroyli yozisharkin. Bizga chiroyli emas, noodatiy kerak, bilasiz-ku. Akmaljon mana shu yerdalar, Qirg'izistondan, Issiqko'ldan yozyapman deganlar. Xush ko'rdik. Xo'p. Yaqinlariga salom xabarlarini qoldirgan ekanlar. Yo'q, buni o'qib eshitira olmaymiz, xafa bo'lmaysiz. Xorazmlik Tohir aka ham shu yerdalar, Avstriyadan eshityapman deganlar. Omonmisiz? Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Xo'p, Latviyadan tinglayapmiz deya Hafizulloh mana Telegramga kirib keldilar. Omon bo'ling. Latviya, Riga. Aynan mana shu joylar o'zini bulutli havosi bilan shahar yana ham chiroyli manzaraga ega bo'ladigan joylardan biri. Juda ham yoqadi, suratlari ham o'zgacha chiqadi. Yaxshi, shunaqa gaplar. Siz bizga xabarlarni qoldirasiz, biz esa bu yerda qo'shiqlar ketma-ketligini taqdim etamiz. Hit FM 24 ga

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: Davom etamiz. Chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi Hit FM 98 manzilida jarang sochda davom etadi azizlar. Uni cho'qirquch va tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtahalar bo'lsin deyman. Ko'pincha ba'zi insonlar ertalab baqvat nonushta qilishadi yoki buning aksi bo'lishi mumkin. Umuman deyarli hech narsa yemasdan keyin tushlikda birato'la ovqatlanaman deb chiqib ketishi mumkin. Endi hammani sharoiti, vaqti har xil bo'ladi. Kimdirlar masalan ertalab uxlab qolishi mumkin yoki ertaroq yo'lga chiqishi mumkin. Hammada har xil, lekin bitta narsa bor. Buni nutritsiologlar ham ko'p bora tasdiqlashadi. Kam-kamdan tez-tez iste'mol qilish kerak deyishadi. Buni to'g'ri bajarish ham mumkin yoki uni aksini qilish ham mumkin. Lekin tushlikni muntazam tashlab ketish bo'ladigan bo'lsa, bunda albatta insonda ko'pgina holatlar uchraydi. Ya'ni bosh aylanishi, holsizlik, diqqatni pasayishi, kayfiyatni o'zgarishi, ba'zida jahldor bo'lib qolamiz, ba'zida nima sababdan jahlimiz chiqayotganini o'zimiz tushunmay qolamiz va albatta tabiiyki bosh og'rig'i, keyin esa judayam och qolib, ortiqcha yoki tez ovqatlanish, kunning ikkinchi yarmida energiya kamayishi va shu kabi qator holatlar insonda uchraydi. Shuning uchun soat nechida tongi nonushtani qilasiz yoki kechki taomni siz nechida iste'mol qilishingizdan qat'iy nazar, qorningiz ochmi yoki juda ham to'qmi, shuni inobatga olgan holda albatta tushlik qilishga odatlanishimiz kerak. O'zi odatda aytishadiki, ertalabdan baquvvatgina o'sha oqsillarga boy narsalarni iste'mol qilish kerak, bu kun davomida energiya beradi deb. Ha, bu juda ham to'g'ri albatta, lekin siz bu orada uch mahal ovqatlanishda tushlikni qoldirib ketsangiz, kechki paytga kelib keyin nisbatan ko'proq ovqatni iste'mol qilib qo'yishingiz mumkin. Va nima uchun vaznim ketmayapti, nima uchun kundan kunga semirayapman, ovqatlanishni kamaytirdim-ku deya o'zingizga qayta-qayta savol berishingiz mumkin. Agar judayam masalan ovqatga sizni hech narsa tortmayotgan bo'lsa, ishtahangiz yo'q bo'lsa yoki kayfiyatingiz shuni taqozo qilayotgan bo'lsa, unda hech bo'lmasa yengilgina bo'lsa ham lekin tamaddi qilib olishingizni maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, Telegramga qaytaman azizlar. Ovqatlanish o'zini yo'liga. Kim ovqatlanayotgan bo'lsa yoqimli ishtaha bo'lsin deyman. Xo'sh, Latviyadan eshityapmiz degan tinglovchimiz, bular xabarni o'qidim. Assalomu alaykum, muhlaram, yaxshimisiz? Moskvadan deya Sirojiddin xabar qoldirganlar. Rahmat kattakon. Shoh Mahmud yozyaptilar. Yaxshimisiz deganlar. Rahmat kattakon. Xo'p. Starost ne radost deyishadi-ku, bosh og'rib turibdi debdilar. Ya'ni kayfiyatingizni bir so'z bilan aytganda nima deb ifodalagan bo'lardingiz deganimga tushunarli. Xo'sh, Moskvada tinglayapmiz deganlar, Tillayev yozyaptilar, Italiyada eshityapman deganlar va Yevropada yomg'irli mavsum boshlanibdi. Kuni kecha Instagramda bitta rus blogerda ko'rgandim, qalin kiyinibdi, hayron bo'ldim, hozir kuz-ku desam bizda anchagina sovuq tushib qoldi, shu sababli buni kiyishga majburman deb, anu qishda sviterlar kiyamiz-ku, shunaqangi qalin narsalarni kiyib olgan ekan dedim. Bunda biz xursand bo'lsak bo'laverarkan, chunki quyoshdan miriqib-miriqib to'yib-to'yib o'zimizga D3 vitaminlarni olib olyapmiz dedim. Xo'sh, meni kayfiyatim bulut havo bo'ladi-ku, ana o'shandagi oppoq bulut bo'ladi. Xuddi mana shunday maza qilib sizni eshitib ishimni davom ettiryapman deya 4396 raqam egasi Diloromxon yozganlar. O'zi xabarlarni chiroyli yozilishidan darhol bilib olaman. Ayol tinglovchimiz yozyaptilarmi yoki erkaklarmi deya. Efirlarga omad deya Mirzoxtaka yozganlar. Aha, rahmat kattakon. Yomg'irli ob-havoda musiqalar yangrayapti-ku Hit FM'da, maza debdilar. Hali yomg'ir yog'gani yo'q-ku, kayfiyatlar esa kulgu ortidagi sukutday deb qo'shimcha qilgan ekanlar. Muxlaroyim, yaxshimisiz, ishlaringizga omad deganlar. Rahmat kattakon. Xo'p, qo'shiqni qo'yib bering iltimos deganlar. Agar topolsam bajonidil. Moskvadagilarga ham salom deganlar. Mahmudjon Jo'rayev, sizga ham alangali salomlarimiz bo'lsin. Xullas azizlar, xabarlar ketma-ketligi davom etyapti. Telegram manzilimiz anchagina faol. Siz ham ularni safiga qo'shilishingiz mumkin.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

qalbdan sog'ingan qo'shiqlar Hit FM 98 manzilida azizlar. Yana bir bor assalomu alaykum deyman. Ikkinchi soatda barchangizni xush ko'rdik. 98 manzilida lifestyle loyihasi va bizni yo'l-yo'lakay tinglab ketayotganlar manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. 14:07 poytaxtimizda soat va bizni onlayn tinglayotganlarga esa alohida salomlarimiz bo'lsin. Xo'sh, sizlarda soat necha bo'ldi? Hit FM, so'rini tanla.

0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homi Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molybden Ultra 5W30. Organik Molybden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molybden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

o'zicha ham men. Hammani o'zini qo'lida bo'lish yoki yoki o'zicha bu hayotda hamma narsalar o'zini bo'lsin yo'lida. Hamma

0: SME daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi rahbari Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterrish bilan uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv Nyu-Yorkdagi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasining 81 sessiyasi doirasida tashkil etilgan. Uchrashuvda O'zbekiston va Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi muhim hamkorlik yo'nalishlari muhokama qilingan. Oxirgi 10 yilda O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilan aloqalari va tashkilotdagi faoliyati yangi bosqichga ko'tarildi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekiston uchun global tashabbuslarni ilgari surish uchun muhim platformaga aylandi. Aloqalar rivojini Birlashgan Millatlar Tashkiloti amaldagi bosh kotibining O'zbekistonga tashriflarida ham ko'rish mumkin. Xususan Guterrish 2017 va 2024 yillarda respublikamizga tashrif buyurgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti va Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi o'rtasida 5 marta oliy darajadagi uchrashuv tashkil etilgan. So'nggi 10 yilda O'zbekiston yetakchisi 5 marta Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi yig'ilishlarida ishtirok etgan. Unda barqaror rivojlanish, mintaqaviy hamkorlik, ekologik muammolar, xususan Orol dengizi bilan bog'liq muhim tashabbuslar ilgari surilgan. Bularning barchasi O'zbekistonning Birlashgan Millatlar Tashkilotida oddiy ishtirokchi emas, balki xalqaro munosabatlarning muhim aktoriga aylanib borayotganidan dalolat beradi. O'zbekistonda ish joylarida ta'ziq va zo'ravonlikning oldini olishga qaratilgan yangi tizim joriy etiladi. Bu prezidentning 21 sentyabrdagi qarorida belgilandi. Unga ko'ra davlat idoralari va tashkilotlari hamda boshqa korxona va muassasalarda xavfsiz hamda hurmatga asoslangan ish muhitini ta'minlash dasturi bosqichma-bosqich yo'lga qo'yiladi. 2026 yil 1 dekabrgacha maxsus axborot portali ishga tushiriladi. Unda xodimlar ish joyidagi ta'ziq va zo'ravonlik holatlari haqida onlayn murojaat yuborishi mumkin bo'ladi. Murojaat bo'yicha tekshiruv, dalillarni to'plash va ko'rilgan choralar haqidagi ma'lumotlar ham portalda saqlanadi. Agar holatda ma'muriy huquqbuzarlik yoki jinoyat alomatlari aniqlansa, murojaat 112 yagona dispetcherlik xizmati orqali vakolatli organlarga yuboriladi. Shuningdek, jinsiy yoki jismoniy zo'ravonlik hamda shahvoniy shilqimlik holatlarini mehnat majburiyatlarini bir marta qo'pol buzish sifatida baholash tavsiya etilgan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang. Muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch. Hayotni hozirdan boshlang.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Ян. Pitstop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Shahrimizni qo'llardan so'rang. O'zbekistonda soat 16.

0: sogina masen qat tunlar tonglardan batta bir kun ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qayta
1: sog'inaman yana qaytib sog'inaman yana deb shunaqa so'zlari ham bor ekan qo'shiqdan Konstabal Oli ijrosidagi tarona Hitofomda jarang sochmoqda bizni sog'inganlar bizni kutganlar va qachon tort bo'ladi deb soatiga qaraganlar men shu yerdaman va nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida birgamiz 16:00 dan 20:00 ga qadar trafik shou har kuni Hitofomda shunday ekan radioni balandroq qiling yaqinroq keling va mazza qilib eshitishni boshlang bugun haftaning 3-chi kuni chorshanba bilsangiz 23 sentyabr sanasi ko'z ochib yumguncha kuzni birinchi oy ham o'z poyoniga yetmoqda keyin oktyabr keladi keyin noyabr keyin qish keladi shunday ekan umrimiz ko'z ochib yumguncha o'tyapti desam avvallariga ishonmasdik hozir esa bunga o'zimiz ham tushunib amin bo'lmoqdamiz hammaga assalomu alaykum hammaga salyut kuningiz xayrli bo'lsin barokatli bo'lsin yaxshiliklar keltirsin yaxshi xabarlar eshiting ushbu kun davomida va oqshomga xursandchilik bilan qadam qo'yish nasib etsin mikrofon oldida Shirin G'ofurov va bugun doimgidek trafik shouni boshlaymiz Toshkent ko'chalarida O'zbekiston ko'chalarida nima gaplar sizning hayotingizda nima gaplar bugun nimalarni qoyilladingiz nimalarni uddaladingiz hammasi joyidami qani bir yaxshiliklar bilan bo'lishing ozginadan so'ng Tashkent Unix bilan bozor izi bersin loyihasi Hit FM'da boshlanadi

0: 10'dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.

0: bo'lsa kerak, chunki aynan shu telefonda yangi modellari chiqdi. Ayniqsa burgundiy degan rangi uchun juda ko'pchilik hattoki kredit olishdan, qarz olishdan ham qo'rqmayotgan ekan. Aytingchi, siz qanaqa telefon foydalanuvchisiga kirasiz? Yangisi chiqqanda darhol olishingiz kerakmi yoki bu narsalarga judayam befarqmisiz? Hit FM 98, hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Radioni endigina yoqqanlar, Toshkent Index bilan bozor izbersan loyihasi va doimgidek bozorimizda yangiliklar ko'p. Toshkent Index'da Index Moto skuter bozori ham sekin-sekin rivojlanmoqda. Moto skuter savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlar o'z joylarini band qilib allaqachon savdo sotiq ishlarini boshlab yuborishgan. Shunday ekan, Index Moto skuter bozoriga tashrif buyuring agar sizga skuterlar, mototsikllar kerak bo'lsa. Index Broadway'da esa doimgidek bolajonlar uchun qiziqarli animatsion shoular davom etmoqda. Oila davrasida maroqli vaqt o'tkazish, dam olish va kino tomosha qilish uchun hamma sharoitlar mavjud va doimgidek 1-oktyabrdan Index Textil Outlet ish boshlaydi. Hozirdanoq do'kon egalari o'z joylarini band qilishgan. Bu yerda mahalliy tekstil yirik ishlab chiqaruvchilar eksportga mo'ljallangan mahsulotlarni xaridorga bevosita taqdim etishadi. Shunday ekan, Toshkent Index, keling, hammasi bitta joyda. Biz esa loyihani boshladik. Eslatib o'taman, har juma Toshkent Index'dan maishiy texnika o'ynaymiz va yutib olish imkoniyatini sizga ham taqdim etamiz. Shunday ekan, quloqlaringizni din qiling, juma kuni ayniqsa mehr muhabbat bilan, kuchli mehr muhabbat bilan tinglashni boshlang. Zdarova Shirin Gafurova, serbiyaliklar ham xuddi shu yerda. Endi serbiyada bo'lsangiz ham o'zbeksiz, shuning uchun assalomu alaykum deganga nima yetsin. Biz Nurafshon ko'chada, Nurafshon City'da svarki ustalar bilan eshityapmiz. Siz kelsangiz efirga manzada hislat, xursandman juda ham. Xush keldingiz. Men sizdan motivatsiya olaman. Qoraqalpoq Amudaryodan Dariho ismim, paxta teryapmiz, qo'shnilar bilan sizni kutib yuraman, soat 4 bo'lsin deb. Xursandman juda ham. Xo'sh, paxta terish qiyin emasmi? Munosib haq to'lanmoqdami? Paxta mo'l ko'lmi? Tezroq xirmonni terib olishingizga tilakdoshman. 47-yo'nalish, salyut. Assalomu alaykum. Hit FM, Orziqulov Bahodir aka ham sizni eshitadilar. Do'stlikdan Oybek abo yopishtiramiz. Xursandman juda ham. Buxorodan Rustam, Tojikistondan salomlar. Tojikiston yo'llarida turbandliklar yo'q. Zafarobod, xursandman. Turbandliklarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bir Toshkentga keling. Ertalab, kechqurun mazzada turbandliklarda turish. Efirizga omad, Moskvadan Shahnoz. Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sal yaxshiroq. Shu efirga kelishingiz zo'r keldi. Ko'cha qayniydi, turbandliklar boshlanadi. Elmurod, Shirin, kelishingizdan kayfiyat ko'tariladi. Hozir kech ovqat qilib eshityapmiz. Baxti barcha baxtikorlarga alangalik salom. Karvakdan Nargiza xon. Xursandman juda ham. Kelganingizni bildiradigan musiqalar bilan keldingiz. Xush keldingiz. Rahmat ketakon. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova. Valbers taksichilari ham shu yerdamiz. Sizni kutib, baxtam o'tmaydi-da. Qo'qondanman. Qo'qonga ham alangalik salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum, qalaysiz? Yonimdagi mashinada bitta qizni eshitmoqdim. Chiroyli qiz ekan lekin. Endi bizni chiroyli qizlar eshitadi shunaqa. Shunday ekan, chiroyli qizga ham alangalik salomlar. Men yangi chiqqan telefonlarga befarqman, lekin siz efiringizni intizorlik bilan kutamiz. Bolalarim bilan birgalikda. Xursandman juda ham. Shirin G'ofurova, turmush o'rtog'im allaqachon 18 Pro Max, o'sha siz aytgan burgundiy rangini sovg'a qildilar. Yangi chiqishi bilan meniki bo'lish kerak va bu iltimosimni hech qachon yerda qoldirmaganlar. Lolaxon yozgan xabar, qoyilmiz lekin. Xo'sh, qalay ekan, ishlatdingizmi? Yoqdimi sizga? O'zgarishlar ko'pmi yoki uncha emasmi? Qani bir maqtaningchi. Assalomu alaykum, Hit FM Samarqanddan salomlar bo'lsin. Ovozingizdan sizni Rufatman, xursandman juda ham. Samsung 20 Ultra ishlataman, mo'ljal 25 ni olish, 26 chiqqan, 26 ni oling yaxshisi. Uyga qachon kelasiz deb xarxasha qiladi. O'zini Velikiy Novgorodga chaqirib oldim. Bir oy maosh oluvdi, endi uyga ketmayman deb janjal qilyapti. Nima qilay? Ketmasin, yoningizda yuring. Turmush o'rtog'ingiz haqida gapiryapsa, menimcha er-xotin mazza qilib ishlab, yaxshi barakali oyliklarni olib, keyin vatanga qaytishga nima yetsin? Nimaga orqasiga jo'natib yubormoqchisiz? Qani ayting. Biz esa loyihani boshladik. Toshkent Index bilan bozoringizni bersin. Har juma maxsus savol beraman. Toshkent Index'dan 2 kun qoldi. Ertaga payshanba o'tkazib olsa, keyin juma kuni savol javob bo'ladi. Shunday ekan, Toshkent Index'ga shunaqa imkoniyatlar uchun minnatdorchilik bildiramiz va boshlaymiz. Chiroyli taronalarni eshitamizmi? Eshitamiz. Kecha turbandagilarni qo'shig'ini qo'yib bermadingiz. Rosti kutdim, sizdan arazlamoqchi edim, keyin arazlama jonim degan qo'shiq qo'yib bermang deb arazlaganimni yozmadim debdilar. Rahmat ketakon, yozmaganingiz uchun. Sabr qilsangiz, siz xohlagan qo'shiqlar jarang sochadi va mana hozir Bomb Funk MC Freestyler Hit FM.
1: 98.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

chiroyli taronam, bugun seni ko'rmasam bo'lmas. Kimdir shunaqa sog'insangiz, ko'rgingiz kelsa, ko'zlariga tikilgingiz kelsa, un bilan suhbatlashgingiz kelsa, demak, siz bu insonga befarq emassiz. Chunki yomon ko'rgan insonlarni odam ko'rgisi kelmaydi, aytadi-yu, ko'rgani ko'zim yo'q, otgani o'qim yo'q deb. Xullas, bunaqa insonlarimiz bo'lmasin, yaxshi ko'radigan, ko'radigan yoniga borishga harakat qiladigan insonlarimiz hayotimizda ko'p bo'lsin, atrofimizda ko'p bo'lsin. Kitofam 98, hamma-hamaga yana bir bor xayrli kun. Toshkent ko'chalarida tirbandliklar yo'qmi? Hammasi joyidami? Tirbandlikni qo'shig'ini so'raganlar uchun taqdim etdim. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Biz esa navbatdagi xabarlarni o'qiymiz va nima qilamiz? Loyihani davom ettiramiz. Bugun Hit FM haqida zo'r hit qo'shiq yozdim. Shuni qanaqa qilib qo'y bersam bo'ladi? Emotsiyalarni ko'rmoqchiman deb turib. Bo'ldi, jo'nating. Men uni Telegram guruhimizga tashlayman. Hamma eshitib ko'radi, biri to'la. Hit FM 98, Indeks bozorga bordim. Narxlari arzon ekan, bozorda savdo qilaman. Bozordan ancha arzon ekan. Siz aytganingiz yarmarka bo'ladi deb shunga borgandim. Xursandman. Nimalar sotib oldingiz borgan bo'lsangiz? Shirinqofurova, qalaysiz? Va nihoyat bugun Jizzax milliy taomlarga keldim. Gap yo'q, ajoyib. Xursandman siz uchun. Mazza qilib ovqatlanishingiz tilagidoshman. Hamma remont ustalariga salomlar. Tuzeldan Mustahmadjon ustalar. Salyut. Yana qaysi ustalar eshitmoqda bizni? Shirin, qalaysiz? Ancha bo'ldi sizni eshitmaganimda. O'zbekistonda Yandex qilib yurganim esimga tushib ketdi. Hozir Yevropadaman. Furachi bo'lib oldim. Ulug'bek, mazza ekan-da. Anu multikdagi gap. Ura, yana Voronejga kelib oldim, yana mushu bo'lib oldim dedi-yu, siz Yevropaga borib furachi bo'lganingiz bilan tabriklayman. Har doimgidek qo'qonlik, besharqlik, chiroyli bolalar eshitmoqda. Sizni rahmat, ketakon. Keyingi xabar, Bekobod doimgidek siz bilan birga. Qashqadaryo yangi mirishkorsini eshitmoqda. Salyut. Sherzod, sizga ham salyut. Kitofam 98, qalaysiz, yaxshimisiz? Yonimdagi amaki ham sizni eshitmoqdalar, shirin. Amakilar eshitadimi, xolalar eshitadimi, akalar, ukalar, xullas kim eshitgan qat'iy nazar biz xursand bo'lamiz. Ko'p odam eshitsa va ko'p odam Hit FM yaxshi ko'rsa, sovg'alar yutib olsa, o'ziga bir qanaqadir foydali loyihalarni eshitib ta'sirlansa, biz faqat va faqat xursand bo'lamiz. Kecha hikoya loyihasini o'tkazgandan keyin ham juda ko'p Telegramdan xabarlar keldi. Hikoyalar uchun minnatdorchilik bildirgan, qanaqadir fikrlarni bildirgan va bunaqa nima desa bo'ladi. Sizdan javob keladi-ku loyihalarimizga. Va shu javoblar, shu fikrlar zo'r bo'lsa, minnatdorchilik bildirsangiz, bilasizmi, boshlovchi qanaqa xursand bo'ladi. Bu mehnatimizni, bu qilayotgan xizmatimizni o'ziga xos e'tirofi va biz bundan har doim boshimiz osmonga yetadi. 23-sentyabr sanasi, haftaning 3-chi kuni, chorshanba. Nimalarni bugun qoyillatdingiz? Nimalarni uddaladingiz dedim-u, hech kim shuni demadi.

guvohlar hech kim ishlamadi, uddalamadimi? Hech narsani qoyil qilmadingizmi? Qani bir yozinglar, bugun nimalarni qoyillatdingiz? Nimalar qilishga ulgurdingiz va bugun qanday yaxshi, chiroyli yangiliklar hayotingizda ro'y berdi? Xorazmcha qo'shiq so'rashgan ekan, xorazmcha qo'shiq qo'yaman. Raqsga ham tushsa bo'ladi bu qo'shiqqa. Shunday ekan, xorazmliklar, shu yerdamisiz? Mazza qilib bir chugurmalarni selkillatib o'ynab bermaysizmi?

0: Kitofam, bizni eshitayotgan barcha tinglovchilarimiz, eng asosiysi sog' bo'lsangiz bo'ldi. Sog'lik keng katta boylik. Oldin shunaqa deyishsa hayron bo'lardik, chunki hamma yog'imiz sog' edi, hech qatimiz og'rimasdi. Bugun bir ish bilan doktorga bordim va navbat kutib o'tirdim. Navbat tirik navbat ekan, ya'ni yozib qo'ya olmas ekansiz, o'tirib kutar ekansiz va tahlillar javobini doktorga shundoqqina ko'rsatib chiqishim kerak edi va meni yonimda 2-3 ayollar o'tirgandi. Xullas, uni dardini eshitdim, buni dardini eshitdim va Xudoga shukr qildim. Allohim o'zingga shukr, meni dardim unaqa og'ir emas. Menda hammasi yaxshi va eng asosiysi sog'lik, salomatlik ekan. Dunyodagi eng katta boylik, chunki ana bu yerda dang'illamoyingiz tursa, qo'sha-qo'sha mashinalaringiz bo'lsa ham, lekin sog' bo'lmasangiz bu narsalarni hech biri sizga tatimas ekan. Va o'sha navbat o'tirganimda bitta ayol bilan gaplashdim. Siz nimaga keldingiz desam, mazam yo'q dedim. Tinchlikmi, nimaga yosh ekansiz-ku, unaqa qarimassiz-ku desam, o'zimni jigarimga bitta bo'yragimni bergandim. O'shandan keyin umuman mazam bo'lmayapti. O'sha bo'yragimni bergan odam juda ham yaxshi, oddiy yurib tuzalib ketdi, lekin o'zimni mazam yo'q dedi. Xullas, shunaqa holatlarni ko'rib Allohga shukr qildim. Bedavo dard bermaganiga shukr va hamma kasallar, bemorlar sog'ayib omon bo'lishsin, tuzalib ketishsin, Alloh o'zi mukammal shifo bersin. Shunday ekan, agar sog' bo'lsangiz, hech qayeringiz og'rimayotgan bo'lsa, hech qayeringiz bezovta qilmayotgan bo'lsa, o'zingizni yaxshi his qilayotgan bo'lsangiz, siz dunyodagi eng baxtli insonlardan birisiz. Angrena Zuhriddinman, sizlarni barcha Angren S Rahimov damaschilar ham eshitadi. Rahmat ketakon damaschilar, salyut. Hozir sizni mashinangiz oldidan o'tib ketdim. Yo'q, maniki emas. Shirin G'ofurov, yaxshi ishlayapsizmi? Sizni quloq shaharlarda eshitmoqdaman. Ishdan qaytyapman, ozgina qoldi. Uyda mazza qilib, baland qilib eshitaman. Malohat, rahmat ketakon. Xorazmcha qo'shiqqa mazza qilib o'ynadik. Mana shunaqa mazza qilib o'ynashingiz uchun men qo'shiqni qo'yib berdim. Shu qo'shiqni qo'yib turuvdingiz. Yana qo'yib bering. Qo'shiq nomi nima edi? Shuni yozing, men qarab ko'raman. Yaxshimisiz? Xo'sh, bugun men uborka qildim, bozorga tushib ro'zg'or qildim, ovqat qildim, xullas hamma yoqni do'ndirdim. Irodaxon qoyilman, lekin men bugun to'p tepishni qoyillatdim, siz esa savolni qoyillatibsiz. Nimalarnidir qoyillatishimiz kerak-ku. Vaq, yomon ketdi-yu bu xorazmcha qo'shiq. Germaniyadan salomlar, Jasurbek, sizga ham salomlar bo'lsin. Kaliningradda ishdamiz, ustod Kirgiy, ustoz Aleksandrga salom. Kaliningrad Aziz Savezovich, g'ish ustalar sizni eshitmoqda. Rahmat, minnatdorman, sog' bo'ling. Salom, namaste deb yozibdilar. Menga namastemi? Namaste deb, menimcha Qunduzxon efiriga yoki Maftunan efiriga yozsangiz bo'ladi, chunki ular bizni radioda hind kino filmlari bo'yicha, hind musiqalari bo'yicha juda bir profilar. Hindustan Time degan loyiha qilishsa ham menimcha zo'r bo'lsa kerak, chunki hamma narsani bilishadi Hindiston haqida, kino filmlari haqida, aktyorlari haqida. Ayniqsa Maftuna hamma kino filmlarini ko'rgan ekan, o'zim qoyil qoldim. Men umuman hind filmlarini deyarli ko'rmagan, deyarli bilmaydigan va ko'rmaydigan inson sifatida namasteingizga javob bera olmayman, afsuski. Ishxonada zerikib uxlab qolay deb o'tiruvdim. Siz ishga keldingiz. Kamina Sardorman, Yunusobodli bola, har doimgidek shu yerdamiz. Turkmanistonliklar shu yerda. Alibek, salyut, Turkmanistonga salomlar bo'lsin. Kayfiyat ozgina bor degandek bo'ldi. Sizni ko'p auditoriya eshitadi. Iloji boricha kayfiyatingiz zo'r bo'lish kerak. Lekin siz ham tirik insonsiz. Men ham tirik insonman, qarang, bilibsiz tirikligimni. Men ham tirikman, men ham odamman. Men ham har doim kayfiyatim zo'r bo'lishga majbur emas, lekin bugun ozgina mazam bo'lmadi. To'g'risini aytaman. Sizlardan bekitmayman-ku. Bugun doktorga bordim, ozgina mazam bo'lmadi. Bir dunyo dori yozib berdi. Xullas, kayfiyatni ko'taramiz. Bedavo yomon dardlardan asrasin va tuzalishga harakat qilamiz. 5 kun oldin 4 yangi balon taqdim. Kecha bittasi bo'shashib, ikkitasini yetib oldim. Bugun qoyillatib yana 2 balon taqdim. Voy, o'zim o'rgilay. Nimaga bo'shashadi yangi balonlar? Jaloliddindan bo'lsin. Bo'ldi-ku Jaloliddindan. Radioni eshitish kerak edim. Chimkentda mazza qilib eshitamiz. Sazamat firmadan yuk tushiradigan Jako Sardor Galangali salomlar bo'lsin. Hitafam, assalomu alaykum. O'zbekistonimga sog'inchli salom. Bodrumdan eshityapman. Efir zo'r. Bodrumga ham salomlar. Oylik tushgandi. Barcha kommunal to'lovlarni bartaraf qildim. Zo'r ish qildim deb o'ylayman. Siz qanaqa fikrdasiz? Men ham zo'r ish qilibsiz deyman, chunki aynan shunaqa qarzlarni birinchi bo'lib to'lab qo'yish kerak. Chiroqqa, gazga, suvga, chiqindiga shularni to'lab, zaxirada 100 ming, 200 ming so'm ortiqcha pulingiz tursa, hisobda xotirjam bo'lasiz har holda. Pulim bor. Hech narsam o'chib qolmaydi, bemalol 1-2 oyga yetadi deb. Shuning uchun menda ham shunaqa odat bor, kartaga pul tushishi bilan birinchi bo'lib oyni boshida vaqtda shunaqa xarajatlarni amalga oshirishga harakat qilaman. Gazda, chiroqda, suvda, chiqindida, kommunal to'lovlar, xullas hammasida plus 200-300 ming pul bo'lishi kerak. O'shanda men o'zimni xotirjam his qilaman va har doim shunaqa qarzlarni to'lamasdan minus bo'lib yuradigan odamlarni to'g'risi tushunmayman. Mani dodamda ham shunaqa odat bor edi. Dodam birinchi bo'lib shunaqa chiroqni, gazni, chiqindilarni pulini ko'p qilib to'lab qo'yishga harakat qilardilar. Shu yanvarda 1 yilligini to'lab qo'yardilar. Biz kichkina bolamiz, ya tushunmasdik. Katta papkalari bo'lardi va katta papkalarga bitta kvitansiyalarni sop qo'yardilar. Hamma narsalar tartib bilan turardi va hech qanday qarzimiz yo'q bizni derdilar va bu gap menga juda yoqardi. Chunki hech kimning hech qanday qarzi bo'lmasin, farqi yo'q, bankdanmi, davlatdanmi, yaqinlaringizdanmi, hamma qarzini vaqtida to'lasin va qarzlardan soqit bo'lsin. Endi hozir mana bunaqa kvitansiya saqlash kerak emas. Ya'ni telefoningizda onlayn saqlasangiz bo'ladi. Hisobingizni ko'rib turasiz, qancha pulingiz bor, qancha ketdi, bir kunda qancha iste'mol qilyapsiz, masalan, suvni yoki gazni yoki chiroqni. Xullas hammasini tekshirish onlayn aloqada bo'lish xizmatlari ochilgan. Shu xizmatlardan foydalanishingizni tavsiya qilaman. 16:42 O'zbekistonda soat. Xo'shsizchisiz, siz bugun nimani qoyillatdingiz, nimani dondirdingiz, nimani uddaladingiz? Qani yozing. 23 sentyabr haftaning 3-chi kuni seshanba. Uzr. Haftaning 3-chi kuni chorshanba va biz birgamiz.
1: Реклама. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning premium brendi Mannol keramik. Ester bazasi va keramik mikrozarrachalar dvigateldagi ishqalanishni kamaytirib, yopilg'ini tejaydi. Yuqori harorat va tezlikda ham maksimal himoya. Mannol keramik. Yevropa sifati. Dvigatelingiz uchun mukammal tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all-inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Oydod ayt go'zalim qayerlardasan? Cho'ldamisan, tog'damisan, toshdamisan? Qalbingizdaman deb aytsa go'zallaringiz. Yuragingizdan qidiring, tog'i toshlardan emas. Hitifam 98. Loyihamiz davom etadi. Toshkent Tunduksdan tosterni oldim deb Farhod yozmoqda. Buyursan, yaxshi kunlarga ishlating. Bu hafta juma kuni Toshkent Tunduksdan nima o'ynarkimiz? Nima o'ynashimizni aniqlamadik, yo aniqladikmi? Shirnabay insobatda sovuq suv o'chgan. Bir kunga uchibdi, shunaqa deb aytishdi. Bilmadim, biz radiodan sovuq suv bor. Bugun mani toy bolam ko'zimi Quvonch Muhammad loyiq 2 yoshga to'ldi. Men bilan ayolim onalik baxtiga erishgan kuni, o'zim otalik baxtiga erishgan kuni, uni tabriklayman deb yozgan tinglovchimiz, biz ham tabriklaymiz. Farg'onadan salom. Salyut Farg'ona. Olmaotadan Sakil Sultan onlayn eshitaman. Men taniganlarga salomlar bo'lsin, onlayn eshitadiganlarga ham salomlar. Qalaysiz, Yevropa furachilari siz bilan birga doimgidek xursandman. Ohangaron Susan mahallasidan Zuhriddin sizlarni eshitib, o'ri qazimas Sherali aka va egasi Baxtiyor aka bilan Oqoltin mahallasida. Kecha hikoya qilib xasta kecham o'tgan kuni agirdashmasam, shunaqa podvol qazishga mardikorlar qidirgan va uyga olib kelganda o'sha 4 ta odamni, 4 ta erkakni, "Yo, yeringiz qattiq ekan, biz xohlamaymiz ishlashni" deb ketib qolishadi. Bizni bozorga qaytarib olib qo'ying deb, bozorga qaytarib olib qo'yganda bitta yosh yigitcha "Men qazib beraman" dedi. "Bitta o'zingsan, 4 ta erkak qazi olmaymiz" deyishdi. "Yo'q, menga pul kerak, qaziman" dedi va bitta o'zi 4 kun mobaynida o'sha podvalni, yertolani qazib bitiradi. Va shu tariqa o'zini mehnatkashligi, halolligi bilan o'sha qurilishda qolib ketadi. Keyinchalik boshqa ishga uni o'tkazib qo'yishadi. Shuning uchun og'ir ishdan qochmagan, umuman mehnatdan qochmagan insonlar sizga shon sharaflar bo'lsin. Assalomu alaykum. Tog'dan oilam bilan qaytyapmiz. Turmush o'rtog'im Dilnozani sevaman. Hammaga yaxshi kayfiyat. Akkerman xodimlarini ham eslab qo'ying. Ekskavatorchilar eshitmoqda. Hoji Akbar, Sharofiddin, Otabek, Rustam aka, salyut. Ekskavatorchilar. Keyingi xabar ochaman. Poyga o'ynadim, bosishdim. Ikkitasini orqasidan yetib oldim. Qoyilman, nega poyga o'ynaysiz? Nimaga bosishasiz? Bu sizga nima, Formula 1mi? Yo'llarda ehtiyot bo'linglar, DTP bo'ldi hozir. Husan mana bizga ogohlantirish bermoqda. Yo'lda ehtiyot bo'lamiz. Keyingi xabar ochaman. Germaniyadan Latviyaga yo'l oldim. Nasib etsa katta kemada suzamiz. Yevropadagi furachilarga alangali salomlar. Xorazmcha qo'shiq uchun tashakkur. Rahmat katakon. Mazza qilib eshitgan bo'lsangiz bo'ldi. Blok 3dan bo'lsin. Blok 3 nima ekan endi bilmadim. Ventilyatsiyachilar bugun Xumsonda ochiq havoda hitafimni mazza qilib eshityapmiz. Xursandman juda ham. Eshitishda davom eting. Qorako'llik ustalar ham sizni mazza qilib eshitadi. Hamza va O'ktamga alangali salomlar bo'lsin. Shirin G'ofurova. To'g'risini aytsak, Toshkentda ishlaymiz, xorazmli ustalar. Va xorazmcha qo'shiq bo'ladi deganingizga tayyor turdik. Zo'rini qo'ydingiz, mazza qilib o'ynab oldik. Charchoqlar ham ozgina chiqdi, choy ichdik. Mana hozir endi ishni davom ettiramiz. Mana shunaqa odamlar mazza qilib o'ynasin, eshitsin, charchog'i chiqsin, kayfiyati ko'tarilsin deb biz o'zi ishlaymiz, bilasizmi? Shuni radioni eshitib, ozgina bo'lsa ham chalg'isin deb. Shunday ekan, qo'llar ishda, quloqlar radioda. Va albatta hitafamni tinglashda davom eting. Biz esa ozginadan so'ng yangi soatga o'tamiz. Toshkent Indeks'ga minnatdorchilik bildiraman. Eslatib o'taman, Indeks Moto skuter bozori sekin-sekin rivojlanmoqda. Agar moto, ya'ni mototsikl, bayk yoki skuter sotib olmoqchi bo'lsangiz, Toshkent Indeks'ga boring. Undan tashqari 1 oktyabrdan Toshkent Indeks Textil Outlet o'z ishini boshlaydi va test rejimida bemalol kelib, tekstil mahsulotlarini o'sha ishlab chiqaruvchilarni o'zidan mazza qilib xarid qilsangiz bo'ladi. Xullas, Toshkent Indeks hammasi bitta joyda. Biz esa ozginadan so'ng yangi soatni boshlaymiz. Tohir Sodiqovning qo'shig'i jarang sochadi, keyin esa men efirga qaytaman.
1: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilen zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Kitofan 98 va yugurgilab borib choy damlab kelay, bir novvotli choy ichaylik desam, qo'shig'am tugab, musiqa ham boshlanib qopti. Shunday ekan, assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Biz bilan efirlarni eshitib, issiqqina, qaynoqqina novvot choy ichmaysizmi? 17:17 O'zbekistonda soat, 23 sentyabr sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba va efirni buyuq qismini aynan shu novvotli choy bilan davom ettirsak nima deysiz? Kitofan ketma-ket homiylardan sovg'alar o'ynaladigan payt, bir zumdadan 2 kishilik taklifnoma o'ynaymiz Osiyo brendidan. Shunday ekan, Osiyo mahsulotlarini shahar do'konlaridan so'rashingiz mumkin. Mazali sosiskalar, mazali kolbasalar, mazali go'sht mahsulotlari, qazilar, har xil ruletlar, Osiyo tushonkalari, mashhur tushonkalar. Shunday ekan, shahar do'konlaridan so'rang, biz sizga chin dildan tavsiya qilamiz. Toza halol masalliqlardan tayyorlanadi va albatta, agar zavod qarshidagi do'konga kelib, o'sha yerdan tatib ko'rib olaman desangiz, Arnaso 7 deb yozasiz va bu navigatsiya sizni Osiyo zavodining yonidagi do'konga olib boradi. Chin dildan tavsiya qilaman, yeb ko'ring. Shirin G'ofurova to'g'ri aytgan ekansiz, mahsulotlar judayam mazali ekan deysiz. Keyin 17:18 sifirlarimiz boshlandi va eslatib o'taman, har doimgidek biz bilan bog'lanish uchun 88-114-9080 raqamlarini terishingiz kerak yoki telefoningizga saqlanishingiz kerak. Ozginadan so'ng doimgidek savol javoblarni boshlaymiz. Osiyodan Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25-dan yutmaganlar, shu yerdamisiz? Agar shu yerda bo'lsangiz, ozginadan so'ng ketma-ket sovg'alar yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz.
1: 98.

Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari, sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Yomg'irlar haqida hozircha faqat qo'shiqlarni eshitib turamiz. Yomg'ir yog'masin, hosillarni esonomon yig'ib olishsin. Xirmonga baraka. Bizni paxta terpam eshitadiganlar juda ko'p ekan. Yurtimizning turli viloyatlarida onlayn tarzda va bundan xursand bo'lamiz. Paxtakorlar, sizlarga alohida mehrli, muhabbatli salom. Agar paxta dalalarida eshitayotgan bo'lsangiz, Telegramdan yozing. Qaysi qo'shiqni qo'yib bersam xursand bo'lasiz? Va shu qo'shiqni taqdim etishga harakat qilaman. Hozir esa Nozginadan so'ng Osha brenddan birinchi sovg'ani o'ynaymiz. Hit FM doimgidek bizni eshitayotgan tinglovchilarimizga xayrli kun. Yaxshi ishlayapsizmi? Shifokorlar ham shu yerda. Rahmat kattakon Ilyos, shifokorlarga ham salomlar bo'lsin. Kim nimalarni yozmoqda, nimani tandingizmi deganingizni tushunmadimi? Xullas, mayli, videoni ko'rishga hozircha vaqtim yo'q. Assalomu alaykum, 63 yo'nalish sizni mazza qilib eshitadi. Murod Ergashov, 63 yo'nalishga ham alangali salomlar bo'lsin. Anu qirg'izchami, gruzinchami, qo'shiq qo'yotuvdingizcha o'ynashli, o'shan qo'yib bering. Nima ekan u, qaysi biri ekan, qani bir eslating. Assalomu alaykum, Hit FM. Oxun Mamadaliyev, turkman qiz bormi deb yozibdilar. Yo'q, turkman qiz yo'q, bu yerda o'zbek qiz bor. Shirin G'ofurova, g'irt o'zbek qiz. Shirnapa, qo'shiq qanday chiqibdi, efirda qo'ysak bo'larmikan deb yozganlar. Men hali eshitib ko'rganim yo'q. Men efirdaman va efirda odatda boshqa bir ishlarga vaqtimiz bo'lmaydi. Hamma bunaqa ishlarni biz efirdan keyin qilamiz. Ko'rinidan bo'lsin. Oh, mana yozishmoqda. Qaysi qo'shiqni qo'yib beray deb paxtakorlar yozsin dedim-u, faqat hammamiz, faqat shu paxta dalalarida paxta terib bizni eshitayotganlar yozsin. Qaysi qo'shiqni qo'yib beray. Xorazmdan Tohirman, furachilar shu yerda doimgidek. Xorazmliklar uchun chiroyli qo'shiq qo'yib berdim, ha? Qo'yib berdim. Shunday ekan, bemalol raqsga tushib, ishingizni davom ettirsangiz bo'ladi. Shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Qanaqa qo'shiq qo'ysangiz ham bizga yoqadi. Bu yel ko'z tegmasin, xirmon mo'l, nasib etsa esonomon terib olsak bo'ldi, yomg'ir yog'may tursin. Yomg'ir desangiz yuragim bir shuvillab tushadi. Bo'ldi, boshqa yomg'ir demayman, ha? Yomg'ir degan so'zni ishlatmayman, boshqa qachongacha ishlatmay? Qachondan keyin ishlatsam ruxsat berasiz? Shuni yozing. 88 114 90 80. Ketafam vallohamiz davom etmoqda o'z yo'nalishida. Bitta qo'shiq eshitamiz, kichkina qo'shiq. Ana shu qo'shiqdan so'ng Osiyo brenddan birinchi taklifnomani o'ynaymiz. Eslatib o'taman, Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnoma taqdim etadi. Yoki nonushtaga yoki tushlikka borsangiz bo'ladi, chindan tavsiya qilamiz. Vozginadan so'ng o'qiyotgan kitobimiz Abdulla Qodiriy Diyor Bakirdan, o'sha eski 100 yil, 120 yil, 110 yil oldin O'zbekistonda ishlatilgan, Toshkentda qo'llanilgan so'zlarning ma'nosini topamiz. Ketdik.
1: Hit FM 24 ga ketdi.

98.8 loyihamiz davom etadi. Jurnalistda bizni tinglab eshitib ketayotgan hamma ruldagilarga yo'llari bexatar bo'lishini va eson-omon manzillariga yetib olishlarini chin dildan istab qolaman. Shunday ekan, ehtiyot bo'lamiz va hozir bizga nafsanata dars bergan domlamiz ham eshitayotgan ekanlar. Ustozimiz, o'qituvchimiz eshitayotgan bo'lsalar, Hoshimjon domla, sizni ko'rib xursand bo'ldim. Umringiz uzoq bo'lsin. Eshitayotganingizdan xursandman. Va yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Meni domlam hozir mana eshitib, yo taksida yo mashinada ketyaptilar. Xursand bo'ldim eshitayotganingizdan. Darhol tanidim va albatta umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni o'qitgan ustozimiz Nafsanat litseyida hamma talabalar nomidan alangali salomlar ularga. Loyihamiz esa davom etadi. Hozir Abdulla Qodiriyni Diyor Bakir degan kitobi bor. Agar shu kitobni o'qigan bo'lsangiz, bundan 100-110 yil avval Toshkentdagi O'zbekistondagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy ahvol qanday bo'lgani, insonlar qanday muammolar bilan yashagani, nimaga intilgani, nimani orzu qilgani, umuman o'sha ijtimoiy hayot qanday bo'lgani haqidagi bir zo'r filetonlar joylangan va shu hikoyalarni kichkina o'qib mazza qilasiz. Buni tavsiya qilaman, agar o'qimagan bo'lsangiz, Qodiriyni Diyor Bakir kitobi. Endi bu kitob roman emas, bu shunchaki hikoyalar to'plami. U yerda qissa ham bor, undan tashqari pyesa bor, keyin har xil mushtumda chiqarilgan filetonlar, maqolalar, hajviyalar bor. Shularni o'qisangiz, o'sha 100 yil oldin adabiy muhitda qanaqa hodisalar ro'y bergan, nimalar bo'lgan, odamlar qanaqa tashvishlar bilan yashagan, ro'zg'or g'ami, ro'zg'or tashvishi insonlarni qay darajada qiynagan, hammasini o'qishingiz mumkin bo'ladi. Hozir esa bitta savol beraman va shu savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonish imkoniyatini qo'lga kiritadi va Osiyo brendi bir zumdagi kishilik taklifnomani taqdim etadi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Unda savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Shu kitobda bitta ibora bor. Shu iborani aytaman va qanday insonlarga nisbatan ushbu ibora ishlatilganini siz topasiz. Kelishdikmi? Bundan 100 yil, 110 yil avval Qodiriy davrida Toshkentda ibora va bu ibora qanday insonlarga nisbatan aytilgan? Ketdikmi? Ketdik. Qodiriyning kitobida, Diyor Bakir kitobida kalni tanigani sho'ra degan ibora bor. Kalni tanigani sho'ra. Qanday insonlarga nisbatan aytilgan shu ibora? Qanday insonlarga qarata aytilgan shu ibora? Kalni tanigani sho'ra. Hozir menimcha hech kim ishlatmaydi bu iborani, unutilib ketgan, lekin bunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan insonlar hali ham bor. Kalni tanigani sho'ra. Nima deb o'ylaysiz? Qanday insonlarga nisbatan shunaqa ibora ishlatilgan sizningcha? Aynan shu kitobni biz bilan birgalikda o'qiganlar, Qodiriyni yaxshi ko'radiganlar va Qodiriyni kitoblarini biz bilan birgalikda o'qiyotganlar ushbu savolimizga hozir to'g'ri javob berishadi. Kalni tanigani sho'ra. Sho'ra bilasiz, qanaqadir o'simlik agar adashmasam, sho'ra. Kalni tanigani sho'ra. Nima degani bu? Qanaqa insonlarga nisbatan ishlatilgan? Jonli efirlaringizga gap yo'q. Xorazm yangi bozor tumanida nafaqat paxtakorlar, shoirlikorlar ham mazza qilib eshitamiz. Bir qop alanga guruchini jo'natib yuboraylikmi debdilar. Rahmat kattakon. Matyaqub.

larga, soddalarga, xasislarga, sudxo'rlar, cho'ponlar, militsionerlar, sotqinlar, shumqorlar, laganbardon, soliqchi, xasislar, valyutchiklarga. U paytda valyutchik deyilmagan, agar adashmasam, pul almashtiradigan insonlar sarroflar deyilgan, yo'q, sarroflar emas. Militsiyaga laganbardor, xasis, mensimaydigan insonlar, laganbardorlar, sartaroshlar, tikuvchilar, etikdo'zlar, firibgarlar, sartaroshlar, o'zini katta hisoblaydigan insonlar, qizg'anchiqlar, besabr insonlar, ziqni insonlar, alkashlarga nisbatan aytilgan Abdurauxxon, bog'bonlar, firibgarlar, tanish bilishlar, folbinlar, sartaroshlar, xullas juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin birinchi bo'lib aniq to'g'ri javob berishni uddalagan muxlisimiz sanchik, axloqsiz, uyatsiz, buzuqlik haqidagi e'lon, o'lpon, ish topish.

quloq, yozuvchilarni qidirish, yozuvchi shoirlarni o'limi haqidagi, qamalganlik haqidagi, benikoh tug'ilgan bolalar haqidagi e'lon yo'q bo'ldi. Birinchi to'g'ri javob albatta yetib keldi. Men sizni tabriklayman, Muattar. Aynan to'g'ri javob. Birinchi bo'lib sizdan qoyilman. Qodiriy zamonida bundan 100 yil, 110, 120 yil avval iflos e'lon degan e'lon bo'lgan gazetalar, tasavvur qiling. Hozir ham ijtimoiy tarmoqlarda e'lonlarga duch kelamiz. Masalan, o'sha ta'ziya e'loni e'lon qilinadi yoki kimdir kimlandir ajrashibdi deydi. Oldin gazetalarda e'lon qilingan shunaqa xabarlar yoki kimdir kimnidir yo'qotib qo'ygan, kimdir nimasindir tushirib qoldirgan. O'sha e'lonlarni ichida iflos e'lon degani ham bo'lgan ekan. Va shu e'lon qanday xabarlarga nisbatan ishlatilgan? Ya'ni qanday xabar e'lon qilinsa, uni nomi iflos e'lon bo'lgan. Birinchi bo'lib to'g'ri javob bergan tinglovchimiz, raqamlaringizni yozing, pasporti qanday bo'lsa, telefon raqamlaringizni ham yozishni unutmang. Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 dan o'sha mazali somsali set sizga nasib etdi. Jizzaxning somsasi ikkita katta-katta somsa va albatta yonida souslar bilan, choylari bilan mazza qilib qorningiz to'yadi. To'g'risi bittasiga ham to'ysangiz kerak, chunki ayollar odatda endi ko'p ovqat yeyisha olmaydi-ku. Biz o'sha somsani to'rga bo'lib, to'rtta kishi yeganimizda ham to'yganmiz. Ekan Jizzax milliy taomlari, Jizzaxni asl taomlarini yeb ko'rmoqchi bo'lsangiz, go'shtxo'r bo'lsangiz, go'shtli taomlarni yaxshi ko'rsangiz keling. Iflos e'lon deb bundan 100 yil, 110 yil avval Qodiriy zamonida

0: o'ziga yuz tutdim, men bor mol mulkimdan ayrildim degan e'lonlar, ya'ni bankrotlikni e'lon qilish hozir shunaqa deyiladi. O'sha paytda iflos e'lonlar deyilgan ekan. Nimaga? Bilmayman. Kitobam 98, hozir ham shunaqa, agar adashmasam, qonuniy jarayonlar bor, o'zini bankrot deb e'lon qiladi va shu tarzda qarzlardan, kreditlardan qutulib qolishi mumkin. Bo'ldi, men pul to'lay oladigan holatda emasman deb o'zini bankrot deb e'lon qiladi. Agar adashmasam, bu yuridik shaxslarga ham, jismoniy shaxslarga ham tegishli. O'zini bankrot deb e'lon qilishi mumkin inson. O'sha paytda iflos e'lon deganda odam o'zini qashshoqligini, inqirozga yuz tutganini va butun mol-mulkidan ayrilganini e'lon qilishga aytilgan. Kitobim 98, kitob o'qiymiz o'rtoqlar, kitob o'qiymiz. Kitob o'qisak, kitobda har doimgidek shunaqa qiziqarli ma'lumotlar bo'ladi. Bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng qaytaman va Mikodan savollar to'plamini o'ynaymiz.
1: 98.

0: Hit FM 98 Jo'rabek ijrosidagi taronam soatni tugatmoqda va Miko brendidan doimgidek g'olibni aniqlashimiz kerak. Kecha quest o'tkazgandik Jahon tillari universitetini oldida bir nechta mashinalar yetib kelishga ulgurgandi, lekin bittagina tinglovchimiz g'alaba qozongandi. Bugun hammasini osonlashtiramiz.
1: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti. Bugun ishga kelishim bilan juda issiqdi ko'cha va shundoqini muzlatkichni oldim, ko'z yugurtirdim, qanaqa mikolar bor ekan deb. Kiviligi, olmaligi, uzumligi, gilosligi, qovunligi, nokligi, undan keyin mango, apelsinligi, qulupnay bananligi har xil bor edi. Ko'zimga baribir shu qovunligi issiq ko'rindi. Shartta oldim, shartta ochdim va maza qilib ichib, keyin esa novochoyga ham o'tib oldim, chunki konditsioner ichida muzli narsalarni ichib ozgina muzlab qolib, keyin novochoy bilan isinishga majbur bo'ldim. Shunday ekan, bugun menda qovunli miko edi. Sizda qanaqa miko bo'ldi bugun? Raqamlarni eslatib o'taman: 88 114 90 80. Bugun savol bilan qiynamayman, quest qilib ko'chada bizni toping demayman, oson oddiy ulashamiz, lekin ertaga quest bo'ladi. Bilasiz, shaharni qaysi ko'chasiga ham mikodan vakillar chiqib savat to'la mevalar va miko mahsulotlarini ulasharkan. Hozir esa mikodan biror marta sovg'a yutmagan inson aloqaga chiqsin. Agar yutgan bo'lsangiz, iltimos qo'ng'iroq qilmang, yutmaganlar qo'ng'iroq qilsin va yutmaganlar yutsin. 88 114 90 80. Hech qanaqa savol bermayman, shundoqqina qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi. 88 114 90 80, aynan shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanasiz va g'alaba qozonasiz. Assalomu alaykum.
2: Alaykum assalom.
0: Ismingiz?
2: Ravshan.
0: Ravshan, xursandman. Mikodan sovg'alar to'plamini yutmaganmisiz?
2: Har doim telefon qilardim, bu telefon qilib yana bir duvdim tushib qoldim, xudoga shukr.
0: Aha, demak yutmagan tinglovchimiz bugun yutuqqa ega bo'ldi.
2: Ha, rahmat.
0: Men sizni tabriklayman. Toshkentning qaysi ko'chalarida ketyapsiz?
2: Chorsuda, Gummaldida.
0: Aha, tirbandliklar yo'qmi Chorsuda?
2: Ozgina bor.
0: Ozgina bor. Yo'llarga ehtiyot bo'lib, radioni eshitib ketayotgan ekansiz-da.
2: Radioni har doim sizni eshitaman.
0: Rahmat kattakon. Bugun Mikodan sovg'alar to'plamini yutib oldingiz. Siz bilan bog'lanishadi hafta so'ngiga qadar va sovg'alarni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Sog' bo'ling, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Bizni shu chorsu tarafda ishlayotganlarga ham alangali salomlar. Toshkentda turbanliklar bor bo'lsa xabar berib qo'ying. Qaysi ko'chalardan yurishmasin, qaysi ko'chalardan qolib ketish xavfi bor. Qovunligi ham zo'r, nokligi ham zo'r. Shirin g'ofur. Menga shu ikkita tam eng yoqadigani shu ikkita tam, chunki men nokni aynan shu dushes navini yaxshi ko'raman va xuddi shu dushesni mazasi keladi. Shunday ekan, tatib ko'ring, shahar do'konlaridan so'rang. Balki sizga kivilisi yoqar, yoki giloslisi, yoki uzumlisi yoqar, yoki olmaligi yoqar, yoki o'sha aralash mix tamlar yoqar. Shunday ekan, ishtirok eting. Hit FM 98. Kecha Mikodan sovg'alar to'plamini oldim. Farzandlarim uyda mazza qilib ichishmoqda. Rahmat, sizga ham rahmat. Nurafshon ko'chasi tirbandlik, imkon qadar aylanib o'tamiz. G'uncha Nurafshon yo'nalishi juda tirband, shuni aytib yuboring. Nima ekan tirbandlikka sabab? Juda ko'p xabar kelgan aynan Nurafshon ko'cha haqida. Telefon yoqishingizdan oldin telefon qilishni boshlayman, lekin hech ham nasib qilmaydi. Nega shunaqa ekan? Mana hozirgi tinglovchimizga nasib qildi-yu, nega sizga nasib qilmas ekan? Qovunligi forever deb yozayotgan tinglovchimiz osh bo'lsin. Sochida Zarafjondan hammaga alangali salomlar bo'lsin. Sochidagi o'zbeklarga ham salomlar. Shirin g'ofur, shu savollarni shunaqa qiziqarli qilib berasiz, eshitib o'tiraman, lekin biror marta yutmaganman. Eh, shunaqa qiziqarli savollar bo'lsa yaxshida radioda. Qiziqib eshitsangiz. Berlindan salomlar. Berlinga ham salom. Mega planetdagi fontan ishlayapti. Nega kulasiz? Yaxshi ishlasa mega planetdagi fontan. Hamma joydagi fontanlar ishlasin va albatta bolajonlar mazza qilishsin, chunki fontan ishlasa atrofda ozgina bo'lsa ham salqin havo bo'ladi. Odamlarni ko'zi xurniydi, dili mazza qiladi. Shunday ekan, men fontanlar ishlashini tarafdoriman. Hit FM Shirin G'ofurova, svetoforda turibmiz va yonimdagi ikkita mashina ham sizni eshitib ketyapti. Baland qilib ovozingiz jaranglayapti. Xursandman. Shundoq qarab, sizam Hit FM eshitasizmi deb qo'ysangiz bo'ladi-ku. Choshteba metro kelish tirband, aylanib o'tamiz. Sog'bon chorrahasida DTP bo'lgan, shuning uchun tirband. Olmazor tumani Turin oldida tirbandlik bor. Tirbandliklar. Choshtepaga kelish tirband har kuni. Endi shuna har kuni tirband bo'ladigan ko'chalar ham bor. Tirband ko'chalar deymiz biz ularni va birinchi mashaqa soatimizni tugatdik. Ikkinchisini tugatdik. Endi uchinchisini boshlaymizmi? Moy o'ynaymizmi, o'rtoqlar? Moy kimga kerak?
1: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklam.

Chimyon bag'ridagi fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol. Yevropaning Mannol brendidan yangi Molibden Ultra 5W30. Organik Molibden bazasi har qanday harorat va yuqori bosimda dvigatelni mukammal himoya qiladi. Yoqilg'i sarfini kamaytiradi. Mannol Molibden Ultra turbo dvigatellar uchun eng to'g'ri tanlov. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ham ozgina tanaffus e'lon qilindi. Hamma terma jamoasiga qarab uchib ketdi va endi terma jamoalar ishtirokidagi sevimli o'yinchilarimizni gollarini ko'rishga tayyormiz. Klublar aro tanaffus agar adashmasam 2 yoki 3 hafta davom etadi. Keyin esa yana o'sha sevimli klublarimizni o'yinlarini tomosha qilish imkoniyati qaytadi. Hitafam 98 doimgidek futbol time boshlandi 18:00 dan 19:00 qadar har kuni dushanbadan jumagacha. Futbol fanatlari uchun, futbol xetlari uchun, futbol hayotini tasavvur qila olmaydiganlar uchun maxsus loyiha Hitafamda va Manol brendi Hydrolife brendlari bilan hamkorlikdagi loyihani boshladik. Har kuni dushanbadan jumagacha moy yutib olishingiz mumkin. To'g'ri javob bergan 3 ta tinglovchimiz. Yo'q, 3 ta emas. Seni nechta bo'lsa ham xolas qo'ng'iroq qilib bog'lansangiz, yutsangiz bo'ldi. Moy yutib olasiz, motor moyi, motoringiz yaxshi ishlashi uchun sariyog'dek bir marom durishi uchun bilasiz, mashinaning yuragi motor va motor yaxshi ishlashi, motor kamchiliklarsiz ishlashi juda muhim biz uchun. Shunday ekan, Manolni tavsiya qilamiz. Yevropa brendi, nafaqat motor moylari, balki sovutish suyuqliklari, avtokosmetik avtomobillar uchun ehtiyot qismlari ham ishlab chiqaradi va Hydrolife brendi bu yuragingiz uchun, ya'ni inson motori uchun eng kerakligi toza suv, ichimlik suvi. Agar ichimlik suvini maromida ichsangiz, kerakligicha ichsangiz va yaxshisini ichsangiz, albatta qon aylanishi yaxshilanadi, qoningiz quyuqlashib ketmaydi va yuragingiz ham yaxshi ishlaydi. O'zimizning motorimiz ham yaxshi ishlaydi. Shunday ekan, ikkita homiyimiz Hydrolife brendi va Manol brendi ertaga payshanba kuni, juma kuni maxsus savol jarang sochadi Hydrolife'dan va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz cooler va 10-19 litrli suv yutib oladi Hydrolife'dan. Hozir esa biror marta Manol yutmaganlar aloqaga chiqamiz. 88-114-90-80. Yana bir bor qaytaraman. 88-114-90-80. 3 ta savol beraman. 3 ta savolning chalasiga ham aniq javob berish kerak. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Farruxman.
0: Yana qo'ng'iroq qildi Farrux. Yutmagunicha qo'ng'iroq qilasizmi endi?
1: Yo, yutib olsam ham moy kerak emas.
0: Unda nega ishtirok etmoqchisiz?
1: Sen bir o'zimni sinab ko'rish kerak.
0: Aha, har doim yutqizaveramanmi? Men ham yutay bir kun deyapsiz-da.
1: Shunaqa.
0: Qaysi klub fanat aloqaga chiqdi?
1: Manchester.
0: Manchester United. Xuddi klubingizga o'xshab, o'zingiz ham ja unaqa yaxshi o'yin ko'rsatayotganingiz yo'q. Ah, nima qilamiz endi? MU'dan boshlaymizmi savollarni yoki boshqa klublar haqida beraymi?
1: Mayli, farqi yo'q.
0: Farqi yo'q bo'ldi. Unda oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz. Eng oson savol. MU'da 19-chi raqam ostida kim o'ynaydi? 19.
1: Brian.
0: Brian familiyasi nima edi?
1: Mbemo.
0: Brian Mbemo. Aniq to'g'ri javob bilan tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Qarsaklar siz uchun va navbatdagi savolga o'tishga tayyorman. Ushbu savolimizga ham qani uddasidan chiqarmikansiz to'g'ri javob berishni. MU ni ashaddiy fanatlardan biri biz bilan bog'landi va hozir to'g'ri javob berish sizni moyga yetaklashi mumkin. Britaniya futboli tarixidagi eng ko'p sovringa ega futbolchi kim?
1: Eng ko'p
0: sovrin yutgan. Masalan, 30 ta sovrin yutgan futbolchilar bor, 40 ta sovrin yutgan futbolchilar bor. Masalan, Daniel Alves, Messi, Kim?
1: Giggs.
0: Javobingiz aniqmi? O'ylab ko'rasizmi?
1: Esimga shu keldi, lekin boshqasi kelmadi.
0: Faqat endi MU'da o'ynaganda 900 tadan ko'proq match uchun o'yin ko'p sovrin yutgan bo'lishi kerak, shunaqami?
1: Yo'q, kerak emas, endi shunaqa deb o'yladim deb.
0: Shunaqa deb o'ylaganingizga rahmat. Noto'g'ri o'ylaganingizni hozir yutqizardingiz va moy qo'lingizdan qochib ketardi. Navbatdagi savolga o'tamiz va bu savolimizga ham to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Agar yutsangiz, hozir 3-chi savolimizga to'g'ri javob bersangiz, MU madhiyasini qo'yib berishga va'da beraman. Maylimi?
1: Joningiz sog' bo'lsa, rahmat.
0: Da, darvoqa, hozir siz nomini aytgan Giggs Buckingham saroyida Britaniya imperiyasi ordeniga ham sazovor bo'lgan. Agar Giggsni qayerdadir ko'rib qolsangiz, unga "Hey Ryan Giggs" demang, unga "Hey Sir Ryan Giggs" deng. Xo'p.
1: Xo'p bo'ladi.
0: Demak, biz navbatdagi savolga o'tamiz va bu savol 3-chisi, hal qiluvchisi va ushbu savolimizga hozir aniq to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Qani, dastdan chiqarmikansiz yoki yo'qmi? Ryan Giggs haqidagi savolga to'g'ri javob berganingizga qaraganda, avvaldan, eskidan muxlissiz, ayni fanatsiz.
1: Angideta shu 2010-lar.
0: 2010-lar, 2000-lar emas.
1: Yo'q.
0: Bo'ldi. Unda 3-chi savol. Siz uchun qanday jarang sochadi? Bu o'yinchini ismini nomiga 8 oyoq degan so'zni qo'shib aytishardi. Kim o'sha?
1: Bu o'yinchiga 8 oyoq deysizmi?
0: Aha, 8 oyoq degan dengiz jonivori bor bilasa? 8 oyoqli. Asminok deydi ruschalab. Oktopus deydi agar adashmasam inglizchalab. Agar noto'g'ri aytayotgan bo'lsam to'g'irlang. Qaysi futbolchini nomini yoniga 8 oyoq degan qo'shimcha qo'shib aytilgan o'z vaqtida?
1: U qaysi klubda o'ynaganiga yordam qora olmaysizmi? To'g'risini aytsam bilmadim lekin.
0: Bilmaysiz, lekin men sizga yordam tariqasi aytishim mumkin. Sizning klubingizda ancha o'ynagan.
1: Ancha o'ynagan?
0: Aha.
1: Faoliyatini tugatganmi?
0: Hozir tugatgan. Hozir hech qaysi klubda o'ynamaydi. Lekin yaqin-yaqingacha o'ynardi. Kim?
1: Runi bo'la qolsin.
0: Runi. Runi Shrek. Sariq, Sepkel degan laqablarni eshitganman Runini, lekin 8 oyoq Runi degan laqabini eshitmaganman. Keling, Emiyuni madhiyasini eshitaylik. To'g'ri javob bering. 8 oyoq qo'shimchasi kimni nomini yoniga qo'yib aytilardi?
1: Yaqin-yaqingacha o'ynagan.
0: Emiyuda emas, yaqin-yaqingacha boshqa klublarda o'ynadi, lekin yaqindagina faoliyati to'xtadi o'sha futbolchini. 1 2 3. Kim?
1: Ya, topolmadim shu narsa.
0: Farruh, eh, shunda tayyorlab turgandimmi, bilasizmi, tayyorlab turgandim madhiyasini Emiyuni.
1: Topolmadim.
0: Ay, ishtirok uchun tashakkur. Ay, umid qilamanki, keyingi safar qo'ng'iroq qilib og'ini nasib etishingizni juda istagandim, chunki Emiyu madhiyasi anchadan beri efirda qo'yilmagan edi. Kim haqida gap ketmoqda, kimni nomini yoniga? Mana Abdu

0: to'p. Ora. Futbol time. Hit FM 98 xonim kim aloqaga chiqadi? Kim o'yinni davom ettiradi? Qaysi klub fanati hozir qo'ng'iroq qilib tushadi? 88 114 90 80. Har kuni moy o'ynaymiz. Manoldan nafaqat moy, balki moyni tekinga almashtirib berish imkoniyatini ham beramiz. Bilasiz-a? Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling. Juma kuni maxsus savol jarang sochadi va maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz yana bir homiyimiz. Gigant o'zimiz, mahalliy brend o'zimizniki, O'zbekistonniki. Gidrolab brenddan kuler va 10 ton 9 litrli suvni uyingizga yetkazib beramiz. Mazzada.
1: Football time.

0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
1: Ulug'bek, Toshkentdan.
0: Sherbek, to'g'ri eshitdimmi?
1: Ulug'bek, Toshkentdan.
0: Xursandman, Ulug'bek. Qaysi klub fanatsiz?
1: Liverpul
0: fanati aloqaga chiqdi. Faqat iltimos, dinamika o'chiramiz va telefonni quloqimizga qo'yib olamiz, a? Rahmat kattakon, mana ovozingiz sifati darhol yaxshilandi. Shunaqa qilganingizdan keyin kecha juda ham savol bergandim, o'sha Maklar jamoasi deb, qaysi o'sha Liverpulni nima uchun Maklar jamoasi deb aytishgan deb. Shu savolni eshitdingizmi, eshitmadingizmi?
1: Yo'q, radio eshitmadim.
0: Kecha aynan shu savol jarang sochgandi. Maklar jamoasi deyishgan, endi tashkil topgandi. Nima uchun, nima sababdan degan savol berdim kecha Instagramda. Mabodo siz bilmaysiz, bu savol emas, bu shunchaki so'rayapman.
1: Yo'q, Maklar bilmadim.
0: Maklar jamoasi. Asosiy tarkibda shotlandlar bo'lgani uchun va shotlandlarni ko'pchiligining familiyasi Mak so'zi bilan, iborasi bilan boshlangani uchun. Endi esa savolni boshlaymiz va to'g'ri javob bersangiz xursand bo'lardim. Savolni eshiting. Oson savoldan boshlaymiz. Nima deb o'ylaysiz? Start, ya'ni sezon, uzr, mavsum boshlanishidan Liverpool fanatlarini, skauzerlarni fikriga ko'ra, mavsum boshidan eng yaxshi o'yinchisi kim bo'ldi Liverpoolni? Kim eng ko'p ovoz yig'di?
1: Jeremy Jacky.
0: Jeremy Jacky, demak, sizning fikringiz shunaqa, to'g'rimi?
1: Xuddi shunaqa, to'g'ri.
0: Xuddi shunaqa, aniq to'g'ri javob. Qarsaklarni sizga ham taqdim etamiz va navbatdagi savolga o'tamiz. Ushbu savolimizga ham to'g'ri javob berasangiz, 3 ta savol bo'ladi. Xullas, 3 ta savoldan hammasiga to'g'ri javob berishingiz kerak, agar moyit niyatingiz bo'lsa. Moyit yutganmisiz kechchi yo'q, yutmaganmisiz?
1: O'tgan yili yutganman, adashmasam. Sentyabr paytlari 1 yil oldin yutgandim.
0: 1 yil, mayli 1 yil bo'lgan bo'lsa. Xullas, savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 2-chi savol Liverpool haqida bo'lmaydi lekin. Va dastdan chiqasiz degan umiddaman va navbatdagi savol. Siz uchun qanday jarang sochadi? Udinese degan futbol klubini bilasiz? Italiya, Serie A. Aynan shu o'yinchini transferni e'lon qilib rasm qo'ydi. Yam yashil maydon va oq stul. Kimni transfer o'sha?
1: Qachon Mashilova?
0: Hozir. Bugun. Tibbiy ko'rikdan o'tadi va jamoa bilan shartnoma imzolaydi. Kimni transferni oq stul bilan ifodalash mumkin? Oq stul. Kim? 1, 2, 3. Plastmassa stul.
1: Yordam bering.
0: Plastmassa stul. Top klublarni, top o'yinchilardan biri o'z davrida. Kim? Kimni transferni shu tarzda amalga oshirish mumkin?
1: Erkin agent bo'lib o'ynab, anaqa deganda, hozirgi paytda Benzema emasmi?
0: Benzemani transferni o'sha langetka taqilgan barmog'i bilan qilsa zo'r bo'lardi. Hamma tushunardi Benzema ekanligini. Lekin oq stul, oq plastmassa stul bilan kimmi transferni Udinese e'lon qildi? Bir.
1: Qaysi shahar o'yinchisi qaysi bo'lmaydi o'ynagan? Shunday yordam bering.
0: 3 bo'ldi, endi javobni ayting. Oq stul, bu qiyin savol emasdi. Kim?
1: Bilmadim, to'g'ri.
0: Eh, shunaqa oson savol bersangiz, bilmadim to'g'risi desangiz. Ishtirok uchun tashakkur. Hitfm 98 88 114 90 80 va Telegram orqali oq stul, oq plastmassa stul kimligini biladiganlar mana. Hamma deyarli to'g'ri javobni yozdi. Abdujamoliddin, Salohiddin, Jamshid Rahimov, Asror Mahkamov, Bobur Aliyevich, Ayya Nika, aniq to'g'ri javob Sayfulloh, Safarali, MBA, Hajimetov, Anvar Mansurov, Azimov, Islom Arzixulov, Umar Xo'jayev, Ramas Bahrom, Muhammad Umar, Zoir Jon, Sanjar Yusupov, Sherzod Abdullayev, Nurbek, Harli Ergashov, Fayza, Abdulatov, yo'q, Arauxa emas bu. Xullas, loyihan davom ettiramiz ozginidan so'ng. Kitofimda siz, eslatib o'taman, 88 114 90 80. 88 114 90 80. Ayni shu raqamlar orqali biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Yo'q, yana bitta qo'ng'iroq qabul qilsam bo'ladi darvoqa. Bu birinchisi edi. Qo'shiqdan keyin bitta qo'ng'iroq qabul qilsam, ikkita qo'ng'iroq. Chunki hozirgi tinglovchimiz

0: yotqizib qo'ydilar va keyingisini qabul qilishga vaqtimiz yetadi. Manol brenddan moy yutmagalar aloqaga chiqamiz. Moy yutganlar yutmagalarga imkon beramiz. Iltimos. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radion pasatiring ismingiz?
1: Kamoliddin.
0: Kamoliddin. Kim ekan o'sha oq plastmassa stul?
1: Alaba.
0: Alaba, Alaba, David Alaba. Iltimos, radion pasaytiring, ovozim o'zimga ikki sado bo'lib eshitilmoqda. Yoningizdagi radion pasaytiring va telefonni dinamikini o'chirib, quloqingizga qo'yib oling. Kelishdikmi?
1: Hozir pasaytirdim.
0: Qaysi klub fanatisiz?
1: Barselona.
0: Barselona. Agar adashmasam, kecha yoki o'tgan kuni ham ishtirok etgandingiz, a?
1: Aha, kecha ishtirok etgandim, uchinchisini topa olmagan edim.
0: Nima savol berdim uchinchisiga?
1: Qandaydir murabbiy.
0: Ha, chavandoz bo'lish uchun ot bo'lish shart emas degan murabbiy kim dedimmi?
1: Shunday.
0: Topdingizmi kimligini?
1: Topdim agar to'g'ri bo'lsa.
0: Kim ekan? Bu savol emas.
1: Arrigo Sacchi.
0: Arrigo Sacchi, albatta Arrigo Sacchi bilsangiz, oyoq kiyim ishlab chiqargan, oyoq kiyim zavodi bo'lgan, do'koni bo'lgan va otasi uni futbol bilan qiziqishiga juda qarshi bo'lgan. Undan ko'ra oyoq kiyim sot degan. Keyin esa baribir qiziqishlari ustun kelib, futbolga kirib kelgan, futbol murabbiyi bo'lgan, Milan afsonalaridan, Milanni Milan qilgan insonlardan biri Arrigo Sacchi va aynan uni gapi. Zo'r chavandoz bo'lish uchun, ya'ni zo'r murabbiy bo'lish uchun ot bo'lish, ya'ni futbolchi bo'lish shart emas. Xolos. Ikkinchi savolga o'tamizmi yo? Sizga savol berdimmi yo hali bermadim, a?
1: Birinchi savol dimi?
0: Ha, birinchi savol bermadim, endi beraman, a?
1: Alabani berdi shekilli.
0: Ha, berdim Alabani. Voy, Alabam. Xullas, mayli. Savolni eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring, uddasidan chiqsangiz xursand bo'laman. Carlo Ancelotti Braziliya tarkibini aniq belgilab chiqdi degan memlar paydo bo'ldi. Carlo Ancelotti Braziliya tarkibini belgilab chiqdi degan memlar paydo bo'ldi va tarkibda bittagina o'yinchi kim o'sha?
1: Bittagina o'yinchi?
0: Bittagina o'yinchi. Hamma pozitsiyada. Qaysi o'yinchi o'sha?
1: Braziliyada bo'lsa,
0: aha.
1: Rafinyadir, yo'q,
0: zo'r. Albatta. Darvozada Rafinya, yarim himoyada Rafinya, markazda Rafinya. Hujumda Rafinya, hammasida Rafinya bo'lganda, agar ya'ni Rafinyani shoq klonlari bo'lganda, Braziliya terma jamoasi jahon chempioni ham bo'lardi. Va unga aytadigan bo'lmasdi. Kamoliddin. Kamoliddin, shu yerdamisiz?
1: Shu yerdaman, shu yerdaman.
0: Shu yerdasiz. Jim bo'lib qolmang, iltimos. Chunki hozir sizning taqdiringiz hal bo'ladi. Sovg'a yutib olish imkoniyatini qo'ldan chiqarishingiz mumkin. Agar uchinchi savolga ozgina be'etiborlik qilsangiz. Shunday ekan.
1: Eshitib o'tiribman.
0: Eshitib o'tiribsiz.
1: Kecha ishdan qaytgan edim. Bugun ko'ramiz endi.
0: Ha, kecha charchagandingiz. Bugun charchamagansiz, a?
1: Yo'q, kecha uchinchi savoldan qaytgan edim demoqchiman-da.
0: Ha, ishdan qaytgandim deb eshitdim. Ishdan qaytgan bo'lsangiz ham yoki qaytmagan bo'lsangiz ham savolni navbatdagisini eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Dekuni tanisa?
1: Aha, taniyman.
0: Tanisiz. Deku kimligini bilasiz. Va juda ham og'ir kechgan 2 oylik muhokamalardan so'ng shu 25 yoshli o'yinchiga zo'rg'a pul topganmiz. 2 oylik og'ir kechgan muhokamalardan, ya'ni kelishuvlardan so'ng shu 25 yoshli o'yinchiga zo'rg'a Barselona pul topgan. Va aynan shu 2 oylik kelishuvlar natijasida inglizlar 58 million yevro va 7 million yevro bonus tarzida ishlab olish kerak bo'lgan va 3 transh bilan Barselona bu pullarni to'lab berishga kelishgan. Va savol. 22-yil kimni transferi shu tarzda amalga oshgan?
1: 22-yil?
0: Aha.
1: Inglizlar. A, ingliz klubida o'ynaganmi yoki terma jamoa inglizmi?
0: Inglizlar dedim-u, demak inglizlar klubmi, terma jamoamu yog'ini siz topasiz.
1: 2022 bo'lsa.
0: Bir. aka.
1: Ham Rafinha emasmikan? Rafinha ham.
0: Albatta, Rafinha Leeds futbol klubi. Men sizni tabriklayman. Mana nihoyat bugun topdingiz Rafinyani Leeds'dan Barselonaga o'tishib juda qiyin kechgan, Deku hammasini bosh qoshida turgan va og'ir kechgan 2 oylik munozaralardan, muzokaralardan so'ng Leeds futbol klubiga 58 million yevro va 7 million bonuslar tarzida to'laymiz degan va'dalar bilan endi qanchadir qismini to'lashgan, baribir boshda 25 yoshli Rafinya Barselona safiga kelib qo'shilgan va Dekuni g'alabalardan biri desa bo'ladi. Hozir eng zo'r transferlardan biri desa bo'ladi.
1: Deku. Joni sog' bo'lsin. Hozir ham eng yaxshi transferlar amalga oshiryapti Deku.
0: Voy, o'zi murgilay Dekuni shunaqa maqtab qo'ysangiz, balki hozir eshitayotgan ekan ham Deku Hit FM futbol taymni. Men sizni tabriklayman. Manuldan moy yutdingiz va bu moyni hafta so'ngida qo'ng'iroq qilib, menejerlar qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. O'zingizning mashinangiz bor, o'zingizning mashinangizga qo'yasiz.
1: Akamlar haydiydi, akamlarga beramiz.
0: Bo'ldi, akajonim, siz uchun moy yetib keldim deysiz. Xo'p.
1: Albatta, xo'p, rahmat.
0: Sog' bo'ling. Hit FM 98 16:36. Yo'llarda nima gaplar, o'rtoqlar? Qayerda tirbandlik bor? Qaysi ko'chalardan yurishmasan yoki qaysi ko'chalardan ataylabdan yurib, tirbandlikda turib, Hit FM'ga qo'ng'iroq qilib, futbol fanatlari moy yetib olishsin.
2: Football time. Hey!

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping, umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

0: hali ahvol.
1: Kitofam 98 biz eshitayotgan hamma-hammaga bir bora xayrli kun, xayrli kech. Turbandliklar haqidagi xabarlar, talabalar ko'chasi Qoraqamishga ketaverish mega turbandlik. Talabalar ko'chasi nimaga turbandligi bo'ladi? Rohat kruk kashi bo'lib yotibdi, YPX xodimlari hayratda. Rohat aylanasi kashi emas, endi bir juda katta turbandlik desangiz to'g'ri bo'lsa kerak. Jomiy aylanasidan yurishmasin, katta turbandlik. Butun shahar turband, Shirin G'ofurova deb yozgan tinglovchimiz. Keyingi xabar ochamiz. Yomon yordam berasa Barsachilarga voy dod, bir Yuventuschilarga yordam berasiz, bir Realchilarga yordam berasiz, bir MUchilarga yordam berasiz, endi Barsachilarga yordam berasiz. Men hammaga yordam beraman. Yutish tarafdoriman. Oson savollarga to'g'ri javob berib, uchta savolga moy yutib olish imkoniyati Manol brenddan har kuni dushanbadan jumaga qadar yoki juma kuni maxsus savol va Hydrolife brenddan sovg'a etish imkoniyati. Hydrolife'dan bilasiz nima sovg'a beramiz. Har hafta bitta tinglovchimiz, maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz cooler va 10 ta 19 litrli suv yutib olish imkoniyatini qo'lga kiritadi. 10 ta 19 litrli suv uyingizga cooler bilan birgalikda o'sha korobkalarga joylangan yap-yangi zo'r coolerni Hydrolife yetkazib beradi. Shunday ekan, uddasidan chiqing va eslatib o'taman, agar yutgan bo'lsangiz, agar allaqachon moy yutgan bo'lsangiz va ko'p ishtirok etgan bo'lsangiz, umuman ishtirok etmaganlar, umuman cholmaydiganlarga iltimos imkoniyat beramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Shaqa desam ham, lekin baribir qo'ng'iroq qilib bog'lanaverishadi. Siz yutgansiz, o'tsam nima qipti deydi anikini bittasi. Nima qipti yutgan bo'lsam? Moy siznikimi? Siz berasizmi moyni deydi. Baraka topkurlar, men moyni bermayman, moyni homiylar beradi, lekin homiylarning o'ziga xos talablari bor va hadi bitta odam yutaversa ularga ham bu erish tuyuladi. Har xil odam yutish kerak, yutmaganlar yutish kerak. Biz shuna tarafdorimiz, homiylar bilan birgalikda. Assalomu alaykum.
2: Alaykum.
1: Ismingiz?
2: Bobur.
1: Boburmi, Sobirmi?
2: Sobir.
1: Sobir, xursandman. Qaysi klub fanatisiz, Sobir?
2: Barselona.
1: Barselona. Hech yutganmisiz moy Manol brendidan?
2: Yo'q, ikkinchi marta tushishimiz.
1: Ikkinchi marta tushishingiz, birinchi marta yutqizib qo'yganmi desiz?
2: Oh,
1: bugun yutishingiz kerak, Sobir. Qani uddasidan chiqarmikansiz yoki yutqizarmikansiz, nima deb o'ylaysiz?
2: Yaxshi niyat, xudo xohlasa.
1: Yaxshi niyat. Manoldan moy kerak-a? Kerak. Bo'ldi, unda savolni eshiting. Oson savoldan boshlaymiz, keyin esa qiyin savollarga o'tamiz. Kuni kecha bir video tarqaldi Barselona tribunasining tagidan. Rafinyaga sardorlik bog'ichini taqib qo'ygan futbolchini minnatdorchilik tarzida qo'llarini o'pib qo'ydi Rafinya. Kim qo'lini o'pdi? O'sha video butun futbol publiklarda tarqaldi. Rafinyaga sardorlik bog'ichini chiroyli qilib taqib qo'ydi va qo'l berishib, Rafinya qo'lini o'pib qo'ydi. O'sha jamoadoshini kimni?
2: Yamal bo'lsa kerakmi?
1: Yamal emas, imkon berdim mana. Hozir aytishdi, Barsachilarga yordam berasiz deb. Mana yordam sizga. Ayting, endi kim? Gavimi?
2: Pedri
1: bo'la qolsin. Mana yordam berdim o'rtoqlar, Pedri rostdan ham. Lekin keyingi savolda yordam bermayman. Bu savolni o'zingiz uddalaysiz. Kelishdikmi?
2: Mayli, rahmat.
1: Ikkinchi savol qanday boshlanadi, qanday jarang sochadi? Ikkinchi savol, lekin Barselona haqida bo'lmaydi. Shuning uchun yaxshilab eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Ashaddiy raqibingiz Real Madrid. Savol. Madridistlarni oxirgi kunlardagi eng yaxshi ko'rgan hazillardan, kinoyalardan biri. Chuameni yutgan oxirgi duel shunga qarshi bo'lgandi deb kulishmoqda. Kimga qarshi bo'lgandi shu duel?
2: Valverdega
1: qarshi duel eng oxirgisi bo'ldimi? Chuameni boshqa duellarni yutmaydimi? Chuameniga hayt toshlari otilmoqda. Qani ko'ramiz, o'sha ozgina cho'kish davrini boshdan o'tkazib, yana ko'tarilish davriga yetib kelarmikan Chuameni yoki yo'qmi? Uchinchi savolga keldik. Bugun ikkita Barselona fanati yutarmikan, nima deb o'ylaysiz? Qani uchinchi savolga keldik va uchinchi savolimizga ham aniq javob berishingiz kerak bo'ladi. Tayyormisiz? Tayyorsiz. Savolni eshiting va aniq javob berishga urinib ko'ring. Xavini orzusidagi jamoa haqida gapirgandim va kecha shu savolni bergandim. Xavi hujumkor trioga kimlarni, uchta eng zo'r hujumchi kimlarni tanlagan deb kecha savol berdim. Afsuski Barselona fanati to'g'ri javob bera olmadi. Bu R9, яғни Сойлақ Роналдо, Луис Суарес ва Самуэль Это еді. Үште ең зор хүчім. Енді есі сізге савол. Хавіні орзусы деге ең зор ойыншыларыны иғген ва айнан шу ойыншылар ічіде ікті италиялік бар. Ең яхшы позицияларға қойған. Біттасыны Бускетс білен бірге қойған, біттасыны Роберто Карлос білен бірге қойған. Біттасы Мальдини болса, екіншісі кім?
2: Пирло болса керек.
1: Пирло болса керек. Андре Пирло! Хоз яна ёзшады. Барсачылыг ярдан бердіңіз деп. Хулас, майлы, неме дейміз енді? Пеш онам шура екен. Нұқыл мені кімлергедір ярдан берішті. Йоки, нұқыл сіз таныш білшілеріз қоңғырақ қылады. Эфирге дейшті. Ай білешады. Неме дейміз енді? Мәнім бұям танышым еді. Торы ма? Мен танисы ма?
2: Йо, йо. Икінші ма тәсісім деді ма?
1: Сіз яна бір бар айт барин танышым.
2: Табыр.
1: Xursandman. Raqamlaringiz suratga olinsin, menejerlar bog'lanadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur.
2: Rahmat.
1: Sog' bo'ling. Hit FM 98. Oldinda esa Telegramdagilar uchun maxsus savol. Jarang sochish kerak. Maxsus savol jarang sochadi va umuman yutmagan bo'lsangiz Manol brenddan sovg'a hozir yutish imkoniyati sizda bor. Uddasidan chiqing. Qanin kim bugun Telegram orqali to'g'ri javob bergan holda g'alaba qozonarkin? Kim yutarkin yoki yutmasikin? Nima deb o'ylaysiz? Xo'sh, qaytamiz, keyin efirga qaytamiz. Manoldan moyni Telegramdagilar ichida o'ynaymiz. Bitta chiroyli qo'shiq qo'yib bering, raqsga tushadigan Shirin G'ofurova. Moskvada ishlab, hali ham eshityapmiz sizni. Bizda sovuq. Lekin sizning gaplaringizdan xuddi O'zbekistonda, Toshkentda yurgandekmiz. Moskvadagi ustalar. Endi bilmadim, bu qo'shiq o'ynaydigan qo'shiqmi, o'ynaydigan qo'shiq emas, mancha o'ynaydigan qo'shiq. O'ynanglar, maza qilinglar, shashoqlar chiqib ketsin.
0: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin anqiroq oqshom, chunki allaqachon qosh qoraydi va futbol taymi so'nggi daqiqalari bugungi, ertaga yana bo'ladi, ertaga yana yutish imkoniyati, endinga yana bo'ladi, endinga esa kuler va 19 litrli suv ham o'ynaymiz. Hydrolife brendidan bizning yana bir homiyimizdan, Hydrolife'da ishlaydiganlar salyut! Va o'sha kulerlarni, suvlarni yetkazib berayotganingizdan juda xursandmiz. Hozir bitta muxlisimiz rasmlarni ham jo'natibdi, mana olib kelishdi deb xursandmiz va muxlislarimiz ham xursand. Yaxshi suv endi uyimizda bor, Hydrolife brendidan deb. Men esa savolni e'lon qilishga tayyorman. Yutgan bo'lsangiz iltimos ishtirok etmang. Yoki yutganman deb yozib qo'ying. Men sizni g'olib deb e'lon qilmayman. Yutmaganlar moy yutsin hozir. Tayyor bo'lsangiz eshiting va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. 16 yoshimda milliy terma jamoa futbolkasini birinchi marta kiyib ko'rganman. O'yinlarda jon jahdim bilan vatanim uchun gollar urib ishtirok etishga harakat qilganman. Lekin afsuski o'sha voqealardan so'ng, ya'ni bizni terma jamoa avtobusiga bo'lgan hujumlardan so'ng men bilan bir qatorda juda ko'p futbolchilar terma jamoa o'yinlarida boshqa ishtirok eta olmasliklarini aytishgandi. Men shunaqa voqealarni guvohi bo'ldimki, terma jamoa safida o'zimni xavfsiz va bexavotir seza olmadim. Degandi o'sha payt Manchester City o'yinchisi. Kim o'sha? Qaysi futbolchi va nima uchun separatistlar, bosqinchilar terma jamoa avtobusiga hujum qilishgan? Qaysi o'yinchi haqida gap ketmoqda? Birinchi bo'lib aniq to'g'ri javobni kim yozsa o'sha g'alaba qozonadi. Demak, javob variantlari kelishni boshladim. Hali savolni o'qib bo'lmayman-u, lekin javoblarni yozasiz, iltimos bunday qilmang. Dragba, Yaya, Ture, Pele, Kaka. To'g'ri javob yetib keldi. Madalibek, birinchisiz. Mana bu qarsaklar siz uchun. Birinchi to'g'ri javob allaqachon kelgan ekan, pasta turgan ekan. Madalibek birinchisiz, RRnik ikkinchisiz, RRnik. Agar birinchi bo'lganingizda siz javobingiz qabul qilinmagan bo'lardi, chunki RR deb yozilgan, ismingiz yozilmagan, ism yozilmagan, raqamlar ko'rinmaydigan, ism familiya ko'rsatilmagan Telegram profillardan biz javoblarni qabul qilmaymiz. Shuning uchun o'yinda yutaman desangiz, ism sharfingizni Telegram profilingizga yozib qo'ying va raqamlaringiz radio ko'rinadigan qilib ochib qo'ying. Madalibek, men sizni tabriklayman. Humoyun 3-chi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Undan keyin 712 dan to'g'ri javob, Izzatdan, Grand profildan aniq javob yetib keldi. Yana tepaga chiqamizmi? Chiqamiz. Hamdamdan, Dilmuroddan aniq to'g'ri javob. Yana tepaga chiqamiz. Javohirdan, Bahromdan, Sanjardan. To'g'ri javoblar ko'p ekan, Azamatdan mana to'g'ri javob yetib keldi. Hozir Shahrizod Xalilov, salyut Shahrizod. Yangi to'g'ri javob qani? Yangi to'g'ri javobni qidirishda davom etamiz va tepaga chiqamiz. Doktor Xudoyor, sizdan ham to'g'ri javob kelgan, lekin afsuski birinchi emassiz. Umar Xo'jayev, oson savol berdingiz. Oson savol bersam oson savol berdingiz deysiz. Qiyin savol bersam ancha qiyin savol berasiz deysiz. Nasqiniq sovuqqa ko'nadi muxlislar. Faysal Nuriddin ham to'g'ri javob keldi, lekin birinchi bo'lish imkoniyati 0888 abonenti qo'lga kiritdi. Men sizni tabriklayman. Pasportda yozilgandek ism sharfingizni ko'rsating va raqamlaringizni yozing. Bu o'sha paytda juda bir keng yoritilgan voqealardan biri edi futbol olamidagi va futbolchilar afsuski ba'zi shunaqa hujumlarga ham duch kelishlari mumkin. Afrika millatlari kubogi Angolaga ketayotgan Togo degan davlat bor, bilasiz. Togo terma jamoasining avtobusiga hujum uyushtiriladi va Jahon chempionatiga chiqish saralash bahslari 16 yoshida birinchi marta Jahon chempionati terma jamoa futbolkasini kiygan, gollar urgan va vatan uchun harakat qilgan bu futbolchi o'zimni xavfsiz sezmayapman. Afsuski bizni xitada xavotirsiz o'yinni hech kim kafolatini bermaydi deydi va o'sha paytda Manchester City'da o'ynagan o'yinchi terma jamoa safidagi o'yinlarni to'xtatadi. Shu kimindi dedim. Emmanuel Adebayor. Kitofan futbol time Shirin G'ofurova hamiz o'z payoniga yetdi va bizni eshitgan, bizni tinglagan o'yinda ishtirok etgan va bugun 3 moyut o'ynadik. 3 moyut uchalasi ham yutib oldingiz tinglovchilar. Manol brendiga minnatdorchilik bildiramiz. Manol brendi motor moylari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetik avtomobillar uchun ehtiyot qismlarini ishlab chiqaradi va bu uchun ularga minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorlik uchun, homiylik uchun va har doim shunaqa moylarni labbay deb yetkazib berganingiz uchun, ularni tekinga almashtirib berganingiz uchun juda ko'p insonlarni mashinalariga Ketofon fanatlarini mashinalariga, futbol fanatlarini mashinalariga Manol moylari qo'yilgan. Yana bir homiyimiz Hydrolife brendi. Hydrolife brendi salyut! Nabaki, agar eshitayotgan bo'lsangiz, salangali salomlar, oqshom xayrli bo'lsin va ularga minnatdorchilik bildiramiz. Hamkorlik uchun, homiylik uchun juma kuni bilasiz, maxsus savol Hydrolife'dan va cooler 10-19 litrli suv Hydrolife'dan. Ketofonda har juma yutib olishingiz mumkin.
1: Hit FM'de Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: eng mazalilari shu yerda. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: Kid FM 98 hikoya loyihasi boshlandi. Rivoyat qilishlaricha o'tgan zamonda bir qarzdor odam bo'ynidagi qarzlarni bermasdan beparvo bo'lib yurar ekan. Xuddi qarzi yo'qdek otga minib o'zini boy ko'rsatib qarzdorlarni mensimas ekan. Qarzdorlar, hey, pulimizni ber. Axir qarzga olgansan. Deyishsa mensimas ekan va bu so'zlarga e'tibor bermas ekan. Va unga qarz bergan insonlar qoziga borib shikoyat qilishibdi. Mana shu odam bizdan qarz, lekin afsuski qarzini bermaydi va oldiga pulimizni so'rab borsak, bizni haydab soladi, nima qilaylik deb. Shunda qozi uni qozixonaga chaqirtiribdi. Vajohat bilan ot minib kelibdi qozixona yoniga va otini bog'lab ichkariga kirishi bilan qozi odamlarga aytibdi: "Tashqarida turgan otini sotinglar va pulini tez keltiringlar." Ot sotilib pullangandan so'ng pulni keltirishibdi va haligi pulni qarz egalariga qozi taqsimlab beribdi. Otim qani deb to'polon qilgan insonga esa, qarzdor bo'lib ot minib yurganingdan ko'ra qarzsiz piyoda yurganing afzal degan javobni beribdi. Yana bir bor eshiting: qarzdor bo'lib ot minib yurganingdan ko'ra qarzsiz piyoda yurganing afzal. Bu rivoyatni bekorga o'qimadim, bekorga boshlamadim. Afsuski bizni oramizda ham qarzga bo'lib-bo'lib to'lashga, nasiyaga, kreditga, xulosa ularni nomi juda ham ko'p, qimmatbaho narsalarni olib, lekin afsuski pulini to'la olmasdan qarz bo'lib, tobora qarz botqog'iga botib ketayotgan odamlar juda ham ko'p. Bilasizmi, bizning jamiyat pulga o'rganmagan, ya'ni boshqa kapitalistik davlatlar singari 100 yil, 120 yil mobaynida bizni pulga o'rgatib, pulni qanday ishlatish kerak, pulni qayerga tikish kerak, pulni aql bilan sarflash haqidagi bilimlar bizga maktabda o'tilmagan. Va ichimizda pulni aql bilan sarf qiladigan insonlar juda ham kam. Ko'pchiligimiz pul keladi ishlatamiz. Ba'zi qurbimiz yetmagan narsalarni havas qilamiz va qarzga botib bo'lsa ham o'sha narsalarni sotib olishga harakat qilamiz. Bu moliyaviy bilimimiz yaxshi emasligidan darak. Va oxirgi yillarda aynan moliyaviy bilimi yaxshi bo'lmagan insonlarni juda ham ko'pi qarz botqog'iga, kredit botqog'iga botishgan. Va ko'p ijtimoiy tarmoqlarda uchratib qolamiz: kreditim ko'p, to'layman va shu kreditlarni nimaga olganini bir so'rang. Mayli, 90% demaymiz, lekin yarmidan ko'pi hashamat uchun olgan. Kimgadir nimandir ko'z qilish uchun, kimgadir nimani isbotlash uchun olgan. O'rtog'im makasi bor, qishloqda yashaydi. Oddiy, sodda, xokisor inson. Lekin shu inson nimagadir o'rtoqlarim oldida: "Oddiy mashinada yurgim kelmaydi, men ham yaxshiroq mashina minay, meni ham hurmat qilishsin" deb qimmatbaho mashinani kreditga olgan va oyiga 9 milliondan ko'proq to'lab borish kerak ekan 5 yil ichida. Tasavvur qiling, 5 yil har oy 9 milliondan. Uydagilar to'xtatishmoqchi bo'lgan: "Hey, qanday to'laysiz? 9 million bu kam pul emas. 9 milliondan tashqari uyni xarajatlari, farzandni xarajatlari, ro'zg'orni xarajatlari" desa, hech qisi yo'q, kira qilaman degan va mashinani olgan. 7-8 oy to'lagan, amallab qarz olib, kechalar uxlamasdan, lekin uyog'iga to'lay olmagan va 9 million har oy yig'ilib, o'sha to'lagan boshlang'ich to'lovi ham, oylar mobaynida to'lagan to'lovi ham yo'q. Ya'ni mashinani qaytarib olgan bank. Shunaqa hodisalarni juda ham ko'p eshitasiz, agar o'zingizda ham sodir bo'lmagan bo'lsa. O yaqinda yangi iPhone chiqdi-yu, sentyabrda o'zi chiqadi va hamma iPhone yaxshi ko'radiganlar sarosimaga tushib qolishadi: "Olishim kerak, yangilashim kerak." Va bilasizmi, shu kreditga oladiganlarni ichida 90%ini talabalar tashkil qilar ekan. Hali o'zi pul topmagan, ota-onasi kontraktini to'laydigan talabalar kreditga iPhone olib, 3-4 baravar qilib bankka qaytarishar ekan. Nimaga deb so'rasangiz, endi o'rtoqlarim oldida yangi iPhone tutkim keldi. O'rtoqlarim ham bilib qo'ysin pulim borligini. iPhone tutsangiz bar boshqacha gaplashishadi siz bilan degan javoblar eshitilgan talabalardan tasavvur qiling. Shunaqa davrlarga yetib keldik. Obro', hashamat, hayotdagi darajangiz tutgan telefoningiz, mashinangizdan kelib chiqib baholanadigan bo'ldi. Lekin bilasizmi, hayotda eng kuchli insonlar qaysi insonlar? Puli ko'p bo'lsa ham hashamatga o'ch bo'lmagan insonlar. Kimgadir nimandir isbotlash kerak bo'lmagan insonlar. Puli bo'lsa ham oddiy mashinada yura oladiganlar, puli bo'lsa ham oddiy telefon tuta oladiganlar, ana o'shalar aslida eng kuchli, eng aqlli insonlar. Puli bo'lmasdan qimmatbaho narsalarga talpinadigan, puli bo'lmasa ham qimmat narsalarni olib boshqalarga ko'z-ko'z qiladigan, o'rtoqlarni oldida maqtanishni istaydigan insonlar afsuski aqlli emas. Ichida katta bo'shliq bor va shu bo'shliqni, shu yo'q bo'lgan hurmatni narsalar orqali erishmoqchi bo'ladi, qozonmoqchi bo'ladi, lekin bu eng xato yo'l, chunki bu yo'l sizni o'sha botqoqlikka olib boradi. Bir ayolni bilaman, obodonlashtirishda ishlaydi va kartasiga pul tashlab bermoqchi bo'lganimda yo'l kirasiga kartaga tashlamang dedi. Kreditim bor, yechib oladi. Hayron bo'lib, nimaga kredit olgansiz desam, egram 5 million olganman o'g'limni soch ektirishiga dedi. Soch ektirish uchun onasini 25 millionga qarz qilgan o'g'il. Xullas, shunaqa ahmoqona olingan kreditlarni yoki qarzlarni bilasizlarmi? Umuman kerak emas bo'lgan narsalarga olingan kreditlarni, qarzlarni bilasizlarmi? Boshqalarga ham o'rnak bo'lsin, boshqalarga ham ibrat bo'lsin. Olishmasin shunaqa qarzlarni kerak emas narsalarga. Ortiqcha hashamat, ortiqcha kimgadir o'zini ko'rsatish, kimgadir o'zini ko'z-ko'z qilish, mashinasi yoki telefon orqali o'zini boy qilib ko'rsatish bu utopiya. Utopiya halokatga eltuvchi yo'l degani, deyarli. Xom xayol degani. Xom xayollar qayerga olib borishini bilamiz, lekin bizning jamiyatda afsuski shunaqa juda ham ko'p bo'lib ketdi. Va kredit olishni osonlashtirish moliyaviy savodi yuqori bo'lmagan jamiyat uchun eng katta xatolardan biri edi. Kredit olish osonlashdi, lekin moliyaviy bilim yetarli bo'lmagani uchun bo'lar bo'lmas narsalarga, kerak emas narsalarga, hashamatlarga pul olish ko'paydi. Men bir aytib bergandim. Qo'l yuyib qayol to'y qiladi va qarindoshlarim ichida o'zimni ko'rsatib qo'yishim kerak, dang'illatib to'y qilishim kerak, er urug'im oldida yuzim yorug' bo'lish kerak deb 100 million kredit oladi. To'yga eng top ashulachilarni chaqirish uchun. Tasavvur qiling. Oddiy qilib, kam xarj qilib o'tqisa ham bo'lardi, lekin eng zo'r ashulani chaqirishim kerak. Yulduz Usmonova, Jahongir Otajonov, Tohir Sodiqov va hamma o'sha kreditdagi pul, 100 million pul, kreditga olingan pul o'sha san'atkorlarni to'loviga ketadi. Kasal holida o'sha kreditni hali ham to'layapti foizlari bilan o'sha ayol. Hech kim unga rahmat degani yo'q. Na o'g'li, na kelini, na qarindosh urug'lari. Sen qiynalding shu to'yni qilib, ke biz sizga yordam berib yuboramiz, kreditingni to'lashib yuboramiz degani yo'q hech kim. To'y o'tdi, ketdi. Kredit esa boshga balodek qoldi yonda. Nima deb o'ylaysiz? Shunaqa insonlar to'g'ri yo'l tutishadimi? Kimgadir yaxshi ko'rinish uchun, kimgadir nimandir isbotlash uchun, kimgadir ko'ziga zo'r bo'lib ko'rinish uchun shunaqa qarzga botish shartmi? Shunaqa holatlarni bilasizmi hech? Agar bilsangiz, hikoya qiloyhasida bugun shu haqda gaplashaylik o'rtoqlar. Eng yaxshi hikoya egasiga Qadrovoch ko'k choy oilaviy restorani chempionashiga 2 kishilik taklifnoma beradi. Yana bir homiyimiz Fanat sanatoriyasi, Fanat restoran demoqchi edim, demak restoran ham ochish kerak Fanat degan. Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'irlarida joylashgan, juda ham bahavo, salqin, mazali ovqatlar, malakali shifokorlar, eng so'nggi tibbiy texnikalar. Agar yaxshi sanatoriya qidirayotgan bo'lsangiz, shahardan uzoq bo'lsin, mashinalarning changi, shovqini, ovozi eshitilmasin desangiz, biz sizga tavsiya qilamiz. Fanat sanatoriyasi Chimyon yon bag'irlarda. Qani ovozli xabarlarni jo'nating, biz boshladik.
1: Reklama. tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat, salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indeksda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Indeks bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hidrofm 98 shahrimiz ijrosidagi chiroyli tarona. Muxlislarimiz ovozli emas, balki matn shaklidagi xabarlarni jo'natishmoqda.

har kuni yig'laydi. Nimaga oldim shuni? Menga kerakmidi degan so'zlarni nima deb gapirishni bilmayman. O'zing ahmoqsan desam yana xafa bo'lmasin deb indamayman. Hozir shunaqa holatda o'zi ayol kishi, lekin afsuski shunaqa oyiga katta pul to'lanadigan kreditga qimmat mashina olgan. Unda ham siz aytgan xarakter bor, ya'ni kimlargadir nimalarnidir isbotlashga harakat qiladi. Instagramga mashinasida video qo'yaveradi, qo'yaveradi. Mashinani kreditga oldi, lekin xuddi kreditga olmagandek, xuddi unga kimdir sovg'a qilgandek banchiklar bilan bezatib mashinani Instagramga qo'ygan. Xullas, achinarli holat. Bizda afsuski shunaqa odat bor, bilasizmi? Endi hammada deya olmayman, ko'pchilikda bor. Nimaga bilmayman. Shu kimlargadir nimalarnidir isbotlagimiz keladi, kimlargadir o'zimizni ko'rsatib qo'ygimiz keladi. O'zimizni borimizdan ham boyroq, zo'rroq, muvaffaqiyatliroq ko'rsatishga harakat qilamiz. Agar shunaqa bo'lsa-ku, mayli, qancha maqtansa maqtansin, lekin aslida hech narsa yo'q, lekin o'zingizni hammaga zo'r qilib, yangi zo'r mashinalarda ko'rsatishga harakat qilishingiz bu to'g'rimikan? Agar o'sha mashina qarzga olingan bo'lsa, agar qarz hali to'lanmagan bo'lsa, bu nimadan ekan? Qanaqadir bir ichki bolalikdan bir boshlangan qanaqadir bir jarohatlar sababmikan? Shu boshqalarga o'zimizni ko'rsatgimiz kelishi, boshqalar bizni zo'r deb o'ylashi. Men bu narsa menda hech qachon bo'lmagan deya olmayman, lekin bunaqa masshtabda bo'lmagan, bunaqa qimmat mashinalarsiz olib kimgadir o'zimni ko'rsatish niyatim bo'lmagan. Lekin hozir umuman shu odat yo'q, bilasizmi? Umuman yo'q. Boshqalar nima deb o'ylashi, boshqalarni men haqimdagi fikri, boshqalarga nimalandir isbotlash, umuman nol, absolyut nol. Nima deb o'ylasa o'ylasin, menga farqi yo'q. Men atrofimda meni yaxshi biladigan, yaxshi ko'radigan insonlar bor va o'shalarning fikri men uchun muhim bo'lishi mumkin. Lekin boshqalarning fikri emas. Menga o'zimni halovatim, xotirjamligim muhim. Menga ham ko'p aytishadi, mashinangizni sotingda, kredit qilib u yog'ona elektrokar oling, hozir zo'rlar chiqib ketgan. Yo'q, olmayman deyman. Shu o'zimni mashinam yaxshi. Mayli olganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa ham, mayli ancha yurgan bo'lsam ham, lekin o'zimni mashinam, qarzsiz mashinam, halovatli mashinam, bemalol haydaydigan mashinam. Har oy bank qo'ng'iroq qilmaydi, mashinangizni kreditini to'lab qo'ying, iltimos Shirin G'ofurova deb. Xotirjam uxlayman, xotirjam ovqatlanaman. Yegan ovqatim tomog'imdan o'tadi va hech qachon shunaqa qilib mashina olmasam kerak. Pulim bor bo'lsa balki almashtirarman qachondir, lekin hozir emas. Voy, zo'r mashina, qimmat mashina haydamasa ekan deb o'ylasa, menga farqi yo'q, o'ylayversin. Men uchun bu muhim emas. Agar meni qadrim, qimmatim qimmat mashina bilan o'lchanadigan bo'lsa, bunaqa insonlar bilan men yaxshi hech qanday munosabat o'rnatmayman, ular bilan o'rtoq bo'lmayman, ular bilan bitta davrlarda yurmayman. Bir marta bundan 3-4 yil oldin gapga taklif qilishdi. Bilasiz, ayollar gap o'ynaydi. Bizda ham bor bu gap, lekin bu qarindoshlarim bilan, amakim, ammalarim, qizlari bilan o'zimiz har oy ko'rishib turaylik, oqibat yo'qolmasin. Ammalarim, qizlari, amakilarim, qizlari bor. Har oy ko'rishamiz. Mana 27-chi yo 28-chida ham ko'rishimiz kerak. Lekin bu gal boshqacha gapga taklif qilishdi. Xullas, mashhur ayollar qizlarini gapi va juda katta summadan gap o'ynasharkan. Taklif qilishdi, mayli siz masalan yarmini berishingiz mumkin, xohlasangiz o'sha to'liq summani berishingiz mumkin dedi. Bir marta bordim o'sha gapga bordim. Shunchaki o'tiray, qanaqa qizlar, qanaqa ayollar, nima haqida gaplashishadi. Qimmat restoranga bordik, juda qimmat restoran. Masalan, bitta borishingizni o'zida 700 ming, 800 ming pul to'laysiz. Xullas, qimmat restoran, hammalari chiroyli kiyinishgan, qimmatbaho kiyinishgan. Hammalarni qo'llarida qimmat taqinchoqlar, qimmat mashinalarda. Va bilasizmi, menga nima qanaqa hissiyotlar o'tdi ichimdan. Xuddi ular bir-birini tanishishga, bir-biri bilan gaplashishga, fikr almashishga emas, balki o'zini ko'z-ko'z qilishga kelgandek tuyuldi. Kim ko'proq brillantli taqqan, kim ko'proq qimmatroq mashinada kelgan, kim ustidagi o'sha shubasi qimmatroq. O'tirdim, tomosha qildim, gaplarni eshitdim. Va gaplayam faqat shu mol-mulk haqida bo'ldi. Keyin bormadim va afsus, bu davri menga to'g'ri kelmas ekan, uzr deb rad javobini berdim. Afsuski, hayotimiz hozir shunaqaga aylanib qolgandek tuyuladi menga. Ko'z-ko'z qilish, mashinani, uyini,

0: mulkini,
1: ba'zida o'zinikini emas, birovnikini. Yoki kreditga yoki qarzga olinganini ishoning. Siz qimmatbaho mashinalarsiz ham qadrli insonsiz. Qimmat mashinasini qadringizni belgilamaydi. Siz eng so'nggi urfdagi iPhone telefonisiz ham qadrli insonsiz. iPhone telefonsini qadringizni belgilamaydi. Hashamatli to'y qilmasangiz ham siz insonsiz. Va bu narsalar insonni yaxshiligini, insoniyligini bildirmaydi. Kimgadir ko'rsatish uchun olasiz, qarz qilib, kredit qilib, lekin uni to'lashga kelganda o'sha insonlar sizning yoningizda bo'lib to'lashvormaydi o'sha qarzni. Boya rivoyat o'qib berdim-u. Qarzi bor inson otda yurishga haqqi yo'q, deydi qozi va otini majbur qilib sottirib, o'sha pulni qarzdorlarga bo'lib beradi. Qarzing bo'lib turib otda yurgandan ko'ra qarzsiz piyoda yurganing yaxshi, deydi. Qoya qilay hasa. Hozir ovozli xabarlarni saralaymiz va ovozli xabarlarni eshitamiz. Balki kimgadir dars bo'lar, balki kimdir shunaqa ostonada turgandir, qimmat narsani o'zini qiynab 3-4 yilga katta summadan qarzga olishga tayyor turgandir. Balki ovozli xabarlarni eshitib ko'rarsiz, balki fikringizdan qaytarsiz.

0: shu mavzuda yaqinda bitta holat bo'lib qoldi. O'ziga bitta ishchi keluvdi ishlashga. Orada shuni ishdan chiqqanda tashab qo'yaman kedib, anaqa qilganiga mashinani olib ketasan. Yo'lda gaplashib qoldim. Orada telefon bo'ldi, telefon qilib, bankdan telefon qilishdi oldim. Buni bo'ldi to'layman dedi, qo'ydi telefonni. Nima bo'ldi desa, bankdan qilishdi dedi. Kredit to'lashing kerakmi? Ha, mana. Nimaga olding kredit desam, uylanishga edi. Uylanganiga 1 oy bo'ldi. Keyin 25 million pul olgan ekan xullas. 25 million pul olgan, u 25 millionni to'lolmagan. Uni yopaman deb boshqa bankdan kredit olgan, uni yopaman deb yana boshqa bankdan. Ularning planetida bor. Bankdan kredit olib chiqdi dedi. U 25 million 75 millionga aylanib qoldi. Men uni to'layman dedi. Akaz o'tsa bizda 4 million oyligi ishlaydi. Oyiga 2 million qanchadan yopish kerak ekan. Endi u 4 million ishlatgan ekan san, 2 million kredit yopsang endi. Xodirni kim boqadi endi desam? Amaldeyimiz okay, ukam bor deydi. Gapirsang endi. O'shanga keyin o'ylab qoldim dedi. Ketdi endi o'sha odamni bir necha bir yil umri. Har oy kimlarga telefon qilishi, deb o'tiribdi. Maqsad bo'lgan arzimagan narsa dedi. Maqsad bo'lgan arzimagan narsalar bilan umr o'tkazish arzimasin. U bir yoshligida iPhone 5S chiqqan paytida to'rtog'imdan bir shu variant kelib, "Ber telefon, bo'lib ber o'raman" deb oldim. Uni qanchadir yil to'laganman, shu kollej paytimda olganman. Keyin to'laganimdan keyin qabul bo'lgan. Oradan qanchadir yillar o'tdi. Yaqinda shuni bolalarim topib qoldi. Urib tepib bir balolar qilib yuribdi bolalar. Keyin qo'limga olib qarab qoldim. Yana qanaqaydir qadrsizlanib ketgan deb shu tovar. Mashinasiga do'man shu paytida har oy shu miyada yotirib turasan. Ham qarzim berishim kerak yoki undan qilishim kerak. Shunaqa qiynalib to'lovdim deb shu chochirayotgan telefon shu ko'rib o'ylab qoluvdim. Nimaqchi bo'lganim? Alloh bizni islom bilan aziz qildi. Shu islom bilan aziz qilish, aziz bo'lib yashashga harakat qilishimiz kerak. Rahmat hamiga.
1: Xullas, nimalardir bosilib ketdi, nimalardir bo'ldi va o'zim ham tushuna olmay qoldim. Qanaqadir tovushlar, ovozlar. Xullas, ovozli xabarlarni eshitib davom etamiz. Juda ham ko'p ovozli xabarlar, matn shaklidagi xabarlar yetib kelmoqda. Bu yerda reklama ham chiqib ketdi. Xullas, mayli. Ozginadan so'ng navbatdagi ovozli xabarlar efirda jarang sochadi. Bugun o'sha o'ylamasdan olingan qarz, o'ylamasdan olingan kreditlar, ya'ni juda bir zarur narsalar uchun emas, balki hashamat uchun, kimgadir nimandir isbotlash uchun, nimalardir ko'rsatib qo'yish uchun ochilgan olingan qarzlar yoki o'sha kreditlar yoki nasiyalar haqida gaplashyapmiz. Hozir yana bitta xabar keldi, uni ham eshitamiz. Balki kimgadir ibrat bo'lar, kimgadir saboq bo'lar.
2: Assalomu alaykum. Shirin opa, yaxshimisiz? Tuzomisiz? Yaxshi ishlayapsizmi? Kredit masalasi bo'yicha men aytmoqchi edim. Yaqin o'rtog'im shu yil bo'ldi shu narsa, bir fevralda adashmasam, telefon qilib tilla do'konga borib kelaylik, olib borib kelgan dedi. Keyin mayli mashinasi yo'q, men olib borib kelaman deb olib bordim. Bordim, men endi o'yladim, nima olasan desam, komplekt zire uzuv, bo'ynimga, qo'limga olaman dedi. Keyin voy vo dedim, shuncha pul yig'dingmi deb kuldim. Keyin shunaqa dedi. Keyin bordik. Borsa, оказывается, o'tdi. Оказывается, kreditga olmoqchi bo'lgan ekan deb onam. Men ko'rib esim chiqib ketdi. Etilgan summadan yana bir kreditga $2000 qo'shib beradigan bo'ldi. Shu hamma narsasini hisob-kitob qildik. Lekin men qaytardim. Birinchi o'chirda bu narsa harom dedim. Ikkinchi, hech qatta kreditga tilla olib taqsin degan joyi yo, jon dugona oma. Qo'ying, mashishni qo'ying, birasi o'rtog'imga gapirdim. keyin yo hozirda shunaqa kompaniyani ichidaman, tilla taqmasam hozir mani reputatsiyamga ta'sir qiladi. Mayli qo'ying bujeteriya taqin, naqdga bujeteriya olamiz, tilladan farqi yo'q hozir, dedim. Kredit qilib tilla taqish bu juda xato. Keyin na xo'p dedi. Shu darajada qaytardimki, oldirmadim shu narsani. Oldirmadim. Keyin iyun oyida to'satdan eri qamalib qoldi. Ma gaplashdik hozir, mana hozir ham gaplashsak qamoqxonaga peridacha olib boramiz birga, boshqa man jonu jahonim, jonim dugonam de yaqin o'rtog'im. Aytyapti, yaxshi ham o'shanda meni qaytargan ekansan. Hozir baribir erimni ishi hozir mamnaqa bo'lib ketadigan ekan, meni aqlim bo'lmagan ekan o'sha vaqtda. Men juda ham xursandman hozir men shu narsadan meni qaytarganingga deb. Yaqin shu bir 3 kun yoki 4 kun oldin shu narsani gaplashgan edik. Radioda shu temada gapiradigan ekanman. Hozir o'zi ham eshitibdi. Sразу telefon qildim, eshitgin. Shu mana qancha odam afsusdaligini bilgan. Sam yo men juda ham rahmat deyman senga. Juda ham rahmat deyman. Deb hozir o'zi ham eshitibdi dugona. O'sha kuni sizni shu fikrdan qaytarganim uchun o'zimdan xursandman. Sizga shunaqa jabr bo'lmagani uchun o'zimdan xursandman. Rahmat Shirin opa.
3: Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Tuzumisiz, charchamayapsizmi? Juda bir og'riqli bir kerakli mavzuni ko'tardingiz. Haqiqatan ham odamlarda hozirgi paytda, hozirgi davrda kredit savodxonligi umuman yo'q. Moliyaviy savodxonlikni gapirmasa ham bo'ladi. Kredit olishadi. Arzimagan pul kerak bo'ladi kredit olishga, lekin bu yerda nafs katta rol o'ynaydi-da, kattaroq kredit olib qo'yishadi. Keyin olgandan keyin ishlatib bo'ladi, uni to'lash payti keladi. Bular o'ylashadi, ishlayotgan ishxonasida umr botish deymiz deb o'ylaydi. Keyin bularni taqdir taqozosi bilan ishdan bo'shatib yuborishadi, yo ishdan bo'shaydi, kredit to'la olmas, to'la olmaydigan darajaga yetib keladi. To'la olmagandan keyin yana borib u kreditni to'lash uchun boshqa kredit oladi. Shu bilan kredit botqog'iga kirib ketadi. Sal soddaroq qilib aytganda, men bu kreditni to'g'rirog'i mana yaqinda ijtimoiy so'rov o'tkazilganda O'zbekistonda eng baxtli insonlar 1% ekan. U ham krediti yo'q insonlar hisoblanar ekan-da. Men bu kreditni shaytonning nog'orasiga o'xshataman-da. Shaytonning nog'orasiga o'ynagan insonda baraka bo'lmaydi. Hammangizga rahmat, eshitganingiz uchun iloji boricha kreditga taqalmasin hech kim hayoti. Sog'-salomat.
4: Assalomu alaykum XTFM muxlislari. Assalomu alaykum Shirin G'ofurova. Yaxshimisizlar? Kunlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Men o'zimda bo'lib o'tgan bitta voqeani aytib bermoqchiman. Kimgadir o'rnak bo'lar. Topishim yaxshi. Yaxshi topaman. Bitta o'rtog'im bilan qiziqish qilib, endi yoshlik qildik-da endi. Qiziqish qilib kreditga mashina olib ko'rdik. Yana bitta qo'shimcha mashina bo'lar deb mashina oldim. Ishonasizlarmi, shu mashina olganimdan boshlab topish tutishim shu, lekin qo'limda baraka ko'rmadim. 6 oy, 7 oy to'lab yurdim kreditni. Vaqti-vaqtida to'lab yurdim. Qarasam qo'limda baraka bo'lmayapti. Keyin nima qilishim bilmadim-da, to'xtatdim, bankka boraman dedim. Qani nima variantlari bor ekan deb. Bankka bordim, bank xodimi bilan gaplashdim. O'ketdim, to'g'risidim. Mashina yoqmayapti menga. Men topshirib olmoqchiman. Nima variant qilib bera olasiz? Sam. Okay, hozir mana kakras zo'r paytga keldingiz, yilning oxiri. Faqat bitta narsaga rozi bo'lsangiz deyshti. Shu mashinani olib qolamiz, 0 bilan yop beramiz deyshti. Ishonasizmi, shuna xursand bo'lib ketdim. 0 bilan yop beramiz deyshganiga. Hech qanaqa qarzsiz chiqib ketasiz. To'lagan pullaringizga mayli rozi bo'lsangiz deyshti. Shunaqa xursand bo'lib mashinani olib qoling dedim-da, shunda mashinani tashadim. 5 oy mi 6 oy o'tgandan keyin mashinani sotishdi, oldi-sotdi qilishdi, mening nomimdan chiqib ketdi. Ana undan keyin baragani ko'rsangiz, yana o'zimni eski holimga qaytdim. kreditga aralashmanglar. Oktobr, oktobr qildim. Boshqa men kreditga aralashmayman. Kichkina bitta voy texnikami, boshqa narsami, telefonmi, nima bo'lishdan qat'i nazar qo'limga pul yig'ib olaman dedim. O'zimga o'zim va'da berdim. Boshqa kreditga aralashmayman. Rahmat e'tiboringiz uchun.
5: Assalomu alaykum, Shirin Afurova, BTFM muxlislari. Juda hozirgi kunda global muammolardan bittasi yaxshi mavzuni ko'tarsizlar. Shu mavzu yuzasidan ham birga anaqa boradi. Hikoya emas, endi haqiqiy anaqa hayotiy. Yaqinda bir og'aynim telefon qildi-da, o'rtoq pul kerak bolalarimni maktabiga. Yetkaza olmayapman. Endi sal kambag'alroq bola edi. Bo'ldi, xo'p. Tashlayman deb. Endi o'zim hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridaman, ishlayman shu yerda. Xudoga shukr, Allohga shukr, pullar muammo yo'q. Keyin tashladim. Keyin orada yana bir oy o'tgandan keyin shu oktyabr boshlarida, sentyabr boshlarida yana so'radi. Endi tashlayman tursam, u bola bizani sinfdoshim bo'ladi. Ikkinchi sinfdoshim yozib qoldi menga, o'rtoq yaxshimisiz, xolaxvor so'rab yo'q. Yozdi, o'zi so'rab qoldi o'rtoq, men bu ismini aytib o'tirmayman, men sizdan pul so'ramadim dedi. Nega tinchlamadin, so'radi, qo'q demadim, endi men boshida. Ha, tinchlamasan o'rtoq so'rasa bermadi dedi. Nega tinchlamaysan, keyin aytib berdi, shu hozirgi global muammolardan bittasi shu. Endi men Amerikada 4 yildan beri shotlaman, 4 yil oldi, yaxshi bola edi. Men oxirgi marta ko'rishganimizda hayoti yaxshi edi. O'rtoq dedi, bu yer xotin dedi, hozir dedi kredit girdobiga kirib qolgan. Mana shu dedi, bir kredit oldi dedi, bir o'zicha to'y qilaman, nimadir qilaman deb kiyimlar olib, u qilib ishlatdi dedi. Mana endi hozir dedi, ishlari sal orqada dedi. Bitta kreditni olib yopishim, boshqa bankdan kredit olgan dedi. O'zi avvalambor bu yerda eng katta muammo banklarni o'zida muammo, juda qopqon beryapti, chunki hech qanaqa kreditni tekshirmasdan beryapti. Bitta odam bo'yniga 10 talab, 20 talabdan kredit bo'lib ketayotgan ekan, deyishimcha. Bu juda ham katta bank xatosi. Amerikada unaqa emas. Amerikada bitta bank kredit bergandan keyin ikkinchi bankdan so'rasangiz, u tekshiradi sizni bazadan. Agar qattandir kredit olgan bo'lsa, sizga nisbatan ishonchi bo'lmay, kredit bermaydi. Bizda unaqa emas ekan, ish qilib, hozir deydi kredit botqog'iga kirib yotibdi, haftasiga bir 5-6 kredit to'laydi, uyiga odamlar kelyapti. Hozir sen kredit bersang, pul bersang deydi, ovotdi deydi. Men u og'aynimam anchadan beri pul berib yurgan ekan, bola. U pulni oladi deydi, kredit yopadi, lekin deydi kreditini yopib qutulmasdan yana kredit olib chiqilib, battar botqog'iga kirib yotibdi o'rtoq. Gaplashib olgan oldin pul berishdi oldi, mana shu ahvolini senga aytmagan. To'g'risi juda ham hayron qoldim. Nahotki shu darajaga kirib ketdi og'aynim deb ichim achindi, lekin o'sha sinfdoshim bilan gaplashsam bitta bo'lmas dedi, O'zbekistonda juda ko'pchilik shu ahvol o'rtoq. Bizda to'g'risi bilmadim, odamlar kredit olishdan oldin juda ham bir chuqurroq o'ylanglar deyman de to'g'risi. Endi mana masalan, men ham Amerikada 4 yildan beri bo'lganim uchun bank shotlarim yaxshi bo'lganligi, mana hozirgi kunda menda bankda 60,000-70,000 dollarga yaqin menga bank beradi foizsiz. Yana eng qizig'i 1 yilda qilib ber, 3 oyda qilib ber, 6 oyda qilib ber dedi. Yaqinda bir mashina olmoqchi bo'ldim, naqdga oldim. Kreditga qiziqib ko'rsam 3%ga beramiz dedi. To'g'risi o'zim ham boya siz aytgandek xohlamayman kredit olishni. Shu ertalab turganimda yelkamda omonat degan bir og'ir yuk bilan uyg'onishni xohlamayman to'g'risi. Shunaqa imkoniyat bo'lib turib ham to'g'risi foydalanmayapman. Foydalanish niyatim ham yo'q. Chunki bu qarz girdobi yomon. Bu avvalamborki Xudoga, Allohga men qat'a shukr, biz tirikmiz. Yelkamizda omonatimiz bilan turish mayli u. Alloh umrimizni uzoq qilsin. Любой payt olamdan ketib qolishimiz mumkin. Ana shu eng yomoni shuki, sizning omonatingizni kimdirdi gardaniga, ya'ni yelkasiga tushishi. Bu menimcha bu har bir insonni uchun bu eng bir katta istinodlardan bo'lsa kerak, ya'ni o'zini qarzini birovni bo'yiga yuklab ketish. O'shaning uchun hammaga iltimos qilib qolardim, shu kreditlarni olishga o'sha mashina, iPhone, payphone narsalar, anu materialni narsalar olish, birovga maqtanish, bir kunlik bir qanaqadir pont deydi, o'zimiz tilida bir kunlik pont uchun Instagramga rasm qo'yish uchun o'zini botqoqqa botirib, keyin oylab, yillab qiynalib birovlardan anu nima deydi, qarz so'rab riboga kirib yurganga arzimaydi, iltimos o'ylab ko'ringlar. Rahmat katta, yaxshi deyman, ochibsiz. Salomat bo'linglar.
1: Ovozli xabarlar bilan birgalikda juda ko'p matn shaklidagi xabar kelmoqda. Shirin G'ofur, va yaxshimisiz? Otamni bitta gapi bor edi. Och qolsang tosh yegin, lekin qarzga ovqatlanmagin dedilar. Shu gapni kichkinaligimizdan aytganlar uchun miyamizga quyilib qolgan, imkon qadar qarz olmaymiz, olishga harakat qilmaymiz. Qiyinchiliklarga sabr qilishga o'rganganmiz. Odamman shu gaplariga har doim rioya qildim va kam bo'lganim yo'q. Hech kimdan hech qanday qarzim yo'q. Ko'chada umrimda kredit olmaganman. Och qolgan, qiynalgan kunlarim bo'lgan. Nimadir sotganman, lekin qarz olmaganman va shu odatim o'zimga juda yoqadi, deb yozgan tinglovchimiz. Ovozli xabarlar juda ko'p, lekin aksariyati 4 daqiqa, 3.5 daqiqa. Hozir hech qanaqasiga sig'dira olmayman. Biz bu yerda bu insonlarni malomat qilish fikrimiz yo'q. Shunchaki kimdandir qarz olmoqchi bo'lsangiz yoki davlatdan, bankdan kredit olmoqchi bo'lsangiz, ozgina moliyaviy bilimingizni avval oshiring. Va nimaga olyapman? Bu hashamat, yangi mashina, yangi iPhone. Shuncha umrimni ketkazganimga arziydimi yoki yo'qmi? Qiynalganimga, nimadandir o'zimni siqqanimga arziydimi yoki yo'qmi deb o'ylab ko'ring. Hozir yana bir tinglovchimiz yozmoqda. O'g'lim student, juda ham ko'pchilik talabalar birinchi kursda o'sha yaxshi telefon tutgani uchun endi o'zini telefoni ko'ziga yomon ko'rinib, yangi iPhone olaman, oyi kreditga keyin ishlab to'layman deb to'polon qilyapti necha kundan beri. 18 yoshga to'lgan, o'zi kredit ola oladi, lekin har kuni yalinaman. Bolam unaqqimi? Lekin so'ramasdan olib kelsa nima qilarkanman deb o'zim ham hayron bo'lib o'tiribman. Afsuski, yoshlar orasida shunaqa o'zini ko'rsatishga bo'lgan ishtiyoq, o'zini ko'rsatishga bo'lgan bir harakat juda ham kuchaygan, ayniqsa o'sha talaba bo'lgan yoshlarning ichida. Universitetga, institutga endi kirganlar shu yaxshi telefon bilan, yaxshi kiyimlar bilan o'zini ko'rsatishga harakat qilar ekan. Shunga hayron bo'lib, boshim qotib o'tiribman. Ertaga kredit oldim deb kirib kelsa nima qilar ekanman deb. Xullas, shunaqa ahvol. Hashamatga o'chmiz. Hammamiz to'g'ri, lekin ba'zi birlar va shu hashamat deb o'zimizni yaxshi ko'rsatamiz, boy ko'rsatamiz deb o'zimizni qiynab qo'yadigan holatlar bo'ladi. Hammaning hayotida har xil kun bo'ladi, bilasiz. Har doim hamma ham boy zo'r yashamaydi. Bizni bolaligimizda ham, yoshligimizda ham shunaqa kunlarimiz bo'lgan. Uyga odam qoplab pul olib kelganlar. Lekin shunaqa kunlar bo'lgan, oylab o'sha tushonka yegan kunlarimiz ham bo'lgan. Insonni boshda har xil kun bo'ladi va buni hech kim inkor qila olmaydi. Va shu pulsiz qolgan mahallarimiz, endi kichkina qizman, 14-15 yosh qizman. Ada qarz oling derdim. Ada qarz oling, boring, qarz oling, bu kimdan so'rang pul derdim. O'shandan bitta gapni takror aytardilar. Qarz olamiz, hozir ishlatamiz, qarzni qaytarish bor qizim derdilar. Sen o'ylamagan qarz so'rash kimdandir oson deb. Yaxshisi ochib o'tiramiz. Yaxshisi o'sha quruch oyga non botirib yiysan, lekin qarz olmayman derdilar. O'shanda jahlim chiqardi. Hozir aqlimni taniganimda to'g'ri qilgan ekanlar, qarz olmasdan deyman. O'sha non choy ichganimiz, yeganimiz yaxshi ekan deyman. Qarz olib osh yegandan yoki kabob yegandan ko'ra o'sha non choy ichganimiz bexavotir ekan, halovatli ekan deyman. Eng osoni qarz olish, eng osoni kredit olish, lekin eng qiyini uni to'lash vaqtida. Hozir bilasiz, kredit tarixi degan narsa bor. Ya'ni o'sha kredit tarixingizga qaraladi, ishga kirayotganingizda, hattoki hozir shunaqa narsani ham eshitdim, qiz uzatayotganlar bor-ku, sovchi bo'lib keladi kuyovdan. Kuyovni ism-sharifini, ma'lumotlarini olib, krediti bormi, qancha kredit olgan, kreditlarni vaqtida to'laganmi yoki to'lanmagan kreditlari bormi, shungacha tekshirishayotgan ekan qiz taraf. Yaqinda o'zim shunaqa voqeani eshitdim. Sovchi bo'lib kelgan, yaxshi o'ziga to'q oilaga, o'ziga to'q chiroyli mashinalarda kelgan kuyov va uni kredit tarixini tekshirtirishgan. Tekshirtirishda to'lanmagan bir nechta kreditlar bor nomida. Va yo'q deyishgan, yo'q, bu bolaga biz qizimizni bermaymiz deyishgan. Va shunaqa holatlar afsuski borgan sari ko'payib bormoqda. Shuning uchun farzandingiz bilan pulni qanday ishlatish kerak, qanday to'g'ri sarflash kerak, qanchasini yig'ib qo'yish kerak, qanchasini ishlatish kerak, shunaqa narsalar haqida, ya'ni moliyaviy bilim haqida gaplashing. Agar shu moliyaviy bilimingiz o'zingizda ham yo'q bo'lsa, shu bilimni qidirib toping va o'zingizga ham, farzandingizga ham o'rgating, iltimos. Odamlarning ko'ziga zo'r bo'lib ko'rinishim kerak. Odamlar meni ko'rganda, meni menga mashinamni ko'rganda vau deyish kerak. Yoki yaxshi zo'r telefon tutishim kerak. Bu hammasi utopiya, ya'ni botqoqqa eltadigan yo'l. Siz o'ylaysiz, ishim bor, oyligim tushib turibdi, to'lab tashlayman, hech nima qilmaydi deyishingiz mumkin, lekin hashamatga ishlatilgan pul hashamatga. Qarz olib katta foizlar evaziga, afsuski to'g'ri yo'l emas. Hozir bir tikuvchi qiz yozdi. Mahalladan juda kam foizga kredit olganman o'zimni ishimni ochish uchun va boshlanishiga 3 mashinka oldim. Va pulimni shunaqa hisoblab chiqdimki, har oy topgan foydamdan avvalo kreditga, keyin o'sha joyni ijarasiga, keyin esa o'zimga qoladigan foydani ham ming o'ylab, eng keraklilarga ishlatib va shunaqa qilib to'lab bo'ldim pulni. Keyin esa yana ham kattalashtirmoqchi bo'ldim mashinalar sonini va yana kredit oldim va unda ham xuddi shunaqa qildim deb yozdilar. Ya'ni birinchi bo'lib kreditni to'lash. Ikkinchi o'sha joyni ijarasi. Uchinchi o'zimni xarajatlarim, lekin eng kerakligini. Va shunaqa qilib biznesimni kengaytirib oldim dedilar. Lekin bu yerda moliyaviy bilim, moliyaviy savodxonlik bor. Va o'sha olingan qarz kerakli narsaga, ya'ni tikuv mashinalariga ishlatilgan va shu tikuv mashinalaridan ham unumli foydalanib, o'zini biznesini yo'lga qo'yib, foydaga kirgan o'sha qiz. Lekin afsuski, hammada ham shunaqa bilim yo'q. Hamma ham uddaburonlik bilan o'sha narsani pul keltiradigan darajaga, foyda keltiradigan darajaga olib chiqa olmaydi. Balki aksincha bo'ladi va botqoqqa botib ketaveradi. Shuning uchun nimadir olmoqchi bo'lsangiz, qarzga, nasiyaga 20 marta emas, 200 marta o'ylang. Shu narsa menga kerakmi? Shu narsa orqali men pul topa olamanmi? Yoki shunchaki o'zimni ko'rsatish uchun o'zim 3-4 yil qiynalishga rozi bo'lib olyapmanmi deb ozgina o'ylang. Hamma ovozli xabarlarni afsuski qo'yishga ulgurmadim, chunki bu juda ham katta dolzarb mavzu va bizning jamiyatga moliyaviy bilim kerak, afsuski. Juda ham kerak. Maktablarda o'qitilish kerak, bog'chadan boshlash kerak, pul ishlatishni o'rgatishni, pul haqidagi tasavvur haqidagi bilimlarni bog'chadan boshlash kerak va 1-sinfdan to 11-sinfgacha moliyaviy bilim, moliyaviy savodxonlik haqidagi darslar kerak. Toki o'ylab, o'ylamasdan, bilib-bilmasdan shunaqa katta foizlarga kreditlar olib, bu kreditni yopish uchun boshqa kredit olib, buni yopish uchun yana boshqa kredit, va shunaqa kredit botqog'iga cho'kib, cho'kib, cho'kib, cho'kib ketaveradi. Agar bunday qilmasak. Loyihamiz o'z poyoniga yetdi. Navbatdagi boshlovchilar allaqachon efir studiyasiga yetib kelishdi. Men hali ham gapirishda davom etyapman. Shuning uchun iltimos, agar kredit olmoqchi bo'lsangiz, ayniqsa shunaqa hashamatga uchib, ya'ni mashinangizni zo'rroq, qimmatrog'iga yoki telefoningizni zo'rroq, qimmatrog'iga, yoki hozir bir tinglovchimiz aytgandek, kreditga tilla taqinchoqlar olmoqchi bo'lsangiz, iltimos, bunday qilmang. Sizning qadringiz, sizning qiymatingiz, sizning yaxshiligingiz qimmatbaho buyumlarni ishlatganingiz bilan o'lchanmaydi, ishoning. Siz shundoq ham qimmatlisiz, shundoq ham qadrlisiz, siz shundoq ham insoniyligingiz uchun keraklisiz insonlarga. Faqat yaxshi telefon, yaxshi mashina haydaganingiz uchun emas. Kitofam 98 hikoya loyihasi homiylariga minnatdorchilik bildiraman. Fanat sanatoriyasi bizni homiyimiz, ota-onangiz uchun shahar shovqindan uzoq, tinch joyda, tog'li hududda sanatoriy qidirayotgan bo'lsangiz, ovqatlari zo'r bo'lsin, mazali taomlarni tayyorlashsin, shved stoli, ya'ni tanlab yeyish imkoniyati bor. Eng yaxshi doktorlar, hamshiralar, toza havo, chiroyli xonalar. Fanat sanatoriyasi va albatta Qaldirg'och ko'k choy va restorani, yaqinda Qaldirg'och Bodomzorda ham ochilishi kutilmoqda. Shunday ekan, radioni eshiting. Xulosa oling va bizni tinglashda davom eting.
6: Hit FM'da Miko bilan zavqlanish vaqti. Reklam

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. O'zbekistonda soat 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. O'zbekistonda 2030-yilgacha elektr energiyasi ishlab chiqarish quvvatlarini 46.1 gigavatga yetkazish rejalashtirilmoqda. Bu yiliga qariyb 129 milliard kilovatt soat elektr energiyasi ishlab chiqarish imkonini beradi. Prezident Shavkat Mirziyoyevga taqdim qilingan energetika sohasini rivojlantirish rejalarida 2035-yilga kelib generatsiya quvvatlarini 57.2 gigavatgacha oshirish ko'zda tutilgan. Hozir mamlakatdagi quyosh va shamol elektr stansiyalarining umumiy quvvati 6.3 gigavatdan oshgan. Energiya saqlash tizimlari bo'yicha esa umumiy quvvati 4.2 gigavat bo'lgan 26 ta loyiha shakllantirilgan. Shuningdek, 2030-yilgacha 16 ta yangi yirik podstansiya va qariyb 5000 kilometr elektr uzatish tarmoqlarini qurish rejalashtirilmoqda. Yaponiya poytaxti Tokio shahri va qo'shni prefekturalarga Dutsyuan to'foni yopirilishi oqibatida 4 kishi halok bo'lib, yana 6 kishi bedarak yo'qolgan. Xususan Kanagawa va Chiba prefekturalarida to'fon vaqtida ro'y bergan ko'chkilardan keyin 2 kishining jasadi o'z uylari vayronalari ostidan topilgan. To'fon Yaponiyaning Tinch okeani sohillari bo'ylab shimol tomon harakatlanishda davom etmoqda. Hozircha yetkazilgan zararning to'liq ko'lami aniq emas. Dushanba kuni mamlakat rasmiylari to'fon avjiga chiqqan vaqtda 1.9 million kishining hayoti xavf ostida qolishi mumkinligidan ogohlantirib, ularni boshpanalarda bo'lishga chaqirgandi. 50 mingga yaqin kishi elektr ta'minotsiz qolgan. Yuzlab aviareyslar bekor qilingan. Toshkent Global Cities Index 2026 reytingida 128 pog'ona yuqorilab, dunyoning 1000 ta yirik shahri orasida 343 o'rinni egalladi. Iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha poytaxt 1 yil ichida 558 o'rindan 188 o'ringa ko'tarilgan. Inson kapitali yo'nalishida esa Toshkent dunyoda 108 o'rinni qayd etdi. Bu ko'rsatkich 2024 yilda 136 o'rin, 2025 yilda esa 123 o'rin edi. Avvalroq Boston Consulting Group tadqiqotida ham Toshkent dunyoning 80 ta shahri orasida o'zgarish sur'ati bo'yicha 3-chi, iqtisodiy faollikdagi o'zgarish bo'yicha esa 1-chi o'rinni egallagan edi. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit

0: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM da Fazliddin Husniddinov.
2: Yo'sovat tomonlardan assalomu alaykum barchangizga. Kamina Fazliddin Husniddinov, Hit FM, FM 98. Men shu yerdaman, chunki bugun bizning yoqimli dasturlarimiz va xabaringiz bor. 23 sentyabr kuni aynan 20:00 dan bizda mehmon bo'lish kerak edi. Instagramda allaqachon anonslar bo'ldi va ko'pchilik xursand bo'ldi, chunki bugun keladigan mehmonimizning muxlislari juda ham ko'p ekan. Ayniqsa Instagramda bu insonni sevadigan, ularni ayniqsa bitta so'zlarini juda ham ko'pchilik yod olishga ulgurgan inson bor. Kim u? Kim u? Kim bo'lishi mumkin? Qani bilganlar Telegram manzilimizga tezda yozing, xabaringiz bor bo'lsa. Elektron pochta belgisi salom hitfm88119480 bu bizning telefon raqamlarimiz. Bizni mehmonimiz quruq qo'l bilan kelmaganlar, albatta qaynoq premyera bilan tashrif buyurganlar. Toshmine deb ko'pchilikni qalbini zabt etgan inson kim u? Kim u? Telegramdan javobingizni kutaman va birozdan so'ng yaxshilab bilib olasiz kim. Kimliklarni, ovozlarni ham eshitasiz va qo'shiqlarni ham premyera qilishga tayyormiz. Undan avval o'z navbatini kutib turgan premyera bor. Mana shu premyerani o'tkazib olamiz. Chayxona guruhidan Orzu nomli yangi tarona taqdimi. Va ushbu taronani bir tinglab ko'ramiz-da, keyin mehmonimizni e'lon qilamiz. Hit FM 98, bizdan uzoqlashmang, boshladik.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi. Premyera.

0: Premiera. Hit FM, da. Da. Da.
1: Mana premierani o'tkazib oldik va navbatdagi premieraga tayyorlanmoqdamiz va biroz avval aytib o'tganimizdek va kun davomida bizning Instagramimizda charaqlab turgan storieslarda aynan bugungi mehmonimiz haqida gap borgan, u kimligi haqida va ularni yoqimli ovozlarini ham eshitgansiz, lekin qo'shiq borasida bugun hit bo'lish kutilayotgan bir taronani premiera qilamiz. Albatta, mehmonimiz Telegramda ham to'g'ri javoblar anchagina keldi. Sevarslar! Qo'shiqqa talab salom bering.
2: Assalomu alaykum. Ovozim eshitilyaptimi?
1: Ha, o'zingiz eshitilyaptimi?
2: Ha, eshitilyapti endi.
1: Xush kelibsiz.
2: Rahmat, kattakon. Avvalambor taklif qilganingiz uchun rahmat. To'g'risini aytsam, men radioga birinchi marta chiqishim.
1: Ha, mutlaqo kirmagansiz mikrofonlarga.
2: Yo'q, qachon? To'g'ri, oldin Sezam radiosi bo'lardi. Biz Rustam akalarni muxlisi edik juda ham kvartetda. O'shanda как muxlis sifatida borardik ularni fan klubiga, uchrashuvlarga borardik. Mana bugun shu kanalga kelish nasib qildi. Juda ham xursandman. Men uchun bu juda ham hayajonli onlar.
1: Qana hissiyotlar bo'lyapti hozir? Faqat hayajonmi?
2: Endi qarang, tasavvur qiling, 8-sinf sinfingizda siz qanaqadir grupp qo'bog'ib aytganda fanat bo'lib, ya'ni muxlislik qilgan insonlarni bugun radiosida o'zim mehmon bo'lib o'tirganimdan
1: juda ham
2: bu boshqacha bolalikdagi orzuni ikki karra ijobat bo'lishi desam adashmagan bo'laman.
1: Yaxshi niyat qilaverish kerak.
2: To'g'ri, yaxshi niyat yarim mol.
1: O'sha Instagramda joylangan suratda sizni bir efirxonada radio boshlovchi sifatida tasvirlab qo'ydik-ku. Sizga juda ham yarashdi. Mana hozir hayotda ko'ryapmiz, juda ham yarashyapti. Balki blogerlikdan so'ng mana xonandalikdan so'ng boshlovchilik bo'lib ketar, bilib bo'lmaydi-ku
2: buni. Har sohadan bir shingil.
1: Lekin mana Instagramda sizni hamma bloger deb biladi-ku, aslida xonanda bo'lgansiz, o'zi qo'shiq kuylagansiz, to'g'rimi?
2: To'g'ri, turmushga chiqishimdan oldin men organizatorski firmam bo'lgan. Biz ochilishlar, tadbirlar qilardik ikkita dugonam bilan, uchalamiz tug'ilgan kunlar o'tkazardik va hobbi sifatida xo'jayinimlarning guruhlarida men ham ashula aytganman bu paytlar, lekin shu insonga turmushga chiqqanimdan keyin taqdir taqozosi bilan to'ydan keyin bo'ldi, hech qanaqa ashula aytish yo'q deganlar men aytganman, voy, man sizga o'zi nimaga erkatdi?
1: Meni tushunadi deb o'ylagandim.
2: Meni tushunasiz deb o'ylagan edim. Desa, yo'q, yo'q, meni xotinim hech qanaqa ashula aytmaydi deganlar. Keyin sekin-sekin turmush qurib, уже farzandli bo'lganimizdan keyin zikretda zerikdi odam, ayniqsa o'sha karantinlardan keyin. Juda ham qiziqdim, baribir ichimdagi orzu, ishtiyoq, popularniy bo'lish niyatim borligi uchun uyda просто blog yurg'izaman dedim. Xo'jayinim uncha seriozni qaramadilar. Lekin shunda ham ayollarga foydali bo'lsin deb SMMlardan darslar berib bordim bepulga, shunchaki ayollar montaj qilishni o'rgansin deb. Shu bilan sekin-sekin Vaynlarga aylanib ketib, mana keyin ведущий bo'ldim televideniyada. FTV'da ishladim.
1: Ko'rdim.
2: Lekin mana Instagramda ham, televideniyada ham bu darajada hayajon menda bo'lmagan, lekin bo'ldi.
1: Pulxona
2: bo'lsa ham, lekin hayajon bor.
1: Bir gap bor, ya'ni o'sha primadonnani aytgan gaplari bor Yulduz xonim Usmonovani. Agar hayajonlanmasang, demak sen san'atkor emassan deydilar-ku. Balki o'sha san'at qalbingizda bo'lgani uchun ham baribir san'atkorni hammasi bir mashhurlikka erishgisi keladi. Siz hozir aytib o'tyapsiz-ku, o'sha ayollarga manfaatli bo'ladigan, ayollar ko'radigan kontentni tayyorlashga qiziqdim. Lekin erkaklar ham juda ham ko'p sizni kuzatadigan. Misol uchun men qanday qilib kuzatishni boshladim, siz ham o'sha keliningiz sababchi bo'ldi.
2: O'zi ko'pchilikda shunaqa bo'ladi.
1: Shunaqa ekan, o'sha kimdir bir tug'ilgan kunida qiziqarli video olgan edingiz, u yerda o'sha bir jumla bor edi, tovushimga bor edi. Juda zo'r ekan. Keyin podpiska qildim va obuna bo'lib kuzatishda davom etdim. Bugun endi xabar berishdim, mana shunaqa kelishlari kerak. O'zi zo'r-ku, zo'r-ku. Mana niyatlar bekorga xayolga kelmaydi o'zi. Amalga oshmasa hech qachon niyat qilib bo'lmaydi inson. Bugun o'sha aytib o'tganimizdek bir o'zgacha yo'nalishda, ya'ni bloger emas, xonanda sifatida tashrif buyurgansiz. Va ko'pchilikni hozir tilidan tushmayapti, voy, to'g'ri meni ham. Sevars Life ham qo'shiq aytyapti. Endi Chechenka ham aytsa kerak yoki boshqasi ham aytsa kerak,
2: chunki juda ham ko'p izohlarda qoldirishyapti shunaqa gaplarni.
1: Bugun o'sha qo'yilgan storiesda ham avval men, keyin boshqalar dedingiz, endi boshqa blogerlar ham boshlasa kerak. Endi ko'ramiz. Lekin kuz mavsumiga aynan mos nomlangan qo'shiq.
2: To'g'ri.
1: Bugun premyera bo'ladi.
2: Aynan kuz fasliga, o'zi biz buni yozda topganman bu ashulani. Jasur aka Badalbayevga shu fursatdan foydalanib rahmatlarimni aytmoqchiman. Ular menga imkoniyat berdilar va yozda eshitgan bo'lsam ham, mana endi baba musiqiy sayqal beriladi, hamma narsa, aranjirovka, yozuv, uni montajlari baba kuzga kelib taqaldi. Baba bu hammasi Allohdan shu kuz oyiga nasib qildi. Men juda ham xursandman, chunki baba qo'shiqni nomi Yomg'ir.
1: Yomg'ir. Balki shu qo'shiqdan keyin yomg'irlar yog'ib ketar, ancha kutib qoldik yomg'irlarni. Lekin bu qo'shiq birozdan so'ng, chunki bir tinglovchi intizorlik bilan kutsin. Lekin allaqachon ijtimoiy tarmoqlarga chiqibdi. Nima uchun? Birinchi kita foyimni jarang solish kerak edi menimcha.
2: Men o'zi kichkinagina atrifka qo'ygan edim naqoratini. Shuni qizlar o'zi auditoriya nimagadir o'zi men kutmagan edim. Men o'zim uchun aytganman, xonandalikka hech qanaqa da'vogarligim yo'q edi. Lekin auditoriya o'zi hit qilardi. Endi ja hit desam bo'lmaydi-yu.
1: Yo'q, rostdan.
2: Endi Instagram mana o'zimni profilimda juda ham popularni qilib tashlashdi. Keyin aytdim, "A, unda срочно klip olish kerak, buni adaptatsiyaga berish kerak" degan fikrga keyin keldik.
1: Yaxshi, bugun ham Hit FM tinglovchilari orasida anchagina muxlislar yig'iladi ushbu qo'shiqga. Bir oshnolar ko'payadi. Lekin hozir bilasizmi, sizga begona bo'lmagan jamoadan bir qo'shiq eshitsak?
2: Mayli.
1: Ya'ni o'sha turmush o'rtog'ingiz ijodiy faoliyat yuritgan jamoadan
2: Bayon guruhi.
1: Bayon guruhidan qo'shiq tinglaymiz va birozdan so'ng qaytamiz. Hurmatli tinglovchilar, savollar bo'lsa bizning Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm.ge savollarni qoldirsangiz bo'ladi. Sevars Life bugun mehmonimiz va birozdan so'ng qiziqarli savollarni ularga yo'llaymiz. Bizdan uzoqlashmang.
0: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Hit FM 98 FM-chilar, mana shu yerdamiz va bugun mehmonimiz Sevars Life. Mana bitta savol kelgan hozir bu yerda. Nima uchun Sevars Life? Bu sevaralar hayoti deganimi?
1: Sevaralar hayoti bo'lib period qilinadi, lekin sevaraning hayoti o'tdimda anaqa bo'lishi kerak. Yo'qsa endi tutuq belgimiz nima deydi? Shu ma'noda. Endi u paytda o'zimizcha angliski zo'r eshitiladi deb o'ylaganmiz. Endi boshida bu 5 yil oldinmi, undan ham ko'proq даже Sevars Life deb yozib qo'ygan edim. Sevaraning hayoti. Endi menda ko'proq vayndan tashqari lifestyle, ya'ni hayot tarzim bilan bo'lishib boraman. Shuning uchun Sevaraning hayoti deb nick qo'yganmiz. Lekin oddiy ism qo'ygan yaxshiroq. Chunki ko'pchilik aytolmaydi bu nickni.
0: Nega?
1: Sevara Life deyishadi-da. Sevars Life demaydi-da ko'pchilik.
0: Birinchi bo'lib, menimcha blogerlar orasida qaynonasini blogger qilgan inson siz bo'lasiz.
1: O'sha
0: boshlangandagi vaylar orasida oyjoningizni, qaynona oyjoningizni ham ko'p olib chiqardingiz. Ular qarshilik bildirmaganlar.
1: Yo'q, ular qarshilik bildirmaganlar, sababi chunki turmush o'rtog'im o'zi san'at bitirganlar, shu sferada ishlaganlar, ular har doim to'g'ri qabul qilganlar. I menga uylanganlarida ham o'ziga o'xshagan, shu san'atni qiziqadigan bir qizga turmush bilan turmush qurgan deb to'g'ri qabul qilishgan va bizani ijodimizni ham har doim qo'llab-quvvatlaganlar. I maqsadim shunaqa bo'lganki, uyda qaynona kelin urushib o'tirmasdan birlashsa, naborot zo'r komanda bo'ladi. Aynan blog blogerli, vaynerli sohasida emas. Endi men o'zimni misolimda shunaqa. Boshqa sferada, balki ular tikuvchidir, balki uyda o'tirib pishirib-pishirib qanaqadir biznes boshlasa bo'ladi degan ma'noda ko'pchiligiga o'rnak bo'lgan. Haqiqatdan bizadan keyin juda ham ko'p bloger qaynona kelinlar paydo bo'ldi. I menga juda ham ko'p qaynonalar va kelinlar tomonidan yaxshi fikrlar bildirildi. Ya'ni qaynona kelin nafaqat ahil inoda, daje birga rolik olishi bu ajoyib ekan, shunaqa yashasa ham bo'lar ekan-u, bir anu o'g'lini yoki erini ha deb miyasini tortmasdan vnimaniyani undan ko'ra ayollar birlashib nimadir loyihalar ustida ishlasa bo'ladi degan xulosani chiqarishga men juda ham xursand bo'lganman va oyjonim ham bu fikrimni juda ham qo'llab-quvvatlab roliklarimda chiqib beradilar. Xo'jayinim esa rejissyor ham ssenaristlar, bizada oilaviy ekan.
0: Ham montajchilar hozirgi kunda.
1: Yo'q, montaj qilmaydilar ular. Yo'q, montaj qilmaydi.
0: Tasvirchilar hozir.
1: Hozir endi iltimos qildim.
0: Tasvirchilar va serqirra ijodkor bugun Sevars Life mehmonimiz va shuni aytmoqchiman, rostdan ham o'sha vaziyat lardan keyin, o'sha sizning roliklaringizdan keyin shunaqa blogerlar ko'paydi va oddiy hayotidan uyalmaydiganlar ham ko'paydi. Bu qiziqroq. Xuddiki bir maqtanib chiroyli uyda faqatgina hayotni o'tkazish emas, oddiy uyning hayoti qiziqroq
1: ko'pincha. Biz ham o'zimizni uyda emas, o'sha yana ham o'zbekona bitta qarindoshimizni uyida olganmiz, o'sha qo'ylar bilan, ya'ni oddiy hayotdan uyalmaylar. Oddiy uy ishlaridan, uborkadan, oilaviy munosabatlarni ochiq ko'rsatishdan, chunki u paytda bizni chiqqan paytda hamma roskosh hashamatni ko'rsatgan bir paytda biz birinchilardan bo'lib oddiy hayotni ko'rsatganmiz va bu juda ham ko'pchilikka manzur bo'lgan. Mana hozir juda ham ko'paygan bunaqa qarda. Men ko'rib juda ham xursand bo'laman shu narsadan.
0: Hozir bitta yana savolga ko'zim tushdi. Bu yerda aytilyaptiki, hozirgi kunda blogerlarni ketmoni uchgan. Nima uchun blogerlar qo'shiq aytyapti? Qo'shiq aytib to'yga borgandan ko'ra reklama qilgandan kattaroq daromad-ku, deyshyapti.
1: To'ppa-to'g'ri. Lekin har bir qo'shiq aytayotgan bloger, men boshqalarni aniq bilmayman, lekin men bolaligimdan, maktab davrlarimdan har doim sahnada bo'lganman. I bayramlar ham bizda siz o'tmagan, har bitta bayramda qo'shiq aytib raqsga tushib, endi bo'ladi-yu, bolalikdagi orzuim. Shu men bu narsani pul topish uchun umuman boshlaganim yo'q, shunchaki ichimdagi bolalikdagi kichkina bir sevarani orzusini ushaltirish maqsadida boshladim va nima deydi, ana san'atkorlarni, xonandalarni nonini yarim tiqilish niyatim yo'q, men o'zim reklamalarim bor. Lekin endi mabodo nimadir chiqib qolsa, endi men hali boshlang tadbirlar, endi ochilishlar, nimadirlarga chiqib berishim mumkin.
0: Ruxsatnoma joyidami keyin tadbirga chiqishga? Hozir hali ruxsatnoma qo'lga tegmadi.
1: Endi premyera qilamiz. Shuning uchun endi qarang, xonandalar ham vaynla olishyapti bizaga o'xshab. Biz umuman qarshiligimiz yo'q, qo'llab-quvvatlaymiz. Nimaga endi blogerlar ashlatishga mumkin emas?
0: Aytmoqchi bo'lganim, oilaviy ruxsatnomani nazarda tutyapman.
1: Oilaviy ruxsatnomani 10 yil deganda erish

0: Chunki xo'jayinim mani endi endi qo'llab quvvatlab, o'sha mayli shuncha ishlading, mayli sani o'zingni orzuingdagi narsani ham qila qolaylik dedilar. Chunki man bu narsadan mazza qilaman. Boshida ham bular bilan ishlaganimda menga umuman pul, umuman qiziq bo'lmagan. Menga shunchaki turib ashula etish, nima deydi, hamma eshitishi bu narsani qo'llab quvvatlab, olqishlar deydi-yu, bab qiziqadi odam. Shu narsa uchun ishlardim-da o'sha paytda ham.
1: O'zi hali tadbirlarga chiqishni boshlamadingiz-a?
0: Yo'q, o'zi endi hali ashulam.
1: Yo'q, mana hozir bir telekanalda boshlovchilik qilgansiz, boshlovchilikda ham hech qaysi bir tadbirga chiqmagansiz.
0: Chaqirishgan, lekin men bu sohada professional bo'lmaganim uchun men har doim rad javobini berganman, chunki men prosta oddiy blogerman deyman har doim va blogerligimdan faxrlanaman, bu ishimni yaxshi ko'rib qilaman va ko'pchilik blogerlikni orqasidan tanigan va bu narsani tashlab keta olmayman. Shartda bo'ldi, men endi ведущийman, men to'ylarga chiqaman yoki men endi ashulachiman deya olmayman. Bular shunchaki hobbi, qiziqish, yangi o'pit, nima deydi, yangi tajriba. Mana ustozlarim Rustam aka ham yordam beradilar FTV da, Ibrohim aka, Ahmedovga kattakon rahmat aytmoqchiman. Ular menga shu imkoniyatni berganlar. Hatto suxandonlik anaqalarim yo'q, nima deydi? Lekin mayli sinab ko'ring deb menga imkoniyat berganlar. Mana 3-4 yildan beri o'sha FTV ochilganidan biri men o'tda ishlayman.
1: Qaysidir ma'noda balki tadbirga chaqirishga qo'rqsa kerak sizni. Bizning tadbirimizga ham borib, o'sha roliklarda bo'ladimi deb o'ylasa kerak.
0: Yo'q, shunchaki hazil, yaqinda o'ylab topilgan rubrika.
1: O'sha rolik yaqinda emas, ancha bo'ldi
0: ko'p. 2 yil, birinchi endi
1: o'rnini topdi. Ishxonamda ham endi davlat ishida ham ishlayman-ku. Bu yerda ham shu so'zni ko'p ishlatib ham o'qiganman, roligingizni ko'rganingizdan ko'rganimdan keyin. Va bilasizmi, o'sha roliklarni ko'rganimda rostdan shunaqa inson deb o'ylaganman. Sizni.
0: Voy rostdan. Ha,
1: juda ham bir jiddiy chiqadi.
0: Yo, biz shunchaki uni eksperiment qilib qilganmiz, xo'jayinim bilan o'ylab topganmiz. Ya'ni blogerlarni tadbiriga Chechenkani partiyasi bo'yotgan bo'lgan. Shunda odamlarning ikkiyuzlamachiligini, keyin negativlarni, ichidagi gaplarni davay chiqaramiz
1: deb. Rostdan shunaqa odamlar bor deb.
0: Bor, mana kommentariyada yozishadi. Ke, o'sha xalq tilidan, negativlarni tilidan men o'zim bloger sifatida ularga oyna tutish maqsadida qilib ko'rsatganman, lekin bu narsani blogerlar ham juda zo'r qabul qilishgan. Chunki o'zi bor narsalarni yumor qilib olib chiqamiz va negativlar ham avtomatически davay, to'g'ri, bopladingiz. Shunaqa qilish kerak, shunaqa deyish kerak deb hazillashgan, lekin rahmat hamkasblarim to'g'ri tushunishgan. Aslida prямой gapiradigan odamdan qo'rqish kerak emas. Yuzingga kulib turib, orqangdan pichoq uradiganlar aslida qancha? Menda unaqa xarakter yo'q, prekrasno bilishadi bu narsani. O'shaning uchun bu kontentim hammaga manzur bo'lgan. Yaxshi ko'rib eshitib
1: turishadi. Ko'proq partiyalarga borib turing, ko'proq to'ylarga boring.
0: Tug'ilgan kunda mazkur.
1: Chunki qaysidir bir bloger pati qilmoqchi bo'lsa, Sevars Life'ni sirasmiz, darhol. Ruscha so'zlar ketib qolyapti,
0: rahmat aytinglar. Sovet yordamizda deyman.
1: O'sha darhol Sevars Life'ga kiramiz va bu yerda nima gaplar bo'lgan ekan deymiz.
0: Agar men bormay qolsam xafa bo'lishadi yoki qaysidir blogerni gapirib, qaysidir blogerni gapirmay qolsam, o'sha gapirmagan blogerim naoborot xafa bo'ladi-da. Nimaga meni olib tashlading, nimaga meni gapirmading deb. Voy, bo'ldi, keyin safar sizni ham qo'shib ketaman deyman.
1: U yerda o'sha bir roliklarda xuddiki bir sizni kelishingizdan xavfsirab turgandek tutib berishadi o'zligini. U darhol olingan jarayonlar bo'ladimi o'sha?
0: U shunchaki men kadrlarni terib yuraman, prosta ancha bu narsaga ko'nikib qolishdi, o'rganib qolishdi, даже o'zligi ham anu подыгрывать, nima deydi, o'zbekchasiga o'zligi ham voy tushib berishadi. Lekin unaqa qo'rqib turishmaydi. Aslida. O, yana boshlandi deyishadi, o'zligiga yoqadi.
1: Yo, bir salomlashmasa kirib ketadigan joylaringiz bor-da.
0: Sirasi obrazda kiraman, o'sha ham.
1: Keyin bo'ladi
0: so'rashlar. Boshida bo'lgan, boshida g'alati bo'lgan, nima qilyapti bu? Voy, nima qilyapsan degan qizlar ham bo'lgan, lekin hozir bora-bora bu obrazimga ko'nikishdi, chunki men salom alik qilmasdan sirasi o'zi kirib kelishim bilan obrazda kiraman, tabiiyroq chiqishi uchun ularning reaksiyalari va emotsiyalari.
1: Lekin zo'r. Agar ko'rishga ulgurmagan bo'lsangiz, Sevars Life'ni Instagram sahifalarini ko'ring. Aynan o'sha tojni menga iborasi ishlatilgan juda qiziqarli roliklar bor. Va yana bitta savol, o'zbek estradasidan qaysi xonanda sizga ko'proq yoqadi?
0: Mani eng yaxshi ko'rgan xonandam Lola Yuldashova, Munisa Rizayeva, Sevara Nazarxon. Lekin bolaligimdan Sitora guruhida biz katta bo'lganmiz. Maktabda ham Sitora guruhi bo'lganmiz. Dugonam aktrisa Sevara Soliyevani boshchiligida u ashula qo'yardi, men raqs postanovka qilardim o'shanda ham. O'sha bolalikdan shularni eshitib ilhomlanib kelganmiz.
1: Siz kim bo'lgansiz Sitora?
0: Men Kamila bo'lganman.
1: Bo'y ham to'g'ri keladi o'zi.
0: Ovoz anaqasi bilan vokal danniylar bo'yicha Sevara o'zi ajratib bergan. U Feruza edi, Dilobar degan o'rtog'imiz Laylo bo'lgan, iman Kamila bo'lganman. Xarakterim ham Kamila bilan o'xshash.
1: Zo'r. Demak, hozir ayni damda biz mana shu qo'shiqni, ya'ni mana shu jamoani taronasini eshitamiz. Ya'ni Sitora kuylaydi azizlar. Biz esa birozdan so'ng qaytamiz va premyerani birozdan so'ng o'tkazamiz. Bizdan uzoqlashmang. Hit FM 24 ga yetdi.

0: СМИ даромадсыз. 300 миллион сомгача микрокредит олинг. Кредитни 30 кунда ёпинг. Умуман фойиз тўламанг. Батафсил 1284 қисқа рақами ёки Давр банкнинг ўзингизга яқин филиалига мурожаат қилинг.
1: Tanangiz va ruhingiz a'lo darajada hordiq chiqarishini xohlaysizmi? Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasi sizga 5 yulduzli komfort va premium davolanishni taklif etadi. Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar hamda all inclusive bo'yicha shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Telefon 90 977 77 70. Fanat salomatligingiz va komfortingiz uchun to'g'ri tanlov.
2: ITFM реклама бөлімі
3: 33-598-00. ITFM 98 Kamina Fazliddin Husniddinov va bugun mehmonimiz Sevars Life. Aynan Instagramda ularni muxlislari soni deyarli 1 millionga yaqinlashib qoldi. Yaqinda yuvish marosimlari bo'ladi.
4: Xolisa.
3: Ozgina qolibdi, ozgina. Menimcha bugungi premyeradan keyin 1 milliondan oshadi.
4: Xolisa, ayollar qizlar obuna bo'linglar,
3: iltimos. Nega erkaklarcha obuna bo'lish mumkin emas?
4: Yo'q, bizga ko'proq ayol va женский auditoriya kerak-da, menga ko'proq.
3: Endi siz patiga borishingizni ko'rib mazza qiladigan erkaklar ko'p. Qarshiligingiz yo'q, lekin to'g'rimi?
4: Yo'q, endi mayli, o'zligi bilish но менге бабир кайнана келин шунака женский
3: бугун чыгып кетаман сиздан унда
4: ё мен силерге мүмкүн таныш бул
3: бугун мана шу инсонным шу даражага жетишлерге сабапчы болган инсон ялларда отурупту яны өмүр жолдошлары ва уларны дүйнөгө келтирген бир инсонны жакшы бир мехрибон өзү мехрибонликлары көрүнүп турады бир оша видеоларыңызды көрүп ам жакшы көрүп калыш мүмкүн улар менен гаплашмастан туруп гарчи сизни унчалык yaxshi ko'rmasligim mumkin, lekin videolaringizni ko'rib bir yomon fe'latvordagi inson deb bilganman rivojni ko'rganimda, lekin o'sha тоже minalardan keyin, lekin mana hozir bilib turibman mutlaqo boshqa inson, lekin qaynona oyijoningizni o'sha yaxshiliklari gapirmaslaridan bilinadi. Bugun mana shu inson, keling yaxshi o'zingiz gapiring.
4: Bugun oyijonimni tug'ilgan kunlari, muqaddas opa, shu fursatdan foydalanib oyijonni tabriklab qo'ymoqchiman. Oyijon, tabriklayman tug'ilgan kunlaringiz bilan, ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Yuzlarga kiring, har doim yonimizda bo'ling. Eng asosiysi, hech ham kasal bo'lmang, boshqa qolgan hamma narsa topiladi va rahmatimni aytmoqchiman, chunki Sevars Life bo'lishimga 90% ularni ham sabablari bor. Даже kuzatayotgan auditoriya ham oyijon uchun kuzatishadi. Menga bu narsani ochiq yozishadi. Yo, qaynanangiz chiqsa, lekin ko'ramiz. Biz oyijoningiz uchun obuna bo'lganmiz degan ayol va qizlar juda ham ko'p. Shuning uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Men bir o'zim Sevars Life bo'la olmasdim. Balki shu millionga yaqin auditoriyani yig'a olmagan bo'lardim. Shuning uchun tug'ilgan kunlaringiz bilan tabriklayman. Hozir bu yerdan chiqib harakat qilaman oldilariga o'tishga. Bugun to'g'risi vaqtim bo'lmay qoldi. Lekin radio orqali tabriklab qo'ymoqchiman.
3: Bunaqasi birinchi marotaba radio orqali.
4: Birinchi marta. O'zim ham hayajonlanib ketyapman. Ilohim baxtimizga sog' bo'lsinlar. Men ularni hech qachon qaynana sifatida ko'rmayman. Xuddi bir o'zimni onamdek, chunki o'zimni onam Amerikadalar. Onam Amerikadagi o'zimni onamga ham salomlarimni yo'llamoqchiman. Ularni juda ham sog'indik. Lekin ona o'rnida yana ona bo'lib oyijon har doim meni qo'llab-quvvatlaganlar. Bilasizlar, bizada juda ham qarshiliklar ko'p bo'ladi o'zi qaynanalar tomonidan, lekin meni oyijonim hech qaysi qaynanaga o'xshamagan, juda bir hokisor, haqiqiy mehribon ona sifatida xo'jayin bilan urushib qolsak ham meni yonimda oladilar har doim. Shuning uchun ham kattakon rahmat, boringizga shukur. Ilohim har doim yonimizda sog' salomat bo'lib tursalar bo'ldi.
3: Ilohim biz ham HitFM jamoasi nomidan Muqaddasxon hojionani bugungi tavallud kunlari bilan chin yurakdan tabriklaymiz. Bugun mana shunday quvonchli kunda aynan yo'q, meni uyimga kelib xizmatimni qilasan emas, balki borana premyera qildib kelinlarga imkoniyat yaratgan shunday qaynonalar ko'paysin va umrlari barakali bo'lsin, uzoq bo'lsin va uzoq yillar sizlarni rohatingizni ko'rsin. Bugun Sevars Life aytganimizdek o'sha Sevara xon deylik, mayli Instagramdagi nick orqali emas. Sevara Usmonova. Familiyangiz boshqacha ekan ko'zingizni. Familiyangiz qo'rqinchli familiya. Bir jiddiy familiya. Yana Usmonovalar ko'payapti mana yulduzlar orasida. Nilufar Usmonova, Yulduz Usmonova, mana yaqinda Sevara Usmonova ham aynan estrada yo'nalishida blogerlik emas, estrada. Ayollar sifatida deyapman hozir. Usmonovalar soni ko'payaversin va ijodiy parvozingiz eng yuksaklarga parvoz qilsin.
4: Biz
3: premyerani o'tkazishimiz kerak. Qo'shiq nomi Yomg'ir. Aynan kuz mavsumiga juda ham mos. Tayyorlanishi yoz faslida boshlangan bo'lishiga qaramasdan, mana yaratgan aytgani bo'ladi, baribir kuz fasliga to'g'ri keldi. Albatta hikmat bor bunda. Katta-katta yutuqlarga sababchi bo'lsin ushbu qo'shiq. Ketidan sho'x-sho'x qo'shiqlar chiqaversa, o'zi bu hamcha unaqa g'amgin tarona emas ekanmi? Yomg'ir deganda
4: boshqacha formatda qilingan, muzikasi juda ham sho'x, lekin o'zi seni yig'lab sevaman degan so'zlari bor orasida. Bizga aynan shu необычный, ya'ni o'zgachaligi yoqdi. Xo'jayinim aytdilar, mana shu ashulani aytsam, hamcha ancha yaxshi bo'ladi, yengillik bo'ladi. Endi to'g'ri, bunaqa formatdagi ashulalar ko'p bo'lgan, lekin o'zimga qanaqadir juda ham qiziq tuyuldi. Yuragim birinchi marta Jasur aka hamma ashulalarni qo'yib berganlarida aynan shu ashulaga yuragim jiz qilgan qanaqadir. Boshqacha bu ilohiy tuyg'u aslida.
3: Lekin fe'l-atvoringiz mutlaqo to'g'ri kelmaydi.
4: Umuman to'g'ri kelmaydi.
3: Chaqmoq haqida kuylasangiz yarashadi.
4: Mana shunaqa deyapti. Aytdim, rost aytdim, menga sho'x ashula bering dedim. Qancha? Yo'q deydi. Menimcha shu baba ayolli ini yamga qaytish uchun ham menga Allohim shu qo'shiqni qanaqadir ro'baroq qildi deb o'ylayman, chunki xarakterim o'g'il bola sifatida deydi-ku, qo'pol qilib aytganda. O'shaning uchun ancha ovozlarimni ham nejniroq etishga to'g'irlab, uchta tomondan yana ham yumshoqroq, yana ham nejniroq qilib etgan deb ustozlar o'rgatib turishdi. Ya'ni xo'jayinim, turmush o'rtog'im, o'zim vokal ustozim Mariyam va Jasur aka, albatta. Shunga rahmat kattakon. Xudo xolisa, endi haqiqiy bahoni o'zi tinglovchilar va muxlislar beradi.
3: O'zi bu qo'shiqni she'rini kim yozgan ekan, matnini?
4: Bu qo'shiqni matnini o'zi Bobomurodga tegishli. Musiqasi Farux aka Badalbayev, Jasur akani menimcha amakilari adashmasam. Вот aranjirovka, конечно же, Jasur aka Badalbayev, juda ham chiroyli musiqa, ya'ni sayqal berildi. Shunaqa yoqdi. O'zim ham birinchi eshitganimda yig'lavoriy deganman. Endi balki insonlarga ham yoqar. Mana auditoriyamga juda ham yoqdi ko'pchiligi. Hozirgacha ham odziflar to'xtamayapti. Kutmagan kecha istoriyada ham yig'lavordim. O'zi hech qachon mana shu 5 yil davomida yig'lamaganman. Kecha yig'lavordim ham, to'g'risi emotsiyalarga.
3: Bir tuzalmas dard bor, bilasizmi? O'sha dard sizga yaqin kelmasin, lekin
4: yildizlik. Yo'q, nimaga?
3: Mayli, boshqaga bu gapni keyin efir ortida bitta gap aytamiz.
4: To'g'ri, bu narsa olib keladi, mashhurlik, yulduzlik kasalligi olib keladi, lekin mani atrofimda judayam katta mashhur insonlar yuradi. Oybek Nigoradagi Nigora opam, Sevara Soliyeva aktrisalar, ular judayam samimiy insonlar, butun O'zbekiston bo'lmasam taniydi. Ularni ko'rib turib, men просто uyalaman qanaqadir o'zimdan yulduz yasashga. Shundoq insonlar shunaqa skromniy, samimiy o'zini tutishi juda kamtar. Men qoyil qolganman. O'zi ko'p san'atkorlar bilan o'sha kontent olganimizda ham bu narsaga guvohi bo'lganman. Juda ham mashhur insonlar aslida hayotda juda ham oddiy o'zligini tutishadi, ya'ni juda ham samimiy insonlar. Men bularni ko'rib просто o'zim uchun xulosa qilganman. Yulduzlik kasalligi uchramaganman, xudo xolisa uchramayman. Xudo xolisa uchramayman deb o'ylayman.
3: Endi sizning familiyangizda bir yulduzlik kasalligiga uchraydigan jihatlar yo'q. Chunki qanaqa mashhur insonlar bor, lekin yulduzlik kasalligiga uchramagan. Mana hozir shoirni nomini aytganingizda ham bildim. Demak, o'sha familiyani kuchi hali ham bor ekan. Ya'ni matnni muallifini tanlashda ham xatoga yo'l qo'yilmagan, bastakorni tanlashda. Faqat professionallar bilan ishlaydi ushbu familiya egalari. Va biz premyeraga navbatni beramiz. Fikringizni albatta bizning Telegram manzilimizga yozib qoldirishingiz mumkin. Qolaversa Sevars Life'ni o'zlarini Instagram sahifalariga ham qoldirsangiz bo'ladi, bemalol storieslarga olib belgilasangiz ham bo'ladi. Bizni qayer tinglayapsiz? Shu vaqtdagi videolarni olib, chiroyli suratlarda ko'chalar ayniqsa hozir qo'shiq nomiga va qo'shiq yo'nalishiga chiroyli ko'rinish beradi. Bir mazza qilamiz hozir, eshitdi.
4: Atletika qilinglar.
3: Sevars Life Yomg'ir nomli qo'shiq premyerasi va omad tilagan holatda biz premyeraga navbatni beramiz. Ketdik.
2: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: премьера. Hit FM, да. Да, да.
1: Браво, браво!
2: Juda hayajonlanib o'tiribsiz. Qo'shingiz gapirayotganda hayajonlanmayapkandingiz. Xuddi bir farzandingiz maktabga chiqqandagi vaziyat bo'ladi.
3: Farzandim
2: tug'ilganday bo'lyapti. Boshqacha hayajonda o'tiribsiz.
3: Hamma qo'shiqchilar farzandim tug'ilganday bo'ladi desa, men bu tuyg'uni tushunmasdim-da, mana rostdan.
2: Farzand boshqacha-ku, baribir.
3: To'g'ri, lekin rostdan ham shunaqa tuyg'u, shu emotsiyani bab berarkan.
2: Ommaga taqdim qilyapsiz baribir. Omad yor bo'lsin. Yoqimli taronam.
3: Mana uzoqda bir-biridan ayrilganlar, vaqtincha ayrilganlar ham menimcha bir-biriga shu qo'shiqni bag'ishlashsa bo'ladi deb o'ylayman. Sog'inib, faqat ayriliq emasmi? Vremenni ayriliq deganlar ham eshitishsa bo'ladi.
2: Kutayotganlar bir-birini.
3: Kutayotganlar, sog'inganlar, arazlashib qolganlar balki.
2: Nimaga hozir shama qilyapsiz?
3: Arazlashib qolganimizda keluvdi deb mashinalar.
2: Ha, rostdan o'shanda bo'lganmi?
3: Shunaqa bo'lgan, keyin yig'laganmi, keyin yaxshi bo'lib ketgan.
2: Yo'q, bo'ldi, arazlashmanglar endi. Xursandchilikda ham qo'shilib bo'lsin. Chunki bu yog'iga to'y tadbirlar boshlanadi endi.
3: To'yga ruxsat bermaylar.
2: Hali dokumentchi atoq deydi. Kichkina tabibda.
3: O'zi boya nimaga erkaklar podpiska bo'lishmasin dedim. Chunki xo'jayinim shu usloviya bilan Instagramga ruxsat berganlar. Ya'ni shunaqa kontent qilasan, faqat ayollarga qiziq bo'lishi kerak u. Ya'ni qaynana kelin, o'xsinlar, qo'shnilar, g'iybat endi-da. Shunaqa mavzularni spetsialni qilganmiz. Rostdan ham ko'p erkaklar juda qiziqavermaydi. Maksimalni ayollarni saralab olish uchun qilgandik aslida.
2: Bilasizmi, qanday kasbdagi, shu omma ichida yuradigan erkaklar u narsani yaxshi his qiladi-ku. O'sha insonlardagi bir ichida boshqa olam, tashqarisida boshqa olam. Biz ham endi tadbirlarda yuramiz, ko'ramiz, ko'zdan bilinadi o'zi. To'yga kelgan sayin xursand bo'lib ket, yeb ichyapsan taomini gapirmasdan ket.
3: To'g'ri.
2: Yeb ichib yana gapirib ketadiganlar ko'p-ku. Shundaylarni yuzini ochyapsiz. Yana bir mavzuni ko'rib qoldim bugun storiesizda. Afsuski bu mavzu hozir butun xalqimizni, qolaversa butun dunyoni lag'ziga solgan mavzu, o'sha mudhish voqea Namangandagi. Lekin hozir bunaqa chiroyli vaqtda u narsani gapirishni xohlamagandim.
3: Lekin gapirish kerak ekan aslida, chunki mana bizda xursandchilik bo'lgani bilan bu voqeaga biz befarq qarab tura olmadik. Blogerlar Komola opa Oripova ham juda ham yig'lab ta'sirlandilar. Bitta joyda edik hammamiz, juda ham yomon bo'lib qoldik. Keyin bu narsani chiqib gapirmasak bo'lmasdi. Premyera bo'ladimi, boshqa bo'ladimi? Bu haqida qancha ko'p blogerlar yoki san'atkorlar yoki umuman oddiy xalq ham Instagramga qo'yib ko'tarsa, menimcha o'zi qanaqadir bir bitta bo'lsa ham shunaqa mudhish voqeani oldini olgan bo'lamiz. Namanganda 5 yoshli qizchani, farishtadek qizchani o'sha yerdagi
2: badnom qilgan.
3: Badnom qilgan
2: hayvon.
3: Juda ham даже nima deb nomlashni ham bilmayman. O'shunga maksimalni nima deydi, eng og'ir jazo berishligini talab qilib so'rayapmiz. Men o'zi bloger Vayner bo'lganim bilan ayollarga va bolalarga bo'lgan mana shu tazyiqlar, nasiliyaniga hech qachon qarab tura olmayman. To'g'ri, o'zimi sog'lig'im ham ko'tarmaydi bunaqa informatsiyalardan, mazam qochib qoladi. Lekin befarq qarab tura olmayman ham. Chunki
2: bu yaxshi.
3: Bog'chapani eshitishim bo'yicha shu bog'chapani ham aloqasi bor degan gaplar keldi. Qanchalik rost, balki yolg'ondir, bilmadim. Lekin birinchi navbatda biz ota-onalar juda ham bolaga ehtiyotkor bo'lib tekshirib, bog'chani tanlayotganda ham tarbiyachilarga ham umuman bog'chaga nima deydi, butun personaldan ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Hozir shunaqangi zamonda yashayapmiz, yoki erkaklarni допускать qilish kerak emasmi bog'chaga, maktabga? Endi mayli, o'tdi o'g'il bola bor. Baribir shunaqa zamon, juda ham farzandimiz uchun qo'rqyapmiz-da hozir. Qanaqadir yaxshi, nima deydi, yaxshiroq, kuchliroq nazoratga olishligini organlardan iltimos qilib so'rab qolardik va umrbod qamoq jazosi berish kerak kamida. Pedofilga demoqchiman-da bu, chunki mayli bu kimdir urdi, uni katta odamni anu ushib qolsa o'zaro unchalik ta'sir qilmaydi, lekin yosh bolalarga hech kim befarq qarab tura olmaydi-da. Hammani bugun mamchi kayfiyatiga ta'sir qildi. Yuragi bor inson bu narsadan ta'sirlandi deb o'ylayman.
2: Qaysi ma'noda xursand qiladi blogerlarni bu narsaga befarq emasligi, faqatgina o'yin kulgidan yoki bir hazil huzuldan emas, balki mana shunday juda ham bir og'riqli nuqtalarni yuzaga olib chiqayotganingiz bu albatta, chunki yurtboshimiz
3: to'ppa-to'g'ri bu narsaga
2: kurash
3: olib borilyapti. qarayotdi, ayollarning huquqlari, bolalarning huquqlariga Saida Mirziyoyeva ham juda ham qattiq qarayotdilar. Biz blogerlar indamay turishimiz kerak emas, chunki ba'zi bloger lider mnenie hisoblanadi, ba'zi qaysidir ma'noda o'z ta'sirini o'tkaza oladi. Ana nima deb sporniy savolda bo'lib qoladi, всеобщий резонансga olib chiqish kerak deb o'ylaymiz. Befarq insondan qo'rqqin deyishadi-da. Eng opasni inson bu qanaqadir yomonlik qiladigan inson emas, befarq inson. Men blogerlarga ham aytaman, iltimos, maksimal repost tarqatinglar, befarq bo'lmanglar, gapiringlar, har bittalarning ovozingiz kuchga ega deyman-da. U ko'pchilik anaqa qilib befarq bo'lmay yaxshi olib chiqishyapti, men xursandman, lekin baribir odamni ko'ynini juda ham g'ash qilib qo'ydi. Hammamizdan farzandlarimiz bor. Allohim panohida asrasin har bitta bolani, butun dunyodagi, bu faqat shu qizcha emas, umuman butun dunyodagi bolalarni Allohim o'zi asrasin shunaqa yomon insonlarning qo'liga tushib qolishidan.
2: Va ota-onalar befarq bo'lmasin, imkon qadar befarq bo'lmang. Bugun mehmonimiz Sevars Life, qancha gaplar qolib ketyapti, lekin qarang, ko'z ochib yunguncha bir soat yakuniga yetdi. Yaxshi insonlar bilan suhbat tez o'tib ketadi o'zi. Lekin bu oxirgisi emas, bu boshlanishi va ketma-ket premyeralar bilan
3: yana qilamiz premyeralarni.
2: Ko'ramiz endi. Bu yerda internetga chiqarib yuborib, keyin premyerada olib kelish yo'q yangisini.
3: Faqat ayrim platformalarga joylandi, lekin hali
2: o'sha platformalar ham Hit FM'dan keyin bo'lish kerak aslida.
3: Bo'ldi, endi bundan keyin shuna qilamiz.
2: Endi to'y bob taronalar va Sevars Life'dan yana yoqimli taronalarni kutamiz.
3: Faqatgina Hit FM'da.
2: Tinglovchilarga chiroyli so'nggi so'zlar.
3: Tinglovchilar, mana hozir menimcha ko'pincha rulda o'tirganlar bizani eshitishadi, ayollar, erkaklar, ilohim ota-onalarini, oila a'zolarini bag'rlariga sog'-salomat yetib olishsa bo'ldi. Hech qachon hech kim kasal bo'lmasin, hamma xursand bo'lib yashasin, yurtimizga tinchligiga ko'z tegmasin. Bu ham bu katta ne'matligini bilib qoldik ancha dunyoda bo'layotgan voqealardan keyin, o'sha musaffo osmon so'zi
2: uje kulgili
3: emas, uje hamma qadriga yetish boshladi. Tinchligimiz abadiy bo'lsin, har doim hamma baxtli bo'lsin, hamma sog'-salomat bo'lsin, hayotimiz juda ham yaxshi va go'zal, sog'liq bo'lsa qolgan hammasi topiladi. Pul, mol, dunyo, bu hammasi ikkinchi darajali narsa ekan. Shuning uchun faqat kuchli sog'liq tilab qolaman.
2: Bugun mehmonimiz Sevars Life, Sevar Usmonova va yangi qo'shiqda muvaffaqiyatlar tilaymiz va ketma-ket qo'shiqlarni aynan Hit FM'da premyera qilishingizni so'raymiz, siz yana taklif qilamiz. Va mehmonimiz bilan xayrlashamiz.
3: Rahmat taklif uchun, katta
2: sog' bo'ling.
3: Rahmat.
2: Tojmiya. Salomat bo'ling.
0: Hit FM'da Mikko bilan zavqlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Alo, dadasi, suyunchi bor.
1: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
0: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: Ketapoyim 98, yangi soatlar muborak bo'lsin. Ikkinchi soatga qadam qo'yib oldik. Kamina Fazliddin Xusudinov shu yerdaman va ushbu soatda sizlar bilan rezyume loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz boshladik.
1: Hit FM'de. Fazliddin Xusudinov.
0: Ha, men o'sha, hali ham o'sha. Va ikkinchi soatda sizlar bilan yana g'oyibona suhbatlashayotganimdan juda xursandman. Mehmonimizga tashriflari uchun alohida tashakkur va ijodiy muvaffaqiyatlar tilagan holatda biz rezyume loyihasiga qadam qo'yib oldik. Ayni damda bizni qayer tinglayapsiz? Tezda xabarlaringizni yozing elektron pochta belgisi salom Hit FM manziliga va mashinangiz markasini ham yozishni unutmang. Har holda qanday mashina haydovchilari bizni ko'proq tinglayotgan ekan, bizga juda ham qiziqarli, to'g'ri emasmi? Xabarlar bizga kelmoqda, ovozli xabarlar ham bor bu yerda. Birinchi soatdagi premyera haqida yozishyapti va ko'plab videolar kelgan. Sevars Live bizni yo'lda tinglayotgan bo'lsangiz bilib qo'ying, mana bizni tinglovchilarimiz video xabarlarni ham yozishyapti, yuborishyapti. Bizni ko'chalarda tinglab sizni qo'shig'ingizni baland qilib qo'yib ketishayotganliklarini aytib o'tishyapti, omad tilashgan, zo'r qo'shiq chiqibdi, yomg'irlar mavsumida maza qilib tinglaydigan qo'shiq bo'libdi. Qo'shiqchilarga omad, qo'shiqchilik sohalarida omad tilashyapti, zo'r qo'shiq bo'pti, Sevara ijodingizga omad deyishyapti, Usmonovalardan yomon xonanda chiqmaydi degan xabarlar bor. Yana qanday xabarlar bor ekan bu yerda? Juda ham ko'p dumaloq o'sha video xabarlar kelgan va Sevara Life'ni yomg'ir taronasini mazza qilib tinglashayotganliklari haqida bizni ogohlantirishgan va menimcha ko'pchilikka yoqdi. Omad tilaymiz Sevara Usmonovaga va bizni mehmonimiz ular Sevars Life taxallusida, nikida ijod qiladilar Instagramda. Bizni xursand qildilar qo'shiq bilan va bizni qayerda tinglayapsiz siz hurmatli tinglovchilar, xabarlaringizni yozing. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Efirlarga gap yo'q, mazza qilyapmiz. Yana o'sha bizga yoqadigan qo'shiqlardan ketma-ket bo'lsin. Qanday edi sizga yoqadigan qo'shiqlar? Yozing, uni otini, nomi bo'lsa, agar bizda bo'lsa, kayfiyatimiz yaxshi bo'lsa qo'yamiz, bo'lmasa playlist ketma-ket o'zi yaxshi qo'shiqlarga to'la, chunki siz hitlar manzilini tinglamoqdasiz. FM 98, ayni damda biz yana bir yoqimli taronaga albatta beramiz. 60'ni yodga soluvchi o'sha 2000-yillarda 2005-2010-yillar adashmasam ushbu qo'shiq juda ham trendga chiqqan va ko'pchilik qalbini zabt etgan qo'shiq bor. Aynan o'sha qo'shiq Hit FM sahnasiga ko'tarilishda tayyor turibdi. Ya'ni bu jamoa, bir jamoani taronasi umuman yo'q muammo, o'zbekchasi, ruschasi esa yo'q problem deb nomlanadi. Bilganingizdek, bu Zero jamoasidan yo'q problem taronasi bas saqlab tinglaymiz, chunki Hit FM tinglayapsiz, hech kimda muammo bo'lmasin, to'g'rimi? To'g'ri.

Albatta, muammonim bo'lishi ham keragi yo'q, chunki HitFM tinglamoqdasiz va bizga elektron pochta belgisi salom HitFM manziliga kelgan xabarlar bor, o'qishni boshlasak bo'ladi. Assalomu alaykum, rostdan ham yoshligini eslatib yubordi Zero Super deganlar. Farhodbek, rahmat. Assalomu alaykum HitFM muxlislari va Qumnoq pozitiv boshlovchi Fazliddin. O'zingiz charchamayapsizmi? Men Moskvada ishlayapman, mazza qilib tinglayapman. Bizda 2 kundan beri yomg'ir yog'yapti. Yuboraymi yomg'irdan? Yuboring, yuboring. Munira Kasimovadan kelgan ushbu xabar va keyingi xabarga o'tamiz. Elbek Zakirovich. Assalomu alaykum, HitFM hamda Fazliddin janoblari. Men Toshkent tungi ko'chalarida mazza qilib avtomobilda tinglab ketyapman. Iltimos, imkon bo'lsa Navro'z Asadbek ijrosidagi Meniki bo'lmading taronasini qo'yib bersangiz. Oldindan rahmat. Nima uchun siz qilyapsiz, Elbek? Nima uchun? Kim sizniki bo'lmadi? Ayting tez. Sizniki bo'ladi. Yaxshi niyat qilish kerak, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Kim Fazliddin, yaxshimisiz? Men Damas'ta sizni tinglab ketyapman. Yuk tashish bilan ovoraman. Barcha Damas'chilarga salom deganlar. Kimdan kelgan? Asadbekdan kelgan ushbu xabar va keyingi xabarga zinamiz. Assalomu alaykum. HitFM. Aykar eshityapman. Nima degani? Aykar eshityapman. Aykarda eshityapsiz menimcha, to'g'rimi? Elektromobil va Kamoliddindan ushbu xabar kelgan. Keyingi xabarga zinamiz. Muhammaddan kelgan. Assalomu alaykum Fazliddin, yaxshimisiz? Nima uchun mehmon ketib qoldilar? Bir soatmidi suhbat? Bir soat edi. Ishlari bor endi. Ijodkor insonni uzoq ushlab turib bo'lmaydi, ijod qilish kerak. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? FMchilarga gap yo'q, kayfiyat a'lo, chunki FMchilar efirda. Rahmat. Bugun FMchilar emas, Fchilar faqat efirda, chunki Maftunaxon ishlar bilan bandlar. Ular xizmat safariga yo'l olganlar va omad tilaymiz. Eson-omon oila bag'riga, qolaversa jamoadoshlar bag'riga yetib kelsinlar. Assalomu alaykum FMchilar, bormisiz? Odam sog'inib ketdi-ku. Ovozingizlar dan nima deyilgan bu yerda men qo'l olmayapman. Xatoroq yozilgan ekan. Ochig'i harakat qildim o'qishga, lekin o'qiy olmadim. Assalomu alaykum. Sevimli boshlovchilarim, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Bugun Sevara mehmon bo'ldilar va juda ham zo'r bo'ldi efir deganlar. Zo'r efir bo'lyapti. Rahmat. Sizni uyda kofe ichib eshityapmiz degan xabar aynan Nargizaxondan kelgan. Xursandmiz. Qahvani men ham yaxshi ko'raman. Afsuski, shakar o'rnini bosuvchi vosita qolmagan bu yerda. Shuning uchun shakar solib ishdan yiroqman hozirgi kunda. Bu yaxshi natija beryapti. Vazn tashlamoqchi bo'lganlar shakardan mutlaqo voz keching. Assalomu alaykum Fazliddin, efirlarga gap yo'q, zo'r qo'shiqdan boshladingiz. Yana ketma-ketishna qo'shiqlar bo'ladimi? Bo'ladi albatta. Hurmatli tinglovchilar, siz bizni qayerda tinglayapsiz? Yozing xabarlaringizni, biz xursand bo'lamiz. Agar bizni qaysidir mashinada mashinangiz markasini yozsangiz ham juda ham shod bo'lamiz va Mikko brenddan sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Ichimliklar to'plami, futbol kepkalar ham bor u to'plam ichida va aynan Resume loyihasida bizni qahramonimiz ismlarini to'g'ri topolgan insonga biz hamkorimiz sovg'alarni taqdim etsak bo'ladi. Hamkorlik uchun Mikko brendiga alohida rahmatlarimiz va kundan kunga ko'plab mevalar ta'mi qo'shilgan salqin ichimliklarni chiqarishda davom etishmoqda. Biz bir xirmonga baraka deydi-ku. Biz ham baraka tilaymiz, ishlariga omad va rivoj tilaymiz. Hamkorligimiz uzoq yillar davom etsin Mikko brendda. Assalomu alaykum Azizina, ke barchaga xayrli oqshomlar. Sevar Nazarxon ijodlaridan eshitaylik imkon bo'lsa deganlar. Javlonbek, harakat qilamiz. Assalomu alaykum, yaxshi ishlayapsizmi? 85-chi yo'nalishda eshitib ketyapmiz degan xabarni Jasur Jasik yozganlar. Sizchi bizni qayer tinglayapsiz? Birozdan so'ng yana xabarlarni o'qishda davom etamiz va Resume loyihasida bugun qaysi qahramon bo'ladi? Ma'lumotlar to'plangan. Ma'lumotlarni sizga taqdim etaman. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga 88-114-90-80 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va biz bilan bog'langan holatda javobingizni aytasiz. Mazzami? Mazza. 98.

Bizlar rezyume loyihasini boshlashga tayyormiz. 88 114 90 80 va hamkorimiz Mikko Brenddan sovg'alar to'plaman. Aynan mana shu loyihada o'ynaladi va bugun ham qiziqarli inson haqida ma'lumotlarni yig'dim va ma'lumotlarni sizga o'qib eshittiraman. Siz esa ushbu ma'lumotlardan foydalangan holatda biz telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz. O'z javobingizni aytasiz. Ko'ramiz kim g'olib bo'lar ekan bugun. Demak, diqqat qiling, men ma'lumotlarni o'qishni boshladim yoki mana bu yerda xabarlar ham bor ekan, xabarlarni ham o'qishim kerak. Keling, bir nechtadir xabar o'qiymiz, yana undan so'ng ma'lumotga qaytamiz. Pragadan salom Fazliddin, Tohir Sodiqovdan qo'ying iltimos bir eshitaylik oldindan rahmat deganlar Nuriddin. Assalomu alaykum, KitoFM va Fazliddin charchamaysiz, Avstriyada eshitmoqdamiz, iloji bo'lsa Bunyodbek Jumaniyozovning erkak yig'lamasin taronasini

0: qo'yib bering, oldindan rahmat deganlar. Nima uchun siqilyapsiz? Still life niki egasi. Salom Fazliddin. BYD ko'kcha taraf deyaptilar. Ha, Seagull BYD zo'r yozsiz. Men BYD tumani deb o'xshimga sal qolibdi. Farhoddan kelgan xabarga izlanamiz. Bugun avjidasiz zakiya, taronlar ketma-ketligi gap yo'q deganlar. Avjidan qachon tushganman? Farhodbek, hech qachon tushmayman-ku. Har doim avjidamiz. Hitlar manzilida faqat hit taronlar bo'ladi. Chunki FM-chilar bir bo'lagi Fazliddin shu yerda. Va biz rezume loyihasini boshlaymiz. Tayyormisiz? Miko brendi tezroq sovg'alarni yutkingiz kelyaptimi? Yutkingiz kelayotganiga ishonchim komil. Boshladik bo'lmasam, diqqat qiling, ma'lumotlarni o'qiyman. Bugun rezume loyihasi qahramoni haqidagi faktlar. Uning familiyasi sahnaga moslashtirilgan. Chunki uni familiyasidagi nomlanadigan bir saroy ham bor. Sahnaga juda erta kirib kelgan bizning qahramonimiz. Yoshligida yoq o'sha tug'ilgan shahri madaniyat saroylarida chiqishlar qilib turadi. Tanlovlarda ko'p qatnashadi. Katta sahnaga kelishda tasodif ham rol o'ynagan. Ya'ni o'sha 60-yillarda Moskvaga kelib qoladi. Estrada san'atida o'z yo'lini boshlaydi. U faqat aktyor emas, balki estrada artisti, rejissor, sahna dasturlari yaratuvchisi, ijodkor sifatida ham faoliyat yuritadi. Asli moskvalik bo'lmagan bizning qahramonimiz Moskvada mashhurlikka erishadi. 88-114-90-80 bu telefonlarga qo'ng'iroq qilasiz. Qahramonimiz haqidagi faktlarni eshitgan bo'lsangiz, taxminiy javob variantingizni berasiz. Balki allaqachon siz to'g'ri topgandirsiz. 88-114-90-80. G'olibimizga Miko brendidan sovg'alar to'plamini taqdim etishga tayyormiz va aytib o'tgan ma'lumotlar sizga qaysir ma'noda bir kuch bersin va o'z javobingizni bizga ayting. Biz esa javob to'g'rimi yoki noto'g'rimi test aniqlaymiz. G'olibimizni sovg'alar bilan siylaymiz. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Ketdik.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Расми даромат с 300 миллион сом гече микрокредит олин. Кредит на отскунда йопин. Умуман фойс толемен. Батавсил 1284 скаракама. Йоки Давр банкнинг озингизге якын филиалге мурожаат кылинг.
1: Chimyon bag'ridagi Fanat sanatoriyasida 5 yulduzli komfort, Italiyaning eng zamonaviy tibbiy jihozlari, malakali shifokorlar va all inclusive tizimidagi shved stoli. Barchasi bir to'lov ichida. Sog'lom hayotni tanlang. Fanat sanatoriyasini tanlang. Telefon 90 977 77 70. Batafsil ma'lumot fanat-resort.uz saytida. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
2: Ha, Hidafoyim var, rezime loyihasi. Allaqachon ilk ma'lumotlarni taqdim etdim, lekin Telegramdan javoblar kelyapti-ku, afsuski to'g'ri javob yo'q ichida. Va ko'proq ma'lumot bering degan xabarga ko'zim tushdi, shuning uchun ham yana ma'lumotlarni taqdim etaman. U o'z nomiga hattoki teatr ochadi. Uning nomi butun bir davr bilan bog'lanib ketadi. Uning chiqishlari va aynan televizion dasturlari Rossiyada sobiq SSR hududida juda katta auditoriyaga ega bo'ladi. Uning juda ham ko'p iboralari mashhur bo'lib ketgan. Uning uslubi shu qadar bir tanilganki, hattoki familiyasi kundalik tilida ma'lum bir hazil uslubida anglatadigan iboraga aylanib ketgan. Uning eng katta kuchi juda ham bir kuzatuvchan inson bo'lgan. Oddiy hayotdagi mayda vaziyatlarni ham sahnaga olib chiqa olgan. U kulgili sujetga aylantirishi, ya'ni o'sha sahna ko'rinishini aylantirishi juda ham mashhurlikka erishardi. Uning uzoq vaqt davomida bir televizion dasturlarni olib borishi, qaysidir ma'noda o'zi yaratgan bir sahna ko'rinishlarini olib chiqishi juda ham katta auditoriyani o'ziga qarata olgan. Bizni hamkasbimiz aslida ozarbayjonlik, va lekin Moskvada mashhurlikka erishgan. Kim bo'lishi mumkin? Asli ozarbayjonlik, lekin Moskvada, ya'ni Rossiyada mashhurlikka erishgan inson. Javobingizni 88114 9080 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holatda aytasiz. Ko'pgina ma'lumotlarni taqdim etdim, lekin endi to'g'ri javobni yo'llamasangiz bo'lmaydi. Mana javoblar juda ham ko'p kelmoqda Telegramdan, afsuski to'g'ri javob ichida yo'q. Lekin juda ham yaqin javoblar ko'p. Faqatgina biz to'g'ri javoblarni telefon orqali aniqlaymiz. 88 114 9080. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilishga urinib ko'ramiz. Nima uchundir hozir go'shakni ko'tarmoqchi bo'lyapman. Uzilishlar bo'lyapti. Harakat qilamiz uzilishlarsiz dinovchilarimiz bilan suhbat olib borishga. 88 114 9080. Rezume loyihasini g'olibini albatta sovg'alar bilan xursand qilamiz. 98.

0: Mana endi qo'ng'iroqlarni qabul qilishga urinib ko'ramiz. Chunki qo'shiq vaqtida afsuski qo'ng'iroqlarga javob bera olmaymiz. Uzoq kutib qolishni ham kutib qolishligini ham xohlamayman tinglovchilarni. Qo'shiq yakunlanishini va hozir qabul qilsak bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
1: Assalomu
0: alaykum. Rahmat, tanishamiz singiz.
1: Ahmad ismim.
0: Ahmad aka, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz hozir?
1: Ko'chada to'xtadim, bir yetib ko'rish odammikin, ana muslim Magomayev emasmi bo'ladi?
0: Muslim
1: Magomayev.
0: Qabul qildik. Yo'q, afsuski. Bu inson emas. Ma'lumotlarni ko'pkinasini aytib o'tdik. SSR davrida ham, sobiq SSR davrida ham, hattoki mashhurlikka erishgan inson asli rossiyalik emas, lekin Moskvada mashhurlikka erishgan inson bizning qahramonimiz. Kim bo'lishi mumkin? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, xayrli kech, tanishamiz mingiz.
2: Sherzod Toshkentdan.
0: Kim?
2: Sherzod Toshkentdan.
0: Sherzod aka Toshkentdan. Toshkentni qayerdasiz hozir?
2: Mirzo Ulug'bek
0: tumani TTZ. TTZ-dasiz. Qachon g'olib bo'lgansiz?
2: Bir marta yutmaganman.
0: Bugun yuting. Bugun sizniki bo'lsa mana shu yutuq. Javobni eshitamiz.
2: Harakat qilamiz. Azgina variant bera olasizmi?
0: Qaysi ma'noda variant beray?
2: U bo'y kichkinami?
0: Juda ham kichkina emas.
2: Kare Avarchan emasmi?
0: Kim?
2: Kare Avarchan.
0: Kim?
2: Kare Avarchan. Qiziqcha o'tasofsa bilan bilib chiqqan Kare Avarchan.
0: Ana, qabul qildik javobni. Qabul qildik. Afsuski. Bu javob ham noto'g'ri ekan. Biz tezroq g'olibni aniqlashimiz kerak. Shu boisdan ham biz 3-chi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz va tezroq g'olibga sovg'alarni taqdim etishimiz kerak. Assalomu alaykum. Alo. Alo. Yo'q, bu tariqa suhbatni davom ettirib bo'lmaydi. Va allaqachon ma'lumotlarni taqdim etdik, yana bir qo'shimcha qilib aytishim mumkin. Aynan bizni qahramonimiz uchun sirli nuqta shu yerdaki, qahramonimiz hayotdagi eng katta qiziq jihatlardan biri odamlar uni faqat o'sha televizorda hazil mutoyibiga bog'lashadi, lekin aslida esa u professional estrada sahnasiga televizor ommalashishdan ancha oldin kirib kelgan inson, ya'ni estradaga. Ya'ni televizor uni mashhur qilgan bo'lishi mumkin, ammo televizordan oldin ham katta sahna tajribasiga ega bo'lgan bizning qahramonimiz. Yana bir qiziq jihat shundaki, SSR davrida ham mashhur bo'lgan bu qahramonimiz hozirda hayot. Ya'ni hali yashashda davom etmoqda. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, kech xayrli bo'lsin, ismingiz?
3: Rahmat, Bahrom ismim.
0: Bahrom, qachon g'olib bo'lgan sizga ham shu savol?
3: Mana birinchi marta tushdim,
0: shunday radioda. O'zi hitobga kelib turasizmi?
3: Pastani kimdiman?
0: Nima uchun qo'ng'iroq qilmagan shu paytgacha?
3: Xohish bo'lmagan. Hozir men pulsa taxminim bor edi, o'shanga telefon qilyotgandim.
0: Balki taxminingiz hozir sizga sovg'alarni olib kelar. Omad diyor bo'lsin va javobni eshitamiz.
3: Yuriy Nikulin.
0: Qabul qildik. Yo'q. Bu javob ham noto'g'ri. Noto'g'ri, mutlaqo noto'g'ri va biz nima qilamiz? Yakunlaymiz loyihani. Ketma-ket tarzda qo'ng'iroqlarni qabul qildik, afsuski javob bo'lmadi, lekin sovg'ani taqdim etishimiz kerak-ku. Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga mayli. Urinamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Va alaykum
0: assalom. Tanishamiz. Ismingiz?
3: Azamat, Toshkentdan.
0: Azamat, sizga ham shu savol. G'oliblik qachon bo'lgan yoki bo'lmaganmi?
3: Ancha bo'lgan.
0: Ancha.
3: Nechidir oyda.
0: Unda yaxshi. Shu oy ichida bo'lmasa bo'ldi.
3: Yo'q, bu oy sanaq yo'q.
0: Xo'sh, ma'lumotlarni eshitdingiz. Endi javobni eshitamiz sizdan.
4: O'zbekmi la sizga so'rasam bo'larmikan?
0: Ozarbayjon deb aytdim-ku.
4: Ha, Ozarbayjon dedingiz. Hozir yo'qdimda radioni.
0: Ozarbayjon. Lekin Rossiyada mashhurlikka erishgan Ozarbayjon aktyorlardan kimlarni bilasiz?
4: Hech kimni bilmayman Ozarbayjondan.
0: Mayram, salomat bo'ling. Hech kimni bilmas ekanlar, lekin bu insonni yaxshi bilasiz. Yaxshi bilasiz. 4-chi qo'ng'iroqni qabul qildik, lekin javob bo'lmadi. Shunday ekan biz keyingi soatga yo'l olamiz. Keyingi soatda bilasiz-ku, o'sha loyiha Retro Life birozdan so'ng qaytamiz. Bizdan uzoqlashmang. Agar shartlarni bilsangiz, bajonidil ovozli xabarlaringizni yozing. Biz esa saralashdan o'tkazib turamiz va keyingi soat avvalida yana bir bor shartlarni tushuntirib o'tamiz. Hit FM 98 Retro Life'ga yo'l olamiz.
5: Hit FM Global Transformatsiya.

0: Miku.
1: Шахрымыз доколлардан сорай. Узбекистанда саат 22. Хит FM да. Хит FM да. Фазлиддин Хуснутдинов.
2: Ha, bugun bir o'zim va 3 soatga yetib keldik. Ko'z ochib yumguncha ushbu soatda esa Retro Life barchamiz bilgan, sevgan, o'rganib qolgan loyiha. O'tmishning eng shirin go'shlariga birgalikda sayohatni amalga oshiramiz. Xayoliy sayohatni, qo'shiqlar orqali sayohatni va qiziqarli tarix orqali sayohat qilamiz. Buni shartlari oddiy. Bizning Telegram manzilimiz bor. Elektron pochta belgisi salom hitofon yoki bo'lmasa 88 114 90 80. Mana shu raqamlarni saqlasangiz ham Telegramda bizni topasiz va u yerga ovozli xabar yozasiz. Ovozli xabarni uzoqlik davomiyligi maksimal miqdori 2 daqiqadan oshmasin. U yerda qaysidir bir siz sevgan qo'shiq haqida gap borish kerak. Menga falonchi qo'shiq xonandani falonchi qo'shiq yoqadi. Ushbu qo'shiqni eshitganimda mana shu yillardagi shu voqea yodimga tushadi. O'sha vaqtlarda mana bunday bo'lgan deb o'sha voqeani so'zlab berasiz. Sezganingizdek, u qo'shiq bir eng kamida 5-6 yil avval trendga chiqqan, mashhurlikka erishgan qo'shiq bo'lishi kerak va o'sha qo'shiqni eshitganingizda nima yodingizga tushadi? Hayotingizda bo'lgan qaysi voqealar yodingizga soladi? Ushbu qo'shiq sizni yodingizga soladi. Shu haqda xabar borish kerak, iloji boricha ovozli xabaringizni tinch joyda, shovqinsiz joyda bir tiniqroq qilib yozib yuborsangiz, biz qo'yib eshitamiz va o'sha sizga yoqqan qo'shiqni ham topib qo'yib eshitishga harakat qilamiz. Unutmang, bir soatda faqatgina bir marotaba bitta xonandani qo'shiq yangrash kerak. Sizdan avval, misol uchun kimdir bolalar guruhini so'ragan bo'lsa, siz yana u xonandani qo'shig'ini so'ramang. Chunki aytib o'tganimizdek, bir marotaba yangraydi bitta xonandani qo'shig'i. Boshqa qo'shiq bo'lishi ham mumkin emas, faqatgina bitta qo'shiq yangraydi. Shartlar tushunarli, demak bizni ushbu loyihamizni madhiyasi, gimni jarang sochishni boshladim. Nima uchun qo'ng'iroq bo'lyapti, men tushuna olmayapman, lekin bu loyiha ovozli xabarlar orqali birgalikda amalga oshiramiz. Bizni sevimli tinglovchilarimiz, gapirishni yaxshi ko'radigan tinglovchilarimiz, bu loyiha sizniki. O'tmishni eng shirin yo'llariga, eng shirin joylarga birgalikda xayoliy sayohat qilamiz. Parvozga tayyormisiz? Demak, uchamiz.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, Hitafm Retro Life qasasini aslanda eshitib olamiz. Juda zo'r. Iloji bo'lsa, Backstreet Boys qaysidir ashulasini qo'yib bersanglar, farqi yo'q. Chunki biz shu maktabda o'qib yurgan paytlarimizda Backstreet Boys ayniqsa hit bo'lgan edi. O'sha anaqalari, hamma ashulalari juda bir cho'qqiga chiqqan paytlari. O'shani sinfdoshlar bilan vasa ko'p eshitardik. Agar iloji bo'lsa qo'yib bersanglar shu maktab paytlarini, sinfdoshlar bilan eshitib yurgan paytlarimizni. Juda qattiq muxlisi bo'lganmiz, o'sha paytlar eski tushib ketadi. Iloji bo'lsa o'shalarni qo'yib bersanglar. Rahmat kattakon.

Assalomu alaykum, ETF va uni muxlislari. Menga Sherali Jo'rayevning Gulbadan qo'shig'i yoshligimizda, hozirgi kungacha qishloqdagi to'ylarda eslatadi. O'sha Gulbadan qo'shig'isiz to'ylar o'tmaydi yoshlikda. Qirda, yerda o'tirgan holatda osh yerdek qo'limizdan 5-6 ta bola bitta tarilka go'zalib talashib bana qilib yurgan paytlarimiz o'sha hozirgacha o'sha qo'shiq eshitilsa birdaniga yoshlikdagi nahorgosh to'y esimizga tushadi. Adashmasam hozirgacha barcha viloyatlarda Gulbadan qo'shig'i bilan nahorgosh tarqatilsa kerak. Bunga hozir qo'yilmayapti, bilmayman, lekin bizlar tarafdan hozirgacha Gulbadan qo'shig'i qo'yiladi. Agar Gulbadan qo'shig'i qo'yib bersangiz xursand bo'lardim.

Na bo'lar, na bo'lar, siz ham bittada shu Retro Life'ni, loyihani shartlarini tushunib, unga mos ravishda ovozli xabarlarni yuborsangiz na bo'lar? Men tushuntirdim qayta-qayta, har safar, har efirda, har dasturda, mana shu dasturda men o'rtasida chiqib yana boshqa taraf tushuntirishni xohlamayman, vaqtni olishni xohlamayman, chunki ko'proq tinglovchilar gapirsin deyman. Lekin shunday xabarlar kelishda davom etmoqda. Menga mana shu qo'shiqni qo'yib bering, menga mana shu qo'shiq bolalikni eslatadi, menga mana shu qo'shiq yoqadi, menga mana shu qo'shiq yoshlikdagi bir nimalarni eslatadi, o'sha bir nima nima. O'shunday xabarlarni yozingki, o'sha qaysidir bir voqeani tasvirlab bering hayotingizda bo'lgan. Yoki qaysidir bir vaqtlarni tasvirlab bering. Shu haqda ketsa ovozli xabar. Misol uchun mana hozir men qo'yadigan bir qo'shiq bor. Bu qo'shiq aynan meni o'sha bolalikdagi oromgohga borgan vaqtlarimni eslatadi. O'sha vaqtda kechki taomlashdan chiqib, bir kun kino, bir kun disketika bo'lardi. O'sha yozgi lager oromgohlarga borganlar yaxshi biladi. O'sha lagerda disketikaga tayyorlanish jarayoni bo'lardi. O'sha ovqatlanishdan kelib, o'sha har bir bola o'ziga biriktirilgan binoga kirlardi, atriyad deylardi o'sha. Kirib, u yerda kiyinish, yasanish ishlari boshlanardi va disketikaga ham borini, o'sha bisotidagi borini imkon qadar kiyib, yasanib, o'zida yo'q atirlarni sherigidan olib sepib, boshiga kechqurun nimaga kerak bilmadim, o'sha bandamka deydimi, panamka deydimi, nima deydi, o'sha ro'molga o'xshagan bir qaysidir davlatni bayrog'ini boylab olinardi. Bilmadim kechqurun qanday foydasi bor, lekin yoshlikda o'sha narsalar boshimizdan o'tgan. Balki kimgadir hozir oromgohga borgan bo'lsa, shunday xotiralar yodiga tushyapti. Bilsangiz, o'sha vaqtda qaysidir bir davlatni bayrog'i tushirilgan, o'sha ro'molga o'xshagan yigitlar boylaydigan bir bosh kiyim deymizmi, shunday narsa bo'lardi. Ustidan kepka bostirar, xuddi bir reperlarga o'xshab shunday yasanib chiqilardi. Kechqurun ko'zoynak nima uchun taqilgan, shunga hozir ham tushunmayman, lekin hamma deyarli achki taqib chiqardi o'sha disketikaga va disketikada mana shu qo'shiq ko'p qo'yilardi. Taxminan 2006-2007 yillarni nazar tutib aytayapman. O'sha yerda o'sha vaqtdagi oromgohlarda, disketikasida mana shu qo'shiq ko'p marotaba qo'yilardi va balki siz borgan vaqtda ham shunday bo'lgandir. Keling, o'sha vaqtdagi oromgohlarni bir eslaymiz hozir va sizda ham shunday xotiralar bo'lsa, ovozli xabarlarda yozing, men esa qo'yib eshittirishni davom ettiraman. Mana shu qo'shiq kimni yodida, bor? Agar yodingizda bo'lsa, oromgohga borganlar bir eslab qo'yamiz. Siz kechagida bo'lgan ashyolar.

Assalomu alaykum, xayrli kech. Yoshlar sinf hazirdim. Hozir men yoshligim, bolaligim o'tgan ko'chalarda ketyapman. Shetdan o'tib ketib, shu yerda yurganlarim zani bizga ham qo'y boqib, sigirlar, mollar ketidi yugurib yurgan paytlarimiz zani esladim, dalalar changitib u paytda to'g'ri. Betlarda qurilishda kam edi, mashinalar kam edi. Aholi ham kam edi, keng dalal edi, bepoyon. Hozir hamma yerda qurilish, qurilish, qurilish, chang, g'isht, turpon. Shunga bolaligim seni sog'indim degan qo'shiq qo'yib bersangiz, bolaligimizni bir eslardik.

0: Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshimisiz?
1: Yaxshi bo'lasiz.
0: Hop, Tohir Sodiqov o'ynagan, Tohir Zuhra degan filmi bo'lardi agar bilsangiz. O'shanda Larisa Maskalova ashula aytgan, daryodan oqib keladir. O'shanda rahmatli Obid Asomovga maromiga yetkazib, rollarni ijro etganlar, o'sha joyni ko'rsam maza qilamanda. O'sha Larisa Maskalova o'sha ashulani aytganda, Obid aka rahmatli o'ynashlari anaqa maromiga kelganda. Aktyor sifatida ham, qiziqchi sifatida ham. Eslab qo'ysa yomon bo'lmasdi. Rahmat.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, o'qit tuzomisiz, sonlaringiz yaxshimi? Yaxshilaysizlarmi? Mavzuga keladigan bo'lsak, aka, biz o'sha 2006-2007 o'qishga borardik transportni kollejga. Ano Laz avtobus bo'lardi. 15 daqiqa ertalab 7 daqiqa avtobusga chiqib, qo'limizda Nokia'ning o'sha paytda knopkalar 62
3: avtobus
2: 62-33 da bo'lardi. Shuna avtobus oxiriga o'tirib olib, ana Maxim Zinashlitiya degan ashulasini eshitardik. O'sha iloj bo'lsa qo'yib bersiz. Xursand bo'lardim. Charchamanglar.

Assalomu alaykum aka, siz o'zingiz charchamayapsizmi? Yondiryapsizlar ekan ashulalarni. Aka, 2001-yilmi, 7 o'yinlardan Mo'minovani ne bo'ldi yorim degan ashulasi chiqqandi. O'sha payt maktabda o'qirdik. Shunaqa zo'r hit bo'ldi, jay qizlar. Sitoradan keyin shuni aytib yurishardi. Да, есть цель. Что, вот, да. Ахмад, холодно.

Assalomu alaykum aka, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Efirlar bilan. Oldin Jamaika degan qo'shiq bo'lardi. Amakim rahmatli Jamaika Jamaika deb erkalatardi. Bir kun tug'ilgan kunimda sovg'a olish eslardan chiqib, o'rtoqlarning mashinasidan shu Jamaika ashulasining gazetasini ko'tarib kelgan edi. Qarasangiz, chaqirishimga qarab ashula olib keldim senga deb. Hali shu ashulani eshitsam, amakim ko'zimni oldiga keladi.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz kitfm.uz. Obuna bo'ling.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba, soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da. Kechagi

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM. Boshlovchi Al-Alim bilan.

Hey. Salom depressiya to'riga chuqur. Menda hammasi yaxshi boriga shukur. Tinchlanaman nafas olib borida chuqur. Qoida moddiy, kuching boriga chuqur. Yaxshi narsalar. Salom kuz 34-chi. Menda hammasi yaxshi hatto bo'lsa 4-chi. Qandaydir sinmadim shuncha yo'lni bosib o'tkincha. Ulg'aydim, tinchlandim, tushundim hammasi o'tkincha. Salom insonlar, uzr kam namoman. Charchadim hatto sayohatda bir kun ham damomang. 150 kun o'zimni qaytadan yozdim albom yozguncha. Ichimda kuz to'ymadim yozguncha. Shukr soxta odamlardan uzoqlashibman. Ular ko'p gapirdi, men arqonni uzoq tashibman. Qanchasi keldi ketdi, shukur men uzoq yashibman. Shu kungacha qarz bo'lib qolganim yo'q hisoblashibman. Hammasi o'tkinchi, sen o'zingni yo'qotma. Kimdandir o'tkinchi, sen yuzingni yo'qotma. Shu soxta dunyoing o'zingga yoqadmi? Har qanaqa etib boram, bu senga ovqatmi? Qanchalik yo'q.

0: qanchalik yoqadi o'zimni ishim. Kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Kirit har tomon oqadi bu o'zini alishim. Men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Ishim studiyada cheksiz yo'l emas. Oldingi

0: Ko'p narsa bo'lmaydi oldingidek men harakatdaman. Qancha sinovlar bo'lmasin men kechagidan kattaman. Qaytdan kelganimni har doim men o'zimga eslataman. Men harakatdaman. Tonggacha tek, negativ xayollarimdan najot uyqum keladi. Ko'zimni yumsam og'riydi hamma joyim. 4-chi kun yordam bermaydi dori hamma joyim. iPhone zametka madadkor shpiyollamda choyim. 34-chi kuz, yangi mavsum, yangi hayot. Nima olib kelgan bo'lsang ham men har doimga tayyor. Yangi album yo'lda insonlar aloqadamiz. Wiki, ma'lumotlaring eski, men haqimda yangitdan yoz. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim, kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim, men doim aloqada uzoqdagi tanishim. Qanchalik yoqadi o'zimni ishim, kimgadir yoqadimi bu o'zini ishi. Men har tomon oqadi bu o'z yo'nalishim, men doim aloqada uzoqdagi tanishim.
1: Hit FM Мегаполис ритма дабол.

0: kunlar qaytmaydi ortga. Dars ketadi go'zal hayotga. Aylanasiz, aylanasiz men uchun yotga. Faqat menga xiyonat qilmang.
1: Hit FM. Hitlar manzili.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.